0: 9時の NHK ニュースです。台風8号は日本の東の海上に抜けつつありますが、前線や台風の影響で各地ですでに大雨となっています。この後台風7号が近づくため、近畿から関東では非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。ではここからは気象予報士の黒木愛子さんに詳しく聞いていきます。
1: はい、
0: まず2つの台風、現在の状況からお願いします。
1: はい、本州付近に南から2つの台風が近づいています。四国の南を東に進んでいるのが台風7号、そしてその東側台風8号は今朝になって急速に速度を上げて関東の東の海上に抜けたとみられます。午前8時の時点で8号の時速は100キロ、9時の時点でもその速度を保っているとみられます。雨雲の動きも速く、台風8号に伴う雨雲はほぼ離れたとみられますが、今は台風7号周辺とその北側の雨雲が九州から関東にかけて太平洋側を中心にかかっています。海の上が中心ではあるものの、陸地でもところどころ発達した雨雲が見られ、この時間は三重県内でやや強い雨を観測しています。今朝激しい雨が降った静岡県、一旦止んだ後再び今雨が降り始めています。関東南部でも一旦止んだり弱まったりしているところも多いんですが、渋谷では今再び雨となっています。関東でもこの後午後にもう一度雨や風が強まる見込みです。
0: はい、昨夜大きな地震があったこの地域なんですが、こちらも再び今雨になっているようですかね。
1: 山梨県などはまだ一旦止んでいるところが多いんですが、南から雨雲がまたかかり始めているという状況です。こちらも夕方以降再び雨や風が強まりそうです。これまでの今週の前線による雨、そして台風8号による雨に加え、地震の大きな揺れで地盤が緩んでいるところがあります。この後少しの雨でも災害につながる恐れがあります。この後も引き続き崖や斜面など危険な場所には近づかないようにしてください。
0: この後さらに近づいてくる気になる台風7号の今後の動きどうでしょう。
1: 本州の太平洋沿岸に近いところを東へ進みそうです。まずこの後昼頃にかけて紀伊半島に近づく見込みで、四国ではあと数時間、近畿でも昼過ぎにかけて雨や風が強い状態が続きそうです。その後午後は東海や関東に近づいて静岡県や千葉県などに上陸する恐れもあります。8号が抜けて一旦小康状態にはなっていますが、午後もう一度雨風強まるということで、2回目のピークがありますので、雨が止んでも決して油断しないでください。
0: そうしますとコースは先に過ぎていった8号とほぼ似たようなコースをたどる、そんな感じなんでしょうか、イメージとしては。
1: そうですね、後を追いかけるようにして、進んで、でも今回7号は上陸する可能性もまだありますので、はい、この後も警戒がさらに必要です。
0: はい、
1: で予想される雨の量なんですが、明日朝6時までの24時間にいずれも多いところで静岡県で250ミリ、関東や伊豆諸島で200ミリ、近畿の南部で150ミリです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水氾濫に警戒が必要です。今回都市部でも雨量が多くなりそうです。
0: はい、
1: 静岡県では1時間に70ミリ、関東でも50ミリ、愛知県、三重県では40ミリと、激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。排水が追いつかず地下施設への浸水や道路の冠水などが起きることも考えられます。この後近づく7号に備えて地下に水が流れ込まないように対策をしたり、今日いっぱいはアンダーパスなどには近づかないようにするなど警戒を続けてください。
0: 気象予報士の黒木愛子さんでした。各地で被害が出ています。消防によりますと、山口県平尾町で昨夜7時45分ごろ、町内に住む男性から自宅の1階が土砂で埋まったと通報がありました。消防が駆けつけたところ、裏山が崩れて土砂が2階建ての住宅の

残りの3人はいずれも意識がある状態で病院に搬送され、このうち2人が大けが、1人が軽いけがをしたということです。兵庫県淡路市の川では新聞配達員の男性が遺体で見つかりました。近くの路上で配達用のバイクが見つかり、警察は増水した川に誤って転落し流された可能性があるとみて調べています。交通機関への影響です。空の便は伊豆諸島の八丈島空港を発着する6便の欠航が決まっていて、航空各社は台風の進路によってはこのほかにも欠航や遅れが出る可能性があるとしています。鉄道です。JR 各社によりますと、東海道新幹線や東北新幹線、北陸新幹線など各新幹線は平常通り運転しています。また JR 東日本によりますと、関東の在来線では終日運休する区間があるということです。このほか鉄道各社では、この後接近するとみられる台風7号についても現在のところ運転計画に影響はないということですが、台風の状況によっては遅れや運休などが出る可能性があるとしていて、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、午前7時の時点で山陽自動車道や圏央道など複数の高速道路で通行止めとなっている区間があります。東日本高速道路や中日本高速道路によりますと、東名高速道路、東京外環自動車道などでは今後通行止めになる可能性があります。この他の高速道路も通行止めになる可能性があり、高速道路各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。では次です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は26日、イランのミサイルや無人機の保管施設、それに沿岸部にあるレーダー施設を航空機で攻撃したと発表しました。前日の25日にホルムズ海峡を出ようとしていたシンガポール船籍の貨物船がオマーン沿岸でイランの無人機の攻撃を受けたことへの対応だとしています。一方、イランの国営メディアはイラン南部のホルムズ岩州で26日午後11時半ごろ、爆発音が複数回聞こえたと伝えました。爆発の原因などの詳しい情報は明らかになっていないとしています。ロイター通信によりますと、イランの国営放送は27日、革命防衛隊の話として、アメリカによる攻撃への対応は迅速で断固としたものになると報じたということです。アメリカがイランを攻撃したのは、今月停戦を盛り込んだ覚書に双方が署名した後では初めてで、停戦が不安定な状態にあることが浮き彫りになった形です。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表は、スウェーデン戦から一夜明け、アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルで決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けた調整を開始しました。左膝を痛めて第2戦以降欠場が続く久保建英選手もピッチに姿を見せ、別メニューに取り組みました。日本は前日1次リーグ第3戦のスウェーデン戦に引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めました。一夜明けてチームはキャンプ地のナッシュビルで決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けた調整を開始しました。全体練習はスウェーデン戦に出場しなかったメンバーのみが参加し、ディフェンダーの冨安健洋選手や守備的ミッドフィルダーの佐野海舟選手がボール回しなどで汗を流していました。また攻撃の練習ではゴール前の連携を確認していました。一次リーグの初戦で左膝を痛めた久保選手は、ランニングやボールを使った別メニューに取り組み、時折膝を気にするような仕草も見られました。一方、スウェーデン戦に出場した選手たちは疲労などを考慮してホテルで調整したということです。チームは翌日もナッシュビルで練習を行い、その後試合会場のヒューストンに移動して日本時間30日のブラジル戦に備えます。ここまで9時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは、
1: おはようございます、杉江美です。今日は8時10分から、ね、スタートでしたけども、通常でした。8時5分からお送りしている山カフェです。さあ今日はね、山で聞いた音、お便りもたくさんいただいておりますね、
0: うん、届いてますかね。
1: はい、
0: じゃあそれ、
1: はい、愛知県の峠の風さんです。60代の方です。うん、山で聞いた音は北海道で聞いたのごまのさえずりです。のごま、羊蹄山の山頂や知床の羅臼平でよく聞きました。のごまはスズメより一回り大きく、全体は灰褐色なのですが、オスの喉は鮮やかなオレンジ色をしていて、これがとても目立ちます。そして立ち木のてっぺんで大声でさえずります。その鳴き声はヒバリの鳴き声を少し低くした感じで、なかなかの美声ですが、あまりにもそこかしこでかつ大声で鳴き交わしているのでやかましいくらいでした。のごまっていうね、
0: のごま、聞いていただきましょうかね。
1: その鳴き声がね、ちょっとこの、ね、さすが山カフェですね、あるんそう。ちょっと聞いてみましょう、こちらです。可愛らしい。
0: うるさくはないでしょ。
1: これが、ね、でもそこかしこでいると大声に鳴き交わすと、はい、賑やかなんでしょうね。なんかやり取りしてるんでしょう。なんか喋ってるみたいですね。
0: 喋ってるね。これははっきり喋ってる ね。僕らのところに来てごらん。とってもいいよ、綺麗だよ、可愛いよ。
1: みたいな感じでね。可愛い。のごま、喉の方が綺麗なんですって。
0: はい、こいつね。星野じいじさん、埼玉県60代の男性です。一昨年の夏、前穂高岳に出かけた時のこと。天候の不順もあって、その日は山中奥又城でビバークとなりました。疲れ果てた我々は食事をとるとすぐに眠ってしまいました。夜半過ぎ、目が覚めて空外を伺うと満天の星空でした。虫の音一つ聞こえない静寂の中、岩壁のシルエットの上を流れる天の川が、七つ星の柄杓が、南のサソリが私たちを見下ろしていました。星々はちらちらと瞬いていました。それはまるで過疎的星々のささやきのようでもありました。そうか、星々のささやきが音なんだ、そう感じられるような過疎的。うわ、
1: この感性が素敵です ね。
0: 山で出会った音が星々のささやき、はあ、これやっぱりね、山の中で感じた方が、からこその ね、思いかもしれません、星のじいじさん、ありがとう。嬉しいですね、こんな音、ね。そしてね、もう一つね、こまちゃんさん、三重県20代の女性です。先週は貝駒ヶ岳の黒峠を横手登山口から登ってきました。天気は雨でしたが、雨の音、沢の音、そしてヒンカラカラカラとコマドリの鳴き声、貝駒ヶ岳でコマドリの鳴き声を聞けるなんて、なんか嬉しくなった参考でした。コマドリ、コマっていうのはほら馬じゃない、
1: はい、
0: だからコマドリの声なんだっけと思ったら、馬の鳴き声を、馬の鳴き声ってヒーって言うでしょ。だからそれをそのまま取って、で上からね、馬は音程が下がっていくけど、コマドリはね、音程が一定でってこうって鳴くのよ。綺麗な声で。でも同じようなね、赤ショウビンっていう鳥、それをね、同じようなんだけど。

0: おーって言ってこうして、って下がっていく。この辺りは、こう横移動みたいな。
1: あの高さがね、
0: 音程がいいと。
1: うん、なんか動物音声学の先生みたいになってきましたね。あ、コマドリ音も、あ、コマドリの音あるんですか。はい、じゃあお願いします。今ねコマドリ準備中です。
0: コマドリ聞きたいね。
1: あ、本当だ。あ、本当だ。
0: 綺麗だね。
1: ね、
0: いいですね、コマドリ。
1: ねえ、いや、マスターのも素敵でしたよ。
0: ちょっと、うん、参考にぐらいだ、
1: ね、いや、山で聞いた音、たくさん皆さんありがとうございます。さあ、ここからはマスターの音だよりお送りしましょうか。
0: 今日はね、美しが原、長野県のほぼ中央に位置する山でね、標高が2034メートルの大賀と王様の頭、うん、と頭と書くんだけどね、その登山というよりね、一面の緑が広がる高原を散歩気分で歩けるんですね、はい、今からね、数十年前に観光地として全国的に有名になりましたけど、今は山歩きの好きな方が多い静かな山です。
1: うん、マスター何度かは、
0: うん、4回目。
1: あ、そうですか。
0: 今回ね、初めてのルートで、うん、八丁ダルミコースというコースでね、行きました。初めてです。大賀島の大賀花ノーズね、まで約2時間弱ですかね。
1: 大賀島頭じゃん、花っていうのは、
0: うん、大賀島に行くんだけど、
1: うん、あ、その
0: 途中に花っていうのがある。頭もあったり花があったりしてね、こういう
1: 地図見た。あ、本当だ、大賀花、
0: うん、へ面白いでしょ。
1: 頭もあって花もある、
0: 花もあるって、もう分かりやすいからね、うんうんうん、山にはそういう名前が付けられるんです。それはね、花にはさ、お聞きいただきましょうか、
1: ね、そうですね、マスターの音だより、美しが原です。
0: 初夏のセミシグレです。美しが原高原の登山口に来てます。ここから5つのコースがあるという、これ地図がありますね、案内図が。今日はね、八丁ダルミコースっていうのを登ったことがないんで、そっち行ってみようかなと思ってるんですが、 2.7 キロと書いてあります。てっぺんの大賀島まで時計回りに行くようなコースですかね。大賀花を通っていくという、はい、晴れてます。気温は20度ぐらいです。まあまあ涼しい。今日ね、日曜日なのでね、おそらく登山者がいっぱいおられるんじゃないかなと思ってきたんですが、そうでもないような。いやいや、もっと早い時間に、今日は僕は夜上の宿に泊まるもんですからね、11時ぐらいにここを出発しようという、ゆっくりできてます。それにしてもこのセミたちのねえ、よし。

分岐に行きましたね。右に行けば貴船コース、まあ、頂上に大賀島にダイレクトで行くね。 2.9 キロで今日行こうかなと思ってる八丁ダルミコースというのが 2.3 キロで、こっち行ったことないから行ってみようかな。いやー、あの新しい新緑でなくなりかけてる深い新緑に近づいてるこの緑、いやー、もうそれぞれがね、まだあのグラデーションの状態で非常に美しいですね。あ、この今日美しヶ原に行くから美しいという言葉をふんだんに使えますね。これはね、この美しヶ原っていうのは日本の中でもちょっと変わった山、上が大きな台地になっている、魅力的です。あ、マムシソウがあちこちにヒュッと高さ50センチほど伸びてね、まさにマムシの

登りの時って暑くて、はあ、汗がわあってかるところをね、ほのかな風速 1,2 メートルの風が体の前から吹いてくれるんですよ。この爽やかさね、この風によってね、本来最初のああ大変だと思う瞬間がね、気持ちのいい方に変えてくれてるんだな。うわー、この爽やかなセミの声を聞きながら森の中を、新緑の森、地面がね赤っぽい地面で、新緑が緑でしょ、木の幹がグレーだったり色が濃かったり、このなんとも言えない、いやー、まあ尾根に入ったな今、ちょっとジグザグ登ってきて尾根に入って、で風がまた余計ねそうやって吹き抜けるようになって、よーし

0: なんか甲高い声を出しながら降りてきた二人がいますね。女性の方が声出してるのかな。こんにちは。熊よけですか。
1: そうですね。
0: ああ、ああやって声を出して、
1: はい、
0: おー、いいですね。いつもやられてるんですか。
1: 下りはね。
0: あ、下り。
1: 下り。上りは声が出ない。
0: そうか。上りは声が出ない。なるほどね。
2: 来週の方が良かったと思います。
1: うん。あ、けど連月筋がね、まだまだ咲き始めてね。
0: どのコース？
1: え、連月筋ここ。
0: あ、このコースのが正解。
1: 連月筋の群落があるんですよ。
0: ある。やった。
2: 八丁ダルミの。
0: はい。
1: いや、もうすぐ分かりますよ。
2: 八丁ダルミ登り切ったところに、
0: うん、
2: あの連月の群生地があって、
1: けどね、まだね、満開じゃないです。来週です。
0: ああ、来週、でもね、分かった、嬉しい。
1: いや、もう本当にここはもうすごく、
2: あの、群落で、車で絶対に来れないので。
1: そうだからね、
0: そうか、
1: もうそのために登るんですもん、私たち。あの連月地の見たいから。
0: あ、じゃあ今日これを登って、これを降りる。
1: で、
2: 一本道です、ここ。
0: ああ、そう、
1: 早いからもう咲いてるかなと思って。
0: ここ初めて登るんでね。
1: あ、いいですよ、連月筋。
2: ここ穴場なんです、本当に。あの車では来れないんで、
0: こ、あの松本の方なんですか。
1: あ、そうです、そうです。
0: あ、じゃあしょっちゅうここ来れるんですね。
1: まあ、まあ、時期的に
0: 山はいっぱいあるから羨ましいですね。
1: そう、いや、けど高い山しかないからね。年寄りになると気軽に登れる里山っていうのがないんですよ。
2: まあ、ここが一番気軽に登れる。
1: けどきついから
0: ね。ありがとうございます。
1: ぜひ連月筋に、
0: はい、連月筋に行ってみます。
1: もうすぐ分かります。
0: はい、
2: 一本道です。本当にあの、ま、綺麗な唐松の、あの林を抜けて、抜け切ったところから、下の方まだ咲いてません。
0: あ、分かりました。
2: 上の方綺麗に咲いてます。
0: はい。

0: ここは一体もみじだな。わあ、ほら秋来たらここはもみじのねえ素晴らしい花ぞ花園じゃないな紅葉だね。もみじのこの若い芽の時ってやっぱ綺麗だね。セミの声が少し変わってきたな。ギーっていうこうなんか音を出し出したり。なんか下手くそなホトトギス。キョキョキョキョキョキョキョキョってなんかおまけがついてるんだな。
1: はい、美しいヶ原のね、
0: 騒がしいばかりのセミの声、
1: にぎやかで、長野の方との、ね、やり取りも楽しかったですけども、ね、X もいただいています。めぐりんさんです。美しがら高原、大人になってから何度も行っていますが、最初に登ったのは小学校5年の学校登山でした。
0: そうなんだ。
1: 雨に降られたことと夜のキャンプファイヤーは今でもよく覚えています。学校登山で行く
0: んだ。夜のキャンプファイヤー、まあ、下のキャンプ場かなんかなのかな。

0: ですかね。
1: 羨ましい。で、先ほどの山はいっぱいあるんだけど、うん、高すぎて、
0: ね、
1: 松本の方たちが そんな悩みもあるんだね。
0: ねえ、たくさん山はあるけど
1: 高すぎてって確かにね
0: 立派な山すぎてね、
1: うん、
0: でもね本当にいろんな音といい、あの蓮月ツツジといい、素敵だなと思いましたけど、答えできますか。
1: はい、愛知県のミルクティーさん、59歳の方のね、7年前に頭の手術をしてから歩行が不安定で、山登りはもちろん普通の道ですらフラフラなので、山カフェはまるで空想の音の山登りのよう、今日はどんな山かなという方ね。はい、もう空想の皆さんがね、登ってくださる、僕もそのつもりでね、登ってる時にこの音を聞いてもらいたいと思うようなね、
0: はい、あの X 北野美和さんも登山する体力はないけども、うん、山カフェ聞いて気分だけでもっていただいて、皆さん ね一緒に登った気分になってくださってますね、はい、この後も美しが原の様子まだまだお送りしますが、ここで一曲お送りします。樽石正俊でデイドリームビリーバーです。地域によっては交通情報です。

0: 石丸謙二郎の山カフェ、マスターの音だより美しが原をお送りしているんですが、はい、さあこの蓮月ツツジの群生地へ進んでいきましたよ。
1: 今ね、登山者の方に教えていただいたズミの木、白い花がびっしり咲いてる、高さ5メートルぐらいの木なんだけど、そこにやってきたらね、その下に蓮月ツツジのまあまあもう大群がつぼみなんですよ。少しだけ赤

紙で開きかけてるのがある。つまりズミが真っ白でしょ、で蓮月筋がオレンジ。うわー、あれ今ズミと蓮月筋で目を奪われてて、よくよく見たら槍穂高連峰が遠くにくっきりと、それどころかその向こうの方に見える薬師岳とか水晶岳のあっちの方が見えてるのかな。あ、もちろん手前にあの常念とそれから長和岳、お天照。うわー、まだ雪あるな少しだけ。へえ、これはこれは、はあ、手前に松本市で、この花園だね。へえ、今蓮月筋とズミと穂高連峰をね、写真に収めました。こういうアングルで撮れる場所なかなかないですよね。つまり6月の第1週ぐらいが今年のこの辺りの蓮月筋満開になるのかな。もうつぼみの数が半端でないぐらいにいっぱいある。オレンジの、もう一回来週来るかな。ねえ、あらあらあら、この辺り一面ズミの木、ズミの木のあと蓮月筋の、ということはこっから蓮月筋が始まるんだな。うわここは蓮月筋が咲いてる、お日様が当たってるんだ。こう、うわ、何何、何百という花園だ。いやー、この山の中のこのオレンジ系の鮮やかさねえ、で葉っぱが緑でしょ、周りも緑、その中にこのオレンジのあの背丈がね、胸の高さ腰の高さぐらいのところにずーっと広がって、でススキも少し伸びてきてるからね、独特のこの草原ではないんだけど、周りの木がない場所に群落作るから、お日様も当たってこの鮮やかさが、それで北アルプスのあの残雪を背景にね、色が鮮やかだ。はあ、御嶽山も見える、乗鞍も見える、おーい、はあ、あっちはまだ白いな、なんとまだ、うん、もう前に進めない、もうずっとここにいたような感じ。いい香り、甘い香り、これズミの香りでもあるのかな。まだこの上に群落続いてるな。

0: 森林限界をね超えたかなぐらいの感じで、なんか頂上らしきものが見えたな。大ヶ原かな。この石もこのなんか硬いのかね、音がカリンカリンといい音、いやーいい音だね。考えてみたら、大ヶ原ってすごいところにこう立ってんだな。僕は断崖ですよ。ここに立つとね、この台地の方がいわゆる海抜ゼロメートルの地面で、今見えてるこの長野の町とか、これがね海底地底に見える。ああ下に数百メートル沈んだっていうかね、下がったところの地下帝国みたいに見える。こっちの台地がねあまりにも平面だから面白いね。まあ頂上のね大野塔、塔と頭なんだけど、塔というところはねテレビ塔が林立しててもう10本以上ずーっと立って、そこにホテルも立ってるんだけど、ちょっとしたね未来空間みたい、昔見た映画未知との遭遇の宇宙船みたいなんですよ。 SF チックな。あー風が気持ちいい。あれ八ヶ岳ももう端から端まで一望に見えるね。八ヶ岳って南北にものすごく長いはずなんだけど、こっから見るとこんだけみたいなね。霧ヶ峰の平原も見えるし、あっちは諏訪湖の方だな。諏訪湖自体は見えていないけれども、まあまあこれほど眺めのいいとこはない。
1: いろんな音も聞こえましたね。歩く時の足の音とか風の音もあって、いいですね。ズミとね蓮月ツツジのね共演もあったりとかしてね、はい。
0: これを
1: で、はい、この後もまだまだ ね、
0: そうなんでね、
1: はい、行くんですよね。
0: この後にね天空の楽園美ヶ原の頂上へね、いよいよ、
1: はい、
0: 今のは王の花で、今度は王の頭に頭なんだけど、つくという、それお聞きいただきましょうかね。
1: はい、
0: 美しが原の広大な大地の上に上がってきました。いやー、距離感が分からなくなるっていうのが山の上であるんですけどね、実際の分からないっていうのはここが一番分かりにくいですよね。遠くまで草原のようなものが続いてるんだけど、キロなのか100メートルなのか、その辺がね、あ今見るとね遠くに牛がいますね。牧場がもう開いてるんで、あ牛の大きさで距離感が分かった。君たちありがとう。なるほど、何かねそういうものがない限りはこの緑の草原地帯で木がそれを囲むようにねあって、で弾っこむところはドドーンと落ちてるわけですよ。こういう落ち方はね阿蘇の外輪山にちょっと似てますね。外輪山が一番端っこのところまでまっすぐ真っ平らになってストーンと500メートルぐらい落っこちてる、 あれに似ている、よくぞまあ上が大地がこうやって残るもんだ。はあ、それにしても気持ちのいいことよ。富士山をはじめね八ヶ岳、南アルプス、そして今北の方角に浅野山からもう、そして西側に北アルプスがもう全て端から端まで見えて、乗鞍御嶽山、うわよく360度って言いますけどね、これだけ見える場所もない。だからこそここに、たくさんのテレビ塔がね建てられたのだと思うんですが、 はあ、なんか今下を見たらね、黄色い花ばっかりが見えて、これタンポポですね。飛んできたのがタンポポがいっぱい咲いてる。この景色を眺めるだけでね、もう山が100見えたら100ため息をつきたくなるような、そんな眺めだな。
1: うん、ため息が出るような眺め。
0: 日本の山の中でもね、ちょっと特殊な場所、
1: あ、
0: こんなところがあるんだっていうのが、うんうん、その長野県のど真ん中にあるという、
1: ね、そうですね。
0: ね、杉さん、音何か印象に残った？
1: いや、もういろんな音があって、やっぱりその先、うん、あの歩く時の石の音もそうです、はい、風がね結構ボーっと音もありましたけど、 あれ気持ちいいとおっしゃってましたしね。
0: そう、
1: 風の音もね、
0: 登ってる時の風は涼しくて気持ちがいい、
1: ね、うん、あと甘い香りがするとか ね、
0: 僕ね、セミの声、
1: あ、最初の方ね、
0: はい、初夏の高い山でずいぶん鳴いてました。

0: セミの合唱ねが一番僕好きなんだけどね、うんうん、前回あの赤木さんの音だよりでもお届けしたんだけどね、真夏のセミしぐれとは違って涼しくとても美しいナイロンのこの音なんだけど、初めて聞くとね、カエル、
1: あ、うんうん、ちょっとカエルっぽいですよね。
0: これね、うん、エゾハルゼミという種類の鳴き声なのよ。
1: あ、エゾハルゼミ、はい、
0: うん、エゾっていうのは北海道ね、ちょっと聞いてみましょうか。
1: 音があるんですね。

0: これ単体で今鳴いてるのはなかなか珍しくて、これが大合唱するから時々あのギーっていうのも聞こえたりする、鳴き始めね、であのいわゆるセナセナセナセナセナセナってこうあれがカエルのような感じに思える。もうその大合唱たるや、まあまあまあもう公共曲ですよ。
1: 賑やかだなって感じなんですね。これ蝦夷春ゼミなんですね。
0: 春ゼミとはね、はい、違う鳥なんです。
1: 鳥じゃなくてセミです、ね、
0: あ
1: 鳥になってきちゃった。蝦夷春ゼミ、前回ちょっと春ゼミなんて話も出ましたけ けど、ね、
0: この蝦夷がつくのは別の種類なんだよ。つまりね、標高のね高いところにいるのが蝦夷春ゼミで、もうちょっと低いところにいるのが春ゼミ。まあ確実ではないんだけど、いろいろ分かれがあって、今度これきちんとね鳴き方の聞き比べっていうのをしてみたい。
1: なんか蝦夷春ゼミの方が割と生息としては多い感じなん、
0: うん、
1: ね、
0: 高いところに手を転んだから皆さんが聞いてるの大体蝦夷春ゼミでね、今の声だと思うんだよね。その僕らがセナセナセナってこう表現どうしてもするんだけど、うんうん、なんか涼しい歌声に聞こえるというのね。これをねちょっとでお便りでね、佐野市ニコニコマンさん、栃木県60代の男性が6月に新潟県の牧畑山へ行ってきました。これ百名山でね、登り始めは川に水が流れる音、時折吹く強い風音、5合目を越えてブナ林に入ると聞こえてくるのは蝦夷春ゼミのけたたましい鳴き声です。うんうん、7合目まで行くとセミの鳴き声は聞こえなくなり、聞こえるのは、風の音と熊鈴の音です。うん、8合目9合目までは高い木がなくて登頂して下山者と交わす挨拶。どうでしたか山頂は。いやーガスガスで見えません、うん、風は時折強風が。ありがとうございます、気をつけて下山してください。山での音、登山者との会話の音が一番心地よい、うん、いい音だと思います。うん、だから蝦夷春ゼミの標高っていうのはやっぱあるんだね。
1: あるんですね。
0: うん、僕らも登ってる時にね、割と登り始めぐらいの時に、今あの登山口が割と高いところに設定してあるからね、おー蝦夷春ゼミがついに鳴き出したなーって午前中歩いてると、あるところから聞こえなくなる。でなんか森林限界みたいにズボッと自分がそこに抜け出てたような、
1: ある高さはね、
0: うん、ある高さ、やっぱりセミ分かってんだね。
1: 本当ですね。
0: あるいは森林のその森が分かってるんだね。
1: あ、うん、そしてコージーさんからもです、長野県60代の男性、うん

0: 来ました。あら素敵、うん、文字通りご飯を盛ったようにこんもりとした山で、日光キスゲの群生も見事な山です、うん、森の中の道を登っていると森全体から賑やかな鳴き声が降り注いできました。え、木の上からカエルの鳴き声、夏でもないのにセミの声などと話しながら結局何の声か分からず登りました、
1: はい、
0: そして下山した翌日聞き逃し配信で山カフェを聞くとなんとエゾハル、あのセミの声、エゾハルゼミの話題がこれだと納得がいきました。その時にハルゼミって言ったかもしれませんけどこれエゾハルゼミの ね、
1: 僕も間違えてたの。
0: そう、うん、木の上からカエルの鳴き声って
1: ほら杉さんと一緒だよ。
0: そうカエルって
1: 思います。あのところにカエル、僕もずっとカエルだと思ってた頃があった、うん、あるいはね日暮らしと思ってたこともあったね。あ、
0: うんうん、
1: あの日暮らしというセミがいるんだけど、
0: ね、はい、
1: うーん、なんかね山の中独特のあの音で、
0: うんうん、
1: 会話が聞こえるような聞こえないようなぐらいの大合唱で、その中でね鳥も一生懸命鳴こうとするんだけど、うんうん、ちょっと負けてるね
0: 鳥の方がねまあ、セミはこの短い命の、うん、ね、間に期間にグワッとエネルギーを出す強さがあるのかもしれませんね、
1: ちょうどね、そうだね、言い方変えるとね交響曲のバイオリンってこう、
0: はい、
1: スーッとバイオリンとビオラが僕側にはエゾハルゼミに聞こえるのよ、
0: うん、
1: その中に、まあ、クラリネットとかが入るとそれが鳥の声、
0: 鳥のような、
1: うん、聞こえてね、でドコドコドコドコっていうのがドラミングの先ほどのキツツキね、いろんな音が聞こえるのがね本当シンフォニーでね、セミ、エゾハルゼミはバイオリンかな、ちょっと水が流れるような感じでね、ゼラゼラゼラってこうなるからあれは心地いい。あの中で本当は眠ってみたいんだけど、あの登ってる最中だからね。
0: そうですね、そうですね、う
1: ん、眠ってるわけいかない、ね、
0: でもシンフォニーね、
1: シンフォニー
0: 楽しみながら登るってことですもんね、
1: うん、お便りをご紹介しましょうね。
0: たくさんいただいてどんどん参りましょうか。
1: 無芸小食さん、静岡県77歳の男性です。今から50年以上前、高校合唱部の有志で福岡県で三軍重曹、3つの群れね、うん、あ違う、おう、三軍、若杉山三軍山宝満山のをした時に合唱しながら歩いていると、あ、歌歌ってたんだね。宝満山山頂近くになった時、合唱に合わせて歌う声が聞こえてきました。なんと合唱部の OG2 人でした、
0: うん、
1: 音ではなく声ですが忘れられない思い出です。へえ、同じ歌を歌ってたのかな、
0: うん、
1: 合唱、昔合唱してちゃんとあのハーモニーで歌ったりね、臨唱をしたりっていうのを山の中でよくね歌ってる方がおられましたね。
0: うん、
1: おー、おじいね、合唱部のおじい、そうか、いつもは学校の中で歌ったりしてるけども山で歌おうって、
0: わ、
1: これは気持ちいいだろうね。何の歌を歌ってたのか
0: な、ね、どんな歌でしょうね、
1: 聞いてみたいね。
0: そしてこちらは新潟県の吉田さん、70代の方です。初めての北海道の山旅で聞いた山の音です、
1: うん、
0: 羅臼岳登頂の帰り、キャンプ場でテント泊をしました、うん、食事も終え、シュラフの中でうとうとしていた頃の記憶の中でカランコロンと外で何かが転がる音がしました。翌朝、うん、テントの外を見ると、うん、夕食に使ったコッフェルが10メートルも離れたところに転がっていました。キツネの仕業だと後で知りました。北海道では特に匂いのついたものは外に置かないとの鉄則を改めて自覚させられました、うん、そうですね、もう今ね北海道に限らずね、その匂いのついたもの出さないっていう、
1: 熊も来ますから ね、
0: そうかそうか、うん、コーヒー何か飲んだね、コフェルが、
1: コフェルね、うんうん、コフェルっていうのはあの山用の鍋ね、
0: はい、
1: コフェル、うん、いいですね、コフェルと聞いただけで今お腹がグーって条件反射でね。ねえ、さあ山カフェね、
0: はい、今日もたくさんね皆さんの
1: お便りをいただいて、
0: あのありがとうございました、まあ、ね、紹介しきれなかった皆さん本当すみません、本当にたくさん山の音を聞きました、
1: いただき
0: ました、
1: ね、
0: はい、はい、では来週のご案内です。
1: お、
0: 来週の山カフェは 幻の山道を旅

0: どって拝道愛好家の平沼義之さんがご来店です。平沼さんは今は使われなくなった道拝道に魅力を感じて文献などで探し出し現場に訪れて調査なさっているそうです。
1: 山に行きますとね、もともとは森林鉄道のトロッコ道だったりね、古い峠越えの街道だったりとか、あ、ここ昔栄えていたのかなという名残を感じることがあるんですよね。僕らが見聞きしないところもたくさんあるんだろうと思うんだし、ロマンを感じるのもわかる気がするな。
0: あの平沼さん曰く山は拝道の本場、まあ、たくさんあるってね、本場だとおっしゃってるんですね、まあ、使われなくなった道がね、いろいろ結構たくさんあるってことなんでしょうね、
1: ま
0: あ、
1: 冒険だろうね。誰も通らなくなった道だって藪に覆われてるだろうし、どんな出会い発見があったのかお聞きしたいですね。
0: そうですね。そして皆さんからは好きな山道についてのお便りを募集します。北アルプスの稜線の、ね、尾根道とか慣れ親しんだ裏山の坂道などなど、心に残る山道のエピソードをお送りしてください。そして来週7月になります月間お便りテーマは山で嗅いだ香りです。まあ、花の香りとかね、美味しい山ご飯の匂い、雨上がりの匂いなどなどお寄せください。
1: ラストにね、一つお便りを、あちまがさん、神奈川県50代の男性です。山で聞いた音、それは雪が深く積もった平日の早朝のことでした。丹沢表尾根の登山道にはまだ誰の足跡もなく、私は一人二の塔から三の塔を目指して一歩一歩雪を踏みしめながら登っていました。ふと足を止め振り返った時のことです。それまで聞こえていた風の音や自分の足音がピタリとやみ、あたりが一瞬にして完全な無音に包まれました。美しく積もった雪が山のあらゆる雑音をきれいに吸収してしまったかのようでした。圧倒的な静寂の中で唯一私の耳に響いてきたのは、ふぅ、ふぅと静かに息を整えている自分自身の弾む呼吸音だけでした。世界に自分しかいないような深い静けさと、その中で確かに生きている自分の息遣い、今も私の心に鮮明に残っています。戻りに戻ると、山の中で聞いたいろんな音の中で自分の息の音、ふうふう、そうだね、自分しか聞こえない自分の音、山の音、美しいです。石丸謙二郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸謙二郎と
0: 柘恵美でした。
1: そうそう、銀鱗草を見つけるときはね、自分の目が銀鱗草の目になってなきゃいけないんだな。これはね、わらびを見つけるとかキノコを探すときと同じだね。もうその目になってくると見つかるかもしれない。

0: NHK ラジオ
1: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されている

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。台風8号は日本の東の海上に抜けつつありますが、前線や台風の影響で各地ですでに大雨となっています。この後台風7号が近づくため、関東では非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。台風8号は日本の東の海上に抜けつつありますが、このあと台風7号が西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。このため関東では非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、静岡県で250ミリ、関東と伊豆諸島で200ミリと予想されています。四国から関東にかけての各地で非常に強い風が吹き、東海の海上と伊豆諸島ではうねりを伴って大しけになると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出ています。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意してください。昨夜、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード5.6の地震が発生し、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。地震から一夜明け、震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市のスーパーでは、店内の被害状況を確認したところ、ガラスや棚の商品が落ちて床に散乱するなどの被害が出ていたということです。このため買い物客の安全が確保できないとして、今日の営業を取りやめることにしました。スーパーの青島直也店長は、地域の人によく使ってもらっているので早く営業を再開したいが、まずは確実に安全を確保してから再開したいと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道が台風に伴う災害のため通行止めになっています。台風に伴う災害のため、圏央道の東金ジャンクション方面へ向かう内回りは、市原鶴舞インターと茂原北インターの間が通行止めに、外回りは茂原北インターと茂原町南インターの間が通行止めになっています。緊急の工事が行われているため、中部横断道は上りの双葉ジャンクションと白根インターの間が通行止めになっています。この他の関東甲信越地方の高速道路に通行止めになっているところはありません。ただ雨のため広い範囲で速度規制が行われています。最高速度が50キロに制限されているのは、東名高速道路は厚木インターと鮎沢パーキングエリアの間、東関東道は高野ジャンクションと潮来インターの間、このほか京葉道路や立山道などでも雨のため最高速度が50キロに制限されています。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 台風8号は日本の東の海上に抜けて午前9時で温帯低気圧に変わりました。この後台風7号が近づくため近畿から関東では再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと台風7号は午前10時には高知県の室戸岬の南南西190キロの海上を1時間に45キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。梅雨前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で西日本と東日本の太平洋側で局地的に発達した雨雲がかかっています。千葉県銚子市では午前9時までの24時間に降った雨の量が 168.5 ミリと平年の6月1ヶ月分に相当する大雨になりました。台風8号は日本の東の海上に向けて午前9時に温帯低気圧に変わりました。このあと台風7号が西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みで近畿から関東では再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで静岡県で250ミリ、関東と伊豆諸島で200ミリ、近畿で150ミリと予想されています。四国から関東にかけての各地で非常に強い風が吹き東海の海上と伊豆諸島ではうねりを伴って大しけになると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。各地で被害が出ています。消防によりますと昨夜山口県平尾町で住宅の裏山が崩れて2階建ての住宅の1階に土砂が流れ込んだということです。当時この家にいた高齢の男性1人の行方が分からなくなっているほか2人が大けが、1人が軽いけがをしたということです。兵庫県淡路市の川では昨日新聞配達員の男性が遺体で見つかりました。近くの路上で配達用のバイクが見つかり警察は増水した川に誤って転落し流された可能性があるとみて調べています。交通機関への影響です。 JR 各社によりますと東海道新幹線や東北新幹線、北陸新幹線など各新幹線は平常通り運転しています。また台風7号の影響については各社は現在のところ運転計画に影響はないとしていますが今後台風の進路や影響により遅れや運転見合わせなどが発生する可能性があるとしています。昨夜10時28分ごろ山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し震度6弱を山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。気象庁によりますとこの地震で富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。総務省消防庁のまとめによりますと午前6時時点で山梨県で8人、神奈川県と静岡県でそれぞれ1人の合わせて10人が軽いけがをしたことが確認されているということです。山梨県では台風や前線の影響で断続的に雨が強まっていてこれからさらに大雨となる恐れがあります。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分

0: になります。
1: サマパパ、
2: サマパパ、
3: サマヨエルパパたちへ。
4: どうも、ロバートの山本博史です。
5: ハロー、サムシンダイヤモンドユカイです。
4: パパたちによるパパたちのための番組、さまよえるパパたちへ第52回。
5: イエーイ、はい、本人たちが52回やってるっていうのがもう忘れちゃうっていうね。
4: いや、そんなことないですよ。覚えてる？忘れちゃってるんですか？いや、それ一個一個を粒立てたらちょっと難しいですけど、
5: 粒立てるってまたねなんか50、あれ52回もやったっけっていうのは、いつも数字見てびっくりしてんだよ。
4: もう大体こうね、お一人来たら2週にわたって参加してくれるじゃないですか、う
5: ん、はいはい、
4: って考えたらもう26人。
5: ありがたいね。
4: すごいですよ、
5: はい、しかも今日は6月27日、
4: はい、
5: ハイアン吉日ですよ。
4: 素敵ですね。
5: 6月っつったらね、まあ、水月なんてね、あの日本だと書くんですけど、水がない、
4: はいはい、
5: でもこれ水を大切にするっていう意味が込められてるらしくて。
4: あ、そうなんですか。
5: そうそう。でね、ジューンブライト、
4: はい、
5: これはやっぱりどっちかというと欧米的な考え方らしいんだよね。そうで、台湾で今日土曜日、はい、ね、結婚式を挙げる
4: カップ
5: ルが多いっていうことなんでね。山本君はどうですか、披露宴で、披露宴で、はい、披露宴じゃないや、
4: 披露宴で、披露宴じゃない、誰が披露宴ですか
5: 披露宴とかでは、はい、呼ばれたりする、スピーチで司会とか呼ばれんじゃないの。
4: うん、そうですね、ありますね。司会もやったことありますし、スピーチもありますけど、一回もうまくいったことないです
5: なんで。
4: いや、一生懸命やりますよ、汗かいて一生懸命盛り上げたりしますけど、なんか毎回反省して終わるような感じ。いや、だいたい感謝はされるんですけどね、ありがとう、よかったよとか言ってくるはもらえるんですけど、ただなんとなくそれは結婚式という雰囲気に守られたところがあるのか知れないですけど、なんだろう、ああいう場って結構芸人の人間は、関係者が来るんですよ。
5: あ、緊張するね。
4: 緊張するんですよ。だから結構プロデューサーさんとか、どっかの作家さんとか。
5: ああ、いいじゃない。でもチャンスもあるわけじゃん。
4: チャンスもあるけど、ピンチでもあるんですよ。
5: ピンチはチャンスって本当だね。まあ、それでわざとあれだ、下心があるんじゃない、これで仕事取るために。
4: あ、もうそんな思った
5: ら、そう思うから、
4: 思ったらダメですね。
5: 思ってんじゃないの。だから、
4: いや、僕はそんなのは特に向いてると思ってないので。
5: 本当、
4: 一生懸命何もないように無事に
5: 初心に帰って、
4: はい、
5: やっぱりヒロシはね、守られてるからね。
4: 守られてる、
5: 結婚式に守られてるし、
4: はい、
5: ロバートに守られてるし。
4: あ、守られてる。
5: サマパパに守られてる。
4: 守られてるんですか、僕は。
5: まあ、俺もそうなんですけど。
4: いや、そうだね、はい、皆さんいろいろね、はい、守られてると思いますけども、うん、
5: はい、
4: さあ、この方はどうなんでしょうか。本日のゲストはコンビ名がジュンブライドのラブラブカップルにぴったり、ダーリンハニーの吉川正宏さんです。
6: ご乗車ありがとうございます。吉川でございます。お願いいたします。
5: しょっぱながら来たね、
4: 吉川鉄道。
7: すいません、ちょっと僕は、うん、鉄道が大好きで
4: ござい
7: ま
4: して
7: 、全然ラブラブでなくてごめんなさい、入りが
4: あ、そうなんですか。
7: コンビ名はダーリンハニー、
4: なんかね、
7: はい、
4: 甘い感じの、
7: なんですけど、全然もう鉄道が大好きで大好きです。もう最初からやってしまいました。
4: 存じておりますよ、もう
7: 駆け込み乗車してしまいました。
5: まさかしょっぱなから来ると思わない。もう今日はいっぱい
4: ね、鉄道について、はい、よろしくお願いいたします。
5: はい、聞きたいと思います。
4: さあ、吉川さんですね、1977年東京生まれ、高校時代今の相方の長島智彦さんとコンビを結成。吉川さん自身は鉄オタの才能を開花させタモリさんに一応目を置かれる存在に。すごいです、これは。もうだって、タモリさんのとある番組にはもう常連さんですから。
5: タモリさんにやっぱりね、認められるっていうのはね、もうなかなかって、本当にあの人はね、なんて言えばいいの、あれ、
4: なんだろう、
5: 突き詰める、
4: ふわっつらはバレますから間違いなく
5: 俺は結構いろいろタモリさんの番組呼んでもらって、はい、話すんだけど、一回も認められたことない
4: から。そうですか。ふわっつらでやってる。
7: 何度も呼ばれてるから大丈夫ですけど、本当深夜にやっていたタモリさんの番組で、いろいろタモリさんのこう鉄道のお話とかいろいろ、まあやらせていただきまして、もうでも芸能界の大先輩じゃないですか、タモリさん。
5: 先輩どころじゃない、
7: もう。
5: もしかして、
4: なんか先輩とかの系列が違うんじゃないかね。
5: 芸能界の仏様みたいな。
4: そうそうです、ね。
5: すいません。
7: もう、いや、びっくりすぎて、はい、タモリさん。

0: なくですね、うん、一つの趣味で、あ、吉川君この前あの路線乗ったんだよとかって話してくださって、
1: うん、いいですね、
0: そうなんですかって、うんうん、あの七つ星乗っちゃってさとか、あ、いいですね、あそこ見ましたとかって、結構こう、うん、同じ趣味があるっていいことですね。
1: だから年齢を取っ払った会話ができる、
0: 壁がなくなるんですよね。
1: それはめちゃくちゃあるな。
2: 浜田さん自体もそういう人だからね、はい、
0: 確かにそうですね、
2: 鉄道もそうだけど、ビールだったりとか
0: 坂道とか、
2: ね、もう歴史もそうだし、あれ本当そういう話すると普通に
0: そうですね、
2: タメで話したりとかね、あの田村さんそれはさ違うんだよとか言っちゃったりはい、はい、別にそこに文句言わないしね、
0: いえ、ね、
1: あと、あとオーディオとかも詳しいですよね、
2: もう全部
1: そう、全部詳しいですよね、本当に。
0: あと中川家の礼二さんとかも、
1: 礼二さんも
0: 鉄道大好きなんですけど、本当に大先輩じゃないですか、もう、うん、僕もお笑い、まあ、うん、あの一応お笑いやってはいるんですけども、
1: いやいやいや、
0: あの普通に大先輩なんですけど、
2: お笑いやってたんだ、
0: はい、やってはおります、
1: そりゃそうです、
2: 知ってますよ、
0: はい、でもう鉄道の話とかをすると、はい、レイジさんとかともいろんなお話できたりとかして、うん、あの趣味っていいなと思っておりますね。い
1: や、これはね、僕も共感ですよ。
2: そっか、
1: やっぱボクシング
2: 趣味じゃないじゃない、広島、
1: まあ今そうですね、
2: 早朝本職になっちゃったから
1: やってますけど、
0: そうでもですもんね、
1: やっぱその先輩とか、うん、絶対喋れないような方に、うん、
0: はい、
1: あ、この今度の試合ちょっと楽しみだねとか言ってもらったりとか特番の時とかに大勢芸人が
0: 中で、ね、
1: 全然違う事務所の先輩とかに、うんうん、あの試合どうなるのとか、
2: あ、うん、まあ、興味あるからね、
1: そう、結構好きな方多いので、
2: 特に日本のボクシング界が今ね、
1: 今すごいですよ、世界にすごい打って出るん
2: なってるからね、もう広志はそのためにいるみたいな感じ、
1: そう、ね、いやいや、そのために
2: いるっ、
1: いや、興味を少しでも持っていただければね、いいと思いますけど、
0: そうなんですよ、
1: はい、で吉川さんはパパであるわけですよね、はい、現在16歳の長女と12歳の長男のパパ、
0: はい、
1: 結構大きい、
2: もう近い、ね、うちと、
0: もうう
2: ちはだから2010年に生まれて、まあ、早生まれだったんだけど、もう17歳、
0: あ、じゃあほとんど一緒です、あ、僕も2010年に生まれましたので、
1: 同級生ぐらい
2: だ、ダメじゃん、
0: 嬉しい、
2: あ、でもさ
0: いいです、ね、
2: あれだよね、子育ても そうじゃない、
0: はい、
2: なんか年齢とか関係なしでさ、
1: ああそうですね、
2: あるよね、
1: そうですね、子供に合わせて
2: 同級生だと、
0: このラジオは本当そういうことですね、
2: そういうこと、
0: 一つの共通項があると、
1: はいはい、
0: あの悩み今までありましたとかで、うん、そういろいろ話できますもんね、
2: うんうん、そうなんです、それでね、
0: はい、
2: 例えばさ、自分よりさ、
1: はい、
2: あの年齢が10個ぐらい離れててもさ、うん、ね、あのお兄ちゃんがさ、うん、ね、成人してたりするとさ、逆にこう、これどうなんですかって聞いて
1: ちゃうな、ね、芸能界では後輩でもね、
2: そう
1: パパとしては先輩だからね、
2: うんうん、不思議な関係 で、
0: ね、はい、ね、でもあっという間すぎて、うん、今ご紹介いただいて16歳の長女と12歳の長男のパパですって、うん、早いなって、
1: その感覚がない、
0: はい、もうこ娘も16歳かって、もうあっという間すぎてですね
1: どこで
0: なんて言うんでしょう、もう
1: 響いてんの、
0: あの、うん、今まあんなにちっちゃかった娘がもう16歳になったのかって、ちょっと今改めてなんかもう時間が早いなって今感じてますね、
1: まあ、確かにしっかり年齢を考えずに、
2: わかるわかる、
0: あっという間です、早すぎますね、や
2: っぱティーンネイジャーっていうさ、年齢
0: だから16
2: です、そうです
1: よ、
0: そうね、
2: ティーンなんだよ俺たち、もうね、
0: 俺たちもなんですか、
1: 俺たちは、もう
0: 僕たちは、
2: 俺たちじゃなくて子供、
0: 子供だからティ ーン、
1: 自分たちのティーンと時、ね、時代と考えたら ね、
2: まあ今日はちょっと娘の話はね、
0: はい、
2: また次回ゆっくり聞くとして、
1: あ、子供たちは ね、
2: 今日はちょっとね、は
1: い、確かに吉川さんの人生もね、うん、
2: はい、
1: 生、はい、たちなどを聞いてみたいと思います、はい、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: 最初のテーマはこちらでございます、
2: ダーリンハニー吉川正弘の鉄オタ人生の奇跡。
1: 鉄オタ、
2: 鉄オタ人生って、
1: はい、
3: ありがとうございます、
1: いい声だ、
0: いや嬉しい、ちょっと、
1: はい、吉川さんといえば、はい、鉄オタ選手権はじめ民放のバラエティ番組の鉄道企画では当たり前のように顔を見ます、鉄オタが職業ではないかという疑問さえ生まれる、あ、だから、うん、そのね、あの、うん、コントとか、うんうん、ダーリンハニーのコントよりも、うん、もうこの鉄道を喋ってる吉川さんの方が人がもうね、イメージは強いっていうこともあるかもしれないですよね、
0: そ
1: そういう風に見てる方もいるかもしれないですね、
0: はい、はい、
2: まあすごいいいことだよね、
1: いや、いい、めちゃくちゃいいことだし、
2: 広島もそうだけどさ、
1: はい、
2: 自分の好きなことがそうやって、はい、まあ職業になるって言うといろいろ、俺もそうだけどさ、音楽が好きで職業になった、はい、まあお笑いもそうだと思うけど、
1: そうですね、
2: でもそのもう一つ趣味

0: ね、
1: 趣味ですね。
0: これが世の中の人にいっぱい、
1: はい、
0: ね、それだって自分は好きで言ってることだからね、
1: うん、そうなんです。僕も本当に2歳の時から鉄道が好きで、うん、
2: まあまあでも最初のね、
0: うん、鉄オタは
2: そうか、うん、まあ、鉄オタとかじゃなくても、うん、だいたいその頃にこう
0: お父さんとか
2: おもちゃとかがだいたい飛行機とかバスとか、
1: はい、
2: なんかあの鉄道系のおもちゃが多いじゃないですか。
1: 車とか
0: 走るやつ。そう、お二人は年齢的にはどうなの？
2: 僕78なんで、うん、あの1個上ですね。あ、
1: でももうほとんど同級生です、
0: ね、うん、あ、同級生だ。
2: ほぼ同級生。
1: はい、僕77年生まれですね。
0: 大体、
1: は
0: い、だいたい主流なんだね、この、ね、
2: この辺が年齢がね、多いですね。
0: パパの主流っていうか、
2: はい、
1: 確かにそうですね、うんうん、
0: だからまあその時代背景あると思うけど、はい、まあ、俺の時代とかは多分違うと思うんだけど、うん、2歳の頃のその鉄道のおもちゃっていうと、
1: うん、あ、もう僕最初はですね、うんうん、きっかけは小田急ロマンスカーっていう、
0: おもちゃじゃないの、
1: 実物なんですよ。特急でいとこのお兄ちゃんがいましてですね、うん、お兄ちゃんが小田急線が見える橋に連れてってくれたんですね。
2: お、
1: それで、それが2歳の時なんですけど、はいはいはい、そのいとこのお兄ちゃんが橋に連れてってくれたらロマンスカーが走ってきて、3000型っていう、まあ、割と古いロマンスカーだったんですけど、
0: 3000型って、3000型分かんないよ、
2: 分かんない、分かんない、
1: SE という3000と3100とか、うん、まあ、あのいろいろ形があったんですけど、うん、7000型で、僕3000型のロマンスカーが走ってきて、
0: うん、それはその当時から3000型っていうのは どういうものなの？
1: ですね、初代のロマンスカーですね、うんうん、あの、まあ、昔ながらの特急型といいますか、うんうん、展望席があるのとないのがあるんですけど、うん、展望席がない方の、うん、まあ、昭和っぽい特急の、
0: 昭和っぽい、
1: はい、
2: 展望席っていうのはどういうこと、うん、上があるやつ、
1: 上が運転席があって、
2: あ、あるある、
0: あ、2
1: 階が展望席っていう、
2: あ、なるほど、なるほど、運転席が前潰してないってことね、
1: はいはい、
2: お客さんにそこの見せてくれてるやつ
1: が展望席あり、
2: おー、なるほど、
1: 展望席がない3000型っていうのが走ってきた時にすごいなんかオーラを感じたんですよ。
2: おー、な
1: んかスターが来てるみたいな、
2: あ、もうやっぱ感じるものがあるんだ、
1: 感じたんです、ね、
0: でもね、スターってのは分かるよ、
1: はい、
0: 今でもほら新幹線ってさ、
1: あ、
0: やっぱりあのできた時からスターだったからね、
1: 大スターですね。
0: 俺が子供の頃にできたんだよ、
1: あ、ゼロ系新幹線ですよね、
0: その K は分かんないんだけど、ゼロ系っていうのは、
1: ま、丸っぽいやろ、はい、
0: ね、そうなの、すいませんね、
2: いやいやいや、
0: ゼロ系ですいませんね、
1: 1964年に、
0: ね、あの可愛いやつね、
1: 可愛い、はい、
2: はいはい、
0: ちょっと饅頭みたいなやつね、
2: はい、でもかっこいいっすよね、あれ
0: はすごかった
1: ですよ、
0: いや、もうね、できた時にね、何よりも早いとかあったじゃない、
1: あー、
0: スーパーマンとか、そうか、
2: 光と、あ、はいはいはい、
0: もうああいうイメージ、
1: 結構じゃ夜行列車とかもバンバン走ってて、あ、もうだってブルートレインとかも、
0: そう、やっぱりあの汽車がなかったら、ね、いろんな曲生まれなかったよ、
1: あ、
0: 例えば名残雪だって、
2: 名残雪もそう
0: ですね、汽車を待つ君の横で、ね、俺もうその情景だし、ね、あ、だから
2: 今夜だけはもうね、
0: 俺と記者だからね。
2: 記者ですね。
1: あ、で、いろいろこう東京に出てくる時とかも夜行列車に乗って。
2: 確かに。
0: そうだよ。
2: 思いも違いますよね。
1: そうです。
0: 彼らは夜行列車だ
1: よ。その覚悟というか、
2: うん、もう、そう、違いますね。
1: 何時間、二十何時間かけてくるっていう。そう、そうですよね。東北方面もたくさん夜行列車走ってましたしね。
0: 上野やつのなんとか列車とね。あの、全部そうなった。
1: 青函連絡船乗って、北海道に行かれてとか。で、津軽海峡冬景色もそうですもんね。
2: あ、やっぱいいですね、
0: 情緒あるね、
2: 情緒ありますね、
1: 鉄道ってこう年代も超えていくんですよね、はい、いろいろ、まあ、あ、 SL 時代の方も、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、売り込んでるね、鉄道
2: いや、鉄道売り込む人じゃないでしょ、
1: とにかく、うん、でそれで、うん、まあ、いろんな列車がある中で僕も小田急ロマンスカーっていうのが、
0: でも2歳で、2歳でそんな何型とかって、
2: だから家の近くのあたり、
1: はい、割と家の近くだったんですけど、
2: その小田急が通る、
1: そうです、
2: 場所で、
1: で、それでもう見るのじゃ飽き足らず乗りたいなと思って、まあ乗り鉄になるんですよね、
2: うんうんうん、
1: で、いろいろ鉄道趣味をこう乗り鉄とか、
2: うん、
1: 撮り鉄、うんうん、写真を撮る方ですね、
0: あ、撮り鉄は写真を撮る人ね、
1: はい、そうです、
2: 乗るのは乗り鉄は乗る人、乗る撮り鉄は写真撮りたい人、うん、はい、
1: あと音鉄とかですね、
2: 音、
1: このモーターの音とか、
2: 音いるわ
1: とかあるんですよ、
2: 音いるわ、
1: とかいう、いろいろモーター音とか、あの
2: 音声さんみたいなのを持ってやるんでしょ、
1: そうですね、
2: 本気の人、
1: 本気のもう
0: 本物持ってっちゃって、
1: の方も、
2: そう、なんかこうやって
0: 録音すんの、
2: マイク向けて撮ってるみたいな、
1: そうです。あと発車メロディーとかも駅で流れる音とかも、まあ、ご当地メロディーが流れたりもしますし、あ、
2: そっかそっかそっか、この駅でしか聞けないとか、そういうのも、
1: そうです、そういう、まあ、いろんな鉄道って音が、まあ、
2: 聞かないけどね、
0: そういうことか。
1: そうなんですよ。あと僕架空鉄って趣味をやってまして、
2: 架空鉄
1: ちょっと今いいですか、ちょっと出して、
0: ラジオえ、はい、ラジオで分かんない、
2: なんかカバンから何を出してくれるの。
0: カバン普通のカバンだね、カバンはね、はい、鉄道のあれがないよ。
1: これですね。
0: 何これ。
1: この吉川急行電鉄って僕路線を架空で作ってるんですよ。
2: はい、吉川急行電。
0: 何これ。
2: 吉急本線。
0: あ、そう。もしかして作っちゃうってこと？
1: これだからあの妄想で。
0: あ、面白い。
1: これ架空の路線図、ここに、はい、この鉄道走ってたらいいなっていうのをですね、うん、これ妄想で作ってて、
2: どの辺
0: こういうのね、タモリさん大好きだよこれ。

0: そうなの。
1: 馬込とか側だね、自由が丘馬込方面から。
2: そうですそうです。
1: 三茶から抜けてくる、めちゃくちゃいいじゃんそれ。
2: これあとは吉祥寺から武蔵小杉っていうですね、これ吉部線っていう路線なんですけど、うん、はい、まあ、辻が丘とか清浄学園前、あ
0: で、いいね、
2: あの絹田公園に車庫がありますんで、はいはい、地下に車庫がある設定で、で二子玉川で等々力競技場などを通って武蔵小杉に抜けるっていう、うん、
0: そう、
2: はい、こういう路線とかですね。
0: 便利だね。
1: いやいや、
0: 吉祥寺の人間喜んじゃうよこれ。
2: そうですね、
0: 武蔵小杉まで、はい、だってい
1: や、はい、これ人気出るよ。
0: この通り道がまたいいね、これ綺麗だよきっとね。
2: で実際にいろいろ歩いて、ね、うん、ここに車庫を作ろうとかですね、うんうん、でここはやっぱ地下だな、高架だなとか、
1: 現場行って、
2: 現場行って
1: イメージしてきてるんだ。そうなんです、ちゃんとただただ繋いでるだけじゃなくて、ね、
2: じゃなくて、で実際は、うん、ね、ここはお金がいくらかかるかなとか、だから8兆9000億ぐらいかかっちゃうかなとかっていう資産までいろいろ出してました。
0: でもさ、これさ、いいビジネスモデルになってるのよ。だってこれ通ったらさ、全部それビジネス、
1: これ通ったらとんでもない、めちゃめちゃ利用価値ありますよ。
2: そうですね、
0: 2個玉でしょ、しかも2個玉通って、
2: 2個玉通りますよ。
0: うわ、
1: 東京渋谷間も、
0: そうな
1: あ、もうこれ何これ、シティラインっていうのが出て
2: きてるじゃん、はいね、
1: 六本木抜けていくんだよ、新鮮だねこれ。
2: 西麻布とかイクラとか通って最後ですね、西新橋、日比谷公園、東京っていう。
1: いやこれいいよ、
0: 西麻布特にね、取ってないもんね。
2: そうですね、
0: 麻布はね、
2: 渋谷から
1: 六本木、西麻布に駅できんだ、
2: 西麻布に駅できます。
1: いや駅できたらすごいですよ、
0: 大変だよ、ビジネスチャンスじゃん。
1: これはもうシティライン押さえといた方がいいよ。
2: これ架空鉄ですからね、
0: これ作ってくれよ。もう今のうちに俺ちょっと西麻布あの土地をあのお金借りて、
1: ちょっと後で写真撮らせ
2: て。
1: ぜひぜひぜひ。そうだよ、
0: これからでもそうなってったらすごいな、
2: これは。これまあそうですね、
1: 何を喋ってるか分かんないから、なんかでね、あげといてあげないと、
0: う
1: ん、
0: はい、そうだね、あ、じゃあ
1: そうだ、
0: これはじゃあ、あの、おのおののブログであ
1: げますよ、
0: ブログだったりとか、
2: これは、ね、これは架空鉄っていう趣味でやってまして、
0: 架空鉄を載せよう、
2: ありがとうございます、う
1: ん、え、これは今んとこもう固まった、
2: あ、これはそうですね、割と関東だとここに通したいなっていうの、うん、
1: まだ他でもそこ
2: は、大阪バージョンとか、
0: 大阪って
2: 関西とか、はい、福岡とかでもいろんなところで妄想してまして、そういうのが好きなんですよね。
0: 面白いね、
1: すごいっすね、
0: アイデアはいい
1: 本当に。でもすごい、いや、めちゃくちゃ、はい、あの楽しいけど、はい、結構こう全国まで大変じゃないですか。
2: ああ、そう、でも楽しいです。基本的にやっぱ乗り鉄なんですよね。うん、でいろんな路線に乗って、うん、ああ、ローカル線にはこういった風景があって、うん、でこういった、まあ、学生さんがこの時間乗ってくるのかとか、
1: 分かる、
2: なんか暮らしが見えるのも好きなんですよね。
1: 分かる、僕はお城好きなんですよ。
2: そうですね、
1: お城とかで本当に
0: 城、はい、あの城歌っていうの、それはなんていうの？
1: 城、歴史歌？それないな、お城。
0: これも、まあ、
1: 城歌なんでしょうけどね。
0: 城歌なんだ。
1: 本当に、で鳥歌じゃなくて、うん、攻め歌って言って、
0: なん
1: で攻める、はい、城を攻めるのが好きなんですよ。足軽の気持ちで。
0: 攻めるの？
1: ここ
0: 守るんじゃない
1: の？守るも、
0: 守る、
1: 攻めた後に守って、
0: 両方、
1: これは俺攻めれてなかったなと
0: 思って。そういうことなの？で本当のね、
2: 自分で攻めた気持ちになるってこと
1: なんだ。攻めるとしたらここしかないなとか。
0: 戦略って
1: 。そうですよ。
0: それ、あれだよね、いるよね、千田さんだっけ、なんかほら。
1: 千田さんは城郭の全てですけど
0: ね。ね、あれ、あれの本とか面白いよね。
1: あ、
0: こうやって攻めるみたいな、ね。
1: 攻めるルートとか
0: を。攻略法だ。
1: そもそも、あの、縄張り図から見て、はいはい、ここ攻めさせられてんだろうなとか、こっから行かなきゃいけない。まあ、お城の話だった
0: ら、
1: あれだ
0: けど。でも、ここからだからボクシングに入ったってことだ。
2: 攻めるから。
1: そう、ど
2: っち攻
0: める守るで。
1: だからそこが違うのが、なんか X 軸 Y 軸じゃないけど、
0: うん、
1: 僕はその例えば歴史は縦で見せるって、うん、鉄道とか好きな人は横に見てるんですよ、今の、まあ、もちろん歴史も見てると思うけど、
0: 縦と横の違い、
1: 全国をなんかこう繋がっていくの、
0: 広島からこんな言葉が出てくるなんて、
1: いやなんか歴史ってこの場所の何年先とかを見るけど、
0: ああそっか、縦だ、
1: 縦って横に繋がっていくことを見るでしょ、
0: うう、か
2: 確かに、だから明治時代にできまして、うん、でこうまあ今そしてこれからまあ新しくできる鉄道とか
1: って、うんうん、広がっていくことを ね、 ね
0: まだ横みたいなもんなの、明治時代ね、
1: いずれ縦にはなりますけどね、
0: うんうんうん、そうか、
2: あ
0: そうかい、
1: そう
0: なんです、 X と Y って言ったら Y 線直帯だと思ったけど、そうじゃないんだね。
1: だから、うん、今の観光回るような人って結構そういう、
0: ほう、
1: そう、何で行くとか、どういう景色を見ていくとか、
2: うん、それで言ったら白鉄はどうですか。お 城、お城が見えたりとか、う
1: ん、いるんですよ。
2: ああ、鉄道から見てると
1: これ複合してる人がいるんですよ。
2: そうですよね、
1: 鉄道好きで。
2: 掛川とかも掛川城見えたりとか、島原も島原城見えたりしますし、
1: これがすごい。

0: ていうのがどっかのゲームお城の堀、はい、ね、今や大体街中に入っちゃうんですよ本当のでかい、ね、外堀とかになるとこの堀今、うん、大体線路とかなってるんですよ。
1: あ、線路横切ってるとこありますね。
0: こんなところなんでなんそのだからこんなところ
2: X と Y はね交わったな。
0: 今つながってる部分
2: つながった。じゃあつながったところで曲行こうよ。もう
1: 行きますか。
0: 一回曲行きます。
1: そうですね。
0: はい、ありました。さあじゃあここで、吉川さんのリクエストでお願いしたいと思います、はい、なんていう曲なんでしょうか。
3: 私すごく好きな曲会いに行こうというウーアさんの曲なんですけど。
0: あ、ウーアさん、はいはいはい、
3: そこ新幹線の車内でも流れている、
2: うん、あ、そうなの、
3: そうですね、流れている。で旅に行きたくなるなっていう曲ですので、
2: なるほど、歌ってっからね、
3: そうですね、うん、素敵な歌をぜひ聴いてください。
0: はい、ウーアで会いに行こう。

0: お聴きいただいた曲はウーアで会いに行こうでした。
1: いやいいです ね、なんかこう晴れやかな、
2: いやそうです ね
1: 旅行行きたくなる
2: って感じ、ね、行きたくなりますね。
1: いいですね。
3: はい、ウーアってさ、なんかいろんな歌歌えるじゃない、こう爽やかな曲も歌えるし、ちょっとブルージーなさ、
2: ま
3: あ、歌も歌えるし、
2: ね、まあ、表現力が
3: もう ね最強のシンガーだよね。
1: 最強シンガー、
3: うん、思います俺。
2: いや乗りたくなりますね。
1: 乗りたくなりますね。
2: に
3: 鉄道の話、
1: そうなんですよ、なんか
3: 自分の話できない、鉄道終わっちゃう
1: 半生がいけなくなるから。鉄道の話じゃなくて、
2: はい、
1: で吉川さんの半生を話してほしいんだけど、うんうん、鉄道の話
2: で熱くなっちゃって、
1: いやでもめちゃくちゃ面白いです
3: 。はい、鉄道からじゃあ半生に今たどり着いた、ね、
1: でもう、はい、鉄道に興味が出ちゃったと、うん、もう2歳から
2: 2歳の時に鉄道が好きになりまして、それからもう、うん、いろいろまあ乗ったりですね。
1: やっぱ乗るのが好きなんですね。
2: 乗るのが基本は好きですね。
3: はいはい、それでさ、だから相方と知り合ったのは何、はい、もしかして鉄道がきっかけじゃないの？
2: それは全然関係ないんですよ。
3: もう
1: 普通にあれですか、学生として。
2: はい、僕も小学校の時から同級生で。
1: ああそうなんですね。
2: 小中高もうずっと一緒だったんですよ。で、まあ、本格的に仲良くなったのは中学生から仲良くなりまして、で高校の時に相方に文化祭がありまして、
1: うわ、ん、やるタイプだったんですか。
2: で相方がお笑いやらないって誘ってくれたんですね。
1: でその時はその、はい、やっぱ僕と同じ世代なので、う
3: ん
1: う
3: ん、はい、
1: もう若手お笑い芸人が冠番組でコント番組をやってるようなですよね、やっぱり。
2: もうダウンタウンさんとか
1: ちゃんなんちゃんさん、
2: トンネルズさんと
1: か、
3: レボリューションだ、人
1: ものすごい時代だったので、
2: 僕らから、うん、はい、でお笑いも僕大好きだったんですよ、ちっちゃい頃から、うんうん、それで誘われて嬉しくて、で高校の文化祭でお笑いをやってみたらめちゃくちゃその時に受けまして、
1: うん、うわ
2: お
1: お
3: 受けちゃったんだね。
1: デビュー戦が
2: 友達だったから
1: デビュー戦ですよこれは。
2: ただ笑ってくれただけだと思うんですけど、
1: いやいやいや
2: いや、これはなんていうんですか、快感というか受けるってこんなに嬉しいんだと思って、
1: 幸せだったんですね。
2: 幸せだったんです。
3: でもその感覚わかる。
2: はい、
3: 授業中になんかボソボソって言った言葉でいきなりみんなが笑ってくれたりするとさ、うん、なんかそれが快感になる、
1: だから感覚わかる。最強の共感ですもん ね、
2: う
1: ん、
2: そうです
1: ね。共感ないと笑えてないから、うん、共感してくれたこの瞬間、今これ面白いってこう大勢の人が思ってくれたとかね。
2: そう、
3: 特にだからお笑いってさ、はい、なんかね、
2: だからもうそれでちょっともう自分たちいけるんじゃないかって勘違いしちゃいまして、
1: うん、
2: でいろんなこう事務所とか受けたんですけども、それでもういろいろこう、まあ、鼻を折られるというか、
3: 中学生
1: そうなんだ、
2: 高校の時に最初初舞台、
3: 大体高校な、中学高校ぐらいなんだよね。
2: そうです、
1: うん、
2: でもまあ若気の至りみたいな感じで、うん、でもまああの時の舞台があったからいけるんだと思っていろんな事務所を受けたら、まあ今の事務所とかにまあ引っかかって、
1: うん、
2: それでまあお笑いをずっとやってたんですよね。
3: よかったね、はい、大体ほらお笑い誘われてくる人っていうのがこの番組多いんやろ、
2: はい、誘われて
3: どっちかって自分から誘ったっていうのもさ、
2: あ、僕誘われて
3: です、誘われてきてるもんね、
1: はい、僕も誘われてる、
3: そうだね、はい、で誘ったやつはみんなお笑いやめちゃうんだけど、
1: やめました、その私はやめました、
3: 相方はやめなかった、
2: ね、もう今でも組んでもちろん
1: ちゃんと責任を、
2: はい、
3: ビートルズマニアってすごいじゃんこれ、
2: 相方音楽が大好き、
3: なんだ相方に来てよ、
2: 今度はぜひ、うんうん、はい、
3: 一緒に来てくれるのは、まあ、
1: いや、まあ、
3: 番組終わんなくなっちゃう、
1: また来てくれると思いますよ、
2: もう鉄道大好きで、うん、で相方は音楽大好きで音楽の番組とかも
3: マニアだろうけど、
2: いや、
1: すごい、だからやっぱマニアなんですよお互い、はい、
2: それでまあ、ある時なんかちょっと相方がなんか鉄道オタクのネタでも作ろうかって言ってくれてですね、
3: うんうん、作るのはどっちが作る、
2: 基本相方がその時は作ってまして、うん、まあ、最近は一緒に作ってるんですけど、
1: うん、
2: でじゃあ鉄オタのコントかと思って、うん、それであんまりですね相方に鉄道その時言ってなかったんですよ当時は、
1: うん
3: うん、
2: じゃあちょっとやってみようかって言って僕その時に東急東横線の駅をバーってこう覚えてたんで言ったんですよ、
1: うん、
2: 柴田海馬子の有天寺加賀大人が15代天井田
3: 橋
2: 元島広瀬大倉木間由里博垣市場市役所横浜とか田町横浜って何それって言われて、
3: 本当だよな、
2: 吉川はそんな特技あったのかいって、
1: 初めてそれ
3: 飛ばしてない、
2: いや今ちょっと今かなりギュッとしました、
1: 最後だったけど横浜行ってました
3: ね、早いな、
1: でもお経みたいなね、
3: 昔ね、
1: と言える
3: 走る小太郎っていうのがあって、あれ早口言葉流行ったんだよ俺たちの時代、
2: そうですか。あの
3: ぎこちって各バーゲートインから出演者と何コーナー待って誰コーナー待ってところではいコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラ
1: ゲコータラゲコータラゲコータラゲ
2: コータラゲコータラゲ
3: コータラゲコータラゲコータラ
2: ゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータラゲコータ駅名をバーッと
3: バーッとこうなってあのひらめいた
1: ぜひぜひあそれちょっと やってくださいやってください。
3: みんな子供真似したがるもん、
1: ね、はいはいはい。
2: そうかちょっときつんてもう連結しましょう、うん、ぜひここで、ね、
1: 連結
2: それで相方が、うん、そんな吉川鉄道好きだっけってな
1: っ言ってなかった
2: ってあんまり言ってなかったんですよね。それでまあ昔鉄道趣味ってそんなにこう、まあ、隠してたっていうか
1: そうかもしれない。なんかちょっとオタクってものが、うん、なんかあのあちょっと恥ずかしい時代だったスタートが今なんかオタクっていうのはあっても趣味みたいな言い方でね。

0: いろいろありますけど、
1: うん、ああいうのもあってね、
0: 昔結構隠してまして、はいはいはい、鉄道が好きだっていうのは言えなくて、うんうん、それでそしたら鉄道コント作ろうよってなって、いろいろ鉄道ネタをそれをきっかけに作ったら、いろいろまあタモリさんの番組呼んでいただいたりとか、鉄道の番組に呼んでいただくって形になったんですよね。
1: そのタモリさんのあの番組でこう花開いたみたいな感じ、
0: あ、そうなんです。
2: そうなの。
0: それで
1: じゃあやっぱ最初がそこなんだもん。
0: はい、
2: であのタモリさんに認められちゃったら、
1: いや一発目でね、一発目でそこ行ったらすごいですよ。
2: これからじゃあ鉄道作れるよ、タモリさんに認められ
0: 吉川急行できますかね、これ
2: 金出してもらえばいい、
0: ね、そうですねでこれはタモリさんにこういう妄想鉄道作ってるんですっていうのと、うん、鉄道コントをお見せしまして、うん、そしたらあいいねっていうことで、うん、まあ、番組出させていただくようになって、
2: じゃあこの話知ってる、
0: はい、
2: 俺タモリクラブにあのなんで呼んでもらったかっていうと、埼玉出身なの、
0: はい、
2: で浦和に、ね、はい、浦和という名前のつく駅がいくつあるか、
0: ああ浦和、
1: はい、浦、いや分かるじゃない、
0: 東だから東西南北はありますよね、まあ、
2: 何だっけ、
0: 東、
2: うん
0: う
2: ん、
1: 東浦和
0: 南浦和西浦和、
1: 中浦和、
0: 中浦和で浦和みそので浦和もありますよね、
2: うん
0: うん、あ今7ですね、武蔵浦和、武蔵浦和88、
2: ピンポン、
0: いやーやった、
1: すごい、
0: 浦和いいですよ、アクセス結構ね、東京にもいいですし、
2: うん、
0: 大宮にも近いですしね、
2: うん、
0: 浦和は、
2: うん、もう全然分かってるね。
0: どこですかご出身は。
1: 僕群馬です。
0: あ、群馬ですか。
1: はい、群馬の
0: 大体どこら
1: 辺、館林とか太田の
0: あたり、あ、じゃあ
1: オーラっていうところなんですけど、
0: オーラってだとあれですか、東小泉とかですか。
1: いやそうです、あ、よく知ってますね、まあ、小泉線
0: って、小泉線ですよね、はい、東武小泉線、
1: そうです、
0: 西小泉に行ってる、
1: そうですよ、
0: あの館林から出て、
1: そうです、
0: はいはいはい、なので鉄道が好きだと、うん、結構ご出身の話とかで、
1: ね、確かに
2: 何でもいけちゃうんだ、
0: 結構なんか打ち解けられるというか、
1: めちゃくちゃいい
2: 群馬が、群馬を知ってるなんてさ、
0: 群馬知ってます
2: よ、なかなか知らない、
0: いやいや
2: 群馬ってね、みんな知らないって言ってね、
0: いや、まあ、いいとこじゃないですか、
1: そうですね、あんまり
2: いいとこは俺も知ってるよ、
0: はいはいはい、
2: だけどみんな群馬に何があるかってのはみんな知らないんだよ。
0: おお、
2: 栃木とか日光があるじゃん、群馬何があるんだ、群馬
1: 草津温泉です、温泉、
0: ああ
2: それだけだろ、
0: こんにゃく
1: もありますよね、
2: こんにゃく温泉しかないじゃないか、
1: 温泉ばっかりです、
2: 温泉と団子だろ、
1: 温泉
2: 団子、まんじゅうか、
1: 焼きまんじゅう
2: でかいまんじゅう、
1: 焼きまんじゅう、
0: ネギもありますもんね、
1: ネギも下仁田ネギ、
0: そうですよ、
1: 下仁田ネギはやばいです、
2: でも深谷ネギの方が、
1: 深谷ネギのが一般的ですけど、下仁田ネギはもうトロトロのね、
2: 確かに
0: そうですよ、世界遺産もね、うん、あの、はい、上信電鉄の近く
1: よく知ってるな、
0: はい、
1: はい、富岡製糸場、
2: あ、そうか、そうです、富岡製糸場あったんだ、
1: ありますよ、
2: あれは群馬じゃないだろ、
1: でしかも来年のタイガー小栗忠正は群馬の偉人ですから、
2: とうとう来たか、じゃあ群馬の
1: 時代が、ついにタイガー、はい、
0: 来ましたね、来ました、
2: 群馬の時代来ちゃった、
1: 群馬の時代来ました、
0: ついですよ、で東武線も、はい、それこそ伊勢崎線もあったり、うん、ね、まあ駅はないかもしれないですけど、ね、その
1: 伊勢崎とか
0: 町の近くだって、でも伊勢崎さんも、
1: はい、館林とか、
0: そうですよね、
1: 太田、
0: 太田、太田です
2: よね、太田はね、太田はまあ栄えてるのは分
0: かるけど、で利根川とかも、うん、あったりとか、
2: そうか、
0: ね、素敵な川も、
1: で渡良瀬、渡良瀬を渡っていくから
2: 、渡良瀬鉄道ってやつか、
1: そうだから、あの、
0: そうです、
2: あ、俺乗ったよ、
0: あ、トロッコ列車とかも
2: 乗った、乗った、乗った、
0: うん、乗ってるじゃん、
2: いや、仕事で乗った、
0: いやいやいやいや、あれもね、栃木の方まで行きますし、
1: もう行ってましたよ、高校は栃木だったんで、
2: いいとこ、
1: 渡良瀬橋のところあたりとか、
0: あ、そうです、もうそれこそ曲の舞台になってますもんね、森高千里さんの、なので、まあ本当に嬉しいなって思うのは、こうやって鉄道のお話を、うん、まあ、こうやってラジオでも、うん、テレビでもそうですし、うん、イベントとかでもこうドーンと話せるようになったのが本当に嬉しくてですね、もう、
1: ま
0: あ、昔はちょっと我慢したところもあるんですけど、こうやってお話できて、で、あ、なんとか線知ってるんですかとかって仲良くなれるじゃないですか、
1: 確かに芸能界ってすごいよね、
0: なんかありがたいですよね、
2: オタクがね、
0: はい、そうです、
2: ある意味で、あの、
1: 牛芸になってますね。
2: 芸になって牛汁からな、今やな。
0: だから
2: もうみんなオタクだよ。
0: あ、
2: なんだかんだ言ってこう牛耳ってる人はみんな。オタク的な。
1: そうですね。
2: だってその人もう唯一だもん。
0: そうです
1: ね。もうあともうトレンドオタクみたいなのもいますからね。トレンドを追求し続ける芸人いますよ。
2: 何それ、
1: だからもうオタクじゃないと思ってたものがオタクというか、トレンドってオタクじゃないじゃない、
2: はい、
1: あんまり、
2: そうか、
1: だけどその人自身はトレンドを知りたい人なんですよ、もう。

0: ロックが一番最初にほら男がメイク、
1: あメイクね、ああ確かに、
0: もうだってそうだよ、もう当時80年代の頃からもうメイクしてたから、
2: そうそう、ね、先駆者ですよね。
0: もっと前だと、
1: じゃあバカにされるようなね、
0: バカにはされないけどさ、
1: あの男が何で
0: も威張ってたからバカにはされないけど、まあ突っ張ってたからね、だけどそうやってパンタさんなんてだって一番ステージでメイク、男がメイクするって言ってもってのほかな時代だったの、昭和って。
2: そうですか、
0: うん、なん女みたいなことって言われたんだけど、はい、今その逆じゃないね、美肌って言われてるやつだってさ、昔は俺なんか色白くて屋根の上で焼いてたよ。
2: そうね、
0: 白いとだからモテない。
1: 黒くしてたんすか。
0: そうなんだよ。
1: あだ白ダメな時代、
0: 白がもう全く女性もみんな真っ黒に無理やり、
1: 確かに
0: だからサロンとかほら、はい、ね、そのうちに
1: 確かにね、もうあそこまで行っちゃいましたもんね。
0: サロンなんかなかったからさ、はい、屋根の上で役者なかったんだよ。
2: あそうですか。
0: そんな時代だったよ。それが今やだってほらね、肌のためにとか、
1: ダメですよ。
0: ダメか、
1: 今ダメです。
0: まあ俺は良かったけど、
1: もう今もう日傘の時代ですよ、日傘、日傘で、
2: ね、そうです
1: ね、日浴びない時代です。
0: ちょっと行き過ぎだけどね、
1: 子供に対してもだってそうなってますから、
0: ちょっと浴びてもいいんじゃないか。どう思うの。
2: あの肌、うん、でもいろんなでもね、うん、方がいて、うん、いろんな趣味もあり、うん、それをなんか自分で発信できる世の中になったのが、
0: うまく戻した、
2: 嬉しいなって。ちょっと今路線を、うん、はい、ポイント
1: 転換しました。路線を、
0: はい、ありがとう、路線
1: 話を、路線を変更しました、
0: ね、車掌は君だ。
2: そう、
1: 進路変更しました。
2: これで今終点いけるかな
1: って
0: 。ありがとう。
2: いえいえいえ、はい、でも本当に嬉しいですね、
0: はい、じゃあそろそろあれだな、
1: 曲の方を聴いてもらいましょうか、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、繋がったところで、
1: はい、さあそれではここで曲をかけしたいと思います、うん、五代五で銀河鉄道39。
0: いいね。

0: きいただいた曲は五代五で銀河鉄道999でした。
1: かっこいい曲だよね。
0: さあ番組も終わりに近づいておりますが、最後はこちらです。
1: シャマパパ格言。
0: 今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表します。さあ、はい、今回も出てありますね。あ、うん、すごいすごい、うん、こっから行く。
2: 今日ありましたか。
0: ありました。大丈夫ですか。はい、もう勝手に拾ってくれてます。
1: あ、ない人もいるんだよ。
2: そうなんですか。
1: なかなかねえなって
0: 、
1: うん、
0: はい、うん、あります。
1: あります。
2: 大丈夫です か、 大丈夫ですか、う
0: ん、はい。まず3000型がスターだった3000型ですか。
2: サダキューロマンスか。3000型でございます。
0: 3000型がスターだった。
2: スターでした。
0: もうそれが自分の鉄道人生の始まり、
2: うん、はい、もう大ヒーロー大スターです。
1: 3000
0: 型オーラが見えたって言ってましたね。
2: そうです。今海老名のですね、ロマンスカーミュージアムっていうところに保存されてます、う
0: ん、あ、3000型
2: 今でもオーラを
0: 見れる

0: なんだ、
1: はい、
2: あそういえばさ、
3: あり ます
2: あちょっと話ちょっとまたあの追って悪いんだけどさ、はいはい、埼玉にさ、はい、埼玉の話ばっかり
3: で、ね、
2: 鉄道博
3: あ鉄博
2: 鉄博鉄博ある、ね、鉄博ある知ってる、
0: あの大宮のやつですか。
2: そう
0: 大宮、はい、行ったことはまだないですけど、僕自身は行ったことあるんですよ。
2: 子供を連れて
0: 子供はまだ
3: いいですよ ね、
0: 最高じゃないですか。
3: もう100回近く行ってます、
0: あそこで。あそう、
3: もうめちゃくちゃ大好きで、
2: ステーキ作った方がいいんじゃない
3: ですか。
2: ステーキいらないから行けばきっと。
3: もう本当、ね、あそこ保存車両も大スターがたくさんいます、
2: スターなんだ、
3: レジェンドだらけです
0: よ。あそうなんだ、
2: はい、新幹線も昔の新幹線
3: もいます。もうゼロ系、ね、もう200系新幹線も東北走った。
0: じゃあ夏まさにね、
3: もう
0: これから夏
3: おすすめですね。
0: 鉄泊、
3: 鉄泊は最高です、うん、はい、
2: ぜひぜひ、
0: はい、さあ続いてなんですけども、続いては鉄道は年代を超えていく。
2: お
0: ー、
3: これはいいですね。
0: いい名言でした。
3: 確かに、
0: はい、ありましたね。
2: SNS で出てくるんじゃない
3: そうですね、
0: そのタモリさんと普通にお笑い界とかね、うんうん、芸能界での関係性で言ったら何話していいかわからないような立場の方と鉄道の話を振ったり振られたりし て、ね、したら
3: 確かに
2: 哲学的だね。
3: あこれ哲学ってのもちょっと鉄道っぽくて
0: 鉄でね、
3: いいですね。
2: 哲学
0: の鉄
2: が
0: 鉄そっちは鉄なの
2: 哲
0: 学ね、
3: そうですね。
2: ヒントいっぱい与えちゃった。
3: いやい
2: ただき、これちょっと俺たちマジもらわないとはなんじゃないか
0: ボケで使ってたら嫌です、
3: いいですか。
2: オッケ
3: ー、はいはいはい、
2: yeah、
3: ありがとうございます、
0: うんうんうんうん、さあ続いて吉川鉄道実現は8兆9000億円。面白いねこれ
2: 数えたってのはすごいな。
3: ちょっと架空鉄なので、うん、まあ、妄想なんです
0: けど、ね、8兆9000億大変だねこれ。
3: そうなんですよね。
2: でもね可能性はあるよ
3: ありますか。
0: あるあだあるのか。どうなの。だってあれ以来できてないんじゃない。
2: タモリさんだよ。
3: あタモリ
2: さんと繋がってるから
3: お願いして。
0: タモリさんが
2: そう、タモリさんにみんな
0: 一大スポンサーとなって
2: もらって。そうだよ。
3: そうですね、まずはタモリさんから。
0: でもタモリさんが旗振り出したら集まっちゃうんじゃない
3: ですか、
0: うん、吉川鉄道。
2: いやだいたいね人間は言葉で言ったことが現実になるから。
3: ああ。
2: もう言っていかないとどんどん、うん、
3: 口に出して。
2: そう、口に出さないとそれで終わっちゃうけど、うん、夢で、夢ってのはね絶対叶うんだよ、
3: うん、
2: だって叶ったでしょ、ね、お笑い芸人になりたい。
3: 確かにそうですね。
2: それをさ、あありえないなって言った時点で終わっちゃう、う
3: ん、あこれは言ってた方がいいですね。
2: だからね、ら言ってて、はい、実は吉川鉄道できたんですって言えば、は
0: い、言わないとね、言霊でね、
2: 言霊が。だから要するに言わないで、もう作ろうかなと思ってるんだって言うと、なんだ作ろうと思ってんだって、できたんですって言うと逆に戻ってくるわけ。
0: できたんです。
2: できたものがもうさ、ね、バーってあるわけだよ。
3: ははは。
2: そっから
0: ちょっと
2: 何をすればいいのか
0: って。できました。
3: じゃあそうだけど、山本さんできました。吉川急行。
0: いやいや、ちょっとややこしくなるからラジオで急にあの吉川ってそうできましたとか言って、
2: まあ、これ聞いてる人にね、ちょっとね、夢はねそういうふうにできたんですって言い放っちゃうんだよ。
3: 完成しました、今日。ありがとうございます。
0: 作るんだじゃなくて、ね、作るんだじゃなくて、できたんだ、
3: はい、
0: できたんだわ。
2: タモリさんがいるんだわ、ここに。
0: タモリさんが、知らねえよ、一発で終わります、はい。さあ、続いて、まだありますよ。
3: はい、
0: 鉄オタは誰とでも友達になれる。どの地域のどの方でも、あ、うん、まあ日本でね、
3: はい、
0: 日本のどこの地域でも、まあ今やほとんどどこでも鉄道がね、うん、
3: はい、
0: 走ってるとか多いので
2: 世界的に珍しいっていう、
0: こんなに多いの、
3: はい、
2: アメリカの方だって全然車しか走って
3: ない、まあ、あるにありますやっぱ車の方、
2: うん、あるけどさ、だって最初はね通してあのなんだっけあの、
3: はい、
2: 東から西にほら
3: 行く、ああありますね、
2: あったけどさ、もうほとんどある
0: なし、
2: 車の国だからほらアメリカ
0: ダメなんだ。
2: ダメっていうかね、作らなくなっちゃった。まあでかいしさ、
0: すごい
2: 広すぎるか、
0: 遠すぎて、
3: そうですね、今はやっぱりでも、
0: まあ、飛行機の方が早いっていうのになっちゃうのか、
2: うん、そうなんだよ。
3: ただ日本もちょっとやっぱりこう、うん、残念ながら廃線になっちゃう路線とかも、
2: そうか、
0: あった
3: りもして、ね、なかなかこう鉄道もローカル線は厳しいところもあったりするので、うん、そこをなんとかこうご紹介して盛り上げていきたいなって気持ちもあるんですけどもね。
2: 例えばさ、路面電車ってのはどうなの。
3: 路面電車も大好きです、鉄道です。
2: 鉄道にもなるの。
3: はい、
0: いや、ね、みんな使ってますよ路面電車、
3: うん、そうなんですよ、
2: 楽しいよね。
3: いいですよ ね、あの街に溶け込んでる感じとかも、
0: そうそうそう、学生とかがね使ってるのよ。
2: まあ、俺たちの時代はチンチン電車って言ったんだ
3: けど、ね、あ、そうですね。
2: チンチンチンってこう
3: なる、チンチンってこう車掌さんがこう合図を出して、ね、で運転手さんがこうね、
2: そう
3: 出発したりとか、
2: ね、
3: あの音もいいですよね。
2: いいんだよね。
3: そうですね。
2: あれ世田谷線って
3: あります。
2: まだあるよね。
3: あ、もちろん。
2: あ、よかったか。
3: 三軒茶屋から下高井戸まで、
2: ね、あれもいいよね。いい

0: よね。鉄道っていいですね。
1: これどうなんだこれ。
2: こっちにもあるじゃん。吉川急行の方にも世田谷通り線が。
1: これチンチン電車じゃないの？
0: これはチンチン電車じゃないです。ちょっと地下走ってるんですけど。
1: 地下なんだ。
0: これはちょっとなかなかですね。
2: なんとでも言えるな。
0: そうなんですよ。世田谷通りの下を。
2: 周辺奥があればね。確かにな。確認しますわね。さあ、まあこんな感じで、はい、出ております。まあこの中じゃなくてもいいです。
0: いやいやいや、
1: これをね選んでね、
0: はい、
1: もうね出演者が、ゲストが選んでくれるってことで、
0: 一つよろしいですか。
2: 決まりましたか。
1: はい、よくなかった場合はゲイしなきゃいけない
0: ね。あ、そうなんですか。
2: そんなないです。
1: なかったっけ。あるんですか。罰ゲームなかったっけ。
2: さあ、じゃあ改めまして、
0: はい、
2: 本日のサマパパ格言、吉川さんから発表お願いします。
0: 鉄道は年代を超えていく。
2: お願
0: いします。
1: なんだ、吉川鉄道じゃないの。い
0: これもちょっと八丁九千億もいいなって思ったんですけど、
2: もうできたって言うんじゃなかった。吉川鉄道ができたじゃ
0: ん。完成にしようかと思ったんですけど、
1: もう少しだな。もう
0: あ、そうですね、うん、
1: できたって言えるようになったらもう本当に近づいて、多分ね、
0: はい、
1: 来年再来年ぐらいはもうね、吉田鉄道な、作り始めてるかもしれない。
0: 掘ってますからもう、うん、そうですか。
1: タモリさんが掘ってるよ。
2: 喋るで、喋る。喋る。一人で始めてるかもしれない。
0: 喋る。
2: 喋るからね。ここが大事。
0: そこからなんか始まったみたいな。
1: うん、
0: はあ、でも今日なんかお話、皆さんとして、やっぱり年代を超えて、お話もできたなっていうのが実感できたので。
1: う
0: ん、はい。
1: 強いなぁ。
0: いやー、で、なんか、すごく皆さんと仲良くなれた気がしたので。
1: 鉄道すごいパワーあるなー。
2: 全員喋れますもんね。鉄道に関して。
1: ビートルズ、負けたわ。
0: いやいや、そんな
2: ことない。ビートルズね、世界で見たら、まだ戦えますよ。
1: そうかな。
0: 世界中で見たら、そこは、また相方が来てお話しすると思います。ビートルズ
1: は。相方もじゃあ今度ね、呼んで、はい、ありがとうございます
0: 。語らせてください。
2: さあ、サマエル子たち。残念ながらエンディングのお時間となりました。改めまして、吉川さん、本日はいかがでしたでしょうか。
0: いや、もう本当に楽しくてあっという間でございまして、はやぶさに乗ってるような感覚でした、
2: ね、いいね、
0: 新幹線。
1: 例えがはやぶさって今
0: 早いんですよ、新幹線で
1: 東北新幹線、
2: 東海新幹線、
1: 何キロなの。
0: 320キロ出るんです
2: けど、一番早いね、
0: はい、新幹線で一番早い。
1: 青いやつだっけ。
0: あ、
1: 赤いやつだっけ。
0: 緑と、
1: 緑か、
0: そうですね、
1: 色があるんだよね。
0: と言い
2: ますか、まあ緑とピンクのやつだ。そうです、 あれね、あれ乗る乗る乗る。
0: H5 系というのは紫色が入ってたりとか、
2: 青森まで行くんです。
0: そうです、あ、まあ、新函館北斗、新函館北斗、
1: わ、
0: 新函館北斗まで今行きまして、その先は今建設中ですね。
2: おお、
0: 札幌まで行きますんで、
2: 下じゃ抜けてるんですね。
1: 抜けちゃうんだ。
0: 青函トンネルがもうですね、青森、新青森の先から
2: すげえですね。
1: 時代だな。
2: 北海道まで行けちゃうんだ。
0: 北海道まで新幹線で一本で行けるので、そのうち札幌まで行ける時代。
2: わあ、これ繋がったらこれはまたいいですね。いいです
0: ね。
1: 話尽きないな。
0: あっという間でした本当に。
2: さあ、さまよるパパたちへ、次回は7月4日土曜日でございます。ゲストは今週引き続きダーリンハニーの吉川昌宏さんでございます。ちょっと今回はね、もう鉄道とかね、
0: はい、
2: 吉川さんの生い立ちを言いましたけど、次回はちょっとパパとしてのね、お話などをね、そうです
1: ね、はい、は無口にならないで、
0: わかりました。
2: パパだったら
1: 喋れないことが、
2: お前鉄道しかやってねえじゃん。
0: 喋らせていただきます、たくさん、
2: はいはい、さあ、この夏のね、おすすめの鉄道旅についてね、いろいろ聞いてみたいと思います。さあ、番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
1: ダイヤモンドユカイ、そして
3: ダーリンハニーの吉川でした。
2: それでは皆さん、
3: さようなら。ご乗車ありがとうございます。
1: ポンポンやし。
0: いいね。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省は、イラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 台風8号は日本の東の海上に抜けて午前9時で温帯低気圧に変わりました。この後台風7号が接近する近畿から関東では再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと台風7号は午前11時には高知県の室戸岬の南150キロの海上を1時間に50キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。梅雨前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で西日本と東日本の太平洋側で局地的に発達した雨雲がかかっています。台風8号のもたらした大雨で千葉県銚子市では午前10時までの24時間に降った雨の量が171ミリと平年の6月1ヶ月分に相当する大雨になりました。気象庁は先ほど静岡県伊豆地方の下田市にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。土砂災害の危険性が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。気象庁は自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。気象庁は静岡県伊豆地方の下田市にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。土砂災害の危険性が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。台風8号は日本の東の海上に抜けて午前9時で温帯低気圧に変わりました。このあと台風7号が西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みで、近畿から関東では再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで静岡県で250ミリ、関東と伊豆諸島で200ミリ、近畿で150ミリと予想されています。四国から関東にかけての各地で非常に強い風が吹き、東海の海上と伊豆諸島ではうねりを伴って大しけになると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出ています。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意してください。各地で被害が出ています。消防によりますと昨夜山口県平尾町で住宅の裏山が崩れて2階建ての住宅の1階に土砂が流れ込んだということです。当時この家にいた高齢の男性1人の行方が分からなくなっているほか、2人が大けが、1人が軽いけがをしたということです。 NHK がヘリコプターで今日午前9時半ごろに現場を撮影した映像では、住宅の裏山の中腹にある道路脇から土砂が崩れ住宅に流れ込んでいます。複数の住宅が倒壊し、警察や消防、それに自衛隊の隊員が集まり、住宅の付近を捜索したり、重機を使って土砂をかき出したりしていました。倒れた木が散らばっている様子も確認できます。交通機関への影響です。JR 各社によりますと、東海道新幹線や東北新幹線、北陸新幹線など各新幹線は平常通り運転しています。各社は現在のところ運転計画に影響はないとしていますが、今後台風の進路や影響により遅れや運転見合わせなどが発生する可能性があるとしています。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。東京は雨、スタジオから見える新宿の高層ビル群もぼんやり霞んで見えます。台風8号は日本の東の海上に抜けて温帯低気圧に変わりました。このあと台風7号も近づくので、近畿から関東は再び非常に激しい雨が降る見込みです。引き続き油断なきをお過ごしください。今日の文芸選評は短歌の会です。スタジオには歌人の大森静香さんをお迎えしています。大森さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 京都からお越しいただきましたが、はい、京都もあれですね、鴨川がだいぶ濁って水位がね、はい、増してましたよね。
1: そうですね、増水して、増水すると鴨川にはオオサンショウウオが出てくるんですが、ちょっと今、はい、
0: そうなんですね、
1: 目撃情報が相次いでいるようです。
0: はい、そうですか。まあ、京都といえばこれから7月にはね、祇園祭りもあって、はい、こう、ま、お祭りの忙しい時期に入りますよね。
1: そうですね、もうそろそろ街を歩くとお囃子の音が聞こえてくる季節ですね。
0: 大森さんのプロフィールをここでご紹介します。1989年、岡山県のお生まれです。2010年、大学在学中に第56回角川短歌賞を受賞されました。歌集に手のひらを燃やす、カミーユ、ヘクタールがあります。短歌結社と短歌会の編集委員をしています。そして2018年から笹井宏樹賞の選考委員を務めてらっしゃいます。その大森さんにご自身の短歌の作品をここでご紹介いただきます。お願いします。
1: はい、目の静かなあなた一人を百という数から引いて九十九里浜失礼しました。目の静かなあなた一人を百という数から引いて九十九里浜。今年の、2月に初めて九十九里浜を訪れまして、
0: 千葉県の、
1: はいはい、石井さんも行かれたことあります
0: か？はい、子供の頃にね。
1: あ、そうですか。
0: 行きましたね、よく、
1: はいはい、私が行ったのは冬で、本当に人がいなくて静かな、浜辺だったんですが、九十九里浜ってこの99って書く地名が面白いなと思いまして、100から1を引くと99、100から1人を引くと九十九里浜なんだと思って、うん、そのまま短歌に、はい、してみました。
0: 目の静かなあなた一人を100という数から引いて九十九里浜。今日の選者、大森静香さんの短歌でした。さて、作品の感想、今ご紹介した大森さんの作品やこれから紹介する皆さんの投稿作品について SNS の X でハッシュタグ文芸選評として投稿していただきますと、皆さんの感想を番組の中で紹介することができます。ぜひ感想をお寄せください。また番組で紹介した短歌の作品を文字で発信しますので、そういう意味でもご利用ください。では皆さんからの作品をこれから紹介していきます。文芸選評、今週は短歌。選者は歌人の大森静香さんです。大森さんが出してくださったテーマは透明なものというテーマでした。
1: はい、
0: その心は
1: 、はい、ちょうど梅雨時ということもあって、最初は雨とか窓ガラス、などが念頭にあったんですけど、まあ、透明なものと聞いた時に人がそのこう観念とか気配のようなものも含めて、うんうん、まあ、どんなものを思い浮か

0: べるのかなということに興味があってこのテーマにしてみました。
1: はい、その狙い通りになったのではないかというくらい本当いろんな、
0: そうですね、
1: 透明なもの、
0: はい、
1: ね、あのを想像されて皆さん作品を寄せくださいました。では大森さんが選んだ作品をお願いします。
0: はい、透明の祖母が後ろに乗っている祖父の自転車じっくり進む。透明の祖母が後ろに乗っている祖父の自転車じっくり進む。石川県竹内勝司さんの作品です。おそらくあの祖母、祖父の、妻ですよね、
1: はい、
0: あの亡くなっておられるんでしょうね。祖父母が昔二人乗りをしていた記憶なんかももしかしたらあるのかもしれませんが、祖父の自転車がこうゆっくりゆっくり進んでいるのは後ろに幻の祖母を乗せているからだという、うん、この見方にとてもジーンときました。実際にはあの足腰が弱ってゆっくり進んでるのかもしれない、うん、そうでもそうじゃない、後ろに祖母を乗せてるからなんだっていう、うん、で最後のじっくり進むというのがとてもよくて、普通ならゆっくり進むって書いてしまいそうなんですけれども、じっくりというとその自転車の速度の話だけではなくて、祖母の思い出や祖母のこう気配をじっくり噛みしめながら漕いでいるっていう、うん、そういう感じがとても強く伝わってきました、
1: うん、その、ね、妻の気配みたいなものが、うん、あの感じられる、
0: はい、
1: そういう表現ですよね。
0: そうですね、
1: なんか、まあ、口に出していうか心の中というか、ばあさん今日はなんとかの花が咲いてるねとか、なんかこう会話しながら
0: そうです、ね、
1: こぎ進んでいる様子も想像できて、うんうん、私もこの作品とても好きでした、
0: はい、いいですよね、
1: はい。透明の祖母が後ろに乗っている、祖父の自転車じっくり進む。石川県竹内勝司さんでした。
0: 卵には卵のパック、なめこにはなめこのパックがある人間界。卵には卵のパック、なめこにはなめこのパックがある人間界。愛知県古橋さゆみさん39歳の作品です。人間界は人間の世界という字ですが、はい、とても面白い歌で思わず笑ってしまいました、うん、卵を守るためにこうあるあの専用のパックというのは、はい、ちょっと調べると日本では1970年代、まあ、前後あたりから普及したそうなんですね、
1: うん、
0: 卵には卵専用のパックがあり、なめこにはまたなめこ専用の真空パックですかね、
1: はい
0: はい、がある。その人間の都合でどんどんそういうものが発明されて進化してきたっていう、うん、そのことにふと立ち止まった、感じですね。最後、そういうなめこのパックがある人間界っていう終わり方で、どうもクスッとなってしまうんですが、うん、こう人間界っていうことによってこの作者の方が人間界に迷い込んだ宇宙人のような視点を、うん、持っている、そんな感じがしてとても面白い歌でした。
1: 他にもいろいろなその形をこう透けて中身が透けて見える、
0: はい、
1: あのものでこう包んでいるっていう、
0: はい、
1: そういうものをいろいろこう思い起こさせますよね。
0: そうですね、いろいろありますもんね。卵となめこが例として出ている。でもこのなめこが出てくるのも面白いですよね。
1: そうですね、そこがユニークですよね、
0: うん、
1: 卵には卵のパック、なめこにはなめこのパックがある人間界。愛知県古橋さゆみさんでした。
0: さよならの小さな風を起こすため、君は右手を杖から外す。さよならの小さな風を起こすため、君は右手を杖から外す。千葉県ポッポさん63歳の作品です、
1: うん、
0: 杖をついて、おられるということなので足が不自由か

0: 持ち替えたか何かで杖からこう右手を離して、うん、その右手で手を振ったと、さよならというのはさよならの小さな風を起こすためっていう、さよならっていうのは私とあなたの間に小さな風を起こすものなんだという捉え方が、
1: うん、
0: 非常に素晴らしくて、人の手のひら一枚が起こす風なんて本当にささやかで目に見えない小さなものですけど、こういうふうに言われてみると確かに、そこには毎回手を振るたびにそこに毎回風が生じてるんだなっていうことに気づかされました。なんか手を振るっていう人間のこの行いのなんていうのかな、温かさみたいなものが、うん、染みてきましたね。
1: この小さな風が今回のテーマ、透明なものそうでしょうね、はい、なってくるわけですよね、
0: はい、
1: でも本当にささやかではあるけれども、そこに確実に起こったその小さな風が、
0: はい、
1: その二人の間の、はい、なんていうんですかね、温かさっていうのをより際立たせてくれる、
0: ね、そうですね、
1: そんな気がします、はい、さよならの小さな風を起こすため、君は右手を杖から外す、千葉県ポッポさんでした。
0: 透明な水面を1ミリへこませて、田んぼに影を揺らすアメンボ。透明な水面を1ミリへこませて、田んぼに影を揺らすアメンボ。東京都大谷悦子さん69歳の作品です、
1: うん、
0: 水面と書いて、水面と読むのか水面と読むのか、
1: うん、
0: はい、水面でちょっと読んでみましたけれども、はい、この歌、そう、先ほどは小さな風でしたけれども、うん、これもとても小さな命を読んでいて、アメンボって1円玉の20分の1ぐらいの軽さしかなくって、
1: うん、
0: 実際に水面が1ミリへこむのかっていうのはちょっと私には、
1: そうですね、
0: はっきりとは分からないんですけれども、
1: 確かにちょっと、は
0: い、へこんでますよね、
1: へこんでますよね、でそのへこみがあって、はい、あ、アメンボがそういえばいるなってなんか認識することもあるなって、
0: そういえばへこみの方をまず、
1: へ
0: こみに気づいてっていう、
1: うん、
0: 透明な水面を1ミリへこませて、1ミリへこませているというのが、植物的に表現したところにかえって詩としての面白さが、うん、まあ、この世界の面白さっていうのが、
1: うん、
0: 出ていますよね。ものすごく軽くて儚くて小さな生き物だけれども、確かに今ここで1ミリだけ水面をへこませているんだっていう、うん、そういう小さな命の、重さ、うん、がしっかり伝わってきて魅力的な一首でした。
1: 透明な水面を1ミリへこませて、田んぼに影を揺らすアメンボ。東京都大谷悦子さんでした。
0: 魂を空に預けて昼寝する、君の寝息を飽きるまで聞く。魂を空に預けて昼寝する、君の寝息を飽きるまで聞く。徳島県七色ピアノさん50代の作品です。はい、この君の寝息、いかにも気持ちよさそうに健やかに眠っている、その寝息を音楽のようにじっと聞いている、そういう静かで幸せなひとときを想像しました。眠っている間、確かに人はこう意識がないんだけれども、うん、そのことを、その間魂を空に預けているんだと、捉えておられるんですよね、
1: うん、
0: 君がその目を開けて起きて、魂が真正面から自分に向いている、私に向いている時だけではなくって、
1: うん、
0: 魂を空に預けた、いわばもうこう空洞の君、すごく無防備な君の姿にもこんなに見とれて、
1: うん、

0: って率直な言い方ですけれども、かえってこの飽きるまである一定の長い時間耳を傾けているという時の実感も伝わってきました。
1: 飽きるまで聞くと言いながらもうずっと聞き続けるんだろうな、この寝息をっていうことをね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 言っているようですよね。どれだけ好きなんだろうって、まあこれ恋人の場合もそうかもしれないけれど、はい、あの赤ちゃんの寝息であったりとか、
0: そうですね、そういう場面も私も、はい、想像しました。
1: 私はあの寝たきりになっていた祖母の横にいると、
0: はい、
1: やっぱりなんか不思議な安心感というか、うん、心地よさというか、うん、そんなものも感じて、
0: うん、
1: その誰を思い浮かべるかによって、うん、また味わいもね違ってくるなと思って。
0: そうですね、はい、そしてまたその寝息というのは寝ている本人にはあの聞こえない音ですから、
1: うん
0: ですね、なんか とても特別なものだなと思いますね、
1: うん、魂を空に預けて昼寝する、君の寝息を飽きるまで聞く、徳島県七色ピアノさんでした。
0: アルプスの水が左や右へ行く、砂利道走る

0: 面白さがあって、アルプスの水が今巡り巡って自分の自転車のカゴに揺れているっていう、こういう不思議さですよね。水、そして、ひいては私たちが、たどる、なんかこう運命みたいなものを、とてもさりげない形でその運命の不思議さを言い当てた、そんな一首で好きな歌でした。
1: アルプスの水が左や右へ行く、砂利道走る前かごの中、愛知県月見だいふくさんでした。
0: 薄っぺらな邪念で分厚くなっている私の胸のクリアファイルは、薄っぺらな邪念で分厚くなっている私の胸のクリアファイルは、神奈川県北原直人さん、34歳の作品です。邪念は横島な念、邪悪の邪です。この歌は、人の胸にクリアファイルがあって、それぞれいろんな感情をそこにファイルしている、挟んでいるという発想自体がまず面白かったです。多分人によってきっちり整理されてコンパクトなファイルの人もいるし、まあ、私のようにいろいろ乱雑に溜め込んでもう分厚くなっている人もいる。で、この方も、クリアファイルが分厚いんですが、それが邪念で分厚いと。一枚一枚は薄っぺらな邪念なのに、それが積もり積もって、まあ、分厚くなっているっていう、そんな自分をちょっとこう突き放して表現しているところ、そのクールさに惹かれました。また、語順ですかね、一首の一番最後にクリアファイルが出てきて、最後まで読んで、あ、そういうことかってわかる、この語順に意外性があって面白かったです。
1: 薄っぺらな邪念で分厚くなっている私の胸のクリアファイルは、神奈川県北原直人さんでした。
0: コンサートホールにガラスのイヤリング、バッハより先に揺れている光。コンサートホールにガラスのイヤリング、バッハより先に揺れている光。茨城県キキキキキウさん、30代の作品です。キキキキキウ
1: キウ
0: さ
1: さ
0: ん
1: ん、
0: で
1: 木
0: す。
1: が5つ
0: そう
1: に
0: で
1: う
0: す
1: です
0: ね。
1: ね。今数えてました。
0: そうですね。ちょっと緊張しながら今 読みました。この歌ですね、バッハより先に揺れている光という下の句が大変印象的でした。自分がつけているイヤリングだと自分では見えないと思うので、コンサートホールに行って開演前なんかに誰かの耳にガラスのイヤリングが、揺れているのを見たという、そんな場面を想像して読みました。ガラスの繊細なこう揺れるタイプの細長いイヤリングが、これから演奏されるバッハの音楽に先んじて、揺れている、バッハより先に揺れている光って、なんかこのコンサートホールでこれから響く音楽への予感のようなもの、予感を、イヤリングが受け止めてなんか揺れているっていう、とても繊細なものを読んで、おられて、惹かれた歌でしたね。
1: このガラスっていうところに、ガラスも透明でありながらいろんなものを反射したりしますよね。そこにもポイントがありそうですよ
0: ああ、
1: ね。
0: そうですね。ガラスだからこそバッハより先に揺れることができたのかもしれないですよね。ガラスのひ、うん、なるほど。
1: コンサートホールにガラスのイヤリング、バッハより先に揺れている光、茨城県キキキキキウさんでした。今日はテーマ「透明なもの」で短歌の会をお送りしています。ここで音楽をお聴きいただきます。

0: 文芸選評、今週は短歌をお送りしています。今週の選者は歌人の大森静香さん。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: X を覗いてみました。そうしましたらね、とも子さんが今日のテーマ、透明なものについてこんなことをおっしゃってました。透明なものって普段気がつかない、気に留めてないものだけど、透明なものに気づくと普段の生活ってこんなに彩られているんだなって、皆さんのことが作品を聞いて思っています、うん、ということで、むしろね、
1: はい、
0: 作品を通して、あ、こんなに私たちはいろんなものに彩られてきてるんだなって気づかれたって、確かに ね、そうかもしれない、
1: うん、本当に透明なもののバラエティも今回すごく驚きましたし、
0: うんうん、ね、
1: 透明なものがあるから周りのものがの色が分かる、改めて分かるっていうの、うん、本当にそうですね。
0: とも子さん、ありがとうございました。それではここからは選者の視点です。今日の選者、大森静香さんが今回の特稿作品を通して気づかれたことをお話しいただきます。お願いします。
1: はい、透明なものというテーマから少しずれるかもしれませんが、はい、目に見えないもの、
0: うん、
1: 目に見えないものをどう短歌で、書き表せるのかということにずっと興味を持っています、短歌って、目に見えるものを、描写するという、うん、その写実の方法と、で目に見えないその人間の心理とか何か象徴的なことを書くっていう、その2つの、とても大まかに言うと方法の間で揺れてると思うんですけれども、目に見えないもの、特に感情とか概念のような形のないものを、うん、そのまま、寂しさとか愛しさとかそのまま書いたのでは、ともするとこう観念的な歌になってしまって、うん、外に開かれる感覚がなくなりがちだなというのを、自分が短歌を作っていてもすごく思うんですね、でその時に、最近ちょっと思うのは、目に見えないものを読む時に、比喩というのが、比喩の中で具体的なもの、具体的なイメージを出すっていうのが、なんか一つ、有効なやり方なのかなということを考えているんですね、うん、ちょっと一つ例を出したいんですけれども、はい、戦後すぐに千草喪失という、これ映画にもなった、うん、千草喪失という歌集で注目された中条文子という歌人にこんな歌があります。我が妬み黒きもやしのごとくにも、笛おり寒く昨日より梅雨、うん、我が妬み黒きもやしのごとくにも、笛おり寒く昨日より梅雨、中条文子、うん、単に私の妬み、我が妬みといっても他の人には、観念でしかないけれども、うん、これ私の妬みが黒いもやしのように増えていきますよって言ってるんですよね。すごくこれインパクトのある、
0: 強烈な比喩ですよね。ちょっと
1: 本当に不気味な、生々しさで、黒いもやしのイメージ、具体的なイメージっていうのがパッと頭の中に広がって、もうこう言われると、妬みと黒いもやしっていうのがこう思いがけない組み合わせだけど、言われてみるとそうだなっていうような感じで、頭の中でこう結びつくっていう、でその時にとても印象的に、その人だけの、中条文子だけの感情の色合いとか、うん、質感っていうものが外にもくっきり伝わってくる、観念ではない形で伝わってくるっていうので、なんか短歌でそういう目に見えない、感情とか概念を書くときに、なんか一つの具体的な、イメージと結びつけてみるっていうのは、とても面白い いことだなっていうことを最近思いますね、
0: うん、これ、まあ、普段は白いもやし、
1: はい、
0: だからこそ黒きもやしのごとくっていう表現が、
1: はい、
0: とてもインパクトを持って伝わるし、
1: はい、
0: 他に見ない表現だからこそ成立しているということなんですかね、
1: はい、そうですね、やっぱり黒いっていうのが、
0: うん、
1: 色がそうですよね、うんうん、ちょっとびっくりするんですけど、やっぱ比喩ってそのバランスが、まあ、これはあの目に見えないとか見えるという話を超えて比喩全般が驚きの部分と納得する部分とが、うん、まあ半分半分ぐらいで、驚きがちょっと多いぐらい、6驚き4納得ぐらいが、うん、シーカだとやっぱりいい比喩かなと思うんですね、うん、なのででもその塩梅が難しいですけどね、うん、
0: その4の納得の部分もないと飛びすぎてもダメってことで、ね、伝わらないってことですもんね、分かりました。まあ、今日選ばれた作品の中で比喩を、ね、使ってらっしゃる方、それを成功させている、うん、ということにな
1: るんですかね、うん、はい、面白いですか、いっぱいありました、
0: うん、はい、この後も大森さんが選んでくださった作品紹介していきます。ここまで選者の視点でした。文芸選評、今週は短歌、選者は歌人の大森静香さんです。テーマは透明なもの。では引き続き選んだ作品お願いします。
1: 引っ越しの後君と飲むソーダ水、ペットボトルの底で笑った。

0: 引っ越しの後、君と飲むソーダ水、ペットボトルの底で笑った。東京都、戸内義丸さん、44歳の作品です。うん、はい、なんとなく、若い2人の引っ越しという感じで、くたくたに疲れた体でソーダ水を、飲んでいる。もう喉が渇いているのでぐいぐい飲んで、こう、傾けたペットボトルの底が見えている、うん、そのペットボトルの底越しに笑い合ってるような場面なんですかね、うん、この下の句、ペットボトルの底で笑ったってちょっと不思議な表現で、ねえペットボトル飲んでいるペットボトルの底の話なんだけれども、同時に今2人がいるこの場所がペットボトルの底のような感じもして、新居に2人で引っ越してきて、そのまだまっさらな新居が透明で、透き通った軽やかなペットボトルの底のような場所だと言ってるような感じもして、それで、君といるこの場所がなんか特別な空間になる、その、表現の不思議さと面白さに、惹かれて撮ってみました。
1: 引っ越しのあと、君と飲むソーダ水、ペットボトルの底で笑った。東京都、戸内義丸さんでした。
0: 透明なものがたくさん売られてる気がする、100円ショップが好きだ。透明なものがたくさん売られてる気がする100円ショップが好きだ、うん、兵庫県、田中義さん、42歳の作品です、うん、はい、これ面白いですよね。面白いですね、
1: うん、言われてみると確かに
0: そうですよね100円ショップ、うん、まあ、気がするなので、うん、実際にはもちろん透明じゃないものもいっぱい売ってるんですけれども、うん、こう言われてみると、うん、100円ショップ、まあ、具体的には何でしょうね、それこそクリアファイルとか、
1: さっきの、
0: はい、いろいろなんか、なんか文房具のイメージとか、
1: そうですね、ちょっとあの小物を入れるような、
0: あ、そうですね、
1: あのプラスチック の、うん、あの器みたいなものとか、私最近あのスマホのスクリーンを守る、
0: はい、
1: 薄いガラスの貼るものとかも売ってたりして、はい、何でもそういえば透明なものもよく目につくなと思いました、
0: はい、そうですね、はい、なんかあんまりそういうふうに思ったことがなかったんですが、うん、そう言われてみると、で、まあ、あの実際透明なものもいろいろ売ってるし、100円ショップで買ったものっていつの間にか、まあ、なくしていたり、なんかこう、履かないものとか軽いものも多かったりして、なんか直感的に、透明なもの、履かないものがたくさん売られている場所だと、思ってしまう。でもそんな100円ショップが、好きだということで、透明なものがたくさん売られている場所に、この現代の社会の中でなぜか安らいでしまうというか、なんか行くと落ち着くっていう気持ちもどっかで分かる部分があって、はい、考えさせられる歌でしたね。
1: 透明なものがたくさん売られている気がする100円ショップが好きだ。兵庫県、田中義さんでした。
0: はい、眠るときビニール傘が思い出す最初の持ち主の手の温度。眠るときビニール傘が思い出す最初の持ち主の手の温度。埼玉県、武智忍さんの作品です、
1: うん、
0: はい、これはビニール傘を主語にして、うん、書いて、おられるんですね、うん、透明がテーマということでビニール傘の歌もたくさん今回
1: ありました、ね、
0: はい、寄せられた、
1: まあ、時期的にね、
0: そうですね、
1: はい、ちょうど使われることが多かったのか、うん、はい、
0: ビニール傘の運命みたいなものをよく捉えた歌で、ビニール傘をビニール傘の視点で、考えれば、これ多分ビニール傘って全部似ているので、よくお店の傘置き場とかで

0: 人のビニール傘といつの間にか入れ替わってたりとか、はい、つい誰かに持ち去られたりとかしがちだという、うん、そういうビニール傘で、そんなビニール傘が夜眠るときに自分の人生を振り返って、一番この最初の持ち主の手の温度を今思い出しているんだと、
1: うん、
0: 今はもう別の人の手に渡ってしまってるんですけど、最初の持ち主の手の温度を思い出しているという、あの全体として何か童話や絵本のような雰囲気もありながら、うん、ちょっと切ないですよね、うん、もう多分最初の持ち主には絶対巡り会えないと思うので、うん、切なくて発想視点ともに面白い短歌でした。
1: ビニール傘が主役のなんか絵本の世界に、
0: はい、
1: なんか入っていきそうな、そうですね、そんな作品ですね、
0: はい、
1: 眠る時ビニール傘が思い出す最初の持ち主の手の温度、埼玉県竹地忍さんでした。ここからは音楽に乗せて大森静香さんが選んでくださった作品を紹介していきます。透明な天へ昇りし父は今ゴッホと会って空に色塗る。透明な天へ昇りし父は今ゴッホと会って空に色塗る。宮崎県佐々木泰造さん42歳。傷つけない言い方が見つからない午後に三角定規の目盛りを撫でる。傷つけない言い方が見つからない午後に三角定規の目盛りを撫でる。山形県シャーチンさん。玉ねぎの透き通りゆく正しさであなたは家に帰ってしまう。玉ねぎの透き通りゆく正しさであなたは家に帰ってしまう。福岡県南のヤギ座さん40歳。濁る川、時には声の出し方がわからなくなる生きているから。濁る川、時には声の出し方がわからなくなる生きているから。鹿児島県佐藤大大さん20代。今日の選者、大森静香さんが選んでくださった作品をご紹介してきました。最後にですね、お伝えしてきた作品の中で大森さんが一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者、大森静香さんの一押し作品は、
0: さよならの小さな風を起こすため、君は右手を杖から外す。さよならの小さな風を起こすため、君は右手を杖から外す。千葉県ポッポさん63歳の作品です。
1: ポッポさん、おめでとうございます。この作品がとりわけ良かった理由を教えてください。
0: そうですね、さようならというのはそこに小さな風を起こすことなんだという、この捉え方とても印象的で、やっぱりいい短歌って、なんかこの短歌を知る前と後で、
1: うん、
0: なんかこう日常に私が帰った後も手を振る時にこう思い出してしまいそうな、
1: うん、
0: なんかそういう意味でとてもこう、なんていうのかな、さようならとはこういうことなのかっていうのを更新された気がして、はい、それで一押しにさせていただきました。
1: そういう意味では今日紹介してきた中で、
0: うん、
1: 祖父の自転車ゆっくりじっくりですね、はい、じっくり進むという作品もね、はい、なんかその高齢の方が自転車をこう漕いでいる姿にまた違う世界が見えてきそうで、
0: は
1: い、
0: ね、
1: そういう作品にいろいろ出会いましたね、
0: はい、
1: 全体通してどうでしたか。
0: そうですね、透明なもの、本当に具体的なビニール傘、うん、ペットボトル、卵パックっていうアイテムから魂のような、抽象的なものまで、幅広く楽しんで読ませてもらいましたし、 なんかまあ短歌の中でこう透明なものとか目に見えないものをこう、うん、見ようとするとこうどんどん見えてくるっていう面白さがあって、うん、まあ、自分もちょっとこれからも目を凝らしていきたいなという気持ちになりました、はい。
2: ね、そしてツイッターでの指摘もありましたけれども、逆に透明なものをテーマに考えていたら、うん、周りにこんなに彩り豊かに自分たちが生きている、うん、この世界に生きているということに気づいたというね、はい、そういう部分もあって、はい、このテーマすごく深く、うん、広く考えさせられるものでした ね、 ね、うん、ありがとうございました。投稿してくださった皆さん、どうもありがとうございました。この今日の放送ですね、聞き逃しサービス行っています。お昼頃から番組のホームページや NHK1 ラジルラジルなどで聞くことができます。そして大森さんが選んでくださった短歌、 NHK 短歌のテキストにも掲載される予定です。この後の放送です。来週もう7月になりますね。7月4日が俳句の会、兼題は蛍で、選者は俳人の栄猿丸さんです。7月11日が短歌で、テーマは爪、指の爪の爪、選者は歌人の荻原博之さんです。そして7月18日が俳句で、兼題は日焼けとなっています。詳しくは番組のホームページでご確認ください。今日は選者に歌人の大森静香さんをお迎えしてお送りしました。大森さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それでは皆さん、また来週。
3: 古谷雅之です。 K-POP を中心としたアジアのポップな音楽とカルチャー情報をお送りしている古谷雅之のポップ A、 韓国を中心にアジア各国の人気アーティストたちをスタジオに迎え、この番組ならではの切り口で最新の活動からその裏側、そして音楽的バックグラウンドに至るまで、お迎えするゲストの魅力にあらゆる形でフォーカスする50分。第5日曜日にはシーズンゲストとしてスペシャル MC が登場しますので、どうぞご期待ください。
4: シーズンゲスト MC のネクスジの智也です。古谷さんと楽しくお話できたらいいなと思います。皆さん、ぜひ聞いてください。
3: 放送は NHKFM 毎月第3、第4、第5日曜午後9時50分から。再放送もあります。放送翌週日曜の朝6時からです。ぜひ聞いてください。
5: 音の風景アーカイブス。この時間は1993年に放送した番組をお送りします。
6: 音の風景。岐阜県の長良川では5月から10月の間、鵜飼漁が行われています。観覧船では食事をしながら開始の合図の花火を待ちます。

0: 昔ながらの装束の鵜匠が掛け声をかけ、船頭が船旗を叩き鵜を励ましていきます。鵜飼の最盛期とともに長良川は本格的な夏を迎えます。
1: 寂しでよ、あゆゴロポン包んで、
2: ありがとうございました。ありがとうございました。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は全国のニュースを0時15分までお伝えしていきます。まず台風です。台風7号は高知県の室戸岬の南の海上を進んでいて、今夜にかけて東日本の太平洋側に接近すると予想されています。また台風8号は日本の東の海上で温帯低気圧に変わりましたが、東海や関東などでは再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は東日本の太平洋側を中心に土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風7号は今日正午には高知県の室戸岬の南南東140キロの海上を1時間に50キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。梅雨前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側で局地的に発達した雨雲がかかっています。千葉県銚子市では台風8号に伴う発達した雨雲で、午前11時までの24時間に降った雨の量が177ミリと平年の6月1ヶ月分に相当する大雨になりました。気象庁によりますと、このあと台風7号が西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みで、東海から関東では再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で200ミリ、関東甲信と伊豆諸島でいずれも150ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。各地で被害が出ています。昨夜、山口県平尾町では、住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、1人の行方がわからなくなっているほか、3人がけがをしました。現場では、警察と消防、それに災害派遣要請を受けた自衛隊による救助活動が続いています。また、福岡県田川市では、住宅地で縦およそ9メートル、深さおよそ6メートルにわたって土地が陥没しているのが見つかり、周辺の住民が避難しています。現場は地下に坑道が残る炭鉱の跡地だということです。そして昨夜発生した山梨県で最大震度6弱の揺れを観測した地震で、気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。このほか震度4の揺れを関東南部や甲信、それに静岡県で観測したほか、震度3から1の揺れを東北から中国地方にかけての広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは20キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。その後も山梨県東部富士五湖では地震活動が続いていて、およそ50分後には最大震度3の地震が起きるなど、今日午前11時までに震度1以上の地震が3回発生しています。また気象庁によりますと、 富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。この地震で山梨県では8人が、神奈川県では2人がけがをしました。震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市のスーパーでは、ガラスや棚の商品が落ちて床に散乱するなどの被害が出て、買い物客の安全が確保できないとして今日の営業を取りやめることにしました。従業員たちは床に新聞紙を広げるなどして片付けに当たっていたほか、入り口に営業中止を知らせる看板を立てていました。一方、山梨県では台風や前線の影響で雨量が多くなっていて、これから台風7号の接近で大雨となる恐れがあります。気象庁と国土交通省は震度6弱や5強の揺れを観測した山梨県の富士河口湖町と大月市について、地盤が緩んでいるためレベル4土砂災害危険警報などの発表基準を引き下げていて、今後の雨の降り方にも十分注意するよう呼びかけています。山梨県の長崎知事は臨時の会見を開き、警戒を呼びかけました。
1: 台風に伴う雨がまだしばらく続くことから、今後新たな災害が発生する可能性は否定しきれません。身の安全の確保に十分注意を払っていただきたい。
0: では台風と大雨についての注意点について、松本デスクに聞きます。
2: はい、
0: 松本さん、まず台風7号ですが、警戒すべき点どんなところでしょうか。
2: はい、台風はこれから夜にかけて東海沖から関東沿岸を進んで、夕方関東地方に最も接近する見込みです。
0: はい、
2: で総雨量が非常に多くなりますので、土砂災害や川の氾濫に厳重な警戒が

0: が必要です、
1: はい、
0: で大切になるのはこの自分がいるところがどういうリスクがあるのかということをこう知っておくことですね、
1: はい、
0: あのハザードマップを調べて土砂災害や川の氾濫などの危険があるのかどうか確認をして避難場所とそのルートを調べておいてほしいと思います、
1: はい、そして避難のタイミング、どんなところをタイミング見計らえばいいんでしょう、
0: はい、あの先月から防災情報が大きく変わりました。災害ごとに5段階に整理されたんですね、
1: はい、
0: その5段階のうちレベル4危険警報で避難が必要と、避難をするというのが基本です、はい、
1: レベル4危険警報、
0: このレベル4は紫色で示されます、
1: はい、
0: で避難に時間のかかる高齢者などはレベル3警報で の避難を検討してもらいたいと思います、
1: はい、
0: でその判断のためにですね、2つの情報を使ってもらいたいと思います。1つは気象庁のキキクルというページです、
1: はい、
0: この地図上にですね、川の氾濫ですとか土砂災害などこのリアルタイムの危険度が示されます。でこの地図どんどんパソコンで拡大をして自分のいる場所がどのくらい危ないのか知ることができるんですね、はい、でこれも同じように色はレベル3が赤、レベル4が紫で示されます。でこの地図の特徴は土砂災害の危険がある場所、警戒区域がこの地図上に重ねて示されるんですね、
1: はい、
0: 土砂災害の警戒区域は紫色で、茶色で示されます。
1: 茶色、
0: つまり、自分のいる場所のリスクがピンポイントで分かる。土砂災害の警戒区域に当たっていて、つまりもともと茶色がかかっていて、そこにリアルタイムでのリスク情報紫色がかかったら直ちに判断をするという必要があるわけですね、
1: はいはい、その避難の判断の目安、もう一つの情報は、
0: はい、国土交通省の川の防災情報というページがあります、
1: はい、
0: これは川に特化した情報でリアルタイムにこの水位や、今の現状ですね、カメラの画像を見ることができて、リアルタイムで川の危険度、近くの川の危険度を知ることができます、
1: はい、
0: 台風が接近している地域で土砂災害警戒区域やこの川の浸水想定区域など危険のあるエリアにいる方、お住まいの方はこの防災グッズなど準備してこれらの情報に注意して備えてほしいと思います、
1: はい、
0: そしてこのもう一つ警戒が必要なのは、先ほどもお伝えしました昨夜最大震度6弱の揺れがあった地域ですね、山梨県などこの強い揺れで斜面に亀裂が入ったり崩れたりして土砂災害が起こりやすくなっている可能性があります、
1: はい、
0: おととしの能登半島地震とその後の大雨では地震があった影響で大雨による斜面崩壊が 24% 拡大したということが砂防学会の調査で分かっています、うん、まあ、激しい揺れがあった地域にお住まいの方はこのレベル4紫を待たずに、まあ、これが基本ですけれどもレベル4紫を待たずにレベル3の赤色がかかった段階で避難を考えてほしいと思います、
1: はい、早めの避難ということですね、
0: はい
1: はい、今後の注意点について松本デスクに聞きました。次はイラン情勢です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は26日、イランのミサイルや無人機の保管施設、それに沿岸部にあるレーダー施設を航空機で攻撃したと発表しました。前日の25日にホルムズ海峡を出ようとしていたシンガポール船籍の貨物船がオマーン沿岸でイランの無人機の攻撃を受けたことへの対応だとしています。アメリカのバンス副大統領は26日 SNS にイランは停戦合意に署名した、我々はそれを遵守してきた、暴力に訴えるなら暴力で応じると投稿しました。一方、イラン議会の国家安全保障委員会のアジジ委員長は27日 SNS への投稿で、失政を重ねるアメリカの大統領は交渉や停戦の原則を尊重する意思がないことを示したと厳しく非難しました。その上で、この無謀な停戦違反はいつものように彼らにとって後退と後悔を招くことになるだろう、責任のなすり合いはもはや通用しないとしています。アメリカがイランを攻撃したのは今月停戦を盛り込んだ覚書に双方が署名した後では初めてで、停戦は不安定な状態になっています。南米ベネズエラで24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震では、これまでに

0: に900人余りが死亡し、およそ3300人がけがをしました。国際社会からの支援も本格化していますが、発生から48時間以上が経過し、倒壊した建物などに取り残された人たちの救出が急がれています。南米ベネズエラでは24日夜、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。ベネズエラ議会のロドリゲス議長は26日午後、これまでに920人の死亡が確認され、3360人がけがをしたと明らかにしました。集合住宅など383棟の建物が大きな被害を受けたということです。次はサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表はスウェーデン戦から一夜明け、決勝トーナメント1回戦へ向けてキャンプ地で調整を行いました。チームはキャンプ地のナッシュビルで決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けた調整を開始しました。全体練習にはスウェーデン戦に出場しなかったメンバーのみが参加し、ディフェンダーの冨安健洋選手や守備的ミッドフィルダーの佐野海舟選手がボール回しなどで汗を流していました。冨安選手です。
1: 簡単な試合にはならないと思いますけど、無失点で抑えることができればいいかなと思います。みんなで次のステージに行けるように全て出し切りたいと思います。
0: スウェーデン戦に出場した選手たちは疲労などを考慮してホテルで調整したということです。一方、左膝を痛めて第2戦以降欠場が続く久保建英選手もピッチに姿を見せ、別メニューに取り組みました。時折膝を気にするような仕草も見られました。チームは翌日もナッシュビルで練習を行い、その後試合会場のヒューストンに移動します。そして大会16日目、1次リーググループ I の結果です。フランスがノルウェーに勝って3連勝、グループ1位で決勝トーナメントに進みました。ノルウェーはグループ2位で決勝トーナメント進出、グループ3位となったセネガルの決勝トーナメント進出は他のグループの結果次第となります。イラクは3連敗で1次リーグ敗退です。ワールドカップグループ I の結果でした。ここまで全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻はまもなく0時15分になります。
2: 続いて関東甲信越のニュースです。台風7号は今日夕方から夜遅くにかけて関東甲信に最も近づくと予想されています。関東甲信はこの後再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。梅雨前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東日本の太平洋側を中心に局地的に発達した雨雲がかかっています。また台風8号は日本の東の海上に抜けて午前9時で温帯低気圧に変わりましたが、千葉県銚子市では台風8号に伴う発達した雨雲で午前11時までの24時間に降った雨の量が177ミリと平年の6月1ヶ月分に相当する大雨になりました。気象庁によりますと、台風7号は今日夕方から夜遅くにかけて関東甲信に最も接近すると予想され、再び荒れた天気となって総雨量が多くなる恐れがあります。予想される1時間雨量は関東地方と伊豆諸島がいずれも50ミリ、甲信で40ミリで、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部と伊豆諸島でいずれも150ミリ、関東北部で120ミリ、甲信で80ミリと予想されています。関東の海上や伊豆諸島では今日非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。伊豆諸島では今日から明日にかけて大しけが続くほか、関東も波もうねりも高く、波も高くうねりを伴ってしけが続くと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するとともに、高波にも警戒するよう呼びかけています。

強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意してください。千葉県木更津市によりますと、今日午前6時半ごろ、木更津市マリアツ地区で市道脇の山の斜面が崩れて土砂が流れ込んでいるのが見つかりました。怪我をした人はいませんでしたが、土砂は一時道路を完全に覆って周辺は通行止めとなりました。現在は土砂の撤去作業が進められていて、午前10時ごろから片側の車線は通行できるようになっています。去年9月の記録的な大雨で浸水被害を受けた東京品川区の戸越銀座商店街では、台風に備えて多くの店舗が店の入り口に土のうを置くなど対策を取っていました。このうち居酒屋の男性店長は、去年の豪雨で浸水してしまった場所なので、今回は何もなければいいと思っていますと話していました。交通機関への影響です。 JR 各社によりますと、東海道新幹線や東北新幹線、北陸新幹線など各新幹線は平常通り運転しています。関東の在来線では終日運休している区間があります。総武本線の桜駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間と成田駅と安比古駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の上総一ノ宮駅と阿波鴨川駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間、鹿島線の佐原駅と鹿島神宮駅の間、東海道線の小田原駅と熱海駅の間、伊東線の熱海駅と伊東駅の間です。小海線は小淵沢駅と小海駅の間で午後2時ごろまで運休する予定だとしています。高速道路です。日本道路交通情報センターによりますと、午前11時の時点で千葉県内の圏央道の一部で通行止めとなっている区間があります。東日本高速道路や中日本高速道路によりますと、東名高速道路、新東名高速道路、東京外環自動車道などでは午後以降通行止めになる可能性があるということです。この後も、台風関連の情報には十分ご注意ください。ここまでのニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく0時20分になります。

皆さんご機嫌いかがですか。 SP コレクターの瀬谷徹です。ジャズ SP アワー、この番組では SP に刻まれた古き良きジャズをお届けします。20世紀初頭から始まった初期のジャズ録音は SP レコードで発売されていました。 SP とはスタンダードプレイングの略称で、 LP レコードが普及する1950年代頃まで世界中で親しまれていました。今日は私のコレクションからファッツオーラーをお楽しみいただきます。ジャズファンの方ならファッツオーラーの名曲を耳にしたことがあると思いますが、どんなイメージをお持ちですか。ひょうきんな歌を歌うピアノ奏者といったところでしょうか。デューク・エリントンやジェリー・ロール・モートンと並び称されるジャイアンツの一人です。ファッツオーラーは1904年5月21日ニューヨークで生まれました。本名はトーマス・ライト・ウォーラー。ファッツという愛称がついたのは1926年頃と言われています。1934年からファッツオーラー&ヒズリズムのバンド名でビクターの専属となり、多くの録音を残しました。今日最初は1935年1月5日の録音を聴いていただきます。ファッツオーラーの歌とピアノ、アル・ケイシーのギター、チャールズ・ターナーのベース、ハリー・ダイヤルのドラム、そしてフロント陣はこの後ヨーロッパで活躍することになるトランペットのビル・コールマン、そしてクラリネットとテナーサックスはジーン・セドリック。

0: Yes, yes, baby.
1: 1935年1月5日録音の I'm 100% for you でした。この曲はファッツオーラーの最高傑作の一つと言っていいでしょう。次はヘブン・ギレスピーとフレッド・コルツが作った Who's Honey Are You? です。トランペットはビル・コールマンに代わってハーマン・オートリー、ジーン・セドリックに代わってクラリネットとアルトサックスのルディ・パウエルが参加しています。

0: How'd you beat it up? Bone, bone, rebone, rebone, rebone, rebone.
1: 1935年3月6日録音の Who's Honey Are You でした。ファッツオーラーは自作以外でも良い曲を取り上げていますね。次はジャズではおなじみの曲です。多くの録音がありますが、ファッツオーラーが歌うダイナーは格別だと思います。

0: revolt I'm talking about, Donna Lee. Yes, yes.
1: 1935年6月24日録音のダイナでした。日本ではエノケンが歌ったダイナが一番有名かもしれません。おなじみの曲が続きます。 All My Life。 この曲はベニー・グッドマンのバックで歌う女性歌手ヘレン・ウォードの歌唱で知られていますが、今日はファッツ・オーラーの歌でお聴きください。

1936年4月8日録音のオールマイライフでした。同じく1936年に録音されたエラ・フィッツジェラルドのバージョンも素晴らしいと思います。ファッツオーラー&ヒズリズムの最大の特徴はファッツオーラーの歌とスイング感あふれるピアノ、それにハーマン・オートリーやジョン・ハミルトンのトランペットとジーン・セドリックのクラリネットとテナーサックスが絡み、アル・ケイシーのギター、そしてベース、ドラムのリズム帯が一体感を生み出すことです。次の曲ではアル・ケイシーのギターが良いアクセントとなっています。曲は Everybody Loves My Baby、 1940年11月6日の録音です。

0: kisses me upon my rosy cheeks. I just let those kisses be, don't wash my face for weeks. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. She better not.
1: 1940年11月6日録音の Everybody Loves My Baby でした。この頃になるとアル・ケイシーのソロが多くなります。ギター好きの私にとっては外せない曲です。1943年12月15日ファッツオーラーはロサンゼルスでの仕事が終わり、クリスマス休暇をニューヨークで過ごすために大陸横断鉄道で帰る途中、急性肺炎にかかり39歳という若さで亡くなります。もっと活躍してほしかった一人です。最後はファッツオーラ&ヒズリズムのクロージングテーマ、ヨットクラブスイングで終わりたいと思います。1938年10月13日の録音です。

ジャズエスピアワー、今日はファッツォーラーの演奏をお楽しみいただきました。いかがでしたか？ファッツォーラー作曲の名曲はおなじみのものも多かったのではないでしょうか。この時間のご案内は瀬谷徹でした。

朗読の時間です。石田衣良作二人の名前第4回で最終回。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の二人。少し距離のある関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読は私、俳優の青井若菜です。明日また来るね。朝夜の肩に俊樹が手を乗せた。朝夜は抑えられずに俊樹の胸を借りて吐くように泣いた。獣医も看護師もその場にいたのだがどうにもならなかった。背中を撫でる男の手の優しさに朝夜は自制心が崩れていくのを止められなかったのである。帰り道で俊樹が言った。コンビニで弁当でも買っていく？それとも何か食べていく？時刻はもう夜10時近くになっていた。喉はカラカラだが食欲は全くなかった。食べたくない。俊樹は歩道で首を横に振った。ダメだよ。朝夜が食べなくてあいつが元気になるならいいけど、どうせ手術をするつもりなんだろ。朝夜は青い顔をしてうなずいた。それならまだ1週間もあるし、その後の看病もある。今から栄養をつけておかなくちゃダメだ。朝夜は俊樹に顔を向けた。後ろから走ってくる車のヘッドライトで表情は見えなかった。手術をするのは僕たちのエゴで、生まれたばかりのあの子には負担が大きすぎるのかもしれない。たとえ成功しても、先生の言う通り、病弱なまま短い一生になるかもしれないし、辛い生き方を押し付けるだけになるかもしれない。俊樹

の言うことも分かった。だが朝代には手術以外の選択は考えられなかった。手のひらに乗るほど小さなくせに、あんなに熱い体に触れてしまったら、他に選ぶことなどできなかった。うつむいて何も言えなくなった朝代の手を引いて、俊樹が歩き出した。分かってる。手術にかけてみよう。夏の旅行をキャンセルして、小遣いを少し減らせばいい。手術料金は割り勘でいいよな。朝代は泣きながら笑った。その夜はマンションの近くにある讃岐うどんの店に行き、俊樹はかき揚げを、朝代は冷やしきつねを注文した。俊樹が見ているので、なんとか半分だけうどんをすすり、朝代は箸を置いた。いつもなら大好きな味なのだが、舌がおかしくなっているらしく、とてもしょっぱく苦く感じた。手術は土曜日の午後2時に決まった。予定では2時間ほどで終わるという。朝代と俊樹は動物病院の待合室で待機した。坂口夫妻もお見舞いに顔を出してくれる。秀美は朝代の手を取って言った。なんだか私がおかしな子を紹介しちゃってごめんね。朝代は首を横に振る。あの子は決しておかしな猫ではなかった。それより先方には病気のこと黙っていてくれたよね。秀美はうなずいた。今度のことは二人だけで処理しようと朝代と俊樹は話し合っていたのだ。和人は銀行員らしくあっさりと金の話を始めた。これお見舞い。何かの足しに使ってくれ。うちの秀美が斡旋した話だし、こっちにも責任があると思うんだ。なんだか迷惑かけちゃったな。和人は長い手紙くらいの厚みがある封筒を差し出した。俊樹は柔らかに押し返すと言った。いいんだ。痩せ我慢をしてるんじゃなくて、本当にいいんだ。うちにはまだ3日間しかいないけど、あいつはうちの家族だ。僕たち2人に面倒を見させてくれ。俊樹の言葉を聞いて、朝代は手術前の子猫の姿を思い出した。全身麻酔をかける前に短い面会が許されたのだ。あの子は自分がなぜこんな目に遭うのかわからないという表情で緑の目をいっぱいに開き、必死に2人を見つめてきた。朝代は心を切り刻まれるような気がして、泣かないつもりだったのに泣いてしまった。俊樹だって慌てて顔をそらし、指先で目を押さえていたはずだ。思い出すだけでまた涙がにじんでしまう。宙に浮いた封筒を見て秀美が取りなすように言った。わかった。ねえ、和人さん。手術がうまくいったら最高の猫缶とおもちゃをプレゼントしよう。そのお金は病気じゃなく元気になったあの子のために使ってあげようよ。それならトシ君もアサちゃんもいいでしょ。トシキは笑ってうなずいた。朝代の涙腺はもうおかしくなっているようだった。元気になったあの子という言葉だけで涙があふれて止まらなかった。秀美も笑いながらもらい泣きしていた。15分ほどして2人が帰っていくと、長い待ち時間が始まった。なぜだかひどく喉が渇いた。壁にかかった白い文字盤の時計を見ると、何時間も経ったような気がするのに、ほんの数分しか進んでいない。俊樹は備え付けの冷水器を何度も往復した。朝代はショルダーバッグから手帳を取り出すと、ボールペンで走り書きを始めた。ルーズリーフを1枚ちぎると
くしゃくしゃに丸めてバッグに押し込んだ。何してるんだ？朝代は泣きそうな声で言った。あの子の名前を考えてる。あの子は今苦しくてたまらなくて、それでも必死に戦っていると思う。頑張れって応援してあげたいけど、私はどんなふうに呼んだらいいのかもわからない。私たちの周りにあるものは、どんなにくだらないものでも、ちゃんと決まった名前を持ってるのに、あの子には名前もないの。生まれて一月で、持っているのは穴の開いた心臓だけなんだ。そう考えたら、たまらなくなって。朝代はボールペンの先を手帳に突き刺した。声を漏らさないように肩を震わせている。トシキがベンチの隣にやってきて、しっかりとその肩を抱いた。今はいいよ。あいつが持ってるのは穴の開いた心臓だけじゃない。僕たちだっているし、帰る家だってある。名前のない猫だって漱石みたいで悪くないじゃないか。奴が根性を見せて無事に戻ってきたら、二人で死ぬほど考えていい名前をつけてあげよう。声が濡れているような気がして、朝代はそっとトシキの顔を盗み見た。男の目には涙が溜まっていたが、こぼれてはいなかった。今回のことで、僕にはよく分かったことがある。名前って、僕たちがやってるみたいに、誰のものか表すだけじゃないんだ。何度も心の中で呼んでみたり、歌うように繰り返したり、誰にも見られないように書いたりする。好きな人の名前って、それだけで幸せの呪文なんだね。僕は朝代の名前が好きだよ。うちにあるツナ缶やスパゲッティやプーアール茶の上に描いた絵だってすごく気に入ってる。部屋中全部絵と書いてあってもいいくらいだ。朝代は涙を拭いていたずらっぽく笑った。じゃあ、あの新しいテレビにも絵って書いていいの？トシキも笑ってうなずいた。いいよ。まだ10ヶ月はローンが残ってる。書いてくれたらありがたい。二人は同時に短く笑い声を上げた。朝代は右手の人差し指でトシキの頬に A と書くと、あたりに看護師の姿がないのを確認してから、そのイニシャルがいつまでも消えないように、そっと唇を寄せた。手術は2時間半かかって終了した。獣医が感情の読めない顔でステンレスの扉を抜けてくる。二人はベンチから立ち上がった。中年の医師が口を開いた。手術は成功しました。あとはこの数日中に合併症が出ないかどうかが次の関門です。そこを乗り切れば、そうですね。2週間後には退院です。二人の声が揃って弾けた。先生、ありがとうございました。その時、扉が開いてストレッチャーに乗せられた子猫が点滴スタンドとともに運ばれてきた。胸から腹にかけて広い範囲の毛が剃られているので、一回り小さく見えた。だがその腹は呼吸に合わせて勢いよく波打っている。疲れた表情の獣医が言った。いいえ、お礼を言うのはこちらの方です。ああした場合、大体の方は安楽死を選びます。ひどい時にはペットショップの店員がその場に交換の子猫を持ってきたりすることもある。失礼ながら私はお二人もきっとそうなさるだろうと思っていた。
今日の心臓のオペは、現代の技術なら勝ち目の多い手術でした。あの子に生きるチャンスを与えてくださってありがとう。その夜、動物病院から戻った朝代と俊樹は何度も祝杯をあげた。 T のイニシャルのビールを開け、 A のイニシャルのワインを抜く。ロックフォールチーズは A で、冷凍食品の焼きおにぎりは T だった。 A のキューバ音楽の CD を T のステレオでかけて、二人でリビングの真ん中で踊った。大騒ぎが済むと、二人は仕事に取り掛かった。ファックス用紙を小さく切って作った紙に、思いつく限りの子猫の名前を書いていく。200を超える紙片が真夏の雪のように床を埋め尽くした。真夜中、銀色の子猫の名前は決定した。酔っ払ってつけたものだから、それがあの子にとって最高の名前だったかどうかはわからない。だが、それは初めて朝代と俊樹が一緒に考えて選んだ名前だった。2週間後、元気に子猫が退院する日まで、その名前は二人だけの秘密だ。石田イラ作、二人の名前、最終回。朗読は葵わかなでした。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 台風7号は和歌山県の潮岬の南の海上を進んでいて、今夜にかけて東日本の太平洋側に接近すると予想されています。台風8号は日本の東の海上で温帯低気圧に変わりましたが、東海や関東などでは再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は東日本の太平洋側を中心に土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風7号は今日午後1時には和歌山県の潮岬の南120キロの海上を1時間に55キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。梅雨前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は東海と関東を中心に局地的に発達した雨雲がかかっています。正午までの1時間には静岡県が南伊豆町に設置した雨量計で30ミリの激しい雨を観測しました。また台風8号は日本の東の海上に抜けて温帯低気圧に変わりましたが、千葉県銚子市では台風8号に伴う発達した雨雲などの影響で、正午までの24時間に降った雨の量が181ミリと平年の6月1ヶ月分を超える大雨となっています。気象庁によりますと、このあと台風7号が西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みで、東海から関東では再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で200ミリ、関東甲信と伊豆諸島でいずれも150ミリと予想されています。また四国から関東にかけての各地で非常に強い風が吹き、東海の海上と伊豆諸島ではうねりを伴って大

しけになると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出ています。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意してください。南米ベネズエラで24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震では、これまでに900人余りが死亡し、およそ3300人がけがをしました。国際社会からの支援も本格化していますが、発生から48時間以上が経過し、倒壊した建物などに取り残された人たちの救出が急がれています。南米ベネズエラでは24日夜、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。ベネズエラ議会のロドリゲス議長は26日午後、これまでに920人の死亡が確認され、3360人がけがをしたと明らかにしました。集合住宅など383棟の建物が大きな被害を受けたということです。アメリカやメキシコ、スペインなど各国からの救助隊が到着し、国際社会からの支援も本格化していますが、地震の発生から48時間以上が経過し、倒壊した建物などに取り残された人たちの救出は時間との戦いになっています。連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに、連絡が取れないとする情報が寄せられた人は26日夜の時点で5万3000人余りに上っています。首都カラカスの住民は、重機が足りておらず十分に人々を助けることができない、希望が失われつつあると話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく1時5分になります。

0: 新内共演皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の新内共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日はロケット団お二人の漫才、寒空裸さんの漫談、笑福亭鶴子さんの落語でお楽しみいただきましょう。ロケット団のお二人は動画サイトを始めました。ネタの披露のほかゲストとのトークもあり、これまでサンドイッチマンや春風亭一之輔さんをゲストに迎えてきました。また三浦さんは個人のチャンネルもありまして、ふるさと山形のおいしいものを紹介しています。ロケット団のお二人、9月には単独ライブが予定されています。寒空裸さんは古い日本映画を見るのに忙しいそうです。中でも内田トム監督の黄昏酒場がおすすめとのことでした。このあと8月には横浜、9月には神戸という港町での舞台が予定されています。笑福亭鶴子さん、上方落語ならではの剣台を使っての一席です。小気味の良い音が響きます。この剣台ですが、東京では滝川理長さんのお友達に大工さんがいて、その大工さんが剣台を作ってくださって、浅草、新宿、池袋それぞれの寄席に置いてあるそうです。鶴子さん、10月には定期的に開催する一門会が月島で予定されています。それではお願いしましょう。まずはじめはロケット団お二人の漫才です。それではどうぞ。
1: どうもどうも、ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
3: たくさんの拍手ありがとうございます。
1: はい、ございます。我々ですね、ロケット団と言いまして、
3: は
1: い、
3: そうなんですよ。
1: 僕がですね、僕の山形県出身でね。
3: そうですね、はい、山形の方聞いてるかな、
1: ね、聞いてくれると嬉しいですよね。
3: 嬉しいですね。
1: はい、で僕山形出身でね、で彼があのパキスタンの出身なんでね聞いてくれてるかな、パキスタンの方ね。
3: いや知らないけど、ね、
1: 嬉しいよね、聞いてくれたらね。
3: 聞いてくれたらね、はい、日本人ですからね。
1: はい、個人のね、うん、名前とかもね覚えていただけると嬉しいですよね。
3: 余白があればぜひ、はい、
1: ね、うん、

0: 目が悪い方が三浦と言いまして、うん、育ちが悪い方が倉本って言いますんでそれでよろしくね。大丈夫だよ、そんなことないよお前。自信持っていけよ、大丈夫だよな。以上自己紹介ですから、まあね、はい、ちゃんとね。そうですね、目が悪い方が三浦で、素行が悪い方が倉本です、よろしくお願いします。大丈夫だよお前、そんなことないよお前、何言ってんだよ。
1: 俺何も言ってないんだよ、ね、俺
0: 大丈夫だよ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メガネをかけてる方が三浦で、お酒を引っ掛けてる方が黒本。
1: はい、勤務中だ。
0: 大丈夫だから。引っ掛けるわけで。自信持って、自信持っていいよ。大丈夫だよ。
1: 飲んでませんよ。ね、
0: まあ我々はですね、うんうん、子供がね、二人ずついますけども。
1: あ、これは本当ですね。
0: はい。だってお前なんか上の子いくつだっけもう。
1: もう15歳。
0: 15歳ですから。うん、そう、人間で言うといくつぐらい。
1: 人間だよ。
0: 人間だよお前。大丈夫だよ。自信持っていいよ。
1: 分かってるわ、ね、そんなの。
0: よろしくお願いします。
1: あ、お願いしますね、本当にお願いします。
0: いやでもね、15歳でしょ、 なんか、ね、あれ何やってんの今。あ、部活とかやってんですか。
1: やってますね、うん、あ、合唱部ですね。
0: あ、いいじゃないですかね、合唱部。
1: そう、
0: ってことは毎日仏壇に手を合わせてこうやって。
1: その合唱じゃねえわ。
0: いいじゃない、いい部活じゃないですか。
1: 歌う方。
0: あ、歌う、あ、そっちか。そうそう、ごめんなさい、ごめんなさい、
1: ね、N コンもあるしね、
0: あ、そうっすか。
1: そうそうそう、
0: ね、いや、いいっすね、そういうのね、うん、部活って響きもね、懐かしいっすからね。
1: あ、皆さんもそうじゃないですか、ね、我々も懐かしいな、部活はね。
0: 懐かしいよね、うん、やっぱ我々の頃なんかは、うん、だいたい、まあ、うん、漫画とかにね、影響されたりしましたね。
1: そう、私もそうでしたよ。
0: いや、僕もそうですよ、
1: うん、皆さんもそうかな。
0: そうです、うん、僕が一番影響されたあれですね、うん、やっぱスラムダンクとかね、もうみんな影響されてましたよ。
1: 今でも人気ありますもんね、
0: ね、あの、まあ、主人公のね、うん、キャラクターの人がこうシュートの練習を猛練習をしてね、家に帰るっていう、そういうシーンがあったわけですよ。
1: あったあった、そんなシーンが、
0: うん、あったでしょ、うん、僕はその帰るシーンに憧れて帰宅部だったんですけど、
1: バスケやらなかったのかよ。
0: はいはい、
1: 何の話を長々と聞かされてたんだよ。
0: いやいや、僕帰宅部のエースですから。
1: いろいろ分かんねえとこあるんだけど、バスケやってないかったこと。
0: 何がやってないですよ。
1: あと帰宅部のエースって何。
0: 学校終わったら誰よりも早く家に帰ってました、
1: ね、悲しいわそんなの。
0: それぐらい素晴らしかったです。
1: 素晴らしい、大貸してはいいけど ね、
0: お前なんだっけ。
1: キャプテン翼ですね。
0: いいですね、やっぱね。でサッカーでしょ、うん、で守備は
1: ゴールキーパーやってたんですね。
0: いい、うん、ゴールキーパーでなんかね、指示するイメージありますよね。
1: あ、中継とかで見たことあります。
0: 上がれ上がれ上がれ上がれ、右右右右、おい何やってんだよ、いい加減にしろ、どうもありがとうございました、
1: ね、今と変わんねえだろ。そしたら
0: もう夢叶ってんじゃんお前。やったな、
1: 叶いました。
0: 素晴らしいですよ、ね、いやでも今年なんか、ね、やっぱ、イベントこともね多くてね、
1: 本当いいですね。
0: いいですよね、
1: イベントことがあると ね、はい、いろいろなスポーツもあるしね。
0: はい、いいですよ、
1: まあ、あのテレビの方でね、
0: はいはい、
1: イベントこともありまして ね、
0: ワールドカップもね、いいですよね、やっぱね、 ああいうのいいですよ、あると
1: 日本が強くなってさ、
0: 日本やっぱね、全体的に強くなってますからね、
1: 応援しがいあるんですよ。
0: しがいがありますよ。
1: 素晴らしいけどね、
0: 素晴らしい、
1: そんな素晴らしいさなかね、テレビの方でもね、
0: イベントオリンピックがだって今日、今年は
1: すごかったね。
0: まずはオリンピックから始まりましたからね、
1: ミラノコルティナのね、メダルラッシュ、
0: 素晴らしかったですよね、
1: 誇らしいよな、
0: あれ本当に日本人として素晴らしい、誇らしい、
1: 日本人でよかったよ、本当に。そんなさなか ね、テレビの方でもね、イベントことがあります
0: リクルーさん、
1: ね、よかったね、あれね、
0: 本当にすごかったですよ、
1: 本当
0: 素晴らしい、本当に見事としか言いようがなかったです
1: よ、ね、本当それしかないね、言葉はね、
0: それしかない、
1: ああそんなさなか ね、あのテレビの方
0: でも、ね、WBC もありましたからね、
1: 残念だったな、ちょっと残念だったな、
0: まあでもね、頑張りましたよ、素晴らしい、
1: もっと見たかった、
0: 夢を
1: ありがとうだけどね、うん、まあ、夢といえばね、あのテレビの方でも、ね、
0: 夢ありがとう、
1: ありがとうございます、本当に、ね、いろいろイベントことが
0: 我々を楽しませてくれましたからね、
1: 本当にありがとうございます、本当
0: テレビ日本国民を全て、うん、はい、
1: しゃべりづらい、
0: ごめんなさい、何
1: 俺全部話持ってかれてんだよ俺今。
0: いやいや、お前喋りたいことある、
1: 喋りたいことあるから、
0: あ、ね、そうそう、じゃあ喋りたいことあるらしいので皆さん、うんうん、ぜひ彼の話を聞いてあげてください。ではどうぞ。
1: すげえプレッシャーだよこれ。
0: 何が何が、
1: みんなこっち見てるわ。
0: いやだから話したいことあるって
1: 、話したいけど、
0: どうぞと思って、
1: いや気楽に聞いてほしいのよ、
0: 気楽に聞いて、うん、別に面白いこと言わないんだよ。
1: それまた、それまたトゲがあるじゃないか、それ三浦さん、
0: そう、ごめんね、
1: それちょっとトゲがある
0: よ、ごめんね、うん、ごめんね、
1: なるだけ楽しく話はするけどさ、
0: 何を喋りたいですか。
1: あのね、あの皆さんね、ウルトラマンって言いますでしょ。
0: 実際はいないんですけど、
1: ね、分かってるわそんなの。
0: そう、信じるタイプのピュアなんでね彼ね。ウルトラマンとサンタさんは未だに信じてもらえない
1: 。あのさ、
0: 何、ごめん、
1: 言葉間違った、うん、ウルトラマンって番組ありますでしょ。
0: 言葉間違えました彼。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、ごめんなさい、ね、許してください。
1: いや、いいよ別に、俺が謝るからね、
0: 喋、
1: ね、
0: る商売ですけど、ね、
1: そうなんです、間違っちゃいけないですからね、
0: そういうとこ間違っちゃいました、
1: ね、そうなんですね、本当漫才ですからね、
0: 変わってきますから、
1: そうそう、いろいろあるんです。

0: ですよ。
1: 話が変わってきますから、そうなってくると。
0: そうそう、そうなってくるとね、うん、俺は何の話をしてるんだ俺は。だからウルトラマンって番組ありますでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: 今年60周年なんですね、
1: う
0: ん、
1: あ、還暦ですね。
0: いや年齢じゃなくて ね、放送されて60周年。
1: キョンキョンと一緒ですね、うん、
0: みんなあんたの方見てんじゃんかよ。話持ってかれちゃうよ。
1: 素敵ですね、キョンキョンはね。
0: キョンキョン
1: 大好き、
0: 俺も大好きだけど、はい、素敵だけど、はい、一回忘れよう。
2: そんな話じゃない、
0: そんなウルトラマンの話。
1: 話をしたいんだもんね。
0: したいの、ウルトラマン、はい、60周年で
1: お願いします、
0: はい、
2: その話を。
0: そうしますね、うん、
1: 思い切って
0: あやりますよ。ウルトラマン
1: 今からやります、
0: ね、やります。ウルトラマンの
1: 面白い話。
0: うるせえな本当に。俺何回助走つけてんだよ俺は。
1: ごめんなさい、申し訳ない。
0: いやいいよ別に謝んなくていい、はいはい、そんな怒ってねえからそんな、
1: うん、怒られちゃいましたね。
0: いやそんな怒ってない、はい、これね、う
1: ん、皆さんのせいですよ怒られた。
0: いや違う違う、いやこれはこういう役割なんです、ね、これね、うん、
1: 本当に怒ってるわけじゃないみたいです。
0: あそうでしょ、
1: よかったですね。
0: よかった
1: よ、びっくりしちゃいました僕。
0: いや違う、これはこういう
1: そんなことで怒られちゃう ね、やっていけないですからね。
0: やっていけないですけどね、う
1: ん、
0: ウルトラマンね、
1: そんなすぐ怒
0: るやつが。皆さん助けてくださいこれ。
1: 助けて、
2: え、ウルトラマンに言ったのそれ。
0: 違うよ、
2: 皆さんは助けてくれないよね。
0: 分かってるよ、はい、ご覧になっていただいてるだけ十分です、はい、あのね、ウルトラ兄弟って分かります？
1: ウルトラ兄弟ね、はい、もちろん。
0: 誰が長男誰か分かります？
1: 長男後期でしたっけあれ。
0: 亀田兄弟じゃないんだよ。
1: あれ違う、亀田だあれ。
0: いやいいよ、悔しがるんだよそんな。3人で終わってしまうだろ、はいはいはい、長男がゾフィーなんですよ。
1: ゾフィーね、かっこいいね、
0: うん、あ、知ってる、
1: 知ってる、もちろんもちろん。
0: あ、よかった、うん、長男がゾフィーで、はいはい、次男が初代ウルトラマン、うん、
1: 次男なのに初代
0: で、ね、三男がウルトラセブン、
1: 三男って言ったのにセブンって言ってますからね。
0: で四男がウルトラマンジャック、
1: 急に外国人が出て
0: きた。うるせえなよここで。
1: 何何、
0: 人として見るなそれはな。で五男がウルトラマンエースで、六男がウルトラマン太郎なんですね。
1: 六男で太郎って大体長男にね、つけがちだと思うんですけど、
0: まあ、そういうイメージあるかな、
1: まあまあね、
0: うん、
1: まあ、でもあれですもんね、あのイチロー選手もね、うん、イチローって言ってますけど次男ですから。
0: そうなんです。だから何なんだよ。みんなあんたの方見ちゃうだろ。
1: それもありですよっていうことですよ。
0: みんなイチローさんのことで頭いっぱいになっちゃうだろ
1: う。そうなっちゃうから。
0: ウルトラマンの話だからね、
1: うん、ウルトラマンの話です。
0: そうそう、ウルトラマンの
1: 忘れちゃってましたね。
0: ウルトラマンの
1: 何の話だっけなと思って。
0: ウルトラマンの
1: 東京の話。
0: うるせえなことに横で愛の手が多すぎんだよ。
1: 愛の手が多いらしいです。
0: お前に言ってんだよ。
1: 申し訳ない。申し訳ないね皆さんね。
0: 本当、はい、喋ってこれ分かんなくなっちゃうこれ。
1: お願いします。
0: ウルトラマンの、はい、喋ってからお願いしますって、はい、お前言うなよ、
1: はいはいはい、どうぞ。
0: ウルトラマンの出身ってどこか分かります？
1: 出身山形県じゃない
0: 。あんただろそれはよ。
1: 僕でしたこれ。僕ウルトラマンじゃないんで皆さん。
0: 分かってるわそんなの。
1: はい。
0: あのね、ウルトラマンは、うん、あの光の国なんですね。
1: ということは練馬区かな？
0: 光が丘だろそれはよ。
1: そうありました。大江戸線、え、
0: いや大江戸線じゃ乗ってこないそんな。
1: ウルトラマン大江戸線で来る。
0: じゃあ M78 線。
1: ああ、そう、ああ、なるほどね。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、M78 線。
0: そう、うん、ウルトラマンの身長っていくつか分かります？
1: 身長167ぐらいですか。
0: そんな小さかねえだろそれはよ。40m。
1: でかい、
0: うん、そうなんでしょ
1: う。どうやって測ったんですかね。
0: うるせえな、知らねえよそんな。でウルトラマンの
1: 体重、
0: 体重は
1: そこまで調べてないです。
0: そこまで調べてないですよ。あとで詳しく調べますね。
1: そこまで調べてほしかったですけどね、う
0: ん、はい、これ喋ってること分かんなくなんだよ。ウルトラマンの体重がいくつか分かります？
1: 52、3キロ。
0: そんな軽くねえわ。
1: そんな軽くないか。
0: 35,000トン。
1: あ、でかいですね、
0: うん、体重計が。いやいや、体重計があるとは知らないんだよそんな。
1: 知らない。
0: ちょっと待って、はい、ウルトラマンの身長いくつっつって。
1: いや、わかんない、167ぐらいかなと思って。
0: 体重は、
1: まあ、52、3キロかなと思って。
0: それ俺のことだろそれよ。いたかよウルトラマンに。
1: いないよね、お前じゃないよね。
0: 違うよ、ウルトラマンの話。
1: ウルトラマンごめんなさい、うん、ごっちゃになっちゃって、
0: ね、ごっちゃにならねえだろ、はい、そんなね、はいはいはい、で、うん、ウルトラマンのお父さんの名前ってわかります？
1: お父さん福男でしたっけ？
0: うちの親父だよそれは。
1: ごめんごめんなさいね、ごめん。そうだ
0: そうだろ、
1: あの彼の親父さんは福男さんって言うんですよ。
0: 何が面白いんだよ笑いながら言って。
1: 間違っちゃって。
0: 間違っちゃった
1: 福男さんで、ね、ごめんね。
0: そうだ、そうだ、放送で言ってくれよ、う
1: ん、あの服が汚れるって書いて。
0: そんな字じゃねえわ。
1: 違いましたよ。
0: 幸福に生きるだよ。
1: よかったね。
0: そうだよ。
1: あのご健在ですか？
0: 当たり前だよ。
1: おいくつで？
0: お元気で。78歳。
1: あ、いいじゃないですかね、うん、78セウンと一緒ですね。
0: 関係ねえだろ今それは。
1: 伏線を回収しました。
0: してねえよ別に。貼ってもいいですよ。
1: 貼ってない。貼ってない。貼ってない。貼って
0: ない。貼ってないですよ、はい、でウルトラマンのお母さんの名前を書いて
1: ます。お母さんひろこっていう。
0: うちのおふくろだよそれはよ。
1: ひろこもな、同級生だよな。
0: そう、
1: 福男さんとな、
0: 高校の同級生で寝てた、結婚しまして、
1: ねよかったですね。
0: 俺は何の話をしてた本当に。クラブ時の話はいいんだよ、
1: ね、
0: いいのそれで。
1: いいお母さんだよね。毎回見に来てくれるんですよね我々の。
0: 独演会見に来てくれる、
1: ね、
0: でウルトラマンの戦い、う
1: ん、一緒に帰ってくるんですよ。
0: そうそうね、ね、
1: しゃべりながら帰る。微笑ましいよね。
0: そうそう、うん、
1: よかったね。
0: 全然分かんなくなった俺。だから、はい、うん、ウルトラマンの戦える時間って何分か分かります？
1: 15分。
0: 寄せだよそれは。15分間は3分間。
1: 今日もね15分やってきましたから、ね、
0: やっていいんだ、ね、そう、予想の話はいいんだよ、
1: ね、はい、そうです
0: けど、ウルトラマンは
1: っていうか、ね、いろんな、ね、我々自分たちの話です
0: よ、まあ、ね、そうですね、ウルトラマンはいろんな怪獣と戦いましたけど、
1: 怪獣と、
0: ね、最も強かった怪獣って覚えてます？
1: 誰だろう。

0: あれかな、トランプ大統領
1: とか。怪獣じゃねえだろうよ。
0: 違う、
1: ゼットン。
0: ゼットン。
1: で、じゃウルトラマン。
0: 聞いたことありますよ。
1: でウルトラマンとゼットン、
0: はい。キョンキョンと似てますね。
1: いやいや、またキョンキョンが入ってくるよ。そしたらよ。
0: 還暦だから。
1: 忘れてくださいね。還暦は分かった。でウルトラマンとゼットンが戦った、ね、さらばウルトラマン。はい、これ最終的に。
0: ごめんごめん、もう一回もう一回。
1: なんであんたが聞いてねえんだよこの距離で、はい。ウルトラマンがゼットンと戦った最終回。さらば最終回。さらばウルトラマン。これをね皆さん。
0: これを言いたかったわけだ。
1: これを。
0: 長か、お前前置きが長いよお前。
1: 俺のせいかこれ。俺のせいか。
0: いや、
1: それでこの中盤、うん、後半の方を忠実にやりますんで。
0: ごめんごめん。
1: これ今からだよ。
0: ごめんごめん。
1: 今から
0: だよ。ごめんよ、ちょっと。何？それ話したいんだよね。
1: それを話しに来たの。そうだよ。
0: でも俺それ知ってるからもういいわ。
1: 先言えよ。
0: ありがとうございました。
2: ロケット団のお二人でした。続いては寒空裸さんの漫談です。寒空裸さん、どうぞ。
3: どうも、盛大な怪訝そうな拍手ありがとうございますね。寒空裸っていうか一体どんな変わったね裸の人が出てくるのかなと思ったら意外と普通の好青年が出てきてがっかりしてる。服着ててごめんなさいね、申し訳ありませんがね。まあね、あの私の時間はねあってもなくてもいい時間なんで気楽に見てくださいね。まああってもなくてもいいというのは自分で言うのもどうかと思うんだけど、そういうような存在です。ただあの非常にあの演芸界でも微妙な立ち位置でね存在意義を問われておりますので、あのその辺で言うと地下鉄の駅で言うと法南町みたいな感じですね。あ、ちょっとわからなかったかな。ご説明しましょうか。地下鉄丸の内線の法南町というですね、あの地下鉄の丸の内線はわかると思うんですよ。中野坂上の駅から分かれてぴょこんと離れて3キロ3駅ぐらい走って突然終点になってる、なんかやりっぱなしな感じの終点があるんですね。存在価値がよく分からない。あの伺いましたら掘り間違えたって言ってたんですけど、どこまで、そんなわけないでしょね。どこまで行っても荻窪に着かないなみたいな、ってあこっちじゃなかったみたいな、そういうね法南町っていう終着駅がありまして、ちょっと前まで寂しかったんですよ。3両編成の電車が中野坂上と法南町の間を行ったり来たりするだけという。はい、あの私大東京で一人になりたい時は法南町に行くというそういう閑静な駅だったんですけど、最近はつながりました、新宿池袋方面とね。であの編成も倍の6両に増えたんで、誰が喜んだっつって法南町にマンションを建ててしまった会社ですよ。うっかり建てちゃったんだね。丸の内線だと聞いたんだけどなんか違うなと思って、だからそのつながりましたから、そのマンションの広告に喜びがあふれてた。ついにこの地が目を覚ますというですね。ね、喜びにあふれてますね。マンションの広告というのは毎日のように皆様のご家庭にも入ってくると思いますから分かると思いますが、なんかネガティブな、まあ、傷といいますかね、デメリットでもうまくこうなんかこうこねってなんか魔法をかけてメリットに変えてしまうという非常にポジティブなのがマンションの広告です。私が住んでいるところが最寄りの駅が JR でいうと西日暮里なんですけど、ここのマンションの広告があっぱれですね。山手線を諦めない、失礼だろそれ。じわーっと伝わってた感じですよね。ね、あの消費者の心わしづかみですよ。あのなんつうんだろうな、山手線線なんかもうオークションです。どこ行っても目白とか秋葉原が手が出ないけど、あ西日暮里なら行けそうというですね。マンションポエムという言葉で大山健さんという方が一冊の本にしてらっしゃいます。一番笑った広告がね、その横浜は本物か、これもいいですね。今ちょっと戸塚あたりに目を捨てましたけどね、もっと笑った広告があるんだ、これすごいですよ。限りなく駅から1分に近い徒歩2分、それはどういうこと。それは2分だろうみたいなね話があったりますね。うん、世の中まあどうなってんだか分かんないなと思うのがやっぱりナフサの問題ですかね。え、まあ、騒ぎになってました。ナフサナフサってあんまり騒ぎするのはどうかと思うよ。わけのわかんない人はね、まあ、ナフサないって思うとなんかねとんでもない行動に出ちゃったりなんかしますから。うちの近所のおばさんはナフサがないって言ってスーパーにナフサを買いに行っちゃったんだからね。で帰ってきたんで、ナフサなかったでしょ、あったわよたくさん、ありました、ほうれん草、ほうれん草ナッパですねそれは。あのねこれ今ね一見受けなかったように見えます。

0: いものがより安く手に入ると思っている方いるかもしれませんが、これは大間違いです。浅草のモットーは安物をより安く、これがモットーです。ですからね、この間もね、黒光りするいい革靴があったんですけどね、4500円なんですよ。でもね、本革って書いてあるの。絶対嘘でしょこれね。でもね、タグがついてんだ、札が。黒い革をね、なんて言いましょう、携帯用のこう靴べらみたいな形に、洋梨の形に切ったところに金文字で持って本革って書いてあるからね、本革かなと思って買って履いてみると、案の定3日も履くとなんか亀裂がピーって入ってね、中から白いものがポヤポヤって出てきて、あーやられたなと思ってね、一応よく知ってる人に聞いたんだよね。これさ、本革製って書いてあるけどさ、本革じゃないよね。あー裸ちゃん、この靴は本革じゃないね。でもね、タグは本革って言ってたんでね。だ、何があっても驚いちゃダメです、ね、今日ここ来る途中でもなんか大声でなんか泣きてる人がいて、これってどうなってんですか、どうなってんのなんてね。な、大声出せば出すほど相手は心のシャッターを閉ざしますね。そんな風に言うよりは耳元でもって一言お願い、ね、こういう風に言った方が相手の心には通じますね。寄席とかでもそうなんですよ。これ客席からこう舞台に向かってね、おつまんねえぞとか言ってもね、意外と我々には聞こえないんですね。ね、我々で考えながら喋ってんで、間が悪いと聞き取れないことの方が多いんです。そういう時も不思議ですよ。客席でもったお客さん同士がね、ちょっとちょっと、ね、この芸人さんつまんないね。そういう方が聞こえたりなんか。楽屋でみんなでうなだれたりなんかしますから、これから皆さんに磨いていただきたいのはささやき声です。その時に参考になるのが俳優の森本レオさん、ね、レオさんいいですね、いつも本枠としてね。今日はここ NHK 新内共演ようこそ、ね、本枠としていいですね。世界中の人類がみんな森本レオさんみたいな人だったら、世の中から戦争や喧嘩やテロはなくなると思うんですよ。ですからご夫婦なんかも喧嘩のきっかけはほんの些細なこと、ほんの些細なことでもって相手を大声で罵るから喧嘩が大きくなる。このろくでなしなんて言うから喧嘩になるんですけど、そういう時も森本レオ風だとあまり喧嘩にならない。このろくでなし相手悪口って気づかないんで、こういう風に言った方がボディーブローのように少しずつ少しずつダメージを与えていくんですね。我々関東の人間が関西に参りますと、向こうの怖い人たちって凄むと本当に怖い。
1: 我耳の穴から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わせたのか。
0: そういう時脳内で森本レオに変換するとあまり怖くない。
2: 耳の穴から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わせたのか。
0: ちょっと気持ちよさそうだよね。一回ぐらいならお願いしてみようかな。人間だけじゃないですね。これから夏になって泣き出すのがセミ。なんでセミってのはあんな大声で泣くんだろうね。ミーミーミーミーミーってうるさい。セミなんかこんなちっちゃいんです。あんなちっちゃな体であんな大声で無理して泣くから1週間で死んじゃう。もっと力抜いて生きればいいのにね。森本レオさんみたいにね、ミーみーみーみーみーみーみー。これはね、セミも1週間経つと1年ぐらい長生きしますね。鳴き方が変わってきます。亡くなった大竹秀治さんみたいなセミになるからね。みーみーみーみーみーみーみーみーみー、ポトなんて怒たれながら、まあとにかくね、世の中を明るくするためにはね、明るい音楽、これを歌ったり聞いたりするのが一番だと思うんですが、明るい音楽と言いますと何と言ってもラテンの音楽ね、サンバ、ルンバ、ビビンバなんてこと言って、最後のはソウル音楽とも呼ばれてるんですけど、分かんなくていいですよ。今日はこのラテンのリズムをふんだんに取り入れました私のオリジナル曲をお届けいたします。これ非常に簡単な曲となっておりますので、よろしければ覚えて帰っていただき、大丈夫、覚えたくなくても忘れにくい曲となっております。耳に残って心に残らない名曲と呼ばれております。東京タワーの歌という曲をお届けいたします。ワンツーワンツースリーフォー、チャチャチャチャンチャラチャチャチャチャンチャラチャチャチャチャンチャラチャチャハッテケテケテン
1: タワー、タワー、パッパッパ、東京タワー。

意外といい反応だったんで、もう一つタワーの歌をお届けしたんですけど、あのね、普段は京都タワーとかね、あのマリンタワーとか歌ってるんですけど、やっぱり東京にはもう一つ高いのがありますからね、634メートル。ただ何が困ると言って、名前がタワーではない、スカイツリーなんですよ。ツリーは歌いにくいでしょ、ね、ただまあね、あのね、ツリーの歌というのもね作りましたので、今日は最後に下町ということで、音頭のリズムでスカイツリー音頭決定版、ドンドンドンからがったドドンカドン、あそれドンドンドンからがったドドンカドン、ありがとう。んちゃちゃちゃちゃんちゃらちゃちゃちゃちゃ、一緒ですね。んちゃちゃちゃちゃんちゃらちゃちゃはドドンカ。

0: どうもありがとうございました。
1: 寒空裸さんでした。
0: NHK 放送センター505スタジオからお送りしています。今日の真打ち共演おしまいは笑福亭鶴子さんの落語です。今日の出し物は寝床です。鶴子さんどうぞ。

浄瑠璃とか義太夫というのに興味のある方いらっしゃいますかな。昔流行ったんですって、そういうのがね。特に裕福なお金持ちが、競ってこう奈良に行ったちゅう。まあねえ、初めは自分で一人で覚えてやってる分にはいいんですけども、だんだんとこの人に聞かしたいという欲望が出る。この欲望は難儀な欲望でね、初めは親戚の人でなんかこうやってるんですが、だんだん親戚も怒りましてね、あの人親戚から外れてもらおうかちことになって、だ今度は自分が逆らえない言うこと聞く連中の前でやる。まあこれも初めは義理で来るんですが、これがだんだんだんだんと理屈をつけてはこのようになるもんでして、うはん、なんや、洗面器持ってきまひょうか。誰がえずいてね、声の調子を調べてますのじゃ、どうも調子が悪いな。あ、これ誰ぞお師匠さんとこ行ってな、いつもより三味線の調子一本だけ下げるように頼んどくれ。あ、手に頼みな、あれや、わかったな。それから、料理の方はどう、え、料理、あ、よしよしゃ、あ、できてるで、クロートに、あ、よしゃ、料理に来て、あ、座布団はみな出たるか、座布団出たる、よしよしゃ、番に抜かりのないようにな。あ、今日の触れは誰じゃ、え、あ、聖七か、まだ戻りまへんか。旦さん、ただいま戻りました。あ、ご苦労さん、いやいや、今日はな、お前さんが振り番じゃと聞いて安心しておりました。というのがな、この間源助呼びにやらしたところがな、肝心の提灯屋様のコロッと忘れてしまいよってな、後日見せておったらえらい談判じゃ。旦さん、あれほど楽しみにいたしておりました浄瑠璃、なぜ私だけ聞かせてくださらんなん、その訳をぜひとも聞かせ願いたいちゅうて詰め寄られた時にほとほと困った。提灯屋さん行ってきてくれたやんな。はい、そういうことを伺おうとりましたんで、提灯屋さんは第一話に行ってまいりました。そうか、喜んでたやろ。それが何でございます。何でも調子がさ、いっぺん松

長子の注文3件受けようたんやそうで、あのあいな季節のもんですから納期が遅れると何もなりまへんので、もう家内中そうで、もう色付けは何やかんで徹夜やそうではせ、そんなわけで誠に残念ではございますが、本日のところは旦さんによろしくとこう申しておりましたね。はあはあ、こないだといい今日といい、よくよく運のないお方じゃな。まあまあ、あの人には今度二人っきりで差しでゆっくりと聞かせてやることにしようか。棟梁の熊藩は来る言うてたよ。え、熊藩でございますか。あの人なんでもあの小屋さんの方で、万人公中公の世話焼きをしてるんやそうで、山でこう揉め事が起こりまして、明日の朝一番の汽車で畳んならんので寝過ごしたら大変やさかい、こんばんはご遠慮申したいと。金物屋の夫婦はどうした。奥さんが臨月でございます。ひょっと今晩生まれるってなって、えらいことしたら、こんばんはよういかんと。卵屋は息子が留守でございます。母親がもう熱出して苦しんでおりますので。裏長屋の連中はどうした。一番奥の一人もやもめが今日の朝急に死にまして、あのお通夜をせんなので、今晩は一人もこのように思います。清七、今日はどなたがお見えになるのじゃ。どいつもこいつもバカにしくさって、特に棟梁の熊 なんやあの男は。え、毎年暮れになったら必ずお金買いに来る。その時私が一遍でも嫌な顔したことある。いや、こんなことはいいとない、いいとないけどいいともなるやない。どうぞ持ってお帰り。しかも無理そうじゃ。その辺に小屋さんがありがてないって、これから小屋さんで金借りたらいいんじゃお前。え、で、あのまたあの金物屋のおかみ、あないに腹も女も珍しいな。先月産んでまた今月もかい。そのうち毎日産みようね、あの女は。アヒルみたいな女がお前。また裏長屋のやもめ嫌いやったな。陰気な男で何も今日選んで死ぬことないやろ。明日死にやがったらええのじゃん。何、もうええ、もうよろしいよ。もう聞けともないというやつらに聞いてもらえて結構。すると今日の会話中止ということに。何喜んでね、何笑ってね。誰が中止をするというと、あの料理はどうするのじゃ。え、今日は特別に店の門に行かせます。え、何がその顔は。真っ青な顔してブルブル震え出して、お前ではわからん、番頭これ読みなれ、番頭。あの番頭でございますが、今日の朝本日は段差のジョンの会がございますとお伝えしましたら、ほな会が終わるまで得意先回ってくるわと、こんなおっしゃって、いまだにお帰りはございません。どんならんない、こういう時にこそあれやこれやと世話してもらわんならんっていうのに。ああ役に立つお方じゃん。木部どうした。木部のあの物腰の周辺に屋根上がってありましてね、私が下から「おい、今日は段差のジョンの会があるぞ」とこう申しましたら、ええー、ちゅうな下へドサーン、腰痛めて苦しんでおりますので。九死は生きれんでございます。もうして抜刀の苦しみ。今あのお医者さん呼んでね、注射一本打ってもらう。なんとか痛みの噂があったんでますが、しばらくは安静にせよとのお達しで。ばあやはどうした。風邪をひいて早うから寝込んでおります。家内の姿が見えない。奥さんでございますが、今朝方今晩段差のジョンの会がございますとお伝えしましたら、ほな2、3日里へ帰ってくるわと。このおっしゃっておこたつれとお出かけで、源助は吐いた出ます。うちは病人ばっかりか。お前はいい、お前はどうじゃ。私、私ね、私今町内ぐるっと回ってまして、非常にこの疲れておりますので。いや、分かったね、疲れてんのは分かってるな。疲れてる、分かってる。体どうじゃ。いい、体どうじゃ。体なんすか。体は運の悪いことに達者で。お前今何を言うたんそれ。運の悪いことに達者。ちょっと精神前出なあれ。人間体が健康達者、こんなありがたいことはないぞ。運の悪いことに達者。お前さん、どういう了見で物言うてらえらすめえらすめ。これは私の物の言い方が悪ございまして、こうなりましたら責任上私一人で行かさせてい

国には兄もおりますので、私の身にもしものことがございましても、ちゃんと親の面倒は見てくれました。この通り覚悟ができておりま、どうぞお語りなくな、アホ。お前ら何かそないに私の上陸君は嫌か。はいはい、はっきり言うたな。あのな、お前さんたちはこの浄瑠璃というもののありがたさがわからん。そもそもこの浄瑠璃というものはな、昔の名人浄と言われたお方が真心込めてお書き上げになったもん。素で読んだだけでも涙がこぼれるという結構なもんじゃ。まだその私が節をつけてやろう。何、その節が邪魔や。誰や、誰や今言うた文句。あんた前来ていいな、あれ前来てよ、きつくのやつめ。私はまあ素人じゃ、まあ上手やないかもわからん、まあまあ下手かもわからん。何、あんたは下手や。誰や、誰や文句は前で、あ、私下手じゃ、下手じゃ。下手ならこそな、ああして料理の一つも出して、しかもただでやな。何、それで金取ったら盗人よりひどい。どうするで前に。あ、分かった、分かりました。ああ、あんたならそないな、もう浄瑠璃を聞くのが嫌やって言うんだったら、もう語り前、二度と語り前、それでお師匠さんにもう帰ってもらえ、帰ってもらえ。誠一、お前もっぺん町内回ってきてくれ。旦さん何しに、今すぐに家を明け渡すようにとこない言うてきなれ。旦さんそら何でも無茶、何が無茶じゃ、何が無茶じゃ。あのな、いつ何時たりともお入り用の説にはお明け渡しいたします。ちゃんと借用書が取ったのに、もうそんなな、あの浄瑠璃のわからんな、そんなあやつにな、住んでもらいたない、住んでもらえ、あとへ好きな人にタダで借りてもらいますから。でお前らもなんやな、家におったら嫌な浄瑠璃かんだな、な、えらい今まで悪かったな、あ、さっさと荷物まとめて出ていきなれ。せいせいするわ、あんまに浄瑠璃を燃やしてしまえ、料理犬に食わせ、剣台踏み潰せ、私はもう寝ます。えらいご立腹で頭から湯出して寝てしまった。さあえらいことになったというので、町内の者が走り回って話し合いをいたしました結果、家主さんのところにぞろぞろ集まってまいります。こんばんは。お、これは豪中なのとお揃い。万太、助けとくんなあれ、まあ、困ってまで、今すぐに出ていけと言われても急に家見つかりまいが、そうでしたろ。この工藤さん、かわいそうな工藤さん、え、この人家は自分のもんやけど辞書はこちらさんのもん、これはどうすんねん言うたら、とりあえず家を担いで空き地を探せと、カタツムリみたいに言われて、で皆でこう話し合いをしました結果、相談の結果、まあ家を掘り出されるぐらいなら少々体の節々が痛もう、はっきり思い起こそうが、帯状疱疹が出ようが、これは旦さんの浄瑠璃を聞く方がマシかいなということになって、こなしてみな頑固に揃えてよしてもてある。万太、なんとかおとなしのほどお願いしたいんでますが、ご胸中お察し申し上げます。早速主人と少々お話を。え、旦さんちょっとお邪魔します。誰誰誰、バンバンバン、お前さん今日はあの得意先まで脅し忙しいのと違う、たった今戻ってまいりましたところ、ご町内の方大勢お見えでお尋ねいたしますと、旦さんの浄瑠璃を楽しみに集まってまいりと、こうではせ、旦さんどうぞお支度のほど。うん、何を言うんか、何を言うんか、さっき私が語りましょうと言った時誰一人として来なんだよ。もう私はな、二度と生涯こにで語りめ、もうそれで帰ってもらえ。あ、さようでございますか。では早速そのように。ちょっと待ち、なんで今日はそない聞き分けがええの、いつも必ず魚、ちょっと待ちっちゅうのに。でもございましょうちゅう言葉あるだろう。ほな何がみんな集まってくさんの、たとえ一段でもいかんことにはここもかんと、もうえらい剣幕で。あのな、番頭な、お前さんには分からないわな、芸語というと思えばな、こちらが語りましょう、相手は聞きましょう、双方の意見がピタッと打て、ええ浄瑠璃が語れますのじゃ。これだけ人の気を高ぶらしといて、ええ浄瑠璃は語ると思うか。でもございましょうが、あれだけ皆が楽しんでおりますので、旦さんそう芸惜しみをなさらんように。芸惜しみ、いや私が言い
いやいや何もあんたに怒ってんのと違うで、 あんた私の気持ちを分かってるよかって、私が怒ってんのはそう提灯屋じゃ、あの提灯、何提灯屋っていうには段差の浄瑠璃は魂がこもってる。提灯屋はええ男じゃん。提灯屋の怒ってんのは、私の怒ってんのは金物屋の夫婦じゃ、何金物屋の夫婦が私の声はうむいす。あの夫婦は耳が聞こえてる。私が本当に怒ってな、占い屋の連中じゃ、何死んだヤマメが一回やった、ほんまかいなそれ、死んだヤマメ一回やった、ほな皆来てんの、え全部、うわーつらいなうわーそないつーな、もうあんたの顔を立てて立てよ、ほんの一段でほんの一段と思ったがな、そない皆が力入れてくれてんやったら体力の続く限りやってみようかな。ほんならあの早ことな、あのお師匠呼んで、え全部準備は整えとる、どうぞお支度のほど、へご機嫌治りました、どうぞ上がり、そうでっか、大きに大きに助かりました、もうみんな礼な礼な礼、万端のおかげをささあげてもらえばいいけど、いやしかしよろしおましたな、送電がもう一時はどうなることかと思いましたがね、さあだ座らせてもらいまよか、座り方分かってまんな、えお酒魚用意できてま、これが救いでんな、これがね、座り方分かってまんな、いつもの通り、女子供年寄り全部後ろ、若いもんは前の方に、なるべくこう縦になるように、まるで戦争でんな、当たり前でんがな、誰があんなもん前で聞きたことますか、あんたねまだこの占い屋に引っ越してきて間がないさしたの、大前に元相撲取り大きな男が引っ越してきたんだ、これありがたいっつうんでね、まんまにそらして後ろで男3人避難した、とこが偉いもんでんな、だんだん会を重ねるためにだんだん痩せてきましてな、どうなりました、とうとう行方不明、行方不明、ああおそらくどこでのたれ死にしてましたろな、それからね私みたいに古うから住んでますとね、もうそろそろ段差の上位の会があるなんての分かりまんな、どういうふうに、あれだけたくさんおったネズミがピタッとおらんようになる、一匹も、もう動物ながら恐怖心感じまんねやろうな、けどね悪いことばっかり思えねえんで、お何ぞええこともありますか、こうして段差の浄瑠璃一回行かせていただきますと、向こう3ヶ月間家賃ただ、3ヶ月ただ、ああこれもさっきのねあの番頭の入りやってみんな喜んでもね、あの人は我々貧しいもの味方ですわ、ああれ卵屋のせがらと違いますか、あの人引きがない、 こっちえらいどうもおすまり、要するごとまでまた始まってしまう、お母の具合どうでます、ありがとうございます、2、3日前から風邪をひいて寝込んでおりますので、私今日どうしても名古屋へ行かんなら用事がございまして、いておりましたところ妙な胸騒ぎがいたします、もしやお母の身何かと思いまして急いで帰ってまいります、なんとお母ん着物に変えて出かけようといたしております、お母んそんな体でどこ行きなん、お母んこういうわけで段差のお浄瑠璃を聞きに、なんちゅう恐ろしいこと言いな、達者のもが聞いても危ないというあの浄瑠璃、そんな体で行ったら死にに行くようなもん、私が川に参りましょうと申しますと、お母は目からポロッと涙こぼして、あんたは将来のある体、たとえ私が死のうとも、あの段差が善否を食いて浄瑠璃さえやめてくだされば立派やっぱり世間様のお役に立つ、私はあの浄瑠璃と差し違える覚悟じゃと、こうアホなことを言いな、私が家に家この母が私が家にもったいないと思いながらボーンと突き飛ばして出てまいりました、私とも親子はついぞ喧嘩などしたことがございます、そのような善良な市民を苦しめるあの殺人浄瑠璃、なぜ保健所は取り締まってくれんな、大層にいいなんな保健所関係お前がな、なもうねとりあえずねあのみんな酒飲んでもうぐでぐでになってもう意識忘れてね、教授さあさいっぱい行きまえかええよ、教授けどここの旦さんね普段は仏さんのようなよかったです、私ね長い間買ったお金去年のこれ返しに行った、ほんだそっくりそのままこれでなんぞ子供のもんでもこうたん全部返してくれ、嬉しかったな、涙こぼれました。
あんないい人おめ仏さんのようなよかったさ、ええー、人でさ、ところあの浄瑠璃になるとコロッとしたんがか。

ありまんな。あれなんで出んじゃん。さあ渡るもみんな不思議に思ってまね、あ大きな大きに、私の思うのにはね、この段差の先祖の誰ぞがね、昔浄瑠璃語りを締め殺したんと違いますか。そのたたりでは、さあそうとしか考えられまへんな。結構なお酒でな。そうでしたろ。それはね、旦那がご自分で灘まで行ってご自身で吟味して持って帰ったお酒、他では飲めまへんで。でこれこれ見てみなれ、これ苦労とかこしらえても素人やまへんで、このね色合いといかえって言われて、この卵の巻き焼きがするな。うん、額のせるとトロッととろけまんな。結構なお酒に結構な料理、これで浄瑠璃さえなかったら何を言うな。あれがお酒、これがふわっとわっとはね、頭では理解しようと努めた、体が拒否反応を示します。ちょっと三味線の音聞こえてきました。頭下げな、頭低くしない、あんなまともに来るとは即死ですで。しかしまあえらい声でんな、とからな声が出まんねやろな。私ね、この声ちょいちょい耳にしまんね。というのがね、仕事の都合でね、動物園の裏通りまん、真夜中にこれと同じ声が聞こえまん。カバの喘息、ゾウの長年点、まるで地獄の亡者の叫び声。同じ声、あれ来た晩は、ね、寝られまへん。しかし何の因果でこういうものを生かされますかな。わたやらよっぽど悪い星のもとに生まれたんでしゃろな。前世で相当悪いことした報いでしゃろな。死ぬまでこれ生かされまんねやろな。考えたらつまらん一生。あんた悪い酒やな。だけどそう物事をね、卑屈に考えた、もっとこう明るくね、ね明るく一生懸命やってまね、褒めたんな。褒める、これをどうやって褒めん。日本人はなんとかいいなね。確かにある意味では日本してんな。まあこなしてね、お酒とお料理ごっそり、それぐらい言わせてもらえばよ、日本一。そうそう、桃太郎。いや桃太郎。さあそれから皆が食いよって食らいよった、頂戴しよった、いただきよった。人間というのは腹の皮があると目の皮たるむとやって、向こうの一人がゴロッとひっくり返ったきっかけで、あしてゴロこしてゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、菓子の孫みたいみんな寝てしまう。さあそんなことはしらん旦那のは一心不乱無我無臭、もう猫に瞬きを交わした状態。うがうがうがうがうがうがうが、デパートでほとんど出し切った途端に、おしゃんちょっと三味線止めとくれ、おしゃんちょっと三味線止めとくれ。なんです、ずっと前から止めてます。あさようか。いやー久しぶりに力いたつが、ちょっとくたびれます。いやいや気持ちのいい汗かかしてもらいます。どうです、しんとしてば、え引っ込んでば、どんな顔してしんとして聞いて楽しみな。ミス持ち合いなんじゃこら、静かな、みんな寝とる。誰や誰や、あんなとこでいびきかいてくさな。番頭や、何をさらすんだ。あと、これ、起きなれ。よ、どうするどうする。何がどうするどうするじゃ。お前さんはな、他のお客様がな、あくびをしたり、居眠りしたらお茶を差し替えたり、お酌をしたりして起こして回らんな立場。それを一番先に寝腐って。いやいや一番先はございません。皆様方が寝静まったのを確かめて、一番最後、よけ悪いわ。わたってみなかもう起きて起きて起きて、帰り帰り、もうほんまにもうやでやで、得なやつはほんまにもうだ。ん、誰泣いてる、佐々木氏、こっちこっちこっちこっちこっちこっちこっち、佐々木氏番頭、恥ずかしないのか、子供ですら私の上で泣いてくれてんねん。佐々木氏よ、泣いてくれた。明日からお前番頭、お前弟子に格下げじゃ、力やんなおせ。よう泣いてくれたな、ありがとうありがとう。子供のこっちゃどこが悲しく、あ桜草の小別れやな。そんなとこやございま

0: 千の、
1: 千代萩、ままたきの場、
0: そんなとこやございませんので、
1: 巡礼をするか、
0: そんなとこやございません。
1: かし、どこが悲しい。
0: 向こうでございます。
1: 向こう、向こうという今まで私が浄瑠璃買ったとこ、なんで向こうが悲しい。
0: 向こうが私の寝床でございます。
2: 笑福亭鶴子さんで寝床でした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオからロケット団お二人の漫才、寒空裸さんの漫談、笑福亭鶴子さんの落語をお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打共演を終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。台風7号は今日夕方から夜遅くにかけて関東甲信に最も近づくと予想されています。関東甲信はこの後再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風8号は日本の東の海上に抜けて午前9時で温帯低気圧に変わりましたが、千葉県銚子市では台風8号に伴う発達した雨雲で午前11時までの24時間に降った雨の量が177ミリと平年の6月1ヶ月分に相当する大雨になりました。気象庁によりますと、台風7号は今日夕方から夜遅くにかけて関東甲信に最も接近すると予想され、再び荒れた天気となって総雨量が多くなる恐れがあります。予想される1時間雨量は関東甲信と伊豆諸島がいずれも50ミリ、甲信で40ミリ、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部と伊豆諸島でいずれも150ミリ、関東北部で120ミリ、甲信で80ミリと予想されています。関東の海上や伊豆諸島では今日非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するとともに、高波にも警戒するよう呼びかけています。強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。そして新たに千葉県の南房総市にレベル4土砂災害危険警報が出ました。南房総市レベル4土砂災害危険警報が発表されました。土砂災害の危険度が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難してください。そして昨夜、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。また気象庁によりますと、富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。地震から一夜明け、山梨県富士河口湖町の土産物店で開店準備をしていた80代の男性は、地震があった時は自宅で寝ていましたが、大きな揺れで起きました。今後の余震や大雨が心配ですと話していました。また、山梨県富士吉田市の神社では、300年ほど前に奉納された灯籠の一部が壊れる被害が出ています。では代わってこの時間の道路交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
1: はい、新潟県内の磐越道が事故のため通行止めになっています。磐越道は津川インターと安田インターの間がトレーラーと乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。日本海東北道上りの村上瀬波温泉インターと上林岩船港インターの間は乗用車の事故のため通行止めになっています。千葉県内の県央道が災害のため。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1

0: 際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 2時になりました。この時間は全国のニュースを10分間お伝えします。台風7号は和歌山県の潮岬の南の海上を進んでいて、これから夜にかけて東日本の太平洋側に接近すると予想されています。東海や関東などでは再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は東日本の太平洋側を中心に土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風7号は午後2時には和歌山県の潮岬の南110キロの海上を1時間に55キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。梅雨前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東海と関東を中心に台風が近づく前から発達した雨雲がかかっています。午後1時半までの1時間には伊豆諸島の大島空港で 44.5 ミリの激しい雨が降りました。関東などでは日本の東の海上に抜けて温帯低気圧に変わった台風8号の影響で、今朝にかけても雨が降り、千葉県銚子市では午後1時までの24時間に降った雨の量が189ミリと平年の6月1ヶ月分を超えるなど大雨となっています。午後1時半時点では東京、伊豆諸島と千葉県、神奈川県、静岡県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁によりますと、台風7号はこのあと東日本の太平洋側に接近する見込みで、東海と関東では再び非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で200ミリ、関東甲信と伊豆諸島でいずれも150ミリと予想されています。また東海や関東を中心に非常に強い風が吹き、東海の海上と伊豆諸島ではうねりを伴って大しけになると予想されています。昨夜発生した山梨県で最大震度6弱の揺れを観測した地震で、気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは20キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。気象庁によりますと、富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。震度5弱の揺れを観測した静岡県小山町では、地震の後少なくとも100世帯で断水していて、町が原因を調べるとともに給水車を出して対応に当たっています。また住宅の裏の斜面が高さおよそ20メートル、幅5メートルにわたって崩れ、町がブルーシートを張るなどの応急処置を行っています。静岡県や山梨県などでは台風や前線の影響で雨量が多くなっていて、これから台風7号の接近で大雨となる恐れがあります。今後の雨の降り方にも十分注意してください。では台風の今後の注意点について松本デスクに聞きます。

0: はい、
1: 松本さん、まず台風の位置、そして雨の現状、最新の状況をお願いします。はい、
0: 台風は紀伊半島沖の海上にあって、気象庁のレーダーを見ますと、強い雨雲が台風の周辺のほか、伊豆諸島の大島、新島、あるいは房総半島の南部にかけて、こう斜めにかかっています。はい、で1時間後の予想を見るとですね、全体に北東に移動して、房総半島に広くかかるというふうに予測されています。はい、
1: これから警戒すべき点、どんなところでしょうか。
0: まあ、長時間雨が続いて総雨量が多くなりますので、特に土砂災害、また川の氾濫に厳重な警戒が必要です。
1: はい、
0: で自分がいる場所、ピンポイント の、 このリアルタイムの危険度というのは、気象庁のキキクルで地図の画面で知ることができます。
1: キキクル、
0: はい、で土砂災害について今の状況を見てみますと、伊豆半島の南部と三浦半島、房総半島の南部にレベル3土砂災害警報の赤いポイントがポツポツと見られます。
1: はい、
0: で特にですね、そのさらにその上のレベル4の土砂災害危険警報、これ紫色で示されるんですけれども、はい、これが少しずつ増えてきてですね、ここ30分1時間の間に、はい、房総半島のあちこちにですね、はい、この紫の点が見られるようになっています。
1: はい、これから避難の判断、どういった基準でしていけばいいでしょう。
0: そうですね、まずはハザードマップで自分の家、あるいは自分がいる場所がですね、地形的に土砂災害の危険があるのかどうかということを確認しておくことですね。
1: はい、
0: でその上で避難場所、ルートも調べておくといいと思います。
1: はい、
0: でその防災情報、リアルタイムの防災情報については、先月情報が変わってですね、はい、5段階に整理されました。ご存知かと思いますけれども、レベル4が危険警報で統一されて、紫色で示される
1: 紫色、
0: でここが避難の避難のタイミングなんですけれども、避難に時間のかかる人はレベル3警報での避難を検討してほしいという、そういう示し方ですね。
1: はい、
0: でそしてその避難のタイミングをどう判断するかですけれども、ハザードマップで地形的に危険がある場所であって、
1: はい、
0: そこにリアルタイムの危険エリアが重なった時というのが避難のタイミングです。
1: はい、
0: ちなみに先ほど の、 あのキキクルの画面地図ですと、その地形的に危険のある場所、もともとそういう地形のところは、あの土砂災害警戒区域といいますけれども、もともと茶色で示されています。
1: はい、
0: で自分のいる場所がこの土砂災害の警戒区域、茶色のエリアに当たって、そこにこのリアルタイムの情報でレベル4の危険警報に相当する紫色がかかったら、これが直ちに避難をするタイミングという、はい、理解をしてほしいと思います。
1: なるほど。そしてもう一つ、昨夜大きな地震がありました。この地震の影響についてはどうでしょう。
0: そうですね、そこも非常に心配な点、警戒が必要な点です。昨夜最大震度6弱の揺れがあった山梨県の一部の地域などですね、強い揺れがあったところでは、この強い揺れで斜面に亀裂が入ったり崩れたりして、土砂災害が起こりやすくなっている恐れがあります。はい、一昨年の能登半島地震では、その後豪雨、奥能登豪雨があったんですけれども、はい、この地震のあった影響で大雨による斜面崩壊が 24% も拡大したということが砂防学会の調査で分かっているんです。
1: はい、
0: 強い揺れがあった地域にお住まいの方は、今後の雨の降り方、土砂災害の情報に厳重に警戒をしてもらいたいと思います。
1: はい、松本デスクに聞きました。では次のニュースです。中国の首都北京の中心部で昨日、小型機が高層ビルに衝突したとみられると複数の香港メディアが伝えました。複数の香港メディアは昨日午後、北京の中心部にある高層ビルシティックタワーに2人乗りの小型機が衝突し墜落したとみられると伝えました。 NHK が今日撮影した映像では、ビルの高層階の一部が破損しているのが確認できます。旧ツイッターの X には、ビルの上の方から複数の破片のようなものが落下する様子を捉えた映像や、小型機の一部とみられるものが地上に落ちている様子を撮影した写真などが投稿されています。一方、中国の SNS 上では関連する投稿は削除されたとみられます。ビル周辺では多くの警察官などが警戒にあたり、今朝も通行の規制が続いていました。これまでのところ中国当局の発表はなく、詳しいことは分かっていません。このビルは企業などが入る高さ528メートルの北京で最も高い建物で、日系企業を含む外資系企業の拠点やマンション、

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

ヘクトパスカル、13度。根室では、北の風、風力2、曇り、999ヘクトパスカル、15度。稚内では、東北東の風、風力3、雨、03ヘクトパスカル、14度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、にわか雨、07ヘクトパスカル、12度。セベロクリリスクでは、東南東の風、風力2、霧、14ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、北東の風、風力4、曇り、06ヘクトパスカル、17度。ルノナヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、14度。ウラジオストクでは、南西の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、26度。ソウルでは、北東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、23度。釜山では、南東の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、24度。モッポでは、西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、北東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、24度。台北では、東の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、27度。広州では、北西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、29度。長春では、西南西の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、28度。北京では、南西の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、31度。大連では、南の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、26度。青島では、南の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、25度。上海では、北東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、27度。武漢では、南南西の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、32度。アモイでは、東北東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、25度。香港では、南南西の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、曇り、08ヘクトパスカル、29度。マニラでは、南東の風、風力1、曇り、10ヘクトパスカル、28度。父島では、南の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の奥

0: 東シナ海の北緯33度、東経123度では、東北東の風、風力2、晴れ、気圧不明。沖縄南方の北緯24度、東経128度では、南西の風、風力5、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯23度、東経133度では、南南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経138度では、風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経138度では、西の風、風力4、晴れ、気圧不明。小笠原近海の北緯28度、東経140度では、南の風、風力5、晴れ、12ヘクトパスカル。三陸沖の北緯38度、東経145度では、風向風力不明、曇り、気圧不明。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。千島近海の北緯44度、東経149度には994ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯44度、東経151度を通って、北緯43度、東経153度に達し、ここから温暖前線が北緯40度、東経156度を通って、北緯36度、東経156度に伸び、寒冷前線が北緯40度、東経153度、北緯39度、東経151度を通って、北緯38度、東経149度に達し、さらに停滞前線となって、北緯38度、東経147度、北緯38度、東経145度、北緯36度、東経143度、北緯35度、東経140度を通って、北緯33度、東経136度に伸びています。中心の東側、1100キロ以内と、西側、750キロ以内では、
2: 今後24時間以内は、
1: 15から23メートルの強い風が吹く見込みです。日本の南の北緯32度20分、東経135度0分には992ヘクトパスカルの台風第7号があって、東北東へ55キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル。中心の南東側330キロ以内と、北西側220キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第7号の中心は 70% の確率で、12時間後の28日午前0時には、日本の東の北緯35度40分、東経143度25分を中心とする
2: 半径85キロの円内に達し、
1: 温帯低気圧に変わる見込みです。また、24時間後の28日正午には、日本の東の北緯38度0分、東経152度25分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。最大風速は20メートルになる見込みです。日本の東の

北緯38度、東経145度には、1000ヘクトパスカルの台風第8号から変わった発達した低気圧があって、北東へ100キロで進んでいます。中心の東側560キロ以内と、西側370キロ以内では、今後24時間以内は15から20メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯34度、東経137度、35度、141度、41度、142度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、47度、180度、30度、160度、30度、141度、30度、137度、および元の北緯34度、東経137度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯47度、東経116度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。沿海州の北緯47度、東経137度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。カロリン諸島の北緯10度、東経136度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西北西へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯6度、東経173度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。東シナ海の北緯29度、東経121度には、1008ヘクトパスカルの高気圧があって、東へゆっくり移動しています。オホーツク海の北緯57度、東経146度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。南鳥島近海の北緯27度、東経153度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯41度、東経172度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。北緯24度、東経110度から停滞前線が、北緯25度、東経113度、北緯25度、東経115度、北緯25度、東経118度、北緯25度、東経121度、北緯25度、東経126度、北緯27度、東経130度、北緯28度、東経133度を通って、北緯30度、東経135度に伸びています。なお、台風第7号は、午後1時現在、潮岬の南約140キロの北緯32度20分、東経135度30分にあって、中心気圧992ヘクトパスカル。

0: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、 UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、台風7号は今日午後6時には静岡県の御前崎の南東120キロの海上を1時間に65キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。関東や伊豆諸島には発達した雨雲が流れ込んでいて、午後5時半までの1時間には伊豆諸島の三宅島で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。関東などでは日本の東の海上に抜けて温帯低気圧に変わった台風8号の影響で、今朝にかけても雨が強まり、千葉県銚子市では午後5時までの24時間に降った雨の量が 206.5 ミリと平年の6月1ヶ月分を超えるなど大雨となっています。気象庁によりますと、台風7号はこれから伊豆諸島付近を通過し、今夜にかけて関東に最も接近する見込みです。関東と伊豆諸島では今夜にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。停滞する梅雨前線、それに2つの台風の影響で、今週は西日本を中心に断続的に激しい雨が降りました。山口県平尾町では昨夜7時半ごろ、住宅の裏山が崩れて、2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込みました。町や消防によりますと、この家の中にいた高齢の男性1人の行方がわからなくなり、男女3人が重軽傷を負ったということです。そして今日午後3時40分過ぎに1人が見つかり、意識がない状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。死亡したのは行方がわからなくなっていた住人の高齢の男性と確認されたということです。ここからは気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
1: はい、
0: 現在の雨の状況からお伝えして伝えてください。
1: はい、伊豆半島や伊豆諸島、房総半島を中心に発達した雨雲がかかっていて、午後5時半までの1時間に伊豆諸島の三宅島で 31.5 ミリを観測しました。
0: はい、
1: 非常に激しい降り方ではありませんが、伊豆諸島や房総半島では今朝早くに台風8号によって大雨が降り、千葉の銚子ではこの24時間に降った雨の量が200ミリを超えて6月史上1位となっています。現在、伊豆半島、三浦半島、伊豆諸島、房総半島には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4、土砂災害危険警報が出されています。
0: はい、
1: 各地夜7時前に日の入りの時刻を迎え、あたりが一段と暗くなります。安全なところにいる人はそのままとどまっていてください。
0: そうですね、
1: 雨雲レーダーを見ると、紀伊半島から静岡県の沖合は急速に雨雲が姿を消しています。
0: はい、
1: 西から乾いた空気が流れ込んできた現れで、その分台風7号の熱帯の空気が流れ込んでいる伊豆諸島や房総半島付近では一層大気の状態が不安定になっています。あと 2,3 時間発達した積乱雲による非常に激しい雨や落雷、突風に注意が必要です。
0: そして改めて台風7号の今後の見通しをお願いします。
1: はい、台風は今予想されるコースを進んだ場合、7時ごろにかけて伊豆諸島付近を通過、夜9時ごろには房総半島の東で温帯低気圧に変わり、時速80キロで東北東に進むとみられています。
0: はい、
1: 温帯低気圧に変わると台風だった時よりむしろ離れた地域まで強い風をもたらす恐れがあり、明日朝にかけて伊豆諸島や千葉県を中心に関東や東北南部では強風や高波に注意警戒が必要です。特に関東、これから北風が吹き抜きやすい場所で風が強まりそうです。これまで大雨が降った地域、今雨が強まっている地域では雨が止んだ後も警報が続いている場合は、それだけ地盤が緩んでいたり、まだ川の水が引かない状態を示していますので、安全な場所にとどまって崖や川には近づかないようにしてください。

0: 球ラジオ聞きの皆さん、こんにちは。Boa tarde, ouvintes do mundo todo. Aqui quem fala é o Toma Rose. 地球ラジオ MC のトーマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今、6月27日土曜日午後6時5分。海外に向けて同時生放送でお送りしています。プロ野球中継のため、この時間からのスタートです。さあ、今日の地球ラジオはフィリピンとアメリカとつながります。
0: はい、この後すぐの地球メイトはフィリピンのトウモロコシについてです。フィリピンならではのトウモロコシの食べ方があるそうですよ。
1: そして6時台後半は世界各地の気象にまつわるユニークな話題をご紹介する地球天気。今回は気になる台風とアメリカのハリケーン対策です。
0: はい、今日の頼りテーマは地球メイトのトウモロコシにちなんで夏の食べ物です。あなたが海外で夏だなと感じた食べ物はありますか？めちゃうまな夏の食べ物、今が旬の食べ物、ぜひ教えてください。
1: メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してください。地球ラジオ、皆さん最後までお付き合いください。
0: ウーバモース。

0: 世界中に暮らす人に現地の様子を伝えてもらう地球メイト。今日は日本では夏が旬のトウモロコシの話題です。
1: ね、スーパーでもちらほら並び始めましたけどね。甘くて美味しいですよ ね。
0: でそんなトウモロコシですけれども、フィリピンでは主食のお米に次ぐ重要な作物で、トウモロコシが主食の地域もあるんですって。
1: どんな風に食べるんですかね。
0: 教えてくださるのはフィリピンマニラにお住まいのライター澤田正信さんです。フィリピンとの時差はマイナス1時間、現地は午後5時7分頃です。
1: 澤田さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: こんにちは。マガンダンハポンポ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。澤田さんには先日の放送で、今月8日にフィリピン南部ミンダナオ島の近くで発生した地震の被害状況などを伺いました。今日の話題の前に、その後の現地の様子いかがでしょうか。
2: はい、6月8日に発生した、ミンダナオ地方南部の沖合を、震源とするマグニチュード 7.8 の地震から、2週間以上が経ちました。これまでに確認された死者は76人、行方不明者は32人となっています。
1: ね、そして前回伺った時は、こう道が悪くて現地に救援物資が届きにくいというお話でしたが、現在はどうなりました？
2: はい、まあ、かなり改善されまして、社会福祉杯開発省の発表によりますと、これまでにフィリピン政府は日本円でおよそ10億円を超える食料品や医療品などの支援物資を配給したそうです。その中にはですね、52万世帯分の食料品パックや移動式キッチンの展開による、配膳事業なども含まれています。また民間企業や NGO などによる支援も続々と届いているそうです。はい、自然災害に備えてフィリピンではですね、普段から非常食ですとか必要なもの必需品を、各地の倉庫に保管しているそうなんですね。現在、国はこれらの食料品や必需品を、被災地に、速やかに輸送していますので、被災地への支援はある程度届いているようです。
0: しっかり備えがあったということで、被災した皆さんもひとまずその、食料品ですとか医療品という面では安心できるといいですね。
1: そうですね。
2: ところがですね、今回の地震の震源地に近いサランガニ州の海岸では、海底が最大2メートル隆起して、海岸線がですね、200メートルも沖合に後退するなど、珊瑚礁がむき出しになった地域が見つかりました。この海底の隆起で、海の生き物が大量死するという異変も起きているんですね。ちょうど2024年の能登半島地震でも同様な現象が起きていますから、断層が大きく崩れて起きた海底の隆起だと見られており、現地でも調査が始まっています。
1: 地形にも影響が出るような大きな、地震だったということですね。
0: そうですね。前回ね、澤田さんのお話の中で、そのこれから雨季で、しかも台風シーズンなんていうふうにも、伺いましたから、農業にも、影響が、出ないといいですよね。今日の話題のトウモロコシの話題に移りますけれども、澤田さん、フィリピンでは主食にしている地域もあると伺いました。どのくらいの方たちが召し上がっているんですか？
2: はい、そうですね、以前地球ラジオでフィリピンの人々の、お米愛についてお伝えしました。お米は、フィリピンでは圧倒的な主食ではあるんですけども、実はフィリピンの人口のおよそ2割ぐらいの方がトウモロコシを主食としていると言われています。日本のトウモロコシは甘みが強いですよね。でもフィリピン在来種の、トウモロコシは、スイートコーンとはタイプがちょっと違っていまして、甘みや水分が少ないんですが、かなりもっちりとして食べ応えがあるんですね。
0: もっちりしている、
1: もっちりしてるんですね。
0: そのフィリピンのトウモロコシの写真を番組ホームページと X に掲載しています。
1: はい、結構大きそうですね。大きさも、トウモロコシをこう主食にしているのはどういった地域なんですか？
2: はい、 実は今回地震の被害があった南部ミンダナオ地域ですとか、あと中部のビサヤ地域、セブがあるところですね、はい、それからルソン島北部など、主に山がちな農村部が多いんですね。はい、これらの地域は雨が降っても雨水が土に染み込まずにすぐに流れ去ってしまうことや、あと土壌が石灰岩質であることからお米を作るのが難しい地域とされています。
1: なるほどね。
0: なのでお米を作るのが難しいから、そのトウモロコシを主食にしているっていうことなんですね。
1: でもこう主食というとこう粒のまま食べるのかなみたいなイメージしちゃうんですけど、どんな風に食べてるんですか？
2: はい、セブ島の山間部にある、友人の実家を、訪問した時があったんですけども、その様子を見ることができました、そこはですね、はい、伝統的な高床式の快適な、家の、下にはちょっとヤギが飼われていたんですけど、周りでは牛が草をはみ、眼下に海や隣の島が見える素敵な村だったんですね。はい、でこの地域では日本のように生のみずみずしいトウモロコシを茹でて食べていることもありましたが、多くは保存のために実が固くなるまで熟させて、あと石臼でひいて、粗い、つぶつぶにしてご飯のように鍋で炊いて、食べるということでした。
0: トウモロコシを、実が固くなるまで熟させて石臼でひいて粗い粒にしてそれを炊いて食べると。
1: すごいね。
0: 澤田さん召し上がりました？味とかってどうでしたか？
2: すいません、実は私食べられなかったんですね。
0: そうですか。
2: というのも、その日は友人 の結婚のお祝いだったので、村の人皆さん晴れの食事であるご飯、白いご飯で、食事してたんですね。ですから本物のトウモロコシは食べられませんでした。
1: 澤田さん食べてきてよ。
0: 食べてきてよ。
1: 聞きたかったのに。女の子
0: でもね、澤田さんご自身も ね、ちょっと期待してただけ に、だけど残念でしたか ね。
1: でも晴れの日はお米を食べるんです ね、だから食べられなかった。
2: そうですね、はい、残念でしたけども、でもトウモロコシを保存しているところはバッチリ見せていただきました。
0: どうでした？
2: 室内に、皮ごと乾燥させたトウモロコシが山積みになっていまして、で食べる分だけまとめて石臼で引くそうなんですね。でそれを引いて、湯がいたものを、ご飯のようにしておかずと一緒に食べているということでした。
0: からトウモロコシをそのお米の代わりにしておかずと食べるというのが、ごめんなさい、いまいち私想像

0: 出しきれないんですけれども、ね、あの澤田さんもでも召し上がってないから味も分かりませんもんね、うん、
1: ええ、私食べていないんですけども、ね、はい、あ、でもあのその友達に、はい、改めて聞いてみました。
0: ありがとうございます、はい、
1: その方によりますとね、収穫したてのトウモロコシはそれを粉を見立てて作った、まあ、コーンライスなんですけども、はい、ちょっと甘い香りがして、で粒々が非常に細かくてですね、うん、でもお米のようにくっつき合っているということで、はい、でスープのおかずと一緒に食べると結構砂のようにサラサラ溶けるそうなんですね。
2: へ、
1: はい、でも一番あの重要なのはとにかく腹持ちがいいということでして、
0: はい、
1: 体力が必要な農家さんにとってはぴったりの食べ物だそうです。
2: あ、なるほどね。
1: 実はフィリピンのボクシング界の英雄のですね、パッキャオ選手もこのコーンライスを食べて育ったとよく言われています。
2: へ、あのキャッパオさんが、
0: パッキャオさん、
2: パッキャオさん、うん、逆に言っちゃった逆に言っちゃったパッキャオさんね、
0: パッキャオ選手、
2: それでもパワーつきそうですね。確かに腹持ちも良くてね、
0: うん、でもね、食べる分だけ石臼で引くって大変そうだなと思いつつ、うん、でも、まあ、シンプルで美味しそうですね、うん、
2: ね、
0: うん、
1: そうですね、はい、まあ、この、知り合いによりますと、はい、都会で働いている間はあんまり食欲がわからないけども、まあ、村に帰ってきてこの炊きたてのトウモロコシを食べると本当に美味しくて、食欲が戻ってくるとのことでした。まあ、山の村の人々にとってもっちりコーンはまさにソウルフードなんですね。
2: そうなんですね。いや、ブラジルもこうトウモロコシ大国というかよく食べるんですよ、いろんな食べ方で、ね、でもこう主食にするっていうのがあんまりこう想像がやっぱできないというか、なかなかない気がするんですよね。
0: ね、あのでトウモロコシがでも主食ではない地域ももちろんあるっていうことでしたもんね。あのその主食じゃない地域ではどんな風に召し上がってるんですか？
1: はい、あのやはり日本と同じでして、まあ、マニラ首都圏や多くのフィリピン人にとってはトウモロコシは、まあ、主食ではなくておやつや軽食という位置づけなんですね、
2: うん、
1: まあ、サラダにもよく入っていますし、はい、ただフィリピンではちょっと変わった食べ方もします。
2: どんな食べ方なんですか？
1: 例えばですね、あのミルク味のかき氷にたっぷりのコーンをトッピングしてよく食べています。こちらはマイスコーンイエロー、スペイン語由来の言葉で、まあ、英語で言うとコーンウィズライスという意味の食べ物です。
0: かき氷に粒コーンって美味しいんですか、はい、というか、あ、合いますか？
2: ねえ、なかなか、
1: はい、うん、結構合うんですよね。はい、まあ、意外な組み合わせながら、
0: はい、
1: ほんのり塩味が効いたコーンと甘いあのかき氷のミルクがぴったり合います。はい、まあ、他にもですね、ココナッツミルクのプリンに、粒々コーンが入ったマハブランカというスイーツもありますし、
0: はい、
1: まあ、トウモロコシはフィリピンのデザート界の、まあ、名脇役といったところでしょうかね。
2: もうじゃあ先週こうデザートコーンを食べたばっかなんですよ、実家で。
0: お母さんが作ってくれてて、
2: そう、あのお米とコーンをこう練乳でちょっとこう混ぜて、
0: はい、
2: ちょっとこうなんていうとろみをつけて冷蔵庫で冷やして食べるんですけど、それ食べたばっかなんですよ。だブラジルも結構プリンとか、はい、そうやってコーンアイスとか甘くして食べるスイーツとして食べることもあるんですよね。
0: 美味しそうです ね、
2: 美味しいんですよ。
0: でもあのフィリピンのトウモロコシってね、甘くないってさっきおっしゃってたと思うんですけれども、あの日本のようにじゃああまりその茹でただけで食べるってことはそんなに多くないってことですか？
1: いえいえ、まあ、やっぱりあのシンプルな食べ方のもあの好まれてましてですね。
0: あ、そうなんですね。へ、
1: はい、よく道端でスイートコーンをふかしながら売っている屋台もあります。熱々のものを買うこともできるんですね。しかもあのこれら屋台で売ってるのはよくあのジャパニーズコーンと呼ばれています。
0: ジャパニーズコーン、
1: 甘くて、
0: はい、
1: 甘くてジューシーなスイートコーンの品種が開発されている日本から種が輸入されて、あのフィリピンで栽培されているからだそうなんですね。

0: 話を伺ってきて、本当に甘いトウモロコシも甘くないトウモロコシもフィリピンではどちらも愛されているんですね。
1: そうですね、まあ、在来 あのトウモロコシはですね、あの揚げ菓子にされたりもしますし、あと主食やおやつ以外にも、コーヒーのように焙煎してコーンコーヒーという飲み物にされたりもしています。このコーンコーヒーはですね、まあ、苦味が強めの、まあ、日本の麦茶のような味わいなんですよね。はい、まあ、この在来のコーンにもつまり いろいろな品種がありまして、いろんな食べ方をしていますので、まあ、ぜひこれからもですね、フィリピンの食文化や農産物の多様性が守られていくことを、まあ、願っています。
0: ね、ちょっと主食で、ね、召し上がるっていうのはびっくりしましたけれども、でもなんかソウルフードって、ね、いいですね。それを食べると、ね、うん、頑張れる食欲が戻ってくるって素敵なお話でしたね。澤田さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 地球名とフィリピンマニラにお住まいの澤田正信さんに伝えていただきました。
2: はい、そしてここで一曲、美味しそうなトウモロコシコーンの話題をお伝えしましたので、ユニコーンで素晴らしい日々。

0: 紹介しましょう。今日のお便りテーマは夏の食べ物です。
1: はい、回答レッドキャットさんよりいただいています。8年前にスペインに、語学留学していた時の夏の食べ物の思い出、それはサルピコンです。簡単に言えばタコ、イカ、エビなどの魚介類や玉ねぎ、パプリカなどの野菜を細かく刻み、オリーブオイルとビネガーで和えたスペインの伝統的なシーフードサラダです。語学学校のすぐ近くにパエリアとお惣菜のテイクアウト専門店があって、学校帰りにそこで買ってランチにするのが好きでした。お酢が効いていてとてもさっぱりしていて、夏の、暑い時期にぴったりのおかずです。懐かしいなといただきました。
0: 羨ましい、
1: ね、え
0: ロートさんもでもスペイン行ってらっしゃいましたよね。
1: 行きました行きました。サルピコン大好きですね。美味しいですよ、ね、でも多分コシーフードサラダって言ってるんですけど、
0: はい、
1: サルピコンでマリスコス、要は魚介類のサルピコンもあるんですけど、
0: はい、
1: 実はお肉のサルピコンもあるんですよね。だからサルピコンってもともとは細かくした果物をごちゃ混ぜにするみたいな意味があって、はい、
0: あそうスペイン語も
1: あそうあのそうそう喋るからね。
0: そうですね。さすが。
1: そうなんですよ。でちなみにブラジルにもサルピコンあるんですよ。
0: あえ

お気をつけください、はい、さあ6時台後半はお天気から世界が丸見え地球天気です。その前に1曲、金松秀さんで NHK スペシャル食の起源オリジナルサウンドトラックよりご飯の秘密オリザサティバ、ところによって交通情報です。

0: 地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお好きなお時間にお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: 続いてはこちらのコーナーです。
0: お天気から世界が丸見え、地球天気。担当は気象予報士の草加純さんです。
2: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 世界の空はつながっている。各国のお天気や暮らしからその国を身近に感じられる情報を紹介していきたいと思います。
1: はい、日本では、ね、台風が心配ですけれども、ねどうぞ皆さん最新の気象情報に注意して安全なところで放送をお聞きいただきたいと思います。
2: 特に土砂災害の危険性が高まっていますから ね、十分気をつけていただきたいと思います、はい、ではこの時間は地球ラジオらしく海外の台風の防災について紹介してみたいと思います、うん、まあ、海外といってもですね、状況は様々ですので、はい、テーマを少し絞りました、はい、国はアメリカ、呼び方は台風ではなくハリケーンとなります、はい、現象としては同じですが呼び方が変わります、はい、日本だと台風は上陸すると、はい、山地にぶつかって弱まるですけども、うんうん、特にアメリカではですね、南部に平坦な地形が続きますので、ハリケーンがこう内陸深くまで強風をもたらして、インフラや家屋に影響を与えやすいんですね。
0: なるほど、
2: はい、ではそうした状況があるアメリカのハリケーン防災クイズ、はい、行ってみたいと思います。

0: います、
1: はい、
0: では次の中で3つの中でですね、はい、アメリカの公の機関が、はい、ハリケーン対策として呼びかけ、はい、推奨しているもの、
2: うん、
0: 1つだけ選んでください。
1: 1つ、
0: はいはい、他の2つは、推奨していません。
2: お、
0: はい、では1、
1: はい、
0: 冷蔵庫冷凍庫の設定を最強にする。2、窓ガラスに漢字の米という字のようにテープを貼る、
1: はい、
0: 3、停電の時はろうそくでしのぐ、
1: はい、
2: なるほどね、はい、これはちょっと、はい、
0: 質問ありますか。
2: 質問ですか。
0: 質問ありますか。
2: 質問は、
0: はい、
2: 米という字はアメリカの方々は理解していますか。
0: いやビッグヒント言っちゃいますよ、ね、ビッグヒント言っちゃいますよ、ね、
2: はい、
0: 字の形は関係ないです。
1: それがビッグヒントになっているのかどうか
0: は分かりませんが。
2: なるほどね、
0: ですか、
2: はい、字の形は関係ないと。
0: 字の形は関係ありません。
2: いやこれなんか、
1: はい、
2: あでもテープか。いやなんかその、うん、ドラマとか映画でよくコンコンコンコンコンってやってません。
1: やっていますね。
2: 打ちつける、打ちつけるイメージありますよね、
1: はい、
2: でもあれバッテンか基本。
0: しかもあれ木ですからね。
2: 確かにね、
0: コンコンするってことはテープをコンコンあんまりしませんね。いや
2: 知ってますよそんな、
0: あ知ってますよ、ね、
2: テープをコンコン
0: 失礼しました、はい、どうでしょう。じゃあ決めちゃいます。
1: あじゃあ私は
0: 質問ありますか、
1: はい、いや私は、はい、とは言っても、はい、窓ガラスにそのテープを貼ることだと思います、うん、やっぱりその窓ガラスとかが割れた時に
0: 答えですね、
1: はいはい、
2: 飛び散らないように。
0: じゃ中村さんの答えは 2、窓ガラスに漢字の米という字のようにテープを貼る、うん、これを推奨して、
1: はい、
0: じゃローズさんお願いします、
2: は
0: い、
2: 僕はちょっとなんかあまりにも安易な感じがするので、うん、3、
0: お
2: ろうそくをしでしのぐ。
0: 停電の時はろうそくでしのぐ、
2: はい、だから常にそのろうそくの用意はしといてくださいね、はい、っていうことなのかなみたいな。
0: 暗いと危ないですからね、
1: はいはい、
0: では正解を伝えます、
1: はい、
0: 正解は1、
1: 嘘でしょ、
2: 嘘でしょ、
0: 冷蔵庫冷凍庫の設定を最強にする。
2: いやいやいやいや、一番なんか、
0: そうですか、一番ないと思いました。
2: あ一番ないと思いました。だって
0: よくわからない。
2: よくわからないですね。
0: なんでこれが対策になるのか。
1: うどうしてですか。
0: はい、
2: もう使えなくなっちゃうじゃん。だってい
0: やそうなんですよ、うん、まあ、やっぱりですねこのさっきも言った通り、
2: はい、
0: アメリカのハリケーンはインフラに影響が出やすいんですね、
2: はい、
0: で停電になると冷蔵庫冷凍庫、うん、一時的に使えなくなりますが、
1: はい、
0: ただその冷えた食材自体は数日持つわけですよね。
1: ああ開けた、あんまり開けたりしなければ、
0: はい、ということでその食材をダメにしないようなライフハックも公的機関で呼びかけられているんですね、
2: はい、
0: ハリケーンが来そうな時に冷蔵庫冷凍庫の設定を最強にするというのもその一つなんです。はい、というのも、はい、アメリカでは一度停電すると数日から長い時は1週間以上も復旧しないこともあります。しかも日本のように毎日スーパーに食材を買いに行くという習慣ではなくて、
1: 確か
0: に基本的にはねまとめ買いをするというライフスタイルです。ですので冷凍庫冷蔵庫の食材を守るということが重要視されてるんですね。
2: そっか勉強になった、
0: 発生が予想されている数日前には例えば冷凍庫のものを増やしてより冷えてるものを増やそうっていうそういった呼びかけもされているようでしたね、
2: なるほどね。確かにそうかも。でもなんか全部なんかねやった方がいいって気もしたよね。
0: そうなんですよ、はい、それがね、うん、あ意外だなって思うもの
1: でしたね。
0: 揃えてみました。じゃあ他に2つの選択肢でローズさんどこ気になりますか。
2: 他のこの中でですか、
0: はい、ろうそくと、
2: いやだから米
0: と
2: 米の字、うん、ね、
0: いや米の字
2: 理解されてるのか、
0: ね、米の字、
2: 米の字ね、ね、
0: これ字の問題じゃなくて、
2: はい、
0: テープで窓ガラスを止めること、うん、これはですね意味がないと、
1: 意味がない、
0: アメリカの気象庁であるノアがバッサリと言っています。
1: そうなんですか、はい、どうして。
0: これはですねガラスを強くする効果がほとんどないと。
1: でも割れた時に飛び散るの防げそうな気がするんですが、はい、
0: しかもですねノアによると、ガラス片が大きくなり飛び散りにくくなって、つまり固めて大きくなるので、はい、割れた時に大きく

0: なるので、怪我をした時に重症化する恐れがあるのだと言っている、そんな州もあると、そういうふうに言ってる州もある。でもう焼き付いたテープを剥がすのが大変だし、やめましょうと、
1: やめましょうなんですね、
0: ノアは言ってますね。
1: むしろやめましょうって言われてですね、はい、てますその、
0: はい、代わりにですね、防風シャッター、まあ、日本の網、雨戸のようなものですね、雨戸を利用するようにと呼びかけています。
1: あ、はい、確かにそうですね、
2: つけられるんだったら、つきたい ね、
0: う
2: ん、
0: そうですね。ただそう、すぐないところもあるじゃないですか、うん、ね、はい、であこれアメリカで呼びかけられているものではないんですけども、はい、日本で今すぐできる方法として呼びかけられているのは、例えば段ボールを室内側からガラス全体に当てて、うん、テープで固定すると、これは飛び散りを抑えるのに非常に効果があります。
2: なるほど。
0: ただし割れなくなるものではありませんので、はい、対策後も、危ないなとなったら窓には近寄らない方がいいでしょうと、はい、いうことですね。
2: そうですね、
0: はい、そして最後のろうそくですけども、はい、こちらはやはり火災対策として、はい、日本でも最近、ろうそくではなく電池式のランタンを使いましょうと呼びかけられていますね、はいはい、停電して家の中が暗い上にですね、もしガラスが割れたりしたらですね、風が吹き込んで炎が煽られたりすることもあります、
2: そうだね、
0: はい、今は日本で停電している地域もあるようですので、ただどうしてもろうそくを使うという場合はですね、はい、くれぐれも管理に気をつけていただきたいと思います、うん、はい、今年の台風の梅雨シーズン、台風と梅雨のシーズン、まだまだ始まったばかりですので、参考にできるところは参考にしてしっかり備えていきましょう、
1: はい、お天気から世界が丸見え、地球天気のコーナーでした。
3: 地球ラジオ。
1: それではここでリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは来週火曜日6月30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます、
4: はい、アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。
1: ご協力どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは夏の食べ物です。うん、先ほどもスペインのお料理ご紹介しましたけれども、もう一つスペインのお料理いただいていますよ、
4: はい、
1: 群馬県にお住まいのプラチナナースさんからいただきました、
4: はい、
1: 夏の食べ物で私が思い出すのはスペインアンダルシア地方で食べた伝統的なスープ料理ガスパチョです、うん、飲むサラダと呼ばれていて、トマトやキュウリなどの夏野菜とオリーブオイルなどで作る火を使わない冷たいスープです。一年中飲まれるようですが、私が飲んだ時、真夏ではありませんでしたが、アンダルシアの乾いた地で体を潤すのにぴったりで、とても美味しかったのを覚えていますといただきました。
4: うん、いや美味しいですよね。
1: ガスパチョ
4: 最高ですね。夏をの野菜ただもうそのまま飲んでるみたいな感じですね。
1: ね、
4: 確かに。でも一年中飲まれてますもんね、夏だけじゃなくてね。
1: 召し上がりました？これもスペイン行った時。
4: はい、もちろんです。
1: 羨ましい。
4: トマトのね、はい、トマト基本はトマトベースが多い気もしますけどね。あ、トマトベースでしたけど、ね、僕は、はい、美味しかったです。ね。
1: ね。
4: さあ、もう一ついきましょう、はい、東京都にお住まいの静香さんからいただいてます、
1: はい、
4: 夏だなと思った食べ物は、うん、台湾に行った時に食べたマンゴーかき氷です、うん、ボリューム満点で迫力がすごくとても美味しかったです美味しすぎてパクパク食べてたら頭がキーンとなりました
1: なりますね。
4: はい、なるね。
1: でもかき氷を見て迫力が、はい、すごいって思うってどれぐらいの、ね、ボリュームなんですかね。
4: うん、でも美味しいねこれね。大好き
1: 大好き
4: 大好きです
1: 大好きなんですね。
4: でもこれ、はい、あ、これ僕の気のせいかな、それこそ台湾でおかき氷とかの横にちょっとコーンが乗ってることある気がするんですよね。ないかな、
1: なんか
4: 見たこ食べた
1: 台湾なのか韓国なのか、うん、
4: ね、
1: ちょっとでもなんか かき氷にコーンが乗ってるの私もどこかで見た気がする。
4: 見たことありますよね。
1: でも私は多分それ写真でしか見たことないんですよ。
4: なるほど、
1: はい、
4: 僕はどっちかな、写真食べたかな、ね、記憶が曖昧になってるけど
1: 見たことがあるだけなのか、うん、食べたことがある
4: それも忘れちゃったみたいな。いやだってそ、はい、いやだって こういう場合はメインはかき氷ですから、はい、そんなにコーンには目はいかないじゃないですか。 あったなぐらいな感じですよ。
1: あったかもしれないな、
4: かもしれないなみたいな感じですよね。確かに、
1: 静香さんのには乗っていました か、 どうでしょうか、乗っていたかっていうかね、はい、じゃあ次のあたりご紹介、はいね、たくさんいただいていますので、ね、次々ご紹介していきますね。東京都にお住まいの尾根道歩くさんからいただきました、はい、尾根道歩くさんかな、はい、トーマローズさん、中村アナ、こんにちは。
4: こんにちは。
1: 夏の食べ物、冷製パスタが一番、
4: うん、
1: お店でさまざまな味のを楽しんだり自宅で作って食べたり、今夜はトウモロコシが話題だから、冷やしトウモロコシパスタを作ろう。
4: ほう。
1: 落ち着いて考えたら、
4: はい、
1: 温泉入った後に食べたら美味しいかな、
4: うん、
1: 冷製スパゲッティですからね。皆さん分かりましたかね、落ち着くと、はい、冷製、冷たいスパゲッティの冷製と、あの、はい、冷製になるの冷製と、うん、スパゲッティのスパと温泉をかけているという、ラジオでは非常に説明が難しい、ね、
4: あ、そスパもかけてるんだね。
1: スパもかけてくださっています、温泉とスパ。
4: なるほどね、はい、いいね。まあでも確かにあのそれはちょっとあれですね、クールな考えだね。ちょっとねダジャレのコンクール優勝です。
1: お
4: どうでしょうか。
1: コーンもクールも入って、
4: コーンもクールも入ってどうですか。
1: どうですかってそういうことですが、尾根道歩くさんに私とどっちが上ですかみたいな。
4: さあもう一ついきますよ、
1: はい
4: はい、愛知県にお住まいの琴音さんからいただいてます、
1: はい、
4: ローズさん、こんにちは。こんにちは。10歳の小学校5年生です、うん、私の夏の味覚はバーバーの家で食べるスイカです。冷たくて甘いスイカを食べると夏が来たなとワクワクします。これからもラジオ楽しみに応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。
1: かわいいです ね、
4: ねえ、
1: スイカ、このスイカはごめんなさい、ね、もう一つお子さんからいただいていまして、はい、宮城県にお住まいのラジオ大好きくん9歳の方もですね、
4: うん、
1: 夏の食べ物といえばスイカ、甘いですよ ね、
4: ね、
1: 実はスイカは野菜で美味しくて一玉買ったのですが、うん、美味しくてスイカを冷やし、
4: うん、
1: 冷やしスイカを食べすぎてお腹を壊しても美味しくいっぱい食べたので夏の食べ物といえばスイカですといただきました、はい、よっぽど美味しかったんですね。
4: ねえ、
1: かわいい、
4: かわいいですね、
1: うん、ちょっとお腹痛いなって思いながら、うん、でも美味しいからいっぱい食べちゃった
4: ね、
1: スイカ、夏といえばスイカ、
4: スイカですね、
1: うん、
4: ねえ、おばあばんちがねこうきっとカットしてくれるんでしょうね、こうね食べやすいようにしてね。
1: そうですね、ちょっとそれは私も突っ込めませんよ。
4: 何ですか。
1: あ、何でもない、
4: 何でもない、
1: 分かりません。
4: そうそう、カットしてね、
1: はい、分かりませんっておかしいですね。そうそうそう、私がね、
4: いやだからでもそうカットしてもらったら、はい、こうちゃんとスイカ食べやすいかありがとうって言うといいよ。
1: 無理やり、うん、頑張りましたね。
4: うん、
1: はい、
4: でもきっと言ってくれるから琴音ちゃんはでも、
1: はい、
4: うん、でも滑ったらローズがいたって言わないでね。
1: いや、言った方がいいですよローズさんのせいにしていいと思いますよ。俺
4: のせいに、まあ、僕のせいにしてくださいそしたら
1: でもおばあちゃんはニコニコって笑ってくれると思いますよ、はい、ね、
4: スイカさあ
1: そんで最後今なんでスイカだけ言ったんですか。
4: いや何でもないです。食べやすいか、
1: あ、食べやすいか
4: って言ってたん
1: ですね。そうそうそう、気が、ね、聞こえなかった、
4: はい、もう一つ行きましょう、は
1: い、いきますね。東京都にお住まいのムクゲさんからいただきました、
4: うん、
1: うまいでローズさんがパパイヤを紹介していたので食べてみたくなり、うん、近くのスーパーで買ってきました。
4: ほう。
1: 私の買ったパパイヤは甘みが足りなかったので蜂蜜をかけたり生ハムと一緒に食べたりして美味しくいただきました、
4: はい、
1: 南国を感じられてよかったです。中の黒い種はうまいで教えてくれたようにして乾燥させています。潰して焼いた豚肉にかけて食べるのが楽しみです、はい、いただきました。
4: すごいフルでやってくださるんですね。
1: ご紹介したものを。
4: そうですね、
1: うん、
4: そうなんです。種も実はその調味料として使えるんだっていう、
1: そう
4: 乾燥させてすりつぶして、
1: すりつぶして
4: そう一緒に焼いて、だちょっとこうピリッとしたなんか苦味もあったりしてみたいな感じなんですけど、
1: はい、
4: 使われてるという、ね、 ね、でも蜂蜜かけるのはちょっといい ね。それこそちょっとデザートっぽい感じ、
1: うん、
4: まあ、でもパパイヤ
1: フルーツ、パパイヤ、そうですよね、
4: そうですよね、
1: デザートっぽい感じっていうかデザートかなと思いました。
4: いや僕はあの、それこそ生ハムと巻いて食べるから、
1: おしゃれ、
4: そう、はい、あんまりその
1: 普段から、
4: そうですよ、
1: へ、
4: はい
1: はい、
4: 美味しいですよ。
1: いや美味しいでしょうね
4: 美味しいでしょうね美味しいんですよこれが。
1: そんなおしゃれなものは普段から召し上がってるんですねと思って
4: 食べるんですけど、そうそう、ね、
1: うん、
4: ぜひぜひやってみてください。うちでパパイヤがなかなかこう見つからないかもしれないけどね、
1: あまりね、
4: うん、あるのかな最近 ね、スーパーね、
1: どうでしょうか、うん、そしてですね、はい、千葉県にお住まいの犬さん20歳の方からもいただいているのでご紹介しますね。
4: はい、
1: ローズさん中村さんこんにちは。
4: こんにちは。
1: 私の夏の食べ物といえばトウモロコシです、
4: うん、
1: ああ小学生の頃母の実家でトウモロコシを食べていた時、
4: はい、
1: ちょうどグラグラしていた乳歯がポロッと抜けちゃいました。びっくりした出来事でしたが、はい、今でも母とトウモロコシを食べるたびにその時のことを思い出し、そんなこともあったねと笑っています。いただきました、
4: うん、なるほどね、行き過ぎちゃった
1: 乳歯がポロッと
4: ポロッてね、
1: ね、
4: ね、でも綺麗にこうトウモロコシのあの間に入って、あ白いトウモロコシだなんてね、間違えたりしない
1: 。え、その抜けたものが、
4: はい、
1: そこにはまるってことですか。
4: スコンって、スコンって、
1: そんなことありますかね、うん、
4: スコンって
1: 3回言った、私が気づかないなと思ったから
4: 思って3回言ったんです、スコーンって、ね、コーンね、そう、はい、スコンってそこにはまらないかなっていうね。
1: ね、まあはまらなかったでしょうけれども
4: ね、そうですね、さすがにね、
1: さすがにね、
4: うん、確かにちょっとね、だから、行き過ぎるとね硬いからね。
1: あ、トウモロコシってどうやって召し上がります？そのガブリでいくか、
4: はい、
1: この手で粒を取って食べるかとか。
4: 手で粒を取るんですか？初めて僕は聞いたんですけど。
1: え、あの歯の間に皮がいっぱいこう挟まるのが嫌で、
4: はい、
1: ガブっていくのもはい、あの楽しいじゃないや、美味しいんですけれども、はい、こう一列まず粒を取って、
4: はい、
1: でそこからこう指の腹でこう押して綺麗に取っていく、でそれを食べる。
4: 斬新。
1: 斬新。
4: 僕は初めて。あ、でも手を挙げてるみんなそうして食べる人いるんですね。ね、
1: そういう方も結構いらっしゃると思いますけれどもね。
4: 知らなかった。
1: あら、
4: トウモロコシでがぶりつくものだと思ってました。
1: まあがぶりつくのも美味しいですよね。はい、皆さん今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ明日は午後5時25分から放送の予定です。 MC は今日に続きローズさんです。
4: はい、明日は台湾とつながります。
1: 東京中野区で開催中台湾文化祭の会場からのリポートを中継でお送りする予定です。
4: はい、そしてワールドミュージックパスポートも台湾の音楽です。
1: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオ中村恵子と
4: トーマローズでした。
1: 皆さん良い夜を。
4: 天馬ボアの一。

6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。台風7号はこれから伊豆諸島付近を通過し関東に最も接近する見込みです。関東や伊豆諸島は今夜遅くにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと午後5時までの1時間には東京伊豆諸島の三宅島で25ミリの強い雨が降りました。また伊豆諸島の大島空港では午後1時50分頃までの1時間に 60.5 ミリの非常に激しい雨が降り、6月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。風も強まっていて東京八丈島空港では午後4時50分頃に 24.2 メートルの非常に強い風が吹きました。台風7号はこれから伊豆諸島付近を通過し、その後日本の東で温帯低気圧に変わる見込みですが、台風や前線の影響で関東では今夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定になり、非常に激しい雨が降って総雨量が多くなる恐れがあります。予想される1時間雨量は関東地方と伊豆諸島がいずれも50ミリで、明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東で100ミリ、伊豆諸島で80ミリと予想されています。関東の海上や伊豆諸島では今日夜遅くにかけて非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。伊豆諸島ではこれから明日未明にかけて大しけが続くほか、関東も波が高くうねりを伴ってしけが続くと予想されます。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するとともに、高波にも警戒するよう呼びかけています。大雨の影響で千葉県館山市では斜面の土砂が崩れて付近の道路が通行止めになっています。館山市によりますと、今日午後2時ごろ館山市藤原で市道沿いの山の斜面が崩れているのが見つかりました。斜面が幅10メートル余りにわたって崩れ、幅3メートルほどの道路は複数の木や土砂で全面が覆われています。市によりますと、けが人などの情報はなく、現在道路を通行止めにしていて、あさって復旧作業を行う予定だということです。去年9月の記録的な大雨で浸水被害を受けた東京大田区上池台では、複数の住宅の玄関やコインランドリーなどの店舗の入り口に土のうを置く対策が取られていました。自宅の前に土のうを10個置いた30代の男性は、去年の大雨の際に玄関に水が入ってきたため、今回の台風では昨夜から土のうを設置したということです。男性は、今のところは去年ほどの被害はなさそうなのでよかったですが、台風が完全に通過するまでは念のため設置しておこうと思いますと話していました。現在レベル4の土砂災害危険警報が千葉県の北東部といすみ阿波に出ています。レベル3の大雨警報が千葉県の香取海藻に、波浪警報が伊豆諸島の南部と新島、神奈川県の三浦半島に出ています。また大雨や土砂災害、強風や波浪などの注意報が広い範囲に出ています。また明日小笠原諸島に熱中症警戒アラートが出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方の明日は曇り時々雨、波は50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々雨、波の高さ4メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。ただし新島では5メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々雨、波6メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。波2メートル50センチのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県全域、明日は曇り時々雨、波の高さは3メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県全域、明日は曇り時々雨、波の高さ北西部は50センチくらい、北東部と南部は4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県の南部と北部、曇り時々雨でしょう。秩父地方は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。茨城県全域、
曇り時々雨、波の高さは4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県全域、曇りで昼過ぎから時々雨となるでしょう。群馬県全域、曇りで昼過ぎから時々雨となるでしょう。静岡県の東部と伊豆、明日は曇りで所により雨でしょう。東部の波の高さ4メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆の波の高さ5メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県全域は曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。長野県全域、曇りでところにより明け方から雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越、曇りで昼前から時々晴れ、ところにより朝まで霧がかかるでしょう。波1メートルくらい。中越は曇りでところにより昼過ぎから夜の初め頃雨、波50センチくらい。上越は曇りでところにより朝まで霧がかかるでしょう。波50センチくらいでしょう。佐渡は曇りで昼前から時々晴れ、波1メートルくらいでしょう。降水確率です。明日午前0時から午前6時まで 50% が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、埼玉県、 40% が千葉県、 30% が茨城県、栃木県、静岡県の東部と伊豆、 20% が群馬県と長野県、 10% が小笠原諸島と新潟県の上中下越、 0% が新潟県の佐渡となっています。午前6時から正午まで 60% が千葉県、茨城県、山梨県、 50% が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、埼玉県、 40% が栃木県。

0: 30% が群馬県、静岡県の東部と伊豆、20% が長野県の中部と南部、10% が小笠原諸島、長野県の北部、新潟県の上中下越、0% が新潟県の佐渡となっています。予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京最低21度、最高23度、横浜22度、24度、銚子19度、21度、熊谷21度、25度、水戸20度、23度、宇都宮21度、24度、前橋22度、25度、甲府21度、26度、長野19度、27度、新潟19度、25度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、千葉県内の高速道路が雨のため通行止めになっています。雨のため通行止めになっているのは、立山道上下線の木更津北インターと富津武岡インターの間、富津立山道路上下線の富津武岡インターと富浦インターの間、圏央道両方向の茂原北インターと木更津ジャンクションの間、このほかアクアライン連絡道上下線の木更津ジャンクションと袖ヶ浦インターの間は、いずれも雨のため通行止めになっています。東京湾アクアラインは雨のため、橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。このほか雨のため、東名高速道路の厚木インターと鮎沢パーキングエリアの間や、東関東道や京葉道路などの一部の区間では、最高速度が50キロに制限されています。その他の状況です。新潟県内の北陸道が事故のため通行止めになっています。北陸道の長岡ジャンクション方面への下りは、糸魚川インターと名立谷浜インターの間が乗用車が横転した事故のため通行止めになっています。濃い霧のため最高速度が50キロに制限されているのは、上信越道の豊田飯山。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。2つの台風の接近と停滞する梅雨前線の影響で各地で大雨となりました。土砂災害や道路の陥没など被害が相次いでいます。台風7号は今日午後7時には千葉県勝浦市の東南東40キロの海上を1時間に70キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。本州に接近した2つの台風、今朝にかけてまず大雨をもたらしたのは台風8号でした。午前3時過ぎ、神奈川県山北町では、
1: 雨が車に激しく打ちつけています。前を走る車が見えづらくなっています。
0: 台風8号は午前9時に温帯低気圧に変わりましたが、その後近づいてきたのが台風7号です。関東や伊豆諸島には断続的に雨雲が発達し、午後6時までの1時間には三宅島の坪田で 34.5 ミリの激しい雨が降りました。また伊豆諸島の大島空港では午後1時50分ごろまでの1時間に 60.5 ミリの非常に激しい雨が降り、6月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。午後6時30分の時点で千葉県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示す

0: レベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、高波にも警戒するよう呼びかけています。今週は停滞する梅雨前線と2つの台風の影響で、西日本を中心に断続的に激しい雨が降りました。山口県平尾町では昨夜7時半ごろ、住宅の裏山が崩れて2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込みました。消防や町によりますと、当時家の中にいた高齢の男性1人が行方不明となり、男女3人が重軽傷を負いました。近くに住む人は、
1: すごい雨で、ここの前あたりはもう川みたいになってましたから、こういう身近であるっていうのは今まで僕も経験したことがないんで、ちょっとすごいなんか残念。
0: 警察と消防、それに県からの災害派遣要請を受けた自衛隊などによる救助活動が行われ、午後3時40分過ぎ、行方不明になっていた住人の高齢の男性が見つかり、その後死亡が確認されました。愛媛県では水の事故も。
2: 愛媛県西条市の上空です。川の中にサップが取り残されています。
0: 今日午後、愛媛県西条市の川でボードの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていた男性3人が流され、警察によりますと全員救助されましたが、2人が意識不明の重体となっているということです。現場は台風の影響で水かさが増し、流れも速かったということです。ではここからは気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えしていきます。はい、伊藤さん、まず今の雨の状況についてお願いします。
3: はい、雨雲レーダーを見ますと、紀伊半島から静岡県の沖合からは急速に雨雲が姿を消してきていますが、この時間神奈川県でも雨が止んできました。西から乾いた空気がどんどん流れ込んできた現れで、その分台風7号の熱帯の空気が流れ込んでいる伊豆諸島や房総半島の沖合では雨雲が発達しています。はい、千葉県や伊豆諸島付近はあと 1,2 時間、積乱雲による非常に激しい雨や落雷、突風に注意が必要で、今朝早くに台風8号による大雨が降った地域を含め、引き続き土砂災害に警戒が必要です。はい、千葉の銚子ではこの24時間に降った雨の量が200ミリを超え、6月史上1位となっています。夜7時前に日の入りの時刻を迎え、辺りが暗くなっています。千葉県内でレベル4土砂災害危険警報が出ている地域の方は、安全なところにいる人、そのままとどまっていてください。
0: はい、そして台風7号の見通しについてはどうでしょうか。
3: はい、台風7号は伊豆諸島付近を通過し、現在房総半島の南付近にあり、風速15メートル以上の強風域には東京、神奈川、千葉の全域、静岡県や山梨県、埼玉県、茨城県の一部が入っています。はい、夜9時頃には房総半島の東で温帯低気圧に変わり、時速80キロ程度で東北東に進むとみられています。温帯低気圧に変わると台風だった時よりむしろ離れたところまで強い風が及ぶ恐れがあります。はい、明日の朝にかけては伊豆諸島や千葉県を中心に、関東や東北南部では強風や高波に注意警戒が必要です。特に関東地方、これから北風が吹き抜けやすい場所で風が強まっていきそうです。明日朝にかけては千葉県や伊豆諸島では引き続き激しい雨、落雷、突風に注意が必要ですし、その他の地域も最新の気象情報、交通情報にご注意ください。千葉県内土砂災害危険警報が出ている地域の方は、ぜひ暗い夜、安全なところにそのまま留まるようにして、停電にも備えるようになさってください。
0: はい、気象予報士の伊藤美由紀さんに聞きました。伊藤さんにはまた後ほど伝えてもらいます。昨夜、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、普段よりも少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるとして注意するよう呼びかけています。昨日午後10時半ごろ発生した地震で、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。

0: その後も山梨県東部富士五湖では地震活動が続いていて、およそ50分後には最大震度3の地震が起きるなど、今日午後5時までに震度1以上の地震が6回発生しています。震度6弱を観測した富士河口湖町にあるホテルでは、揺れで食器が落ちたほか、エレベーターが7時間ほど停止したということです。閉じ込められた人も怪我をした人もいませんでしたが、15人ほどの宿泊客がロビーに集まり、午前1時近くまで残っていたということです。富士レイクホテルの早川誠総支配人です。
1: やっぱり海外のお客様って地震に慣れていらっしゃらないので、携帯電話やインターネットで情報を集めて、翻訳機を使ってご説明をするというような流れでしたね。
0: ホテルの館内放送でも、津波の心配はないこと、富士山に影響は出ていないことなどを説明したということです。震度5弱の揺れを観測した富士吉田市では、市内のスーパーで店長などが店内の被害状況を確認したところ、ガラスや棚の商品が落ちて床に散乱するなどの被害が出ていたということです。また震度5弱の揺れを観測した静岡県小山町では、地震の後少なくとも100世帯で断水が続いています。小山町は給水車で対応していますが、明日中の復旧を目指して必要な作業を進めているということです。この地震に関連して SNS などで、このところ地震が相次いでいることや、富士山の活動との関連について根拠のない情報が流されています。ここからは松本デスクに聞いていきます。松本さん、まず今回相次いでいる地震ですけれども、はい、これ関連はあるんでしょうか。
2: そうですね、確かにおととい岩手県沖、昨日の日中千葉県北東部、そして夜山梨県東部と規模が大きめの地震が続きましたけれども、専門家は偶然集中しただけで関連はないとしています。はい、地震や地殻変動のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授の話です。
3: 岩手県沖の地震ですけれども、こちらは太平洋プレートという、海のプレートが東日本をこう構成する陸のプレートの下に沈み込んでいる地震です。昨日の山梨の地震は、今度はフィリピン海プレートという形で、南の方から日本列島に沈み込んでいるプレートに関連する地震だと、数百キロ以上離れているような組み合わせですので、直接何かお互いに関連し合って起こっているということはないと思います。
2: 地震というのは地下で岩盤がずれることで起こりますよね。はい、で、今の科学でその影響がどのくらいの大きさ強さでどのあたりにまで伝わるかということが計算することができるようになっているんですね。はい、その科学的根拠を持って関連はないと判断しているんです。ただ西村教授は、それぞれの地震、揺れがあった場所ではしばらくは同じくらいの地震が起こる可能性はあるので注意が必要だとしています。
0: はい、そして一方、昨日の夜の地震の震源地が山梨県の東部富士五湖だったということで、 SNS では富士山の噴火と根拠なく結びつけるような投稿が相次いでいます。これについて専門家はどう見てるんでしょうか。
2: そうですね、まず地震の後、富士山の観測データに特段の変化はありません。はい、気象庁の観測です。
0: 変化はない。
2: そして専門家、はい、富士山の火山活動に詳しい山梨県富士山科学研究所の藤井敏嗣所長は、地震の断層とそれから富士山のマグマだまりなどとの距離からですね、はい、直接影響を及ぼすことはないとしています。
4: はい、特段富士山の火山活動と関係あるような地震ではありません。頂上から考えると 2、30キロは離れてますから、今回のような地震の大きさから言えばですね、ほとんど影響はないと思っていい。
2: 地震やあるいは災害が起きますとね、 SNS などでは不安を煽って面白がったり、はい、再生回数を増やしてこの利益を得ようと、儲けようという無責任な情報発信が横行します。
0: はい、
2: 最近では被害の状況などと称してですね、生成 AI で作られた偽の動画なども広がりやすくなっています。市民生活を混乱させたり、救援活動に悪影響を与えたりする恐れがあります。
0: そうですね、
2: 受け手側としてはですね、はい、出どころが不確かな情報を安易に拡散をしたり、いいねをしたりせずに、はい、公的機関あるいは信頼できる機関の情報を確認

0: 認するなど冷静な対応が重要になってくると思います。
1: はい、ここまで松本デスクに聞きました。では次です。救助活動は時間との戦いとなっています。南米ベネズエラで24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震では、これまでに900人余りが死亡し、およそ3300人がけがをしました。国際社会からの支援も本格化していますが、発生から48時間以上が経過し、倒壊した建物などに取り残された人たちの救出が急がれています。南米ベネズエラでは24日夜、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。ベネズエラ議会のロドリゲス議長は26日午後、これまでに920人の死亡を確認、3360人がけがをしたと明らかにしました。集合住宅など383棟の建物が大きな被害を受けたということです。6歳の子供を探す女性です。まず最初に望むのは、息子がどんな状態であろうと瓦礫から救い出されること。生きていると信じているが、人々が来てくれて助け出してほしい、このように訴えました。アメリカやメキシコ、スペインなど各国からの救助隊が到着し、国際社会からの支援も本格化していますが、地震の発生から48時間以上が経過しました。連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに、連絡が取れないとする情報が寄せられた人は26日夜の時点で5万3000人余りに上っています。首都カラカスの住民は26日 NHK の取材に対して、多くの建物が崩れたので屋外で過ごしている人が多い、重機が足りておらず十分に人々を助けることができない、連絡が取れない知人もいるが、時間が経つにつれて希望が失われつつあると話していました。次はイラン情勢です。アメリカ軍はホルムズ海峡を出ようとした貨物船がイランの攻撃を受けたとして、イランのミサイルの保管施設などを攻撃したと発表しました。イラン側もアメリカ軍に関連する標的を攻撃したと主張し、最終合意に向けた道のりの険しさが浮き彫りになっています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は26日、イランのミサイルや無人機の保管施設、それに沿岸部にあるレーダー施設を航空機で攻撃したと発表しました。前日の25日にホルムズ海峡を出ようとしていたシンガポール船籍の貨物船がオマーン沿岸でイランの無人機の攻撃を受けたことへの対応だとしています。アメリカがイランを攻撃したのは、今月双方が停戦を盛り込んだ覚書に署名した後では初めてです。一方でアメリカの CNN など複数のメディアは、大規模な軍事作戦の再開ではないとする当局者の話を伝えています。これに対してイラン外務省は27日声明を発表し、覚書に対する明白な違反だと強く非難し、イランがアメリカ軍に関連する標的を攻撃したと主張しました。具体的にどのような攻撃を行ったかは明らかにしていません。アメリカとイランは署名した覚書に基づいて最終合意に向けた協議を行うことになっていますが、道のりの険しさが浮き彫りになっています。 IMO 国際海事機関のドミンゲス事務局長は26日ホルムズ海峡の状況についてオンラインで記者会見しました。この中でアメリカなど複数の国からの情報として、従来の国際的な航路の範囲内におよそ80個の機雷がある可能性を明らかにし、安全な航行の回復には機雷を除去する掃海が不可欠だという考えを示しました。ただ掃海を始める前に、現在も海峡周辺に取り残されているおよそ500隻の船舶と船員の避難が最優先だとしていて、これに数週間はかかるとしています。さらにその避難計画も25日にあった船舶への攻撃を受けて一時停止されていて、 IMO はイランやアメリカなどと協議を進めています。

0: ドミンゲス事務局長は今後の見通しについて、状況は非常に流動的で、現時点で明確なタイムテーブルを示すことはできないと述べていて、総会を始められる見通しは現時点で立っていません。次はプロ野球デーゲームの結果です。広島対阪神は広島が3対2で勝ちました。ヤクルト対中日、DeNA 対巨人、ロッテ対ソフトバンクは台風の影響で中止となりました。ではここからは全国の気象情報、再び気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えしていきます。
1: はい、
0: 伊藤さん、今週は台風7号、8号、そして梅雨前線の影響で西日本を中心に大雨になりましたね。
1: はい、先週から梅雨前線が九州付近に停滞するようになったところに台風7号が北上、湿った空気の流れ込みが強まり、九州や四国、紀伊半島で大雨、特に鹿児島県では線状降水帯が発生するなどして雨量が急速に多くなった地域もありました。はい、この72時間で降った雨の量は山口県から兵庫県にかけての瀬戸内海側などの地域を含め6月1位になっているところもあります。
0: 降ったんですよね。
1: はい、
0: さあそして明日は天気どうなりそうでしょう。
1: はい、今関東に接近中の台風7号から変わる低気圧は日本の東に遠ざかりますが、梅雨前線が奄美付近から本州の南に停滞、北日本上空には寒気が残ります。はい、前線に近い沖縄本島や奄美で激しい雨が降る恐れがあり、関東は台風の雲が通り過ぎた後も雨の降りやすい状態が続くでしょう。昨日の夜遅く地震で大きな揺れがあった山梨県も大気の状態が不安定です。点検や復旧作業は空の変化を見ながら安全第一で行ってください。明日のお天気ワンポイントは、台風が去っても関東不安定、台風が去っても関東不安定です。沖縄奄美は雨で、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。九州、中国、四国、昼過ぎから晴れてくるところが多そうです。近畿、東海、北陸は雲が多く、明日のうちを中心にところにより雨、紀伊半島は昼前後まで雨の降るところがありそうです。関東甲信地方は断続的に雨で、山沿いで雷を伴うでしょう。新潟、東北、北海道は晴れ間が出ますが、朝のうち濃い霧にご注意ください。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇26度28度、鹿児島22度29度、福岡21度25度、高知23度28度、広島22度27度、松江19度25度、大阪22度27度、名古屋21度28度、金沢20度27度、新潟19度25度、長野19度27度、東京21度23度、仙台20度27度、札幌17度21度、釧路12度21度の予想です。
0: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。NHK 今日のニュース、原田博一がお伝えしました。7時20分です。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。台風7号はこれから伊豆諸島付近を通過し、関東に最も接近する見込みです。関東や伊豆諸島は今夜遅くにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。過去に大雨による浸水の被害があった川崎市中原区の武蔵小杉駅周辺では、被害を防ぐために事前の備えをする動きも見られました。午後4時ごろに取材した際、駅の周辺は小雨が降っていましたが、駅前にある地下駐輪場では地上から地下に向かう出入り口にシャッターが下ろされ、止水板も設置されていました。また近くのタワーマンションでは地下の駐車場につながる出入り口が土のうと止水板で塞がれていました。近くに住む50代の男性は、大雨が降った際に自分の家ではないが周囲が水に浸かっていて、今回の台風も心配していました。何もないことを祈っていますと話していました。午後6時15分現在の交通機関への影響です。 JR 東日本によりますと、関東の在来線では運休している区間があります。今日終日運休しているのは総武本線の桜駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の上総石宮駅と

阿波鴨川駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間、鹿島線の佐原駅と鹿島神宮駅の間です。このほか在来線の特急は東海道線の踊り子、総武本線の潮騒、外房線の若潮、内房線のさざ波などが終日運休するということです。私鉄各社では小田急線が特急ロマンスカーについて秦野駅から御殿場駅の間で運休しています。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路は千葉県内の圏央道や東京湾アクアライン連絡道など一部で通行止めとなっている区間があります。昨夜、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、普段よりも少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるとして注意するよう呼びかけています。一方、山梨県では台風や前線の影響で降り始めから今日午後4時までの雨量が南部町で161ミリ、山中湖村で159ミリに達しています。気象庁と国土交通省は震度6弱や5強の揺れを観測した山梨県の富士河口湖町と大月市について、地盤が緩んでいるためレベル4土砂災害危険警報などの発表基準を引き下げていて、普段より少ない雨でも土砂災害が発生する恐れがあるとして注意するよう呼びかけています。現在レベル4の土砂災害危険警報が千葉県の北東部といすみ阿波に出ています。レベル3の大雨警報が千葉県の香取海藻に、波浪警報が伊豆諸島の南部と新島、神奈川県の三浦半島に出ています。また大雨や土砂災害、強風や波浪などの注意報が広い範囲に出ています。明日は小笠原諸島に熱中症警戒アラートが出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇りで昼過ぎから時々雨でしょう。伊豆諸島北部は曇り時々雨、波4メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では5メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、波6メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波2メートル50センチのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで所により雨でしょう。山梨県、曇り時々雨、

0: の時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
1: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の和芸は時を超え私たちの心を豊かにしてくれます。 NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明弘です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは八代目桂文楽さんの愛宕山です。愛宕山は元は上方落語、三代目三遊亭円馬さんが東京風に改めました。円馬さんの薫陶を受けた文楽さんは終生この作品を練り上げ、お客さんを魅了しました。ストーリーは荒唐無稽ですが、文楽さんの緻密で計算された演技によりどんどん話に引き込まれていきます。前半の山登りの場面、そして後半の谷底での場面、動きが多く体力を消耗する演目だったため晩年は医者に止められましたが、それでも文楽さんは演じ続けたそうです。

でもいいくらいのもんで、京都にはいろいろな遊びがございますね。山の遊びが、松竹狩りなんて、菜種狩りなんていう遊びがあるんだそうでございます。どうだ、あらかた見物をしたな。大将、こんちはどういう思考で、今日はな、愛宕山へ連れて行こうと思ってな。愛宕山と申しますと、向こうに見えるあの山だ、汽車は登れるか。はあはあ、あれ登るんですか。あれ登るんですかって貴様怪しいな。冗談言っちゃいけません。私だって江戸っ子ですよ。あんな山の一つや二つ朝の姉妹。おい、この間からほら、いっぺん貴様に小言を言おうと思ってるんだがな、お前ちょいちょいその朝の姉妹っていい言葉じゃないぞ。そうですかって、貴様登ってみろ。これあなんか偉いぞ。これほら、ゾロゾロゾロゾロみんな行きますね。これ山に登るんですか。そうだ。旦那、あそこで喧嘩してますね。酔っ払いで相手になるんだよ。旦那、私はね、あの酔っ払いでね、一句浮かびました。生意気なことを言うなよ。そうでござんさん、どうすこういうの。サワラビの握り拳を振り上げて、山の頬面春風が吹くてのどうす。偉いね、お前やるんだね。サワラビの握り拳を振り上げて、山の頬面春風で吹くって面白いね。サワラビ、一発サワラビって何のことか知ってるか。つまり何です、あれはこの、つまりこのサワラビになっております。サワラビってのはどういうもんだよ。どういうものってね、つまり、あれはずっとこの、サワラになっていますから、あれもうしょうがない。なんでしょうがないと。サワラビってのはどういう形のものだってんだ。どういう形のものってね、それはね、いろいろあるんですよ。このサワラビと申しますと、このこういうふうにこう丸くなったやつが、この三角のやつがあるかと思うところ、四角、バカなこと言うな。貴様盗み具だな。いい、私の腹からバカなこと言うな。サワラビというのはな、わらびの出始まりのことを言う。握り拳を握ったような形になって、サワラビの握り拳を振り上げて、山の頬面春風ぞ吹くと掛け帳になってね、貴様がトントントントンとやってみろ。関心ってね、次郎札の一枚もやるんだ。あ、そうですか。手焼きというものあるもんですね。旦那の前でございますがね、このサワラビと申しますとね、このわらびの出始まり、なんなんなん、今俺がやったんじゃねえでございますからさ、まるまる10円いただこうてんじゃないんだ。そこんとこせめて2円だけ。しみったいなこと言うなよ、おい。女どもはどうした。あんなとこで積み草してますよ。呼びなさい、呼びなさい。皆さーん、早くいらっしゃいよと、駆け出してきまして、しげさん、何してんの。あい、すいません。いえいえ、それがね、皆さんにね、積み草は後になさいっていうのは、それは強情で、みんなが良かないんですよ。どうも旦那、すいません。さあ、揃ったか。女どうも気をつけろ。しげ、あの貴様な、一発は7年なんか見てやれよ。私は万事承知いたしております。後から来いよ。へい、どうぞお先、手前一番お後から伺いますから。へえ、ね、どうぞ。手前は後の方が気兼ねがなくていいんです。皆さん先、いらしていただく。うまいもんだね。なるほど、女でこれだ、慣れだな。どうだい、赤いものをチラチラ見しながら、トントントントントントントントントントン、恐れ入ったね。おい、しげさん、先を登るよ。まあ、兄さんお先、まあいいからお登りてんだよ。どうぞご遠慮なく。それがお前強情てんだよ。先に登ったらどうだい。いったあんたはどうすんの。俺は帰るよ。それで旦那知ってますよ。あいつはきっと逃げるからね。貴様はついてろって、私はあなたの監視だ。言ってやんでしょ、舐めてやんなしよ。俺が登れねえと思ってやんな。こっちは山に慣れてんだぞ。舐めてやんなしよ。こんな山の一つや二つなんで、九段の坂の毛の生えたようなもんじゃねえか。歌歌って待ってやら。お前を待ち待ち、蚊帳の外とこら、蚊に食われ、はあ、こりゃこりゃ、七つの鐘の鳴るまでも、七つの鐘の鳴るまでも、
こちらへ。

とわけねえやんな。お前は浜のお奉行様、潮風に吹かれてお色がまくるけ、白手も黒手もかまや汗のこちゅいこちゅい、お前いや待て、次に足どうしたい、歌黙ってないしょ。そして二つ、うちは俺を言ってるようなことで、しゅん、まだ先があんのかい、先があんのかいって賭博しだい。賭博し、旦那の人に一発は帰りましたから出てないようなこと言って、私が宿で行っちまうんで、それだけそんなことだろうと思ったの。さあ、これね、お尻乗せなさい。私も持ち上げてあげて、あんたも楽で私も早く上がれるってやつだ。うん、大丈夫かい、乗せてもらって、うわーっとだそんなずうずうしいことしちゃいけませんよ。腰掛けちゃいけない、腰掛けちゃ軽く言いますか、せれしゃい呼吸ですから、いや、そこら、よしよし、助かりました。これなら私いくらでも登れるってやつ。何でも慣れたもんに逆らっちゃいけないね。すいません、どう、痛い。おい、急の公約剥がしちゃったよ。急の公約剥がしてどこに急が据えてあるか、着物の上からわからないじゃん。痛いってんだよ。総領しないてば。喧嘩してやる。おい、何をしてんだ、早く上がってこい。どうもね、大したものないですけどね、驚きましたぞ。てっぺんまで随分ありますな。だがてっぺんってやつがあるか、試みの差が、てっぺんはまだこの3倍もあるんだ。え、3倍もある、どうだ、浅野姉妹か。お城すぎです。行ってやる。いやー、いい景色だな。ご覧なさいこの景色。私はね、大将の前ですけど、今まで疲れてたでしょ。この景色を見たんでね、すーっといい心持ちになってね、あの流れ、え、流れは鴨川、ああそうですか、下鴨に上鴨って、そうなんでしょ。こういうふうになった、こううねった流れがありますが、え、桂川、ああ大将ね、そういえばね、あのね、こううねったところがね、かつらという字に思えば思いますね。そうでしょ。あの塔は清水さん、ああこういう見当になりますかなと。あっ、あんなとこに的がありますよ。大球出ますが、大球じゃない、河原揚げ投げと申します。これはお前に分からない、今見せてやる。茶店のおばあさん、河原家10枚入りください。え、この河原家はな、あの的を当てるんだ、いいか、見てろ、行くぞ。そら当たったろ。よっ、そら今行くぞ。よっよっ、そらそら、どうだ、うまいもんだろ。それ言いましたな。どうだ、貴様にできるか。あなたにできて私にできないなんてことはない。こんなこと浅ましまい、また始めやった。できるかなんて5枚ばかりいただきましょう。当たらいいんでしょ、どうやったって。

0: 私のはね、私のまた流儀が違うんですから、私はねこういうふうにこの体から持って私はまたこういうこと好きでね、私はまたうまいんだ私が。え、今すぐ言えますか。いよーっとこの右に行きましょう。なんだなんだ、当たらねえじゃん。それはね、あなたね第1番2番手をご覧なわけがねえんだ。女死にやってて当たらないっていう理屈はいよと右へ。なんまるっきり当たらねえじゃん。大将の前つくの私がやるとね、この右に行きますの。どういうわけだ、お前恥をかかないから。
1: あんた人が悪いね。そんならそうとおっしゃってくれ。何も私だって恥ぐらいかけない。うまくないもんですね。恥をかきまして、恥をかいて、いよっと山越し。なんまるっきり当たらねえ。大もんですな。こんなことでもならないことにはない。来月の8日にね、瓦投げの大会があるんだよ。その中の一人がね、塩せんべいをあそこへ当てるっていう人があるんで、俺は偉いと思ってな。うん、あんな軽いものがどうして当たるかと思って、今日はな、物は反対でな、貴様に見せようと思ってうちから飛行してな。おいおいおい、見ろよ。なんで小判だよ。小判ってあなたそれ本物かい。え、何枚の30枚それあなたあの的に投げんの。あなたが
0: おいしそう。いやあなたバカバカしい、もったいない。おい無駄な、おいおい無駄と言ったら、お前たちとこんなことをしてんのがそもそも無駄じゃねえか。え、貴様に遊びの味がわかるか。え、俺はなどういうふうにしてこれを貴様が止めたって、これをこのことについてはな、いやまずい空、はい、いやとまるっきり呼吸が違うっていう。

そら、おいしなさい、おいしなさい、もったいない、あっと、30枚みんな投げちゃった。投げちゃったってあなたどうするどうするんだって、俺が投げた、それは投げたのは分かってます。誰か拾うでしょう。拾った人のもんだよ。仮に私が拾いましたら、貴様のもんだ。私のもの、いや、知れ、茶店のおばあさん、このね、鯛の深さってのはこれどのくらいあるのこれ。え ?80 ひろこれ80。あのね、向こうの裏山から降りたらどのくらいのここから。えよりと28丁今日の間に合わない。あおばあさんこの傘一本貸してくれ。しみったいなこと言うなよ。え傘の一本二本なんだよ。あとで100本でも200本でも返してる。金儲け。えシングレジャーへ返す。この傘。よし、殺いた。いや、冗談ちゃん。じゃあ、この傘を一つ俺が広げて、おお貴様傘を広げてどうしようって。この谷に私は飛び降りようって。貴様そんなことできるか、できるかなんて見てらっしゃい。人間はね、一心になったら、どんなことだってできねえことはねえんだから金儲けてえことについてはそこにいろいろ苦心てえものがあるもんですよ。ひーふのみっと、いやっと、はあ、この目を開いてるからいけねえんだな。目をつぶって、目をつぶって、ひーふのみっと、目を開くね、これ目を開きますよ、これ人情だからね。後ろの方から駆け出していこう。後ろの方から目をつぶって駆け出して、後ろの方から目をつぶって駆け出して、いいやったしげしげ、へい、一発の背中ついてやるよ。大将そんなことしたらあと大丈夫、大丈夫だよ。傘持ってるよ。死ぬ気づけねえじゃねえか。シャルにやってみろよ。あんたやりますよとひどいやつがあるもん。傘持ってうーっとなってるところを後ろを一つダーンとついた風を切ってシューおい偉いもんだね。どうだい、降りる降りる降りる、すごいな。おい、みんな見てるか、みんな見てるか、見てるかって。大将大丈夫かい、あなた、私が突き飛ばした、あと受け合うかい、トーニーの体。それは分からねえんだよ。分からねえけど、やっちゃったものしょうがないじゃん。お前うるさいね、お前はそばで。それがね、お前は男らしくないって。黙ってろよ。黙ってろ。よし、はあ、降りたよ。よかったな、おい。降りた。呼んで、おい、みんな呼んで、みんな呼んで。一発一発一八二三一八二、怪我ないか。え、怪我、お、そうか、え、ほら降りたんだな。怪我、ありがたい、ありがたい、怪我ありませんよ。金はあるか。金、あ、あそこだ。金だ。こっちは降りたの。待ってくれ。金がね、ありました。どうです。ここに三枚。かしこに怖い。どうだ、人間っていうものはね、どこでどういうふうに運が向いてくるかわからないもんだね。私がね、今にね、銀行を建てますよ。一八銀行かなんかで、私がたまたまどうで、何でも見よりていうことを知らなくちゃいけませんよ。誰かに拾われちまうというね、ことに、皮膚に用意する。

0: ひぐみよいしょ。二枚足らない。二枚足りません。ひぐみよいつもな。
1: よーし !30 枚 !30 枚ありましたよー。みんなお前にやるぞー。ありがとう存じます。どうして上がるあ、これえらいことになったらぞ。欲張りー、狼に食われて死んでしまえ。みんな先行くぞ。
2: ちょっと待ってください。
1: ダメですよ。あった、そんな白状な話があり、国元を出るとき一緒に出てきたんですよ。待っててください。皆さんもね、大将を止めといてくださいよ。時期ですから。こりゃ驚いたな。やっこさんもなっておりましたが、何を思ったかクラクラっとすっぱだかになります。芸人でございます。安物ではございません。着ぬものを着ております。羽織、着物、長襦袢、帯、ピーピーピーピー、おい、一発を見ろよ。え、着物裂いて、あ、なあなってや、えらいところ内職が始まりましたな。内職なんだ。ね、したことないけど、ね、狼が出るということについては、シャレになりませんよ。また狼出ますよ、これは驚いたと。何でも人間ってものは欲張っちゃいけない。待ってるくださいよ、時期でございますから。いいでございますから、お待ちくださいましよ。待っててくださいましよ。長い縄を一本ございまして、手頃の石を先に結びつけて、あちらこちらと見渡しておりましたが、ご案内でもございましょうが、佐賀岳と申しまして、中でも映って太い長い竹が一本シューッと出ておる。これへ見当がついたか、ピーッと投げてやつが先にコツンと当たったかと思うと、くるくるよし閉めた。こうくりゃこうやってなんだ。ありがとうございます。待ってください、時期でございますから。よいしょ、うんうんうんうんうんうんうんうんうん、よっ、うん、よっ、うん、よっ、よっ、うん、よっ、空、よっ、空、よっ、空、よっ、空、よっ、空。いや、そら、いや、そら、いや。竹が満月のような日、前の岩に表紙をつけて足で一つ、パーンと蹴ったかと思うと、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょっ、ちょえらいやつだな。恐れ入ったかと。一発貴様は生涯ひいきにしてやるぞ。ありがとうございます。金は、ああ、忘れてきた。

八代目桂文楽さんで愛宕山でした。大熱演の様子が伝わってきました。実は私は親の代まで上野で草履屋を営んでおりましたが、文楽さんはお得意様でございました。でちょうどこの録音が行われた1961年3月に私の両親は結婚したんですが、その時に店の前に2人で立っていると、通りかかった文楽師匠が、若旦那結婚したんだってね、おめでとうと、まさに講座そのままに声をかけてくれたとよく話しておりました。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷昭弘でした。蔵出し名人会を終わり

青々とした初夏の森。岡山県の北東部、豊かな緑に囲まれた西粟倉村です。

0: 5月下旬、村では木に親しみながら森を守ることの大切さを伝える100年の森祭りが行われます。これは水の代わりに木のボールが入ったプール。すべて地元の木材でできています。
1: いい音する。
0: 森の木で作られた楽器コーナーがありました。
2: そしたらね、材料を選んでください、これ。
0: 子供たちが楽器作りにチャレンジしています。
2: 行くね。
3: おー、
2: いい。で、こっから5本、5種類、好きなやつを入れていってください。
3: これ。なんか水みたいな音がいいから、これかな。
2: これ、紙やすり。角をね、こう削っていって。
0: 村の楽器職人から教わりながら木の笛や打楽器を作ります。
2: これね、全部紐を通していきます。
3: これがちょっと難しい。
2: ちょっと一回やってみてよ。
3: こうやって、
2: おー、
3: こ
2: う
3: 通して、
2: うん、
3: また戻
2: す、うん、いいね。こっちから吹きます。うーっていうね。
3: うん、
2: おー、そうそうそう、
3: うん、
2: おー、出た出た、すごいすごい。
4: これがね、山桜、はい、これがヒノキの板ですね。サルスベリの、この木材が杉ですね。で、まあ長さも違うので、
0: 地元の森で育まれた木から様々な楽器が生まれます。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 台風7号は千葉県の南の海上を進み、関東から次第に抜けつつあります。関東と伊豆諸島ではこの後もしばらくは非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害などへの警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、台風7号は今日午後8時には千葉県銚子市の東70キロの海上を1時間に75キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風7号の影響で夜に入ってからも千葉県などで雨が降り続いています。千葉県銚子市では午後7時までの24時間に降った雨の量が 232.5 ミリと平年の6月1ヶ月分を超えるなど大雨となっています。また伊豆諸島の大島空港では午後1時50分ごろまでの1時間に 60.5 ミリの非常に激しい雨が降り、6月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。伊豆諸島や関東では風の強い状態も続き、東京八丈島空港で午後4時48分に 24.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。午後7時30分現在、千葉県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また千葉県では低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が高くなっていることを示すレベル3大雨警報が一部の地域に発表されています。気象庁によりますと、台風7号は関東から次第に抜けつつあり、日本の東の海上へ進む見込みです。関東と伊豆諸島ではこの後もしばらくは非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東海や関東を中心に今夜遅くにかけて非常に強い風が吹き、東海の海上と伊豆諸島ではうねりを伴って大しけが続くと予想されています。気象庁は土砂災害に警戒し、川の増水などに十分注意するとともに、強風にも注意するよう呼びかけています。各地で被害が出ています。山口県の南東部にある平尾町では昨夜7時半ごろ、住宅の裏山が崩れて2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込みました。消防や町によりますと、当時家の中にいた高齢の男性1人が行方不明となり、男女3人が重軽傷を負いました。警察と消防、それに県からの災害派遣要請を受けた自衛隊などによる救助活動が行われ、午後3時40分過ぎ、行方不明になっていた住人の高齢の男性が見つかり、死亡が確認されました。上空からの映像を分析した専門家は、裏山の上部から谷を伝って土砂が流れ下った形跡があったことから土石流が起きたとみられると指摘しています。愛媛県西条市の川では、ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていた50代と60代の男性3人が流されました。警察と消防が捜索し、およそ2時間後に救助されて病院に運ばれましたが、警察によりますと2人が意識不明の重体になっているということです。現場の川は台風の影響で水かさが増し、流れも速かったということです。広島県福山市では、山あいにある農業用のため池が決壊し、水路の下流にある住宅16棟が浸水しました。怪我人はいないということです。市は水路などに流れ出た土砂の撤去作業を進めるとともに、住宅の被害状況などを詳しく調べています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。8時5分になります。
2: ミルクボーイの それおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都宮です。
1: ももです。
2: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
1: はい、
2: お願いします。
1: 楽しみですね。
0: 前回はお兄さんがお世話になりました。
1: ありがとうございました。
3: よろしくお伝えください。
0: 楽しかったと言っておりました。
3: ああ、よかったです。
0: いや、よかった。めちゃくちゃ楽しく、いろいろお話しさせてもらいました。言い過ぎたかもしれないなって言ってました。
3: ああ、そうなんや。
0: あの話す雰囲気が良くて、皆さんが引き出してくれて、ちょっといろいろなんか自分で思ってないようなことまで言ってしまったなみたいな。
3: そうなんや。
0: 楽しんでくれてました。よかったです。
2: 私は生で2人のやり取りを見られたの。
0: 漫才を見て。
3: あ、漫才ね。
2: はい、あれ、
0: はい、あれのネタ、
2: あれ、ね、
0: はい、ありがとうございました。
2: では今日もリスナーの皆さんからのお便りが届いてますのでご紹介しますね。
3: はい、
2: 千葉県番組が楽しみさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 6月6日の放送した分のお便りですね。豊臣兄弟と城郭とバランスよく楽しめました。大河ドラマ後半がますます楽しみになってきました。
3: よかったよかった。
0: こんなに無知な僕らに教えてくれましたもんね。
3: そうよ、
0: ほんまに。
2: そしてもう一人、兵庫県左衛門之助さんからもいただいています。放送始めの頃から楽しく聞かせていただいております。
3: ありがとうございます。
2: 先日6月6日の城郭考古学者の千田先生がゲストで来られた放送はいつも以上に楽しませていただきました。千田先生のお話は単に歴史やお城のことを解説されるだけではなく、ああこの方は本当にお城が好きなんだなと思わせ、お城ファンと気持ちを共感できるような伝え方を全身でされるところが本当に素晴らしいです、うん、いただきました。
0: 好きが溢れてました ね。先生は
3: 何でも答えてくれてましたもんね。
2: そうですね。番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。では今回のテーマをご紹介しましょう。
3: はい、
2: 今日はクマなどの野生動物を管理しようと研究する話というテーマです。
3: お、
0: 野生動物、
2: はい、野生動物を管理です。
3: 野生なの。野生ってね、なんかこう話しがいというかほったらかしみたいな感じですけど、
0: だから野生じゃないんかな。
2: だけど、
0: うんうん、それを管理したら野生とは違うんじゃないかと。そんな野生ちゃうやないかっていう。
3: また漫才さな
0: かな話になりそうやけど、管理されてるのやったら野生ちゃうやないかっていう。
3: でも最近ね、クマのねニュースとか結構あるんで、これちょっと真剣に聞きたいな。
0: になんかつながる話があるんですかね。
2: いろいろ教えていただきたいと思いますが、まあ、それではこの後ねゲストの方をお迎えいたしましょう。今日も最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。
4: ミルクボーイの
5: ミルクボーイの
4: ミルクボーイの
5: ミルクボーイの
4: それおかんに言うといて。
2: 今回のゲストをご紹介します。兵庫県立大学自然環境科学研究所教授の横山真由美さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずは横山さんのプロフィールをご紹介します。横山真由美さんは東京都のご出身です。東京農工大学大学院農学研究科修士課程を修了し、北海道大学に進み獣医学で博士号を取得。専門は野生動物管理学で、現在は兵庫県立大学自然環境科学研究所教授と兵庫県森林動物研究センター研究部長を兼任され、人と野生動物との軋轢を解消するための研究をされています。
3: うーん、
2: いやー、まずは横山さんの専門の野生動物管理学とはどういうものなのか教えてください。
6: はい、そうですね、やはり自然環境のいろいろバランスが崩れたりとか、はい、まあ、人間がいろんなことをすることによって崩れたり、しますので、はい、まあ、そういったこうバランスを調整したりですとか、はい、まあ、あるいはこう動物が減ったら増やす、増えすぎたら減らす、
3: はあはあ、
6: まあ、そういう、こう調整をしていく関係性を、こういいものにしていく、うん、ということを研究する学問で、アメリカなんかではね、100年ぐらい歴史があるんですね。
3: はい、あ、そうなんですか。はい、そうやってバランス

0: ちょっとコントロールすることって簡単にできるもんなんですか？は
1: い、できないので今こんなことに。
0: そうですね、いろんな問題が。
2: バランスが取れてた時代なんかあるんですか？
1: あの、分かってるのは江戸時代は今みたいに獣害がひどかった、はい、
0: ひどかった、
1: はい、でその後明治大正昭和初期は人間が動物を取りすぎて、あの、絶滅に
2: 追いやった。
1: なので、まあ、私たちが知ってる世代は、うん、動物たちがいない世界、日本から野生動物、特に大型獣がいない世界だったんですね。うん、そこから保護っていうところからスタートしてます。
2: はい、難しいですね。多すぎだから殺せ、だったら今度いなくなりすぎやってなって。
1: 多すぎだからではなくて、当時はあの資源として、はい、あのすごくこう貴重で、あの毛皮とか、
2: なるほど、
1: 衣服、こういう化学繊維ないので、
0: うんうんうん、
1: 特にあの欧米で野生動物が絶滅寸前に陥って、もう毛皮が手に入らない。でも日本に行くと毛皮獣がいっぱいいるっていうことで、大量に輸出されてます。
2: そういうことか。
1: で、外貨獲得にちょっと一役買ってるぐらい。
2: 貿易に関係してるん
1: ですね。はいはい、なのでもう一頭でも取るとすごく外貨が取れるので、うん、あのどんどん取ってたんですね。
2: あ、
1: で、肉は人間が食べてると。はい、で、内臓は薬。
2: 薬？薬？
1: はい、
2: 結構万能というか。
1: そうですね。もうすごく野生動物に頼って日本人って生きてきてるんですね。
2: あ、難しいですね。じゃあそのバランスみんな。
1: そうなんですよ。
3: 人と動物の圧力っていうのは、はい、具体的にはどういうことを言うんですか？
1: そうですね。まあ一番よく知られてるのはやっぱり農業被害ですかね。
0: ああ、は
1: い、
0: そうですね。
1: やっぱりあの動物たちがね、いなかった時代が長いので、うん、あの農地を囲うとかっていうのがなかなかしてなくてですね。でも動物たちが増えて、はい、こう来るとやっぱり動物たち賢いので、うん、もういっぱい美味しいもの、山にはないような美味しい農作物があると、
0: もう
1: 食べ放題なので、
2: 取り放題、
1: あの山で苦労して食べるよりも里に行った方が楽っていう学習をしてしまう、
2: ね、覚えちゃうんですね。
1: で、そういう農業被害、
0: このもんやとかっていうのはないですもんね。
1: そうですね、
0: 取ったらダメとかないですもん ね、
1: なんですね。
0: ただ森に、ね、山とかにあるのと何が違うのっていう。
1: そうです、そうです。まあそういうこととか、まあ今まさに熊で起こってるような、うん、まあ人身事故とかですね。まあバッタリ出くわすっていうのとか、はい、人間がこう山に山菜取りに行って、はい、出くわすっていうのが前は多かったんですけど、
0: はい、
1: この数年はね、里に熊が
2: 降りてきて
1: 、はい、街中を闊歩するなんていう。
0: ニュースでね。
2: これって先生方も想像してなかった事態ですか？
1: そうですね。あの、熊っていうのはなかなか増えない動物ってずっと
2: 言
1: って、
0: 増えない、
1: はい、
2: 増えにくいんですか？
1: 低い動物って言われてたんです。
2: 繁殖をあんまりしないってことですか？
1: あの、繁殖メカニズムがすごく複雑で、環境によってこう調節しちゃうんですね。
0: クマが、
1: はい、なのでこう環境が悪い時代は、うん、あのなかなか増えなかったんですが、その、まあ、この 5,60 年はすごく森が再生しているので、日本の森ってすごく良くなってるので、その森がいい状態だと。
2: 森がいいってのはどういうことですか？
1: 先ほどあの野生動物を食べてた、ね、毛皮を使ってたって言いましたけども、はい、同じようにあの日本人って山に行って薪を取ってこないと暮らしていけなかったんですね。
2: ほうほうほうほう、引いたくために。
1: 1960年代ぐらいにエネルギー革命っていうので、まあ、今もちょっと問題になってる外国から石油とか天然ガスが来るようになったのって、
2: ほうほうほう、
1: まだまだ本当にこの、まあ、60年ぐらいの話なので、それまでじゃあエネルギーどこで取ってたかっていうと、山行って取ってたんです
0: よ。木切って、
1: はい、でそれもオーバーユースって使い果たしてしまって、森がもうズタズタになってるんですね。
0: うんうんうん、
1: それがだいたい明治中期が一番、だから150年ぐらい前はもう山に木がない、
2: ボ
1: ロボロに切りすぎしてるんですね。
2: それはクマも住みにくい。
1: そうで、もうあらゆる野生動物が住めない状態にしてしまって、だから捕獲しすぎ、山も生息地も
2: 破壊
1: して、うん、動物たちはほとんど絶滅寸前まで。
2: あ、そうだったんですね、その時代って。
1: そういう時代があったんです、
2: ね。その時ってクマがあんまり繁殖をしないんですか、もうあえて。
1: そういう時はもう全然ね、できないですよね。
0: する気がなくなるってことですか？
1: いえいえ、冬眠してる最中にクマって出産するんですね。寝ながらお母さんポンって産んじゃうんですよ。
0: 寝ながら。
1: あの、パンダの赤ちゃんみたいな、はいはい、ちっちゃな赤子を産むんですけど、はい、それが、だからこれから、あの、実はこの6月って交尾期で、
0: そうなんや。
1: はい、すごくオスが活発にこう、

0: ど。
1: 報道をこう広げるのが今まさにこう出没につながってるんです
2: けど、それもあるんですね。
1: で今が交尾期なんですけれども、はい、お母さんグマが妊娠するのは冬眠直前なんですよ。交尾期は今なのに妊娠しないんですね。で受精卵がお母さんの子宮の中でふわふわ浮いていて、
2: う
1: ん、生きてるんです。
2: 生きたまま。
1: でお母さんが自分の命と子供たちを育て上げることができるぐらいエネルギーを体脂肪に蓄えることができたら、
3: すごいシステムやな。
1: 着床するんです。
0: 時間差でってことですね。
1: はい、
0: そ
1: う、まさに着床遅延って言われてるんですが、
0: ほうほうほう、
1: あのだからお母さんがもう準備万端ってなったら着床して妊娠、
0: はいはい、
1: で出産になるんですね。
2: だ冬眠前なんですね。
1: 寝ながら飲まず食わずで授乳もしちゃうんですね。
2: 寝てる勝手に赤ちゃんがじゃあおっぱいのとこ行って、
1: そうですそうです、でもう排泄排尿もないんですよ。でもお乳は出るんですよ。
2: すごい仕
0: 組み。起きないんですか、そのちょっとしたことで。
1: いや、起きます起きます。だからなんかこうあの刺激があるとパンって起きちゃいます。
2: でも別に赤ちゃんの動向で起きないっていうぐらいなんですね。
1: あ、そうですね。そういうちょっと変わったメカニズムがあるので、環境が悪ければ産まない、良ければどんどん産むっていう、そういうので、まあ今すごく日本の森がいい
2: 環境がいいってことなんですね。
1: はい、すごく繁殖力がいいです。
0: なるほど、増えてるんや。
1: そうなんです。私が調べ始めた時には絶滅寸前ってこう関西では言われてたんですが、はいはいはい、あれなんか繁殖すごくうまくいってるなとか、
2: 多いやんっていう、
1: あれ子供連れてるなとかっていうのがあって、まあちょうど私があの調査を始めた25年ぐらい前からどうもいい状態、
0: はい、山がいい状態で
1: 変わってきてる。
2: いいことでもあるし悪いことでもあるし、じゃあ山いいのはいいじゃないですか。
1: はい、そうです、
2: ね、でもそうやって野生動物ちょっと多なるのもまたっていう、
1: そうですね、難しいですね。だから一旦減らしすぎて、で保護をしてるんですね、
0: はいはい、
1: あまり取りすぎちゃいけない。
0: そうですね、減ったから。
1: そしたら今度は1990年代に鹿がボーンって増えて、
2: 鹿が増えた、
1: はい、その次イノシシがボーンと、2000年ぐらい
2: はイノシ
1: シがボーンと増えて、
0: はい、
1: で2010年以降クマがボーンと増えてると、そういう現象が起こってたんですが、なかなかそれを察知する方法がなかったので。
2: こんな多いと思わなかったんですか。
1: そうですね。
0: そ
2: う
0: か。
2: どういう予防とかの研究をしてはるんですか、圧力をなくすための。
1: そうですね、もう本当に正直答えがない中で最初始めて、
2: はいはい、
1: ちょっと増えた時に圧力がすごかったんですよ関西は、
2: う
1: ん、だからやっぱりクマとこう共存していくためにはあんまり増えすぎると無理だなと、うん、なので増えすぎないようにその今増えてるか減ってるかってこうトレンドを追っていくっていう、
2: まあ、
1: 調べていくと、
2: はい、
1: まあ、そういうことが分かってきたので、それで、まあ、実は関西で分かったのに2010年ぐらいにあれ増えてるぞっていうの
2: が、ほうほうほう
0: ほう、
1: 実は分かったんです。なので、まあ、ちょっと、まあ、当時は500頭ぐらいって兵庫県では推定されたんですが、
2: 兵庫県で500頭ぐらい、
0: いろんな山に、
1: はい、うん、でもこれ800頭になったらちょっとやばいかなと思ったので、
2: 多いぞ多いぞっていう、
1: はい、まあ、関西ではちょっと共存が難しくなってくる、ちょっとこれはあの一旦800頭になったらもう完全保護から、まあ、ちょっと増えた分は取りましょうと、
2: 捕獲する
1: とか、はい、捕獲するっていう、うん、そういう政策にちょっと転換して、
0: はい、
1: ちょうど転換してから今10年経ってるんですね、
0: はい、
1: なのでだいたい今800頭ぐらいでこう関西圏は、まあ、関西というか兵庫県ではまあ、そのぐらいで管理をしていると。で常にこうデータを取ってるので、うん、
2: すごいですね、
1: ちょっと今年多いな、じゃあちょっと取る捕獲する数を増やしましょうとか、うんうんうん、そういうのを予測をして推定をして、今年はじゃあ捕獲上限何頭とか決めて。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: それでもなんで何通るとかって分かるんですか、どうやって調べてるんですか。
1: あ、そうですね、はい、それはあのいろんなやり方があるんですけど、はい、まあ、西日本はその絶滅の危機にあった時に、はい、あの一応こうあの悪いことしたクマでもお仕置きをして話すっていう、そういうことをしてたんですね。
2: お仕置きとは、
1: はい、あのちょっとクマスプレーとかピチってこう
2: ちょっと嫌な思いをさせる、
1: もう人間怖い、里って嫌な場所っていう学習をさせて、まあ、学習する個体もいれば学習しない個体もいるんですけど、
2: めげない個体もいるんですね。
1: どちらかというとおじさんグマは学習しない。
2: なんか嫌やな。
0: でもそう
2: や、おじさんはやっぱ嫌やな。
1: 若いとすごく効果あるんです
2: よ。うん、若グマは
1: 頑固やから。嫌ってなるんですけど。
0: 頑固なってる。
2: おじさんグマは。
1: やっぱり、ね、美味しいものっていうのが。
0: そうですね。
2: 安く味わってたらね。どの世界でもおじさんは。
1: まあそういう。

0: れがちょっと蓄積しすぎてるみたいなとこがあるんで、はいはいはい、まあ、一旦捕まえた時にマイクロチップっていうのを、
1: はい、
0: もう ID をこうあの挿入ここの皮下に
2: 首元を埋
1: め込んで、
0: はい、でもうこれもう何番ってこのクマ何番ってこうあの ID をつけていって、はい、それをデータベースでだーっと
2: それ GPS 的なことですか、それってどこにおるかも
0: どこにおるかは分かんないんです、
2: それ分かんないですか、
0: はい、捕まった時にこれ1回目か2回目かどこで捕まったかとか、
1: あ、そういうことか、
0: はい、でその中で、まあ、捕獲再捕獲法っていって、
2: はいはい、
0: まあ、あの何でしょう、例えばこう白い玉の中に赤い玉を2個入れました、
2: は
0: あ、でまたガラガラってして、
2: は
0: あ、次それがどのくらいの割合で次赤の確率と白の確率が、
1: はあはあ、
0: だからマイクロチップを入れたクマが例えば10頭いて、
1: はい、
0: 次の年もまたマイクロチップの個体が捕まると、
1: うん
0: うんうんうん、あんまり、まあ、こいつらしかいないのかな、
2: 悪いやつは、はい、
0: あの次から次への新しい、あ、また新規のクマで捕まるってことは多いっていうこと
2: にな
0: る、
2: はいはいはい、おー、そういう研究か、
0: でそれをまあちょっと統計モデル
1: で、はいはいはい、
0: もうちょっと複雑なんですけど、
1: ね、できるんですね、
0: はい、それであの推定するんですね、はあはあ、何百万回計算して、
2: へー、すごいな、
1: だ結構正確な数が出るんですね、ま
0: あ、あのデータが少ない時代はこうちょっとあの誤差があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: だんだん、まあ、兵庫県20年やってるので、
1: うんうん、
0: あのデータがたくさんあるのでだいぶ精度が上がってきて、
2: 全国でそういう、今先生表現ですけど、全国でそういうことをみんなしてくれてあるってことなんですか、
0: してないんですよ、
1: してないの、
2: 兵庫県だけ、
1: なんで、
0: 関西はやってます、
2: 関西だけ、
1: はい、なんでやらないんです
2: か、なぜですか、北の方とかやった方が、
0: 保護してたので捕まえて話すっていうことからスタートしているんですね、
1: うんうん、
0: でも今問題になってる東北地方
2: は
0: たくさんもともといたんですよ、
2: は
0: いはい、ある程度いたので別に保護する必要がなかったので、
1: うん、
0: まあ、特に何もしなくてもそのなんて共存していたというか、はい、ただあのそういう科学的なデータをなかなか取れてなかったので、
1: はいはいはい、
0: 分からなかった、分からないので判断がつかない、何といるか全然分からない、
2: ボスも分からない、
0: 増えてるのか減ってるのかも分からない、
2: そんなざっくりしてあったんですね、じゃあ
0: そうですね、なかなかね、こうやっぱり、まあ、クマもこそこそ人間嫌がって生きてます、
2: そうか、そんなこんなことならなかった
0: んですね、なかなか分からなかったんですが、まあ、やっぱりあるこう生き地を超えて増えた時にも、
2: はいはい、
0: なんていうか、もう堤防決壊みたいな感じで今流れ込んでる感じです、
2: 今向こうは何通るかとかもじゃあ分かんないですか、東北の方分かんないですか、
1: 分かんない、うん、でも増えてることは間違いないってこと、
0: ね、そうですね、あの東北 と、新潟県の昨年の捕獲数が9000頭ぐらいなんですね、
2: 9000
1: 捕獲が、
0: はい、全国で1万2000頭のツキノワグマを殺処分してんです去年、
1: あ、そうなんですか、
0: さすがに減ると思ったんです
1: けど、うん、そんなにね、減ったら
0: どうも減ってない、
2: すごい環境が良すぎるってことですか、やっぱ熊にとって、
0: ね、まあ、住みやすい東北地方ってやっぱり環境いいんだと思うん
2: ですね、森もいいし、
1: そうですね、
2: 自然豊か、
1: 全部の熊がその人里に降りてくるわけじゃないですね、山だけでちゃんとおる熊もめちゃめちゃおるってことですね、
0: はいはい、もう多分入ったらもう至る所に熊がいるんで、出会いのチャンスが
1: 増えてるから、
0: うん、だと思いますね、だから山菜取りに行って今年もね亡くなってらっしゃるの で、
1: はいはい、そうですね、
0: 山に行ってもいる、
2: まあ、それは山はいますよね、
1: ねえ、
2: うん、先生も実際山に入っていくんですか、調査の時は、
0: 鹿の調査では山に入っていくんですけど、やっぱり私その熊とかイノシシの調査の時はやっぱり圧力の現場なので、まあ、里側が多いんですね、
1: ほうほうほうほう、
0: まあ、里に出てきた熊をいろいろお仕置きしたりとか、まあ、GPS つけて話したりとか、まあ、そういう調査が多いです、
1: あ、先生もその現場で、
0: はい、
1: じゃあ現場
2: も買ってますか、
0: はい、
2: クマと、
0: はい、この5月も2頭ぐらい3頭か、
1: それ危ない思いしたことはないんですか、
0: 私またあれあのちょっとビビリなんで、
2: は
0: い、危なくないように
2: 最善の注意を、
0: そうです
1: ね、まあ、そうですね、それが、ね、できればいいですね、
0: 危ないと思ったらもう一人で逃げちゃうので、
1: はいはいはいはい、
0: もう皆さん置いて逃げちゃうんです
3: やっぱり逃げるしかないですか、
0: その多分私はもうかなり手前で逃げちゃうんですね、
1: ああもうなんかこう
2: この熊で逃げ
1: したら、
0: いや蝶があった時点でも逃げちゃうので、
1: いやいやそれがでも分かればね、
2: 蝶って何
1: 回避できますやん、
0: いやもうちょっとなんか、
2: ね、匂い
0: あのこう吠えられたりとかしても皆さん クマが吠えてるとかってこう頑張ってこう
2: 見ちゃうんですね、
1: はいはい、
0: 斜面を取ろうとしたりされる、
1: 結構ちょっと向こうやったらまだ大丈夫かって思いますもんね、
0: はい、吠えられた瞬間私車に入ってますんで、
2: あでもそれが万全っす ね、 ですね、
1: 吠えるってのはどういう状況なんですか、クマからしたらもう
0: 威嚇、いやもうやっぱりちょっと捕まってたり、あと、まあ、柵後捕獲って言って本当は鹿を取ろうとしたくくり罠とかに捕まって、うんまあ、それはまあ麻酔かけて話すんですけど、うん、その時もうすっごい怒ってますんで、
1: ああそうか、
2: ガオですか、
0: ガルル、
2: ああもうガルルですね、スプレーってどの距離でするんですか、クマスプレーなんか、
0: まあ、捕まってる状態の中で、あ、そうか、もう入ってるから、嫌がらせはするんですね、はい、ただ本当にこうクマが突進してきた時っていうのはやっぱ5メートルぐらいに鼻に向けてかけないといけないので、
1: そんな冷静になれないですよね、
2: ちょうど向けて
0: やっぱりこう専門家たちは訓練して、あの本当にそれで撃退してる人はいることはいるんですけど、ただ私もその映像を見たりしてももう多分そうなる前に気絶してるなと思いました
2: 先生をしても怖い、
3: スプレーシュッてやったらその瞬間に向こうは、
0: まあ、顔にあのちゃんと確実に当てないといけないので、その時は5メートル先でピュンってこう方向転換しました。
2: うわ、
3: ねね、まさか本当にこういう風に今なってるって、
0: はい、そうです
3: ね、全然予想もつかずに、そうですね、
0: だから、まあ、東北地方なんかは、まあ、もうこう令和に入った頃にはだいぶその深刻なあの被害あって、で山菜採りの方が、はいはい、まあ、4人ぐらい立て続けに亡くなったりとかってもう発生してたので、だいぶ山の中でクマが増えてるっていう状況はあったと思うんですけども、まあ、データがないので、まあ、行政的には判断がつかないっていうのがちょっと続いてしまったというのがちょっとね、あの残念ながら見えなかったとこかなと。
2: 今は徐々にもうデータも取っていってるんですよね、
0: そうですね、今年から大規模調査が始まるっていう、
1: 始まる、
0: はい、
1: 何かじゃあ対策が始まっていくってことですか。
0: そうですね、まあ、今までやっぱり野生動物って予算つかなかったので、
1: へ、
0: はい、なかなかあの調査が進まな

0: い年で100頭ぐらいなんですね、
1: はい、
0: もうそれでも私たちもヘトヘトになる、
1: はいはい、
0: もう大変なんですよ、
1: はい、
0: だからちょっとそういう東北の今のその丸が違うのでちょっと想像がつかない、
1: あのスーパーとか立てこもったもんね、秋田県の
0: ありましたよね、
2: 立てこもる。それって多かったらどんどん捕獲しまくったらいいって話じゃないですか、それはダメなんですか。
0: いや今だから捕獲をね、それだけ一生懸命されてて、ただやっぱり対策する人もいないの で高齢のね方々が頑張
1: る、そうですよね、
0: もう追いつかないっていう、まあそれでも2500頭も取ってるので、
2: はいはいはい、
1: で秋田で去年ツアーで全国ツアーで秋田行ったんですけど、会場で熊に出くわしたことある人、見たことある人って言ったら結構手上がりまして、車の中からとかもあると思うんですけど、
0: そうです、
1: そんなにいらっしゃるんやと思って、
0: そうですね、
1: ねえ、
0: だから本当に去年全国の数値だと1万2000頭ツキノワグマを殺処分してるんですよ、
1: うんうんうん、
0: それで減るかなと思ったら、まあ、減ってないっていう状況なので、まあ、一体何頭いるんだろうっていう、
1: ね、うん、難しい。鈴とかあるじゃないですか、はいはい、クマの余計みたいな、はい、あれもあった方がやっぱクマは
0: 分
1: かってくれるってことですか。
0: クマってこう大きな動物ですけども、はい、目がちっちゃいですよね。
1: ちっちゃい、確かに
2: つぶら、
0: はい、ちっちゃいだけじゃなくて目が悪いんです。
1: 悪いんですか、
2: 視力が悪い。
1: どんぐらいですか視力。
0: いや、白黒の世界で。
1: 白黒、
0: はい、カラーでは見えてないんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なので、まあ、なんかよくわからない、なんか変な生き物がいるかなみたいなので見えてないことがあるので、
1: ほうほう、
0: はい、でもう何で彼らが暮らしてるかっていうと匂いと耳、音なんですね、
1: うん、
0: でこの鼻と耳は犬並みに
1: いいんですね。
0: なの で特に野生動物 その警戒の音が高い、はい、高くて短い音なんですね、まあ、鳥なんかもチチチとかチチチとかってあれ怒ってるんですよ。でしかなんかピャッピャってこう高い声を出したりするのあれ嫌がってるんですよ、危ないぞ。なので、まあ、高くて短い音っていうのはすごく通りもいいので、そういう意味で、まあ、人間が持てるとしたら、まあ、
1: 鈴、
0: はい、できるだけ高い音の方がおすすめです、ね、
2: やったらビビってちょっとこう向こうもひるむ、
0: もうかなり遠くで気づくので、
2: あ、来ないんですか、
0: 逃げてくれます。あと、まあ、匂いとかも
1: 人間の匂いがもう分かるって
0: ことですね。分かりますね。
1: それは嫌なんですか、クマからしても近づきたくないんですか、はいはい、
0: なんか変な生き物がいるっていうので逃げてくれますので、なので普通の状態であれば、
1: そういうことか、
0: 山に行くとかね、畑仕事をするとかっていう時は鈴っていうのはとても重要なんですが、まあ、ただああいう風に今のね、
2: 街なんかでも嫌な匂い音だらけじゃないですか。
0: いや、
2: クマからして、
0: ね、
2: 高い音もありますよ、そのいろんな、
1: うるさいね、多分
0: これがですね、それよりも美味しい匂いの方が
1: そっちの方がやっぱり、はい、
2: 食欲が上回った。
0: 犬並みに匂いを嗅ぎ分ける力があるので、やっぱり煮炊きしてる匂いとか、
2: それうまそうなんですね。煮炊きってうまそうに感じるんですか、
0: まあ、人間が分からないような匂い、
2: 煮物やと思わんけど、
1: ね、煮物も白黒でしょ、でも
2: 匂いがええんちゃう、
1: 何か分からんでしょ、その
2: ごちそう並みの匂いがするね。
0: どちらかというとなんかスーパーとかあれは鮮魚とか、
2: あ、まあそうか、
0: お肉の匂いとかで
2: 最高ですよね、
0: されてたりとか、
1: じゃあめっちゃいい匂いするんですね、多分街中は、
0: 多分街中いい匂いする、
1: 食欲、
2: その音のリスクを超えてでももううまそうってなってます。
0: だから人間は別に自分を攻撃してこないって学習してしまうと人間を気にしない、で音もなんか別に攻撃してこないっていう、
2: 音鳴ってるだけケアっていう、
0: はい、じわじわと実はこう私たち気づかないうちに彼らにされてるんです。それよりも畑に、ね、こう今だったらさくらんぼがあるとか、ね、これからブドウがあるとか、リンゴがあるとか、
1: はいはい、東北のね美味しいですもんね、
0: う
1: ん、
0: もう嫌だけど、まあ、
2: いい我慢してたらええわっていう、
0: まあ、うるさいだけじゃない死なないじゃないですか音で、
2: 今までの経験上ってことですね、
0: はい、でそういうちょっとそういう学習を一旦してしまうと効かなくなっちゃ う
2: 能力高いですか、じゃあ脳みそ、
0: そうですね、
2: 結構高いですね、じゃあ、
0: はい、
3: そもそもそのツキノワグマの出没が多くなるっていうのはどういう時期なんですか。
0: 二山ありまして、はい、でこの今の6月っていうのが繁殖期なので、
1: 6月、
0: はい、この時期にはこうちょっと小さいピークが今まであったんですね、
1: はいはい、
0: でこれはやっぱりオスが交尾相手を求めてこうすごくメスを探してこうどんどんこう

0: どんどんどんどん探して、あるいは新天地に行くと別のねメスがいるかもしれない
1: ので、なるほど、出会いを、
0: はい、ちょっとこう通常利用しないところなんかも利用してしまう。
2: へ
0: え、はい、パイオニアって言うんですけども、
1: へえ、
0: 開拓していく、
2: 開拓者、
0: まあ、どんな野生動物でもそういう、こう、うんうんうん、オスの若い個体っていうのは、こう、パイオニアっていうのがいるんですね。
2: そのメスがおるぞ、みたいな匂いを、匂いで分からないんですか？
0: 分かるんですけれども、山の中で、こう、もう競争相手がいっぱいいるじゃないですか。それよりも、他行って探そうっていうタイプもいるかもしれない。いろんなタイプがいるので。
1: パイオニア。
2: 6月が1個の
0: 一山。そうですね、
2: はい。あとはどこですか？
0: それで、まあ、去年の秋みたいに、その、まあ、いわゆるどんぐりとかっていう栄養価の高い木の実が、はい、不作の年には秋にドカーンと出没するっていうピークがあります。
1: 食べるものがなくなるから
0: ですか？そうですね。山の資源がない年には、出没するんですけれども、ただ、どんぐりっていうのは、なる年、ならない年っていうのが、もう自然のリズムで必ずあるので、
2: はいはいはい、
0: 昔からあるんです。ならない年は一斉凶作。で、なる年は一斉豊作。なので、まあ、どんぐりをどんなに植えたところで、一斉に凶作になるので、は
1: い、それもすごいな。
0: 年によって、凶作になると、
1: 熊が
0: 食べれない。で、ネズミとかだったら、ね、そこの場で死んじゃったり、はあ、子育てできなかったりして減るんですね、
2: はいはい、
0: で減った翌年にどんぐりがドカンとなると、動物たちが減ってる状態でどんぐりがなると、はいはい、生き残るどんぐりが増えますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: お
0: っていうそういう植物と動物の、
1: すごいな、
0: はい、関係があるんです、
2: バランスがですね。
0: ただクマの場合はなけりゃあるところに行けばいいっていう行動パターンなので、
1: そこも行けるんですね。
2: いろいろ行けるし、
1: まあ、結構この問題って長引きますよね。
0: そうですね。そう簡単
1: に1年2年で終わる話じゃないですね。この先もまだ。
3: いや今この時期としてはこの初夏6月7月で、あとは秋。
0: はい。
3: これ出てくる、ね、夜行性ですか？時間とかはあるんですか？
0: そうですね。やっぱり日の出日の入りが活動のピーク、はい、ただ昼間でも活動しますし夜中でも活動するんですね。なので
1: 反応っすね。結構
2: 寝ない、寝ないんですか？
0: 寝るんですけど、うん、その人間みたいにこう、ね、8時間睡眠とかではなくて、はい、ちょっと休憩してまた餌探してまた休憩してみたいな、そういう行動なので
1: 体力も相当ある。
0: そうですね。ただ、まあ、人間界の近くにいるクマは完全夜行性になったりします。
2: あ、そうですか。
1: 夜の方が動きやすいからですか？それも学習して。
0: そうですね。
2: おらんぞっていうのが分かってる。
0: 人間がそうですね、いない地域の山の中のクマを調べた結果だと中高生だったんですよ。
1: へ
0: え、そこも万能なんです
1: ね。結構万能、
2: 変化できるん
1: です、ね、柔軟や
0: な。もう柔軟です。
1: 何が怖いですか？怖いもんといえば、
2: なんか怖いもん見つけてね、それを一回ちょっと、
1: 何が一番苦手、
0: まあ、本当は昔はだからね、鉄砲で追いかけられてたので人間が一番怖かった、はい、
1: 怖かった、
2: そっか、一回そういう経験をすれば来なかったけど、
0: はいはいはい、まあ、人間が強かったんですよね。
2: そうですね、
1: はい、それやらなくなって、
0: そうですね、逃げる人間なんか昔はいなくて、もう資源ですから、
1: そうかそうか、
0: 積極的に取りに行ってたので、
3: でもそしたら人間がまた強くなったら、うまく生きていける、両方ともうまく共存できるってことですか？
0: そうですね、はいはい、そうですね。だから人間の方が強くて嫌な生き物で、里来たらひどい目に遭うっていう学習をさせないといけない、はい、ただそれも、まあ、数をある程度減らさないと、
1: そうですね、
0: 全部には対応できませんので、はい、そこがちょっとね、今数が増えすぎちゃったっていうところが問題です。
1: 森の中でその先言ったように鹿とかイノシシとかも食べれるじゃないですか、クマからしたら。それで満足はしないですか、そこは。
0: まあ、クマってそのなんて機械的捕食者って言われていて、
2: 機械的、
0: はい、チャンスがあったら肉を食べるんですけど、
1: うん、
0: まあ、そのもうすごく俊敏な鹿を追いかけてまでハンティングしないんです。
1: な
0: るほど。死体があったら喜びますし、はいはい、なんか罠にかかってる鹿とかも食べちゃったりするんですけど、
2: ほうほうほう、何でも食べるんですよね。
0: 楽して食べるんですよ。とにかく楽を選択する、
1: 追っかけたりしてまでっていうことなんですね。
2: そうやったらこっち行ったらあるしっていう、
0: そう、もうそんな畑行った方が楽ですよね。あるいは秋なんかだと柿があるのでそっちの方が楽。
2: はあ、山の中になんか熊用のなんかを植えて、
0: そしたら増えちゃいます。
2: 増えちゃうか、
0: 減らしたいんですよ。
1: 人生の前でそんな言うなよ。これ
3: でも一緒に生きていかなきゃいけないわけですよね。
2: そうね、
3: 今ねこう増えすぎてしまったけれどって、はいはい、どういうふうに対策を私たちこれから取って、まあ、私たちというよりも先生なのかもしれないですけれど、
0: うん、でもねやっぱりこう里がいい場所って覚えられちゃってるんです今。やっぱり里に来てもそのクマが食べるようなものはないっていう状況を作らないといけないですね。だからまあちょっとそれが難しいんですけどね、はい、まあ、田畑はこう電気柵で囲ったりとか、はい、大切なものは守るとかですね。あとはもう食べない柿なんかはあのクマの餌になってるぐらいならもうそれは切ってしまいましょうとかですね、あの有意物を減らすとか、それからまあ行政的にはその山側がこう今もう木がこう鬱蒼として、こう集落周辺まで木がこうあの竹林とか鬱蒼とした状況になってるので、クマたちがこう山からこう降りてきた時にもう民家ギリギリまで鬱蒼としてるので、ここの辺りを刈り払いをする、木を切るバッファーゾーン整備事業なんていうのがあるんですが、これはですね例えばあの県によっては、まあ兵庫県なんかだと県民緑税っていうのがあって、あの県民800円あの払わされてるんです実は。でそれを使ってそういう災害に強い森づくりとか野生動物共生林事業とかそういうのもこれも20年やってるんですね。
1: 兵庫県すごいですね。じゃあ
0: そうですね、
1: 対策早い、
2: ありがたいですね、
0: 早いですね。
3: 横山さんどうしてその野生動物をそもそもこの研究をするようになったんですか。
0: あ、そうですね、やっぱりねあの動物が好きだったんですけど、やっぱり私たちが小さい時代って日本にあんまり野生動物っていなかったんですよ。なので海外のなんか番組でアフリカのサバンナとかそういう映像しかあんまりなかったんですね。ただ高校生ぐらいの時にその知床伐採問題っていうのが沸き起こって、その知床の原生林をね伐採するしないとかっていう問題があって、その時にそのヒグマですとかシマフクロウとか日本にも野生動物がいるんだっていうのを知って、でそういうのを調べられないかなっていう、はい、
2: そっか。だからそういう動物好きの先生も今そうやってね、クマのそういう被害のこと考えなあかんっていうのがまた辛いとこではね、ありますよね。
0: はい、まあ、これはやっぱり欧米の考え方の野生動物管理学っていうのを聞いてこう、うん、あのバランスを調整していくんだっていう、うんうん、調整しないとバランスっていうのはもう保てないっていうのをやっぱり学ん で、うんうん、でこれ感情論でやってたら絶対うまくいかないので、まあ、私たちの時はバブルで開発っていう方が強かったので、はい、そうい こう人間がやりたいことをやるっていうのではもうバランスは保てないっていうのがあったので、はいはい、やっぱりデータでなんて判断していくっていうそういう考え方っていうのがやっぱりすごくこうグッときたので、はい、それで当時はまだそういう学問体系なかったんですけど、それで、ま、学び始めたっていう。
3: いやまだまだお話伺いたいこともつきませんけれども、ここで一曲お聞きいただきましょう。地球の息吹が感じられる曲です。平原綾香でボイジャーズ。僕たち

0: がとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ねミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は兵庫県立大学自然環境科学研究所教授の横山真由美さんに野生動物の管理についてお話を伺っています。ここからは横山さんの野生動物研究への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、いろいろ聞いていくね。
1: 横山さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください、はい、それでは質問スタート。
0: まず最初、野生動物の研究で一番大変だった経験は何？
2: マイナス20度ぐらいのところで熱が出た。
0: え、うん、日常生活でこれは職業病やなと思うことは何やの？
2: スマホを夜中でもチェックしてクマが来てるかどうかを見てしまう。
0: 飼ってみたいペットっている？
2: 猫を3匹飼ってます。
0: もしクマと喋れるなら何を聞きたい？
2: なんで今そこ行くん？

0: 野生動物の研究で一番大変だった経験がマイナス20度のところで熱が出た。
1: はい、
0: どこですか、まずマイナス20度。
1: まあ、北海道のね、越冬地にの鹿を調査してたんですけど、まあ、阿寒湖畔っていうね、阿寒湖っていうところなんですけど、もう雪に閉ざされたマイナス20度の中でこう鹿が越冬地でバタバタ死んでいくんですね。で、まあ、死んだ朝行くと死んでるんですよ、もう冬に耐えられずに
0: 寒すぎて、
1: はい、それを解剖して、いろいろサンプルを取って調べてたら、
0: はい、
1: なんか1週間ぐらいするとなんかおかしいなと思って、なんかこう手が進まないなと思ってたら熱があったっていう、それから1週間寝込みました。
0: うわ、それ風邪もね引きますよね。
2: 20だから引かん方がおかしい。
0: すごい環境で。さあ、そして、日常生活でこれは職業病やなと思うことが、スマホをチェックして。
1: そうですね、今こう最新機器でクマがいそうなところにこうセンサーカメラっていうのを仕掛けて、撮影されたらメールでその画像が送られてくるようなシステムになってるんですね。なのでこうあのスマホがピロンってなると真夜中でもついこうね、クマ来てないかなって見ちゃうっていう。
2: 別に普通の連絡やったりするのにクマの連絡かなってなっちゃうんですか。やっぱ
1: そうですね。
0: そう、飼ってみたいペットが猫、3匹飼われてるということで、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。
1: もう猫がいないと生きていけないぐらい、
2: やっぱ続きということですもんね。
0: まずはね、そっか、
2: 猫可愛いですね。
1: 可愛いですね。
2: そうですね、
0: あげたくなる。なんでも、
1: まあ、だから可愛がるならやっぱりこうペットを可愛がるっていうのがいいですね。野生動物を可愛いって思うのはちょっとね、いろんな問題が。
2: そうですね、野生は野生ですもんね。は
0: い、さあ、そして、もしクマと喋れるなら何を聞きたいということですけども、なんでそこに行くん。
1: こうやっぱりこう発信機をつけて行動追跡をしてるんですけども、もうなんで今そこ行くのかわからないとかですね。
2: 読めない。
1: 調べるとこうどんどんクマのことが分かってくるかなと思ってたんですけど、どんどん分からない。
0: 分からない。山の中でも急にちゃうとこ行ったりとか、
1: まあ、最近ね、あの捕まえたクマなんか若いクマなんですけど、もう数日で30キロぐらいポーンと行ってしまって、あの海側に行ってしまって、ビーチを転々としたりとかですね。
0: 目的なんやねんってことですよね。
1: そうですね、
0: だから難しいんか、ね、いや、
3: たっぷりお話伺ってきましたが、最後に横山さんが野生動物管理を通じて皆さんに伝えたいことはありますか。
1: まあ、正直こう動物たち負けてる社会になってるんですね、今日本は、なので、まあ、動物たちに負けない強い社会になっていくっていう、ちょっと方向転換をしたり、まあ、あの制度を作り変えていったり、あとは、まあ、逆に野生動物がこう好きな方がこう田舎でこう野生動物管理の仕事ができるような、まあ、そういった仕組み作りに変えていく、そういう時期に来てるのかなと思いますので、ぜひですね、こういう野生動物問題っていうのを、まあ、あの知っていただきたいなというところです。
3: いや、もう本当に野生動物っていうと今日の場合はクマをすごくこう集中的にそのお話ししていただきましたけども、他にもその今心配な野生動物とかはいるんですか。
1: そうですね、やはりシカとイノシシ、シカも高密度化していて、まあ、年間、60万と70万とシカを取っても減らないんですよ。
0: ゴルフ場にも結構シカいますよ、野生の。
1: はい、で、あの山がいいとは言ったんですけれども、シカが高密度化している森のそのシカの首が届く範囲の植物を食べ尽くしているので、その下層植生はちょっとすごく貧相になってるんです。
0: そうなんですね。
1: だから本当にバランスが崩れていって、まあ、その下層植生がないとこう山の保水力とかがなくなってきて土砂災害につながったりとかっていう問題もあるので、まあ今はシカもイノシシもまあ数を減らして、ある程度やっぱり共存可能な個体数っていうのを探していかないといけないので、非常に大問題にはなってます。
2: 全般的に大問題ですね。
3: それでは駒場さん、今回の話を聞いておかんに教えてあげたい、おかんに言っておきたいことは何でしょうか。
2: はい、遠くの犬でもビビってるおかん、クマにはそれぐらいビビっててらしいで。
0: お
2: かんはちょっと犬でもめっちゃビビるんですよ。犬

0: お話どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: みんなおかんに言うといて。
2: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
0: ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇見さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
4: はい、まずは愛すべきおかんにいただきましたね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: 奈良県の、つわぶきさん、女性の方です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: おかんが私にまた詐欺メールが来たとパソコン画面を見せてきましたが、ほうほうほう、よく見ると先日修理したクーラーの請求書のメールでした。おかんちゃんと文章を読んでくださいね。
2: あ難しいな。
4: まあな、なんか巧妙なもん多いしね。
2: そうやね。
4: こちらどうでしょうか。
2: はい、
0: つびさん判定をお願いします。
2: はい、こちらアメ3つです。
4: お、
2: いやおかんいいよ、その危機管理ちゃんとできてるんで。
4: クマぐらいビビってる方がいいってことですね。そうね。
2: まずはちょっと疑ってみる。
4: 全部ちょっと正直な、もう全部疑わなあかんかも今の時代。次ましてよそはよそうちはうちにいただきましたね。大阪府のカフェは必ずテラス席さんですね。男性の方、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: 我が家の独特なルールですが、トイレに入るときは必ずトイレ入るでと家族に報告しなくてはいけません。うん、理由は自分がトイレに入ろうとした時に扉を開けて誰かが入っていたら驚くからだそうです。
2: うーん、
4: いや鍵閉めたらええやんってずっと思っていました。
2: 確かにな。
4: この方ね30代なんですよ。うん、ずっと思ってるんや、鍵閉めたらええやんって。
2: 確かに確かに。もうでもなんか鍵って閉めへんな、家族の実家のやつとかって、ま
4: あ、家のトイレ
0: 閉めへん。では内海さん、はい、判定をお願いします。
2: こちらアメ2つです。うん、鍵も閉めたらいいし、まあ、スリッパを履いて、入るときにね、家でスリッパを履けば
4: もう中に入ってるのが分かる
2: って分かりますんで。
4: 子供鍵開けてきません、鍵とかトイレ開けてきません、石内さん。ちっちゃい頃とかママーっつってトイレ
0: 開けます。それはありますね。
4: それで僕鍵閉めるようになりました。
0: 最近はちょっと分かるようになってきて、
4: 大きくなったらね、はい、
0: 大きくなったらいいですけど、そうじゃないとどこもかしこもドア開
4: けて入ってきますよね、全部開けてね。僕それで鍵閉めるようになったな。家で鍵閉めんかったけど。そして
0: もう一つ、はいはい、ご紹介します。埼玉県の、はい、埼玉のラジオっ子さんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 毎回楽しく拝聴しています。5月30日放送の、よそはよそうちはうちのテーマで親子丼にわかめを入れる話を投稿したものです。
4: ありましたね。はい、
0: はい、間違いなくわかめを入れるレシピです。学生の頃一人暮らしに憧れて一人暮らし向けの料理本を何冊か持っていました。
2: はいはい、
0: おかずの数を増やさず手間なく栄養をたくさん取ろうをテーマにしたレシピがたくさんありました。わかめをちょい足ししてミネラル補強の例として出ていたレシピです。美味しいです。ぜひ一度試してください。試してみてください。
2: なるほど。ああ間違えたんちゃうかって言ったんですかね、僕が。
0: ね、ちゃんと合ってた、
2: 合ってた、
0: わかめを入れるレシピで
4: 栄養を補強するってことか。
0: そうですね、うんうんうん、ミネラル補強の例として出ていたり
4: して、邪魔にはならんでしょうからね、別にわかめそんな入っててもね、親子丼に。やってみましょう、じゃあこれね。ぜひぜひ
0: 皆さんたくさんのお便りありがとうございました。そろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんの家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
2: はい、お願いします。
4: お願いします。
0: いや今日も知らないことがたくさんあって、
2: いやちょっと
4: ピンポイントの問題でしたね。
2: はい、はい、なんか考え方がねちょっと変わりましたね。なんかね、知ったらね、ちょっと気をつけて全国ツアー。
0: そうですね、いろんなところを行かれるお二人ですから、は
2: い、回っていきたいと思います。
4: 過ぎといた方がいいと思
2: うね。そうね、注意しましょう。はい、はい、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといてお送りしましたのはミルクボーイの内海と
4: 小桃と
0: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
4: さよなら。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省は、イラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 台風7号は関東の東の海上を進み、次第に遠ざかりつつあります。関東と伊豆諸島ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいることから、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風7号は午後9時には千葉県銚子市の東北東130キロの海上を1時間に75キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風7号の影響で千葉県銚子市では午後8時までの24時間に降った雨の量が 232.5 ミリと平年の6月1ヶ月分を超えるなど大雨となりました。伊豆諸島や関東では風の強い状態も続き、東京八丈島空港で午後6時2分に 22.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。午後8時30分現在、千葉県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁によりますと、台風7号は関東の東の海上を進んでいて、関東からは次第に遠ざかり、その後温帯低気圧に変わる見込みです。関東を中心にこのあと数時間は非常に強い風が吹き、伊豆諸島の海上ではうねりを伴って大しけが続くと予想されています。関東と伊豆諸島ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところもあるため、気象庁は土砂災害などに十分注意するとともに、強風にも注意するよう呼びかけています。ウクライナのゼレンスキー大統領は25日 SNS への投稿で、戦闘終結に向かわせるためだとして、ウクライナ保安庁がロシアに対して40日間の作戦を行うことを承認したと明らかにしました。重要なのは、保安庁がここ数ヶ月にわたりさまざまな無人機を活用して前線での防衛で最も高い成果を出していることだとしています。作戦の具体的な内容は示していませんが、無人機による特殊作戦も担うウクライナ保安庁が一定の期間作戦を強化することで、ロシアに戦闘の終結に向かうよう圧力をかける狙いがあるとみられます。一方、ロシア国営タス通信は26日、プーチン大統領が無人機攻撃に対抗するための特別措置を定めた法律に署名したと報じ、ロシアとしては無人機対策を法的に位置づけることで防空能力を強化したいものとみられます。またウクライナ南部クリミアのロシア側のトップは26日非常事態を宣言し、住民の生活を支えるあらゆる分野の問題を効率的に解決できるようになるとして、ウクライナの攻撃の影響によるガソリン不足などの問題に対応していくと強調しました。中国の首都北京の中心部で昨日、小型機が高層ビルに衝突して操縦士1人が死亡し13人がけがをしたと地元政府が今日午後 SNS で発表しました。ただ衝突したいきさつなど詳しい状況は明らかにされておらず、担当する部門が調査中だとしています。複数の香港メディアは昨日から北京で最も高い高層ビルシティックタワーに小型機が衝突したと伝えていて、発生から1日近く経って地元政府が発表する形となりました。このビルは高層階の一部が破損し、旧ツイッターの X には衝突した小型機の一部とみられる写真などが投稿されていますが、中国の SNS 上では関連する投稿は削除されたとみられ、当局が情報の扱いに神経を尖らせているものとみられます。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。9時5分になります。
2: VR VTuber の音楽ラジオ、今回はアンコールスペシャル。5月16日に放送したアニメ映画超かぐや姫とのコラボスペシャルを再びお届けします。
3: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。

今は昔。ではなくて、今は令和8年の5月16日、ついにやってきました。話題のアニメ映画超かぐや姫と VR のコラボスペシャル。超かぐや姫のメインキャラクターかぐやがスタジオゲストとして登場します。一体どうなってしまうのかドキドキですが、私も大好きな作品なのでリスペクトを込めて始めます。それで彗星はこう言ったの。

0: 始まりました。 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。彗ちゃんは
0: 今は昔も今日も可愛い。
2: ちょっとかぶいてる。
0: ちょっとね、その和風な感じで和風なやらせていただきましたけれどもね。
1: 今日はね、超かぐや姫コラボですから、うん、オープニングではですね、映画のですね冒頭をオマージュさせていただきまして、うん、もうオマージュするのも恐れ多いぐらい私も大好きな作品なんですけれども、うん、
0: いやリスペクトを感じましたよ。
1: ありがとうございます、
0: さあということで VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあということで改めまして、今回はアニメ映画超かぐや姫とのコラボスペシャルでございます。まずは改めて超かぐや姫がどんな作品なのかご紹介させていただきます。2026年1月22日ネットフリックスで配信を開始したアニメ映画超かぐや姫。日本の古典竹取物語をベースに、ボカロや仮想世界、VTuberやストリーマーなどの配信文化を描いたオリジナル作品で、歌やライブが物語において大きな役割を果たす音楽アニメーションプロジェクト、監督を務めたのは呪術廻戦やチェーンソーマンなどのオープニング演出を手掛けた山下慎吾さんです。ストーリーを無理やり一言でまとめるなら、月から来た女の子かぐやがライバーになってハッピーエンドを目指すお話。ネットや配信の世界をポジティブにストレートに描いた物語に加え、スーパーセルのりょうさんや KZ さん、ハニーワークスさんなど豪華クリエイター陣が楽曲を提供したことも相まって、配信開始直後から大きな話題に。2月20日からは全国での劇場上映もスタート。最初は1週間限定で19巻のみの公開でしたが、予約時点で満席となる回が相次ぎ上映規模を拡大。結果上映館は150巻を超え、3ヶ月以上のロングランに。まさに社会現象になりつつあるメガヒット作品なんです。
1: その通り、
0: ね、このスイちゃんもね、超かぐや姫大好きということなんですが、はい、どんなところが魅力なんでしょうか。
1: やっぱりこの3人の物語、これがもうめちゃくちゃ素敵なんですよ。そしてその世界をですね、超美麗アニメーションで細部までこだわって作ってらっしゃるっていう、これがもうどのシーンを切り取っても本当に綺麗な作画なので。
0: そうなんですよ ね、
1: もう何回でも見返したくなるんですよね。
0: 実は今回超かぐや姫とのコラボ放送が実現したきっかけは、スイちゃんのアイデアだったんですよね。
1: そうなんです、超かぐや姫をね見て、おいい話だと思ったこのタイミングで、 VR のスタッフさんと新年度 VR どんなことしていこうかみたいな話す打ち合わせがあったんですけれども、かぐやとかゲストに呼べたら面白いですよねみたいな軽い気持ちで行ったら、なんといろんな方が協力してくださって、今回のコラボスペシャルが実現することになりました。
0: そうですよ、すごいことですよ ね、
1: 嬉しい、本当にこれ言ってみるもんだなと思いました。
0: さあということでですね、後ほどゲストのかぐやさんをお迎えして、スイちゃんとかぐやさんによるいろんな次元を超えたスペシャルな対談をお届けしますので、お楽しみに。
1: 楽しみに。
0: さあということで VR と超かぐや姫のコラボスペシャル、まずは超かぐや姫にちなんで我らが MC スイちゃんの月に向かって打てをお聞きいただきたいと思います。
1: はい、
0: スイちゃん曲振りをお願いします。
1: それではお聞きください。星町彗星で月に向かって打て。

0: お聞きいただいたのは星町彗星さんで月に向かって打て。リリースは今年1月、テレビアニメ真夜中ハートチューンのオープニングテーマで、作詞作曲を手掛けたのは七星管弦楽団さんです。
1: はい、
0: さあということでまずは1曲お聞きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。
1: はい、
0: そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。
0: さあということで、ここからは超かぐや姫のメインキャラクターかぐやをゲストに迎え、我らが MC すいちゃんとのスペシャル対談をお届けします。
1: やったー
2: やったー。
0: とかぐやさんをお呼びする前にここでネタバレ注意報です。ここからは作品の中身についての話も出てきます。ちょっと声が聞こえていますが、
2: え、喋っちゃダメでした。
0: ちょっと待っててくださいね。
2: あ、水田さん、黙りまーす。
0: この番組は1週間限定でアーカイブが残りますので、まだ映画を見てなくてネタバレされたくないというリスナーは、ぜひ1週間以内に映画をご覧になっていただき、アーカイブで改めてこの番組を聞いてもらえたらと思います。
1: お願いします。
0: さあそれでは皆さん、心の準備はよろしいでしょうか。超かぐや姫の世界からやってきたスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
2: VR お聞きの皆さん、かぐやほー、月からやってきたかぐや太陽ってことで、星町さん、内田さん、かぐやと一緒に遊んでくれるかな言うてますわ。
3: 遊びたい、本物だ、
2: 宇宙セリフだ、本物だ、すごい、
3: やったー、
2: ラジオ来ちゃった。
0: そうなんですよね、ちょっと抑えきれずにね、

0: 笛の時から声が聞こえていましたけれども、
1: テンション上がっちゃって目の前にね、はい、マイクがあるとねしたくなっちゃいましたね、
0: うん、さあということで超かぐや姫のメインキャラクターかぐやさんです、うん、まずは改めてかぐやさんのプロフィール兼作品のあらすじをご紹介します、うん、大変失礼ながら私のテンション的に継承を略で行かせていただきます。
1: よかろう。
0: 舞台は今より少しだけ先の未来、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な女子高生坂寄いろはの前に突如として現れたのが月からやってきた謎の少女かぐや。
1: はい。
0: そこからの流れは一から説明すると長くなるので割愛しますが、なんやかんやいろいろありまして、
1: そうなんよ、
0: かぐやは仮想空間つくよみの配信者、いわゆるライバーとして活動することに、
1: うん、
0: いろはもいろぴーとしてかぐやの配信活動をサポート、いろはの最推しのライバーにしてつくよみの管理人ルナミヤチヨやいろはの友達マミとロカと仲良くなったり、うんうん、つくよみ内で圧倒的な人気を誇る3人組男性グループブラックオニキスとバチバチにやり合ったりしつつ人気ライバーへの道を駆け上がっていきます、
1: うん、
0: しかしその裏でかぐやを月へと連れ戻すべく不吉な影が動いているのでした。果たしてかぐやといろははハッピーエンドを迎えることができるのか、物語はあっと驚く展開に、うん、ということで番組内で紹介できるあらすじはここまででございます。
1: いや結構言ってくれましたね
2: いや私は結構ねこれ
1: 言ってるやん、
2: ここからが結構ありますよね。
0: いやそうなんですよ、
2: いろいろと、
1: ね、確かにねこっからもね、うん、お楽しみはいっぱいあるんですよ、うん、直接確かめていただきたい、
0: はい、うん、さあギュギュッとまとめてお話ししちゃいましたが、ぜひ押さえていただきたいポイントは、かぐやさんはいろぴーこと坂寄いろはさんが作曲した楽曲を表情豊かに歌いこなすつくよみが誇る歌姫としても大人気、
1: うん、
0: 八千代さんとのコラボライブや自身の卒業ライブでは華麗なダンスも披露するなどアイドルとしての一面もお持ちだということ、うん、ということで今回はそんな超絶歌姫アイドルのかぐやさんが界隈を代表する音楽番組 VR にお越しくださったということで、作品を彩る名曲の数々を聞きながらおしゃべりする超かぐや姫の超イケてる音楽特集をお届けします。
1: へへいやなんかさ、かぐやねラジオ自体すっごい初めてなの、なんかもうすっごい今日楽しみにしてたんだ。
2: よかった、楽しみにしてもらってて、
0: いやスイちゃん、かぐやさんが目の前にいらっしゃいますけれどもいかがですか。
3: あの私もですね、かぐやそしていろはの物語を見させていただいたものの一人でございまして、まさか会えるなんて思ってなかったので、
1: 本物やらせていただいております。
2: 本物いるやんと思って、
1: かぐやをやらせていただいております。
3: かなり嬉しいですね、
1: 嬉しい、
0: 夢のような瞬間です ね、
3: ね、私ねやっぱりその映画の登場人物みたいな感じで捉えていたところはあったので、うん、なんかもうかぐやいろはとか言っちゃってるんですけど、うんうん、実際どう呼んだらいいんですかね私、
1: うん、でもそうだな、みんなねかぐやって呼んでくれてんだけど、
3: お
1: あとはかぐやちゃん、
3: おかぐやちゃん、
1: あと電柱生まれとか呼ばれてる時もあるよ。
3: 誰が呼ぶのそれ
1: いいよ、うん、電柱です。
3: かぐやちゃん、
1: はい、
3: かぐやちゃん、
1: はい、
3: かぐやちゃんとお呼びさせていただき、私のことはぜひともすいちゃんと呼んでいただきますと、
1: すいちゃん、
3: かぐやちゃん、友達やんこれ、いいんですか、
1: ラブだが、
4: いいな、え、すいません、
1: うん、
4: 私もうっちーって呼んでもらっていいですか。
1: うっちー、
0: 嬉しい嬉しい、
1: すいちゃんとうちだ、
3: やったー、かぐやちゃんだ、
0: ちなみになんですが、うん、かぐやさん、すいちゃんのことご存知だったりしますか。
1: あのね、実は超ご存知申し上げてて、
3: そんなそんないいんですよ別にね。
1: あらんじゃあ、うん、あのね、うん、スイちゃんの歌が超好きで、かぐや
3: 嬉しい、
1: あのね特にね、うん、ビビデバと、うん、ステラステラがめっちゃ好きで、今日も聴いてきたの、
3: 嬉しすぎる。
1: MV もちょっとかっこよすぎて、
3: うん、
1: めんむいで靴投げてたじゃん、うわりゃーっつって、
3: はい、
1: あれ超

0: 歌声私超好きでさ、もう聞いてたら音と一緒にさ歌いたくなっちゃうの。だって僕は星だから。
1: あすごい豪華な口ずさんだ歌ですけどね。
0: 何歌っちゃったよ。どうだよどうだよスイちゃんのオタク。
2: どうだよかぐやのオタク。
0: 当席だぜ。
1: さあスイちゃんのテンションも上がってきたところで、まずは超かぐや姫のメインテーマをお聞きいただきたいと思います。かぐやさん曲振りをお願いします。
0: はい、では聞いてください。かぐやとルナミヤチヨで EX おとぎ話。

0: お聞きいただいたのは EX おとぎ話。アニメーション映画超かぐや姫のメインテーマにして、かぐやさんとイロピーさんが八千代さんとのコラボライブで披露した楽曲です。
1: なんかちょっと派手なんだけど、でもエモさもあって、こんなにエレクトロなのにちょっと和の要素も感じられるんですよ、最初のカーンとか。そう、それがすごいいい塩梅だなと思ってたら、映画見た後に聞くとまたちょっと、
2: そうでしょう、ね、そうでしょう、そうでしょう、ね、嬉しい、お眼鏡にかないまくっとる。
3: よくやっぱ初めて聞いた時はやっぱこれかぐやに合わせてくれたっぽい歌なのかなって思ったりね、うん、歌詞にさ、有名なかぐや姫はとか入ってきて、やっぱ運命みたいなの感じちゃうんだよね。すげえ歌いながら馴染むわみたいな。でも歌ってるとさ、なんかなんとなくね、他の誰かのなんだろうな、思いみたいなのがすごい詰まってるみたいでさ、それがすごい初見っていうか、歌ってスッて分かったのが不思議だなって思いながら、ずっと大事に歌ってる曲なんだ。
1: なるほど。ね、またライブで歌ってほしいですよね。
3: ご招待しましょう。
0: さあ、こんな感じでかぐやさんと一緒に超かぐや姫を彩った楽曲を聴いていきたいんですが、まずはその前に、実は今回この機会を利用してスイちゃんからかぐやさんに聞きたいことがあるんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうなんです、うん、
3: だドキドキ。
1: かぐやちゃん、配信者としてあのガンガンのし上がっていったじゃないですか、うん、なんか私もこういう企画やるよねとか、うんうん、こういう雑談やるんだよねみたいな共感をしながら見てたんですけど、うんうん、配信内容ってどうやって決めてるんだろうなと思って。
3: いや、マジノリだよ。最近だと、うん、友達のね、ロッカとマミと、うん、あとクローニもみんな集めて、うんうんうん、大集合バーベキューコラボっていうのしたの。
1: 見たい見たい見たい見たい見たい。
3: いや、俺超楽しかったってよかった。もうすげえバカた筋肉使ったもんね。でもそうやって考えたりするんだけど、うん、前は自分のやりたいこと 100% って感じだったけど、最近はね、あのみんなのリクエストに答えて、うんうん、それで決めることもあったりもするんだよね。なんかね、うんうん、オタクたちがさ、すごいかぐやのことを分かってきてくれてるの、うんうん、だからね、たまにコメントとかですっごいね、これいいじゃん君の提案ね、投げてくれたりするんだ、うん、へー、そう、そういう深まるのって楽しいよね、
1: うん、僕も育ってきてるんだ。じゃあ、
3: そう、育ててますわ。いい子いい子。
1: まあでもかぐやちゃんは、うん、短い期間であっという間に人気者になった、まあ、バズったんだと思うんですけど、まあ、実際どうでした？
3: でもすっごい嬉しかったけど、うん、反応とかはね、ぶっちゃけ全然気にしてなかった。

0: なとは思うんだよね、うんうんうん、なんかね何ビャって言われてもなんかあんま気になんないなって感じはした。
1: うん、
0: でもやっぱイロピーの曲を褒められるのはちょっとかぐやもね嬉しかった。
1: おーわーそうなんだ。
0: イロピーが褒められてるとかぐやも嬉しい。
2: わあエモい言葉ですね
1: それはイロピーも嬉しいんじゃないかな。
0: イロピー来てる
1: ちょっとあの VTuber でもかぐやちゃんみたいに一気に人気になった人って何人もいて、
2: うん、
1: でそういう人たちに共通してることってみんなちょっと破天荒なんですよ。
2: おー確かに。
1: かぐやるなちゃんっていう子とかいたりとか
2: 知ってる
1: 昔キリュウココちゃんっていう子がいたりとか最近だと100万テンバラサロメちゃん
0: あ知ってる
2: さすがが
1: っていろんな人に認知されていった人たちなんですけど、うんうんうんなんかもうサロメちゃんとか初配信でイカメラの写真とか見せてたりするじゃないですか。そういう VTuber でもこうガッて跳ねた人たちが持ってる素質みたいなものと、うん、かぐやちゃんが持ってる素質みたいなものがすごいなんか似てるなって思って、
0: あでも嬉しいかも、
1: うん、
0: めっちゃ破天荒って言われるし
1: そうだよね、
0: うんうん、超言われる、
2: うんうん、
1: だからあのこんだけ急激にこうガッて、うん、いろんな人に認知されて人気になっていったのかなって思いましたね。
0: プロの分析、ね、
2: さあということでここからはいよいよ超かぐや姫を彩った楽曲をかぐやさんと一緒に聴きながらおしゃべりしていく音楽トークに参ります。
1: はい、
2: まず最初の曲はかぐやさんが初めて発表したオリジナル曲、私は私のことが好きです。
0: あいえ私好きだ。
2: こちらはですねイロピーこといろはさんが作曲を担当、かぐやさんご自身が作詞を手掛けている楽曲ですが、かぐやさんにとってはどんな曲ですか？
0: もうすっすごい大事な曲。あのねイロピーがかぐやに書いてくれた初めての曲なの、
1: うん、
0: そうだからかぐやももう始まりの音楽って感じですっごい嬉しいし、うん、でもめっちゃイロハってすっごい頑張っちゃうの、
1: うん、
0: でその頑張り具合が本当にやばくってさ、
1: うんうんうん、
0: もうそんなんしなくてもかぐやがさ一緒に楽しいこともりもりもりにしてさ幸せにしちゃるって思いながらね歌詞をね、
1: うん、
0: 当てて書いたんだ。合作です。
1: おー素敵
2: さあそれではかぐやさん曲振りをお願いします。
0: はい、それでは聞いてください。かぐやで私は私のことが好き。

0: お聞きいただいたのは私は私のことが好き、アニメーション映画超かぐや姫の劇中歌です。
1: なんか歌なんだけど、うん、でもなんか喋ってるみたいな、ちょっとセリフじゃないけど無理とか、そういうところもかぐやちゃんらしさが出てて、
2: え、すごいな、気づいてくれたら嬉しい。歌なんだけど、歌っていうよりかみんな元気出してって気持ちで歌ってたから、そういうとこになんかこう感じてくれるのすごい、あ、伝わってるちゃんと思ってたことがあって思うし、この曲ね、かぐやもすっごい好きでね、特に2番終わりのもっともっともっともっともっとってとこすっごいね、もう歌ってて自分も元気出るし、あとね、ラスト日前のね、そばにいるこれからもずっと約束のとこに約束、約束だよ感をね入れて大事に歌うのがね、ちょっと最近のこだわりなんだ。
0: で、思いが詰まってるんですね。
2: 約束って大事だからさ、
0: ぜひリスナーの皆さんもね、フルコーラスで聴いてみてください。
2: ぜひぜひ。
0: さあ、続いての曲はワールドイズマイン CPK リミックスの劇中で披露されたライブバージョンです。
2: CPK、
0: こちらも先ほどの EX おとぎ話と同じく、かぐやさんとイロピーさんが八千代さんとのコラボライブで披露した楽曲です。スイちゃん、このパフォーマンスも良かったですよね。
1: めちゃめちゃ良かったんですよ。
2: あ、やった。
1: そう、これかぐやちゃんが転んじゃって、でも転ぶんだけどこの原曲のイラストと同じ構図になるっていうのがこれ、ね、狙いました。
2: あ、かましてやりましたわ。あ、全て計算づくだってね。
1: これ最高でしたよね。
2: 嬉しい、気づいてくれた。
1: そう、この曲選ぶんだと思って、本当に選曲から最高だったんですけど。
2: 最高でしょ。あ、でもこれね、一応八千代からのねオーダーっていうか、これやろうって言われたんだけど、まあね、一応私らちゃんと姫だしね、いいんじゃないみたいな。
1: 確かに。
2: そう、ええやんええやん、ぴったりぴったりって選んだんだけど、やっぱさ、3人でやってるじゃない、でもイロハってさ、そばにさ、こうやって歌ってるお姫様が2人もいてさ、お得だねっつって
1: 両手に花だね。
0: 確かに、羨ましい。
1: 羨ましい、
2: 照れろ。
0: さあ、それではかぐやさん、曲振りをお願いします。
2: それでは聴いてください、ワールドイズマイン CPK リミックスライブバージョン。

0: けど、うん、でもなんかこうみんなで遊んでるみたいな、
1: うん、
0: なんかそういう雰囲気というか空気感がすごいいいですよね。
2: いやもうほぼ遊びだった、もう楽しいってことしか覚えてないもん、ライブの時、
0: ね、
2: あそうだそうだ、みんなちゃんと聞いた、あのねいろはが最後の方でさっき Hey baby って
0: うん、言ってたよ、
1: 言ってましたね。
3: あれいろはさんだったんです ね,
0: ね
2: そうなんだよ、うん、あでもねあれね最初めっちゃ嫌がってたのいろは
0: そうだろうな、
2: そうやっちよがね、いろはやってくれないのってい
3: や
2: すっげーあいつ上目遣いで聞いてたら、慎んで OK いたしますとか言って即 OK してた
3: ちょれ
0: ちょろいですね、
2: ちょろは、
0: やっぱ推しを目の前にすると
2: すぐそうなっちゃうの
0: ねえ、
2: かぐやにもやれよ
3: って、ね、あそんな裏話があったなんて、
0: ねえ
3: 貴重な話聞けました ね、
0: うん、ね嬉しいですねこれは、うんうん、
4: さあ続いて紹介する曲は超かぐや姫の最後を彩ったエンディングテーマ、レイ超かぐや姫バージョンです。
0: うん、
4: 改めて原曲について説明しますと、レイはロックバンドバンプオブチ

0: お聞きいただいたのはワールドイズマイン CPK リミックス。アニメーション映画超かぐや姫の劇中歌で、元になったのはスーパーセルのりょうさんが2008年に発表したボカロシーンの超名曲です。
1: なんかライブし

0: 話題になった楽曲です。スイちゃん、この選曲も素晴らしかったですよね。
1: ねえ、めちゃめちゃこの3人にぴったりな歌詞メロディーだなって思って、
2: ねね、かぐやたちも思ったんだよ、なんでかすっごい馴染んでる
1: んだよ ねなんでかね、
2: ずっと前から聞いてたような気がするってぐらい。
0: あのかぐやさんにとってはどんな楽曲ですか？
2: なんかね、こう思い描いてた、かぐやが考えてたエンディングと全然違う、もう遠いとこ行くことになっちゃって、もうダメかなーって、続きないのかなーってちょっとショーンって思った時に、でもそれでも無駄じゃないよ、だってでもたくさんのね積み重ねで今のあなたがここにいるんだもん、全部残ってるよって、ここにあるよ、消えてないよってね、すごい優しく言ってくれる、めっちゃいい曲だなって、すごい歌うたびに思うんだよね。
0: ということで、実際に例をお聞きいただきたいんですが、その前に実はこの楽曲にまつわるとある方から、かぐやさんとスイちゃんにメッセージが届いております。
2: どなたどなた、
0: 早速ご紹介しましょう。こちらの方です。
3: スイセイさん、かぐやさん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: レイ、超かぐや姫バージョンの編曲をしております、タクイの上と申します。
2: タクイの上、
3: 今回ですね、バンプオブチキンチームの皆様からレイの編曲をしてくれないかとオファーを受けましてですね、正直めちゃくちゃ最初迷って、これバンプファンからはもちろんなんですけど、初音ミクファンの方々からも熱い思い入れのある楽曲だなと思っていて、これを編曲するのはめちゃくちゃ荷が重いなという風に最初思って結構迷ったんですけど、でも超かぐやの脚本読んだりして、あ、確かになんかこの映画にこの曲を起用する意味はめちゃくちゃあるし、自分がレイを聞いた時のその感動をもう一回ね、この映画を通して皆様にお届けする手伝いができたらいいなと、
2: 元気になった
3: というふうに思って、
2: 元気になった、
3: 他にグッと力を込めてやりますとお答えしました、で、ありがたいことにレイの編曲良かったですって言っていただける機会もかなりあって、本当にやって良かったなと思ってます、というわけで皆様ぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: タクイの上、
2: タクイの上をよろしくお願いします。
0: ということで、レイ超かぐや姫バージョンの編曲を務めたコンポーザーにして、音楽ユニットミッドナイトグランドオーケストラではスイちゃんの相棒としてもおなじみ、タクイの上さんからのメッセージでした。
1: なんか結構悩んでるのも聞いてて、もともと原曲がやっぱ意味合いもあるし、あの思い入れの深い楽曲だから、どうリミックスしたらいいんだろうっていう風に悩んでらっしゃるのは聞いてたので、ね、でもめちゃめちゃいい感じ仕上げてくださいましたよね。
2: いや、本当最高だよタク。いいよタク。天才だよタク。
1: 最高だよタク。
2: タク聞いてる？
1: 聞いてる。
0: さあ、それでは実際に楽曲を聞いていきたいと思います。かぐやさん、曲振りをお願いします。
2: へい。それではお聞きください。レイ超かぐや姫バージョン。

0: お聞きいただいたのはレイ超かぐや姫バージョン、超かぐや姫のエンディングテーマでロックバンドバンプオブチキンが2014年にリリースした楽曲を今回用に特別にアレンジしたバージョンです。編曲を担当したのは宅井上さんです。
1: はい、いやめちゃめちゃいいですよねこのリミックスも。
2: 最高や。
1: あとイロピーやっぱ踊ったが、
2: イロピーが踊った
1: ね、印象的ですよね。
2: そうなんだよ、オタコが実況してくれたんだよあの時、超楽しかった、うんうん、イロピー大変そうだった。
1: そうですよね
2: すげー頑張って踊って踊ってっておねだりしてやってくれたんだけど、でもすっごい楽しかったな。やっぱやっちゃうと歌うのも楽しいし、ね、いろはとみんなとステージも作れてさ、もうめっちゃ楽しかったあの日、もう考えうる限りの最高のエンディングだな。
1: 確かに。
0: さあなんとですね、楽しい時間はあっという間ということで、続いての曲が最後の曲となります。
2: あ、マジか。
0: ただですね、最後の曲を聞く前にかぐやさんにぜひともお聞きしたいことがあります。
2: なんだいなんだい。
0: 私やスイちゃん、そしておそらくこの番組のリスナーの皆さんも、みんなかぐやさんが飛び込んだ配信の世界やネットカルチャーが大好きなんですが、かぐやさんはそんな配信文化を身をもって体験してどんなところに魅力を感じたんですか？
2: おや、言おうとするとすっごいむずいかも。でもやっぱなんだろう、適当なとこかな、なんかさ、ちょっとやっべえネタとかも言えるしさ、ペペペペって別に口悪くたっていいし、でもなんかみんなとさ一緒に配信作っててさ、まるっと同じ世界にいるよって感じがするじゃん。あとね、なあ、死なないとこ。何しても死なないし。
1: 確かに。
0: なるほど。
2: 気楽っすわ。
0: 確かに。
2: 生きるの大事だよみんな。
1: 確かに何にでもなれる場所というか、自由な存在になれるというか。
2: 自由なの。
1: ね。
2: みんな自由なんだよ。
1: それがいいですよね。
2: そうなんだよ。分かってる。
1: ね。
0: さあそれではいよいよ最後の曲です。最後に流すのはイロピーこといろはさんがかぐやさんのために作った楽曲リプライです。
2: 愛じゃん。
0: こちらはかぐやさんの卒業ライブでワンコーラスを披露、その後少し時間が経ってから2番以降が作られた楽曲となります。かぐやさん、改めてこの曲がかぐやさんにとってどんな楽曲かというのをお話しいただけますか？
2: これね、ライブの時ってタイトルついてなかったんだよ。
1: あ、そうなんだ。
2: そうなの。で、かぐやもタイトル考えてて、歌詞作った時はね、こう、楽しかったことを思い出そうって意味のタイトルにしようかなーってなんか思ってたんだけど、なんかしっくり来なくてね、やめちゃったんだよね。で、その後に、いろはが2番の歌詞作ってくれたのね。で、私がね、こう、復帰してから最近このタイトルを知ったの。リプライ返事っていう、なんかさちょっとエモいことすんじゃんって思ってさ、
1: 泣ける
2: ね。だからちょっと正直泣いた正味泣いたかも。
0: 泣いちゃったんだ。
2: 泣きそうって言
1: 葉。そうだよね。
2: 正味泣いちゃったかもね。
1: もういろんな意味が込められているタイトル歌詞ですよね。
0: 実はですね、今回のラジオでリプライを紹介するにあたって楽曲と縁の深いとある方からお手紙が届いております。
1: 誰だ
2: 誰。
0: それでは私の代読で読み上げさせていただきます。VR をお聞きの皆さん、こんにちは。イロピーこと坂よりいろはです。星町さん、内田さん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: いつも楽しく拝聴しています。リプライは幼少期に父と作ったみかんの曲で、かぐやの卒業ライブに寄せて完成させました。私にとってかぐやへの変化であると同時に、亡き父への変化でもあり、自分の本当の気持ちを初めて形にすることができた宝箱のような作品です。かぐや、やりすぎないようにね。帰ったら今日はパスタが食べたいな。ということでリプライを

0: 曲した張本人いろはさんからのお手紙でした。かぐやさんいかがですか。
1: 何、今日何味にしよっかな。パスタ。なんだよ、これ書くって言ってなかったじゃん。何、今知ったんだけど、何これ。
2: 内緒だったんだ。
0: 内緒にしてたんだ。イロピー、
1: なんだよ、ね、じゃあ、ちゃんとすっか。イロハ、最強の曲いつもありがとう。あ、あと、あとで連絡しとくからさ、オイル系がいいかトマト系がいいかクリーム系がいいかなんか言ってね。
0: パスタのね、うん、何がいいかというの
2: を、うん、そうだね、
1: 何でも作るやん、うん、
0: ね、
2: あといつも楽しく拝聴しています。
0: ちょっとここ ね、触れないわけにはいかないですよ ね。
2: そんな、え、 VR いつも聞いてくれてるんですか。
1: え、でも家で超聞いてるよ。前ずっと聞いてる。
0: あんなに忙しいのに。
2: これは嬉しいですね。
0: 嬉しい、うん、ありがとうございます。さあ、それではかぐやさんといろはさんの思いが詰まった楽曲リプライをお聴きいただきたいと思います、うん、かぐやさん曲振りお願いします。
1: はい、それではお聴きください。かぐやでリプライ。

0: お聞きいただいたのはリプライ、アニメーション映画超かぐや姫の劇中歌です。
1: やっぱさ、聞けば聞くほどさ、歌詞がさ、いろはの考えた2番から後ろね、なんかすげえグッて刺さってくるっていうか、愛じゃんみたいな。すげえ歌詞になるとめっちゃ直球じゃん、いろはって。
2: 確かに、
1: すげえ照れるんですけど。
2: でもこれを歌ってるかぐやちゃん自身も、やっぱこう好きなものにまみれてと か、 なんか楽しいことだけをやっていこうっていうような歌だったり歌詞だったりするんだけど、でも実際楽しいだけじゃない歌声をしてると思うんですよね。
1: うわ、
2: そう、なんかいろんなことを経験していろんなことを思い出しながら、こうでも楽しいことを追いかけていくんだっていう歌声をしてるなって思って、それがすごいグッときますよね。
1: うわ、深みを増していっております。よろしくお願いします。
0: 改めてかぐやさんに伺いたいんですが、かぐやさんにとっていろはさんはどんな存在ですか？
1: 全部。
2: 全部。
1: かぐやもいろはの全部だし、いろはもかぐやが全部だと嬉しいな。もうな後半すげえずっと照れるんだけど。なんだよ、マジ今日いろはついてきてなくてよかった。
2: のろけを聞かせていただいております。
0: さあ、ということでここで残念ながらお別れのお時間となります。
1: ほんと2人がさ、すっごい聞いてくれるの、すっごい上手すぎて、かぐやも今までにしてなかった話いっぱいしちゃったかも。
0: ねえ、ほんとにね、
1: お得ですよこのラジオ。
0: ぜひ何度でも聞いてほしいですね。さあ、ということで本日のゲスト、超かぐや姫の主人公かぐやさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとう、またね。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後は超かぐや姫のラストを飾る楽曲で締めたいと思います。スイちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、今夜のエンディング曲です。メルト CPK リミックス

0: きなの。
1: 今日はここまで。おつまーち。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。昨夜、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、普段よりも少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるとして注意するよう呼びかけています。一方、山梨県では台風や前線の影響で、降り始めから今日午後4時までの雨量が南部町で161ミリ、山中湖村で159ミリに達しています。気象庁と国土交通省は、震度6弱や5強の揺れを観測した山梨県の富士河口湖町と大月市について、地盤が緩んでいるためレベル4土砂災害危険警報などの発表基準を引き下げていて、普段より少ない雨でも土砂災害が発生する恐れがあるとして注意するよう呼びかけています。栃木県那須町の町長選挙で、疑問票の再点検の結果、県の選挙管理委員会が平山幸寛町長の当選を無効と採決したことを受け、平山町長はこれを不服とし、採決の取り消しを求めて東京高等裁判所に訴える意向を明らかにしました。今年3月の那須町長選挙で、現職の平山町長は次点の新人を一票差で破って当選しましたが、その後県選管が疑問票を再点検した結果、次点の新人が2票上回り、平山町長の当選を無効と採決しました。これについて今日、平山氏が町内で記者会見し、県選管の判断や評価に疑問を感じており、裁判所の判断を仰ぎたいと述べ、東京高等裁判所に訴える意向を明らかにしました。今回の選挙では、平山町長と次点の候補者の名字と名前が混在して書かれたものが複数あり、県選管は両者の名前の語感が似ていることなどを踏まえ、名字が一致しているものをそれぞれの候補者の有効票と判断していて、平山町長はこの判断に疑義を呈しています。海上気象情報です。関東海域、明日にかけて風は北部は南西の風20メートル、明日午後3時までに北西の風10メートルに変わるでしょう。南部は南の風20メートル、明日午後9時までに南西の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部は風雨が強いでしょう。ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は北部南部ともに6メートル、明日午後9時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風8メートル、天気は曇りでところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は1メートル50センチくらいでしょう。海上気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、関東甲信越地方の高速道路は雨のため通行止めになっているところがあります。立山道の木更津北インターと富津立山道路の富浦インターの間、立山道支線の木更津南ジャンクションと木更津南出口の間、アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと県央道の茂原町南インターの間が、いずれも雨のため両方向とも通行止めになっています。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、 渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
0: 10時の NHK ニュースです。台風7号は先ほど午後9時に関東の東の海上で温帯低気圧に変わりました。次にアメリカの AI 新興企業アンソロピックは政府からの命令を受けてすべての顧客への提供を停止していた最新の AI モデルクロードミトス5のアメリカの一部企業などへの提供を再開すると発表しました。アンソロピックは今月12日ソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされる AI モデルクロードミトス5と同等の性能を持つフェイブル5にアメリカ政府から安全保障上の懸念を示されたことを受け、すべての顧客への提供を停止していました。このうちミュトス5についてアンソロピックは自社の SNS でアメリカ政府より重要なインフラの運用や防衛を担うアメリカの組織に再導入できるとの通知を受けたと投稿し、2週間ぶりに提供を再開すると明らかにしました。経済チャンネルの CNBC は提供先はおよそ100のアメリカ企業や政府機関などで、ラトニック商務長官が適切な安全対策が施されていると判断したとしています。日本を含む外国の企業などへの提供の見通しは立っていません。一方フェイブル5については提供再開の許可が出ておらず、アンソロピックはミュートス5の提供の拡大とともにフェイブル5の再開に向けて政府と連携して取り組んでいくとしています。アメリカの1期目のトランプ政権で大統領補佐官を務め、機密情報を違法に取り扱った罪で起訴されたジョン・ボルトン氏が裁判で罪の一部を認めました。当初は政権側からの報復だとして争う姿勢を見せていましたが、司法取引に応じたということです。ボルトン氏は大統領補佐官に在任中の時期を含む2018年から翌年にかけてアメリカの国防に関する機密情報を親族2人に違法にメールで送信した罪などに問われています。東部メリーランド州の連邦地方裁判所で開かれた裁判でボルトン氏は一部の罪を認め、申し訳なく思っていると述べました。検察によりますとボルトン氏は司法取引に応じ225万ドル、およそ3億6000万円の罰金を支払うことや、最大100時間の社会奉仕活動を行う代わりに刑期は保護観察から最長でも禁錮5年とすることで合意したということです。ボルトン氏は大統領補佐官を辞任後、トランプ大統領に批判的な立場を取っていて、当初自らの起訴についてトランプ氏による権力の乱用だとして争う姿勢を見せていました。代理人の弁護士は NHK の取材に対し、ボルトン氏は自らの過ちの責任を取った、対照的にトランプ大統領は機密文書をフロリダの自宅に持ち込み説明責任を果たしていないとコメントしています。一方トランプ大統領は26日 SNS に厳しく処罰されることを願うと投稿しました。判決は今年10月28日に言い渡される予定です。大リーグドジャースの佐々木朗希投手がパドレス戦に先発登板し、コントロールに苦しんで5回途中3失点、今シーズン5敗目を喫しました。また1番指名打者で出場した大谷翔平選手は第1打席で高めの変化球をライトへ引っ張り、2試合連続ヒットをマークしました。その後はヒットがなく、この試合は4打数1安打で打率は2割9分4厘となりました。一方パドレスは2点リードの6回ワンアウト1塁の場面で2人目で松井裕樹投手をマウンドに送り、松井投手はツーベースヒットを打たれたものの後続を抑えて 無失点で切り抜けました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。10時5分になります。

0: こんばんは、尾崎世界観です。毎月1回最終土曜日の夜に放送している尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、生きるのが辛いと感じている皆さんからの声を紹介していきます。普段なかなか人には言えない気持ちを分かち合っていきたい。日々を生きていくのは大変だし、すぐに生きやすくなることは難しいかもしれないけど、とりあえず明日を生きてみようかと、そんなことを思える時間を目指していきます。そしてスタジオにはもう一人、臨床心理士の東畑海人さんです。こんばんは。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: お願いします。今回も聞いてほしい話があるんですが、
1: はい、
0: 尾崎世界観も最近書籍を発表して、はい、東畑さんも、少し後に書籍を発表しますよね。
1: はい、
0: でその時にだいたいサイン書くじゃないですか、
1: うん、
0: サイン本と呼ばれる、
1: はい、
0: 書店にね、サイン入りの本を何冊か置いてもらって、
1: うん、
0: あれまとめて書くんですよね、1日決めて。
1: そうなんですよ。
0: で800冊書いたんですね、この間。
1: やばいですね、
0: 一気に。東畑さんは何冊書きました？
1: 今日ね、550、250負けてますね。
0: で最初にものすごい山ができるじゃないですか、はい、本の。でそれをねちょっとずつ、本を開いてこっちにスライドさせてくれる方と、うん、で書く自分と、うん、でその書いた本にあのインクがつかないように、
1: はい、
0: あれなんて言うんですか、わらばんしみたいな、
1: 台紙、台紙、
0: 愛紙、
1: 愛紙かな、ね、うん、なんか挟みます
0: ね、紙をね挟んでね、
1: うん、
0: で これで3人、
1: うん、
0: でその本を積み上げて、
1: うん、
0: 段ボールに入れていく方で4人か、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 計4人で、
1: うん、
0: やっていくんですよね、
1: うん。
0: でだんだんなんかこう書いていくうちに、最初は自分が人として書いてるんだけど、
1: うん、
0: そのグルーブが生まれてきて、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、開いて書いて渡して、うん、あれね、なんなんでしょうね、
1: リズムがね、
0: リズムができて、
1: うん、
0: でそれを崩したくなくて、うん、まあ、休憩しますかって言われるんですけど、うん、もうそれもそれすら惜しくて、もうこのグルーブを、うん、
1: 気持ちよくなった
0: の、 あなたもそのグルーブに入ってるのによくそんなことが言えますねっていう。
1: なんで自我があるんだと
0: そう、うん、もう流れに乗って、うん、もう機械になって、
1: うん、
0: とにかくサインを量産していくっていう、
1: ね、あ、もうあれなんですか、なんか一つになってるんですか、
0: 一つになってる、うん、だからなんでそんな休憩なんて余計なこと言わないでくださいっていう、
1: あ、こんなに俺たち一つ、
0: こんな一つなのに、うん、でだんだんその書きすぎてサインを、うん、自分の名前が分からなくなってくる、
1: うん、
0: 途中で。
1: そうなんですよ、うん、
0: 東畑海人ってなんだろうってなりますよね、書きすぎて、
1: うん、そう、どんな字だったっけ
0: ってそう、そうなってきたら、うん、もう完全に、うん、こう自分の中にリズムが逆に入ってるってことなんで、一回サインが分からなくなることが正しい、うん、流れ でそこでまた名前が入ってくる自分に、
1: うん、ああ、
0: もう一度世界観だ、東畑海人だ、
1: うん、
0: でそれで、まあ、頑張って書いていくんですけど、あれサインってそもそも何でしょうね、うん、なぜ人はサインをして、うんうん、サインを求めるのか、
1: あ、やっぱちょっとマジカルな感じしますよね。
0: ああ、マジカル、
1: まあ、魔法みたいな感じ、
0: あ、
1: うん、
0: そうか、
1: なんかこもってる感じするんですよ。
0: あ、書いた
1: 誰、いや、なんか例えば僕サインもらうの好きで、
0: うん、
1: 昔ね、
0: はい、
1: 尊敬する心理学者とかからサインしてもらって、うんうん、でそうするとなんかそいつのこうすごさがちょっとこっちに、うん、流入してる感じすらしてくるんですよ。
0: なるほど。
1: そう、でもね、それ一番有名な河合駿っていう、
0: はいはいはい、
1: 一番偉い人のもらったんですけどね、うんうん、多分ね PDF にしちゃったんですよね。
0: どういうことですか？
1: 自炊しちゃったんですよ、本を。
0: あ、
1: 間違えて、ショックでね、
0: うん、そのサインもなくなっちゃった。
1: サインもなんか、うん、だからデータ、
0: うん、
1: データの世界に、霊力はどこに行ってしまった。
0: それは唯一の一冊だったんですよね、河合さんの。
1: 一回だけお目にかかった時にいただいたのが、なんか引っ越しの時とかに PDF になっちゃったん
0: ですよ。さすがにその PDFF にまでは霊力は入らない。
1: やっぱ全然違うね、やっぱ書いたってのはでかいんじゃないですか。
0: うん、そうですね、
1: うん、体を使ってもらったみたいなね。
0: だからやっぱり書くってことは、うん、自分の霊力を550冊分放出してるわけですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: こっちは800冊分
1: そうですよ。
0: やばいな、
1: 分散してるわけですよ、全国に。尾崎さんの霊力が、
0: 800ポイント、
1: 800ポイント、800尾崎、
0: それはまた転売するやつがいるんですよ、うん、 あサイン本を、あ人の霊力を勝手に横流ししやがって。
1: ああそうね、本当吸い込んでほしいですよね。
0: そうですよね、うん、ちゃんとその霊力は、うん、でもねただの、うん、線といえば線、
1: はい
0: ね、あの苦情結構あるじゃないですか、そのなんか汚れがあったとか、うん、今、ね、はい、ネットで買って、うん、レビューとかにこんな風に折れてましたとか、うん、破れてましたみたいな、うん、でそんな時代なのにこう
1: そうなんです
0: 線を、ね、入れて汚しいわば汚してるのに喜んでもらえるっていうのは、
1: うん、いや人間がいるってことなんですよ。
0: そうですね、そ
1: こにね、折れてたり汚れたりするというのもね、うん、
0: 確かにな、そうだな、うんうん、まあね、頑張ってね、
1: はい、
0: お互い書いたのでしっかり届くことを願って、
1: はい
0: はい、発表されますのでもうすぐ東発さんの本も、はい、今夜は2人でお送りします。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では番組宛に届いたメッセージ、そして NHK が長年運営している自殺と向き合うというサイトに届いたメッセージの中から紹介していきます、
1: うん、
0: まずは前回の放送の感想です、
1: はい、
0: 神奈川県蛍光イエローさん40代女性、前回のゲストの伊藤麻さんの体についてのお話すごく良かったです。穏やかな口調で、体っていろいろムカつくじゃないですか、頑張りたい時に頑張れないし自分の人生の足を引っ張ることがある、でも悪者にできないし困ったやつだけどなんとかうまくやっていかないといけないとおっしゃっていて、うん、本当にその通りだなと深くうなずきました。年齢を重ねるごとに体は言うことを聞いてくれないし心も同じでイライラしたりモヤモヤしたり全然思った通りになってくれない、でもこれからもこの体と心でもうちょっと頑張ってみるかと思っています。
1: めっちゃいいじゃないですか。
0: いいですね、
1: うん、
0: 確かに、うん、なんか本来そのなかなか言わないですよね、そのなんか体ってムカつくじゃないですかとか、うん、そういうこう、まあ、自分で思ったりはするかもしれないけど、うん、そう誰かが言葉にしてくれることって
1: 確かに、ね、
0: うん、あまりないから、まあ、伊藤さんのあの声と空気感でね、うん、そういう言葉が出てくると、あ言っていいんだな、
1: うん、
0: 思っていいんだなってなるし、
1: なんかあの骨董品みたいなニュアンスじゃないですか、
0: うん、
1: これ体を骨董品として、
0: はい、
1: 結構ボロボロなんだけど、
0: そうかそうか、価値そこでね、うん、自分が価値を見出すっていうか、
1: サインと一緒です。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: 確かにいいな、はい、ありがとうございました、はい、では続いてのメッセージです。熊本県白ご飯さん20代女性、最近 SNS が怖いです、
1: うん、
0: インスタグラムを見ると他人と比較してしまう、みんなキラキラしているないいな、 X を見ると晒されている人がいる、それを見て笑っている人がいる、
1: うん、
0: いつか自分も知らぬ間に笑う側、笑われる側になってしまっているのではと怖いです。 X のおすすめでそのような炎上している投稿が流れてくると毎回アカウントを作り変えてしまう、かっこリセット症候群気味なんです、
1: うん、
0: かっこ年、これからも SNS は加速する一方、取り入れないと情報遅れ時代遅れと言われる現代、切っては切り離せないものでしんどいです。
1: うんそうですね、
0: こんなのがあるんですね、リセット症候群。
1: あれなのかな、
0: うん、
1: 汚れちゃったってなって、
0: うん、
1: 新品の、
0: うん、最初からリセットして、うん、まあ確かに残っていくものだからか、
1: まあ結構 しかも炎上してる投稿が流れてくるとね、
0: うんうん、
1: なんか嫌な気持ちになっちゃうんでしょうね。
0: うん、そうですね、結構勝手に出てきますよね今
1: あれね、
0: うん、あれ見たいものに見たくないものがくっついてくるんですよね、
1: うん、まあね、
0: うん、
1: なんかね、
0: うん、
1: キラキラとか、うん、さらされるとか笑うとか、うん、なんかなんというか、
0: うん、
1: 嫌な感じが漂ってます ね。
0: このキラキラキラって本来だったらポジティブな言葉なのかもしれないけど、この場合は、うん、そうですよね。だからやっぱりいい言葉も悪い言葉も全部、うん、SNS の中にある時点で、
1: うん、
0: 何かこう自分に向いてくるというか、
1: うん、
0: 自分を指す可能性がある言葉になるのかなと思いますね。
1: そうだね、
0: これを見てる限り、うん、うん、まあ、でもやっぱ人と喋ると、まあ、今もそうですけど、うん、そんなに悪い人いないし、
1: うん、
0: そんなに嫌なことないよなって思うんですよね、
1: うん
0: うん、
1: そうですね。
0: だから全然違う
1: し、なんか、うん、なんて言うんだろうな、そのこういいなと思ったり、うん、さらしたり笑ったり笑われたりする部分も、うん、僕らの心の中にはまああるじゃないですか、
0: うん、
1: まあでもそれだけではないわけですよね、
0: うん、そうですね、うん、
1: でまあ なんか僕ももうだいぶ年取ってくると、うん、なんか SNS で流れてるのが、うん、なんか世界の全てみたいにやっぱ一人でいると見えるけど、うん、結構なんていうのかな、こう見てるだけで、うん、参加せずにこう、うん、流し見している、はいはい、人たちってすっごいいっぱいいるって、うん、まあ、むしろそっちの方が多いわけで、
0: 流し見しげおですよね。
1: あ、そういう人物
0: が、そういう人物がいるんです。あ、そうですか。はい、その何もせずに流してることを、あ、それの人を流し見しげおって言うんですよ。はい、
1: それはあのなんかどっかにある言
0: 葉っていうか今作った言葉
1: なんですけど、はい、すいません、なんかちょっと時代に乗り遅れ、
0: はい、
1: あの流し見
0: ついてきてください、はいはい、そういう人がね結構いて、
1: 流し見しげをね、
0: 流し見しげをって、
1: はい、うん、そうそうそう、うん、でその人たちの中にも笑う気持ちもあるけど、うんうん、でもひどいなとも思ったりもしてるわけで、うんうん、まあ、なのでね、やっぱりなんかね、人間のいろんな気持ちを全部、うん、なんか増幅しちゃうけど、うん、まあ、そうじゃない気持ちも人間にはあるなと最近思ってますね。
0: そうですよね。だからそうなんだよな、 SNS の中にはその、うん、悪い方に引っ張るような言葉が割とこう強く出てくるけど、まあ、どっちもどっちなんですけどね。普通にこうお互い大人だから、うん、いろんなネガティブな気持ちはあってもそれを押し殺すし、うん、これなんかそういうのをちゃんと見極めたいですよね。ちゃんと、うんうん、まあ、人とはやっぱ声で喋るっていうのはすごく大事だなって思います。
1: ああ、そうかもしれないですね、う
0: ん、やっぱトワズさんが喋るときに、うん、なんだろうなってこう詰まったり、
1: うん、
0: うん、するそのこう感じ、
1: うん、
0: その気分っていうか、そういうものをやっぱ受け取りたいので、
1: うん、
0: うん、
1: いや、そう思いますよ、
0: うん、
1: 声は結構弱さがにじみますよね。
0: そうですね、うん、本当そう。
1: 強い声ってね、まあ、政治家が演説してるときは強い声だけど、うん、そんな長持ちしないもんね、
0: うん、そうなんですよね、うん、そう、本当にそう思う、ありがとうございます、
1: はい、
0: 皆さんも生きるのが辛い、明日が来るのが憂鬱、普段は人に言いづらいもやもやした思い、番組に送ってください。一言だけでもいいし、内容がまとまっていなくても大丈夫です。辛い時、気持ちを和らげるためにしていることも募集しています、うん、メッセージは番組ホームページから投稿できます、続いては辛い時に聴いているお守り曲のリクエスト。今日の1曲目は東京都不安民さん、20代女性です、
1: うん、
0: 私は高校時代学校に通うことが難しくなり行けなくなり引きこもっていた時期がありました。何がきっかけだったのか、何がそんなに辛いのか分からなくなっていた時、この歌詞の火傷のようなこの心の痛みの治し方、その名前すら知らなかったよという歌詞に自分を重ねて聞いていました、うん、本当に支えられてきたなと思います。今は1年遅れてしまっているけど大学にも入学できて前を向こうとしています。あの時辛い気持ちにこの歌が寄り添ってくれたから今があると思っています、
1: うん、
0: 私は辛い時に自分の辛い気持ちを代弁してくれたこの曲があったから生きようと思いました。今辛いと感じている人が音楽であっても音楽でなくても何かをきっかけに少しでも生きようと希望を持ってくれたらなと思います、それでは東京都不安民さんのお守り曲、レオナで怒り

0: 送りしたのは東京都不安民さんのお守り曲レオナ怒りでした、うん。では続いてのメッセージです。群馬県アリンコさん、10代女性。私は成績や身だしなみ、性格を人と比べてしまう自分が嫌いで、生きることが辛くなってしまうことがよくあります、うん。自分よりも優れている人を見ると嫉妬してしまうし、自分よりも劣っている人を見ると失礼ですが、少し優越感を抱いてしまう。自分が嫌いです。人と自分を比べてその気持ちを原動力にできればいいんですが、そこまで前向きに生きられない、うん。そんな自分が恨めしくてたまりません。
1: すごいね、恨めしくて、
0: 恨めしくてたまらない。
1: すごい言葉だね。
0: まあ、比べるのは、まあ、誰でも、うん、そうですよね。
1: 10代、
0: うん、そうか、性格か。まあ、身だしなみはまあすぐ、
1: そうね、
0: うん、でも何でも見てしまうってことですよね。でも10代の時は本当そうでしたよ。
1: そうだよね、
0: うん、とそう、
1: うん、過酷だよね10代って。
0: 過酷です。
1: そうね、
0: やっぱ靴大事って言いますよね。あの、
1: うん、
0: 人って靴を見るらしいですよ。まずその人が強そうかどうかっていうか。
1: あ、うん、それなんかこう、なんつうの、銀座の、銀座ではそうだみたいなやつ見たことあるんですけど、
0: うん、
1: 普通の人も靴見て
0: じゃないですか。でもあの中学とか高校の時とかも真っ先に、うん、まあ、なんとなく、あ、まあ、クラス替えの時とかも、
1: はい、
0: この人はヤンキーなのかっていう、
1: うん、
0: あの判断があるじゃないですか一個。で、
1: 確かにね、
0: これってあの天然でこうなってるのか、なんかそういうパーマをかけてるのか、どっちかっていう。こわもてで眉毛もなんかそっててるのか、そういう眉毛なのか、
1: うん、
0: どっちなんだろうっていう、う
1: ん、なるほどね、
0: 怖そうだなって、まあ、リーチがかかってて、
1: うん、
0: 最後の一個が靴なんですよ。で靴見ると、
1: うん、
0: なんか綺麗な運動靴だったりするから、ああこれ違うっていう、これもともとこういう顔だっていう。で話してみると優しかったりするんで。
1: どういう靴だとやばいんですか。
0: まあなんかこう履き古して、ちょっとわざと兄さんからもらったような、
1: あ、
0: 汚い靴とか、
1: あ
0: となんかその大体この出てきますよね、靴にそのふてぶてしさが、人間のその強さっていうか、こう、
1: ああそうなんだ、
0: うん、
1: どんな靴が、
0: ああ今はどうですか。
1: なんかいいやつ。そう、
0: いやそんなことないけど、うんうん、
1: 俺の靴も見てください。
0: ああもう強そうな、うん、
1: あ
0: 強そうですね。
1: やばいですか。
0: もう負けそうな感じしますね、これ見たら。
1: 怖い。
0: いい感じ。
1: 怖いですか。
0: うん、でもね本当そうなんです。そのこれってなんかその高い靴とかじゃなくて、
1: うん、
0: なんか人出ますよね。
1: いやそうなんでしょうね、うん、
0: 顔
1: そっか、靴、うん、そうか、だから靴まで逆に神経使わないからこそ、うん、靴に出てしまうということですかね。
0: あなのかな、うん、でもなんかその普段どんな感じで歩いてるかってあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: やっぱり調子悪い時、
1: うん、
0: 自信がない時って、
1: うん、
0: そういう歩き方になるだろうし、
1: うん
0: うん、なんかねそのこうなんか靴にこう、はい、足がこうグッてこう、はい、入ってる人はこうそういう靴裸足になるんですよきっと。なんか
1: 靴に
0: 入なんていうのその、
1: うん、
0: なんかこう靴の中で足がしっかりグッてしてると、
1: はい、
0: なんか形がそうなってくるっていう。
1: あ靴自体がね、
0: 靴自体がそう、
1: あ
0: なんか縮こまってるとただの靴のままなんですけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを感じるんですけどね。だから
1: えあれなんですか、うん、中高生ぐらいからそんな感じで生きてたんですか。
0: いやなんか最近言われて納得しましたね。あの何年か前にそれ聞いて、ああ確かにそうだったなって。靴をで電車の中とかでも、
1: はい、
0: なんかそんな感じでしたね。パッと見て、
1: はい、
0: うん、靴ってなんかその人と、
1: はい、
0: リンクしてるなって。
1: うん、
0: うん、
1: いやだからねやっぱと思うと、うん、あんま比較してない感じになりますよね。
0: 比較してない、
1: うん、なん か観察してる男になってて、
0: あ
1: なんかどっちか自分、うんうんうん、自分に返ってきてないじゃないですか。
0: あ確かに
1: ただ見てる男として言ってるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あそれいいよね、
0: うん、確かにそう自分と比べてしまうとあれだけど、あこれはこれの人はこうだなとか、
1: うん、
0: うん、自分にとってどういう人なんだろうっていう、
1: う
0: そうだな。
1: まあね、だからなんか その前に、
0: うん、
1: 私のことを、うん、思い出しちゃうって話ですよね、
0: うんうん、
1: だからもう鏡のようになってるわけでしょ、
0: うん、
1: 人がね、
0: うん、
1: でも恨めしくてたまらないっていうのはなんか、
0: うん、
1: すごい
0: 自分が、
1: ね、
0: 少しでも優越感を抱いてしまうっていうのはでも誰でもそうだと思うし、それはそれで別にいいと思うんですけどね、
1: うん、これはね、
0: うん、
1: まあなんか喜んでもいいと思うけどね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: まあでもあれなんだよね、なんか自分に優越感を抱くということは、うん、人は私に対して優越感を抱いているのではあるまいかと、
0: う
1: ん、
0: そうかそう思うのか、
1: ぐるぐる回転してくる、
0: うん、その優越感が結局変化してしまうのか、
1: 奪われちゃうっていうか、
0: うんうんうん、そうだな、まあでもみんなそうだと思うな、これは
1: そうだね、
0: 割と

0: ストーブみたい、ヒーターみたいのがなんか教室の隅にあったんですよ、
1: はい、
0: 昔あのありました教室の前の方の、
1: うん、
0: あそこの上に座ってる人は偉いというのがありましたね。
1: ああ、はい、確かにわかりますよ、
0: うん、
1: あのあれですよね、西遊記の孫悟空みたいな
0: そう
1: そう石の上に、
0: うん、むしろその人から風が出てるみたいな、あそこにね座るのみんな目指してましたよね。
1: いや、うん、何だったんでしょうね。
0: 何だったんだろう、だからそんなもんなんですよ、
1: うん、
0: 結局その時の、はい、何だったんだろうって、うん、あれって思うから、
1: うん、
0: でもその辛さとか、うん、恨めしい気持ちとかはそうすごくわかるし、
1: まあ、覚えておくといいと思いますね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: あの時何だったんだろうって思えると思うので、うん、それはしっかり刻んでおくというのは大事だと思います、
1: うん
0: うん、また送ってください、はい、では続いてメッセージ読みます、
1: うん、
0: 兵庫県七志さん20代女性、家族間でいざこざがあり、私の唯一の味方だった母が私の中で敵だと思った瞬間がありました、
1: うん、
0: その時から私は眠れなくなりました、昼間も夜もどうやって眠っていたのかわからなくなりました、
1: うん、
0: 家にいるのが怖くて一人になりたかった、家にいるとずっと母に監視されているようで、私がまた間違った行動を取ったら家族会議が開かれて振り出しに戻る、そんな毎日でした。そんな時私の気持ちを和らげたのは嫌いな職場だったと思います。職場なんかどうでもいいから、眠れなくてもしんどくてもやるしかなくて、家に帰ったらクソなのに、どうしようもなく死にたくなっても、
1: うん、
0: 次の日になれば結局いつも通り過ぎていく、ずっとその繰り返しで、もっと落ち込む日もあれば、なんとなく今日は大丈夫な日もあって、それが続いた時ちょっとずつ回復していきました、
1: うん、
0: 寄り添ってくれる場所も大事ですが、そういう場も大事だと思いました。一度癖になるともうなる前には戻りませんが、
1: うん、
0: それでもなんとか生きてます。
1: まあ
0: もともと好きじゃなかった場所が、
1: うん、
0: 大事な場所が崩れたことによってちょっと必要な場所になるっていうことですよね。
1: なんか大人になった、
0: うん、
1: こう感じを伝えてくれてるように聞こえましたけどね、
0: うんうんうん、だから、まあ、家の中では、まあ、この家族会議がまた開かれるっていうのはちょっと、
1: うん、家族会議って怖いですね、
0: うん、本当監視されてる感じしますよね。でも、うんうん、そこでその気持ちを職場が和らげてるって気づける時点で、
1: うん、
0: うん、強い感じしますよね。
1: そうだね、うん、いやだからやっぱりね、出かける場所があるっていいですよね、
0: うん、確かに
1: 行って帰ってこれる、
0: うん
1: うん、それしかも考えないでいいんですよね、
0: うん、
1: 今日はそこ行こうとかしないでいいしね、
0: うん、それって逆になることもあるんですかね、その家が良くない場所になった時に、
1: うん、
0: 逆にその行って帰ってくるっていうのが反転するってことはないですか。それはないか、家は家だから。
1: あだからまあ逃げ場になったって話ですよね。
0: うん、そうか、逃げ場になったのか。
1: まあでも逆はあれだよね、家が安全基地になったって話はあるよね、うん、
0: それはありますよね、
1: うん
0: うん、でも自分も、うん、やっぱ音楽活動しててうまくいかないときに、うん、ま
1: あ、
0: 文章を書く仕事に逃げることがあるので、
1: あ、
0: うん、それはでもどっちが家っていうのは分からないですけど、まあでも基本的にはそう、音楽、うん、が家か、
1: うん
0: うん、それはよくやってることですね。その仕事の中でいくつかやって、トワトさんありますか、その
1: うん、
0: カウンセリングしながら、
1: ね、まあ本書いたりね、うん、そうですよね、そうだね、確かに、まあ違うモードの自分がいるって感じですね、うん、文章を
0: 書くのと、
1: うん、臨床してるのは、
0: うん、
1: だそれはあるんじゃない、このお家のモードと職場のモードが、
0: うん、
1: 違うということそのものが、
0: うん、ああそうか、
1: なんか違うモードになれるってね、
0: うん、でも職場で嫌なことがそれで消えるわけじゃないですもんね。
1: 消えるわけじゃないんだよね、うん、
0: だから本当にこう嫌なこと同士でも意外と消えたりもしますよね。
1: そうなんだよね、
0: うん、打ち消せたりするから、
1: なんかほら相乗効果になる時もあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でも打ち消す時もあるんだよね、不思議ですね。

0: で、同じ色の、
1: はい。
0: 丸いものを重ねて消すゲームありましたよね。
1: あ、え？
0: パズルゲームみたいな、
1: はい。
0: 上から落ちてきた
1: はい。
0: 同じもの同士をこう連鎖させて
1: はい。
0: 一気に消したりす
1: ああ、
0: るゲームがあって、
1: はい、
0: なんかそれを思い出しましたね。なんか、嫌な
1: はい、はい。あ、
0: もの
1: 嫌
0: と嫌な
1: な。
0: ものでも、
1: そうだね。
0: 消えたりするっていう。
1: いや、なんかね、という気づきを、この方は、こう、なんか、ちょっと、誇らしく思ってるっていうか、なんか生き延びたぞって感じがするのが、なんか良かったなって思いましたね。
0: そうですね。これ本当まさにこう辛いっていう時にこうスイッチを押して俯瞰のカメラに切り替えた感じがしますよね。
1: ああ、するね。
0: この2つの部屋を俯瞰で見て、ああこれに対してこっちは今はよく作用してるなって思えてるから。
1: そうだね。なんかカメラのさ、カットが切り替わって
0: そうです
1: る感じ
0: ね。
1: がするよね。
0: これはすごい。なんかそうすると映画っぽくなるから、その自分の生活、人生がすごく素敵だなと思いました。またお便りください。ではここでお守り局に行きます。東京都エクストラミルク、東京都エクストラミルクさん、20代女性、30歳、
1: 男性かな。
0: あ、20代男性、30歳を目前に日常生活は充実していながらも、ふとした瞬間に漠然とした不安や孤独を感じることも増えました。そんな状態にそっと寄り添ってくれたのがこの曲です。歌丸さんが歌う一節に、しばらくつながり中毒離れてソリチュード、孤独という親友との大切なエチュードというフレーズがあります。この秀逸な韻の踏み方はもちろんですが、寂しさの中にある美しさやたくましさのようなものも感じます。また寂しさや孤独を感じる自分自身と付き合っていくことをエチュードと捉える軽やかさに心もふっと和らぎます。これからますます寂しさは募っていく予感もしますが、自分自身と適切に会話し、信頼できる人と関わり合いながら、なんとか生きていけたらなと思います。それでは東京都エクストラミルクさんのお守り曲、ライムスターサイレントナイト、

0: れぬようにリズムの神を与えたもうときめきを何か生まれそうなそんな気がしてきっとあともう少しあともう少しあともう少しで。
1: お送りしているのは東京都エクストラミルクさんのお守り曲ライムスターでサイレントナイトです、でもすごいですよね、このこうラップの中の言葉をちゃんとこう自分に残せるっていうのは
2: なんかこう本当にこう形を持ったんでしょうね、
1: そうですよね、
2: いいね、
1: X でも投稿していただいてます。中古さん、皆さんいろんな曲知ってるね、私はここで流れてるお守り曲は知らないのが多い、辛い時に音楽で支えられている人はたくさんいるのだなと感じる、ですね、
2: 僕もこれで音楽学んでるっていうか、あの聴く曲増えてますよ、
1: プレイリストに入っていくから、
2: はい、
1: もうすぐ入っちゃうからな、
2: そう、
1: そういう今のね、
2: はい、
1: こう嫉妬してるという、
2: はい、
1: あのソリチュードを今してるんですよ、
2: あ、ソリチュード
1: ソリチュードだから、俺はソリチュードだから、投稿は放送中はもちろんいつでも受け付けています。尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオの番組ホームページから送ってください、また誰かに相談したいなと思った時聞いてくれる窓口があります。電話での相談はハッシュタグ命 SOS、 電話番号は0120-061-338 0120-061-338 です。イクズラビットというサイトでは SNS での相談も受け付けています。混み合っていてつながりづらいこともありますが、よければ連絡してみてください、続いてのメッセージです。匿名の方、みんなで寄ってたかって誰かを叩いているのを見るのも辛いけど、みんなが誰かを一斉に持ち上げているのを見るのもそれはそれで辛くて怖く思うし、居心地が悪いと感じる、集団の空気みたいなものに対して苦手意識がある。全部全部正しいとか全部全部悪いとか、そんな白黒はっきりしたものなのかなと思う、集団の空気が片側に寄っているのを見ると疲れる。物事を斜めに見すぎだろうか。グループが苦手、コミュニティが苦手、村が苦手、みんな散れと思う。
2: いいね、
1: そしてこの方は少し時間が経ってからもう一通送ってくれました、
2: はい、
1: いやなんか違うな、うまく言えないな、嫌なことするやつは嫌なやつだ、嫌なことされたら辛いのは確かだ、みんなが一つになるのが辛く感じる、いいことでも悪いことでもみんなが一つになる時の空気が私はどうも苦手だ、みんなと一緒な気持ちになれない、右と言われれば左だと言いたくなるし、白だと言われると黒だと言いたくなる、この気持ちは何なんだろう、自分がどの立ち位置にいるのか、誰の味方なのか、表明しないといけないような気持ちになるのが嫌なのかな、なんか息苦しい、そのなんかが何なのかよくわからないけど息苦しい、死みたいですね、
2: なんかいいね、
1: 強い、なんかもう一通送ってくれて、反省っていうか、あちょっとってなるかと思ったらそのまま行きましたね、なんかそれがすごい、
2: そう、
1: 引き返さずにさらに先まで行ったから、これはね、やっぱ強い方だと思いますね、
2: 何が違ったんだろうね、
1: なんかまだ足りなかったって感じだもんな、普通は自分もあるんですよ、いやなんか違うなから反対側に戻っていく、なんかいやなんか違うなから加速したから、
2: そうだね、
1: これはねやっぱ、
2: いやだからこれは前半はみんなに向かって言ってるじゃないですか、みんな散れみたいな、他人に向かって言ったのが、いやなんか違うなから内政に向かって、
1: なるほど、
2: 深まっていって、
1: 確かに、でも内政なんだけど、さらに外側に出てる感じがいいですよね、
2: いいよ、
1: だからやっぱりその内側を向いて内側にこもっていく場合もあるけど、内側向いてるんだけど外に飛び出てくっていうこともできるんですよね、
2: そうだね、
1: だからやっぱみんなこう外を向いて外に出てとか言いがちだけど、自分は結構こう内にとことん向かって気づいたら外にっていう方が合ってるんですよね、
2: ただまあ行ったりね来たりですよね、
1: 確かにそうですね、2通目は内側だな、これ
2: 自分の話になってるでしょ、
1: そうですね、確かにこれってそういう方が伝わりやすかったりするんですか、最初は外を向いて周りに対してメッセージを発信して、次に自分に向けてっていうのがいいことなんですかね、
2: いやすっごいね、なんていうのかな、心の力を感じたよ、
1: なるほど、
2: っていうのもだからこう見えてる世界の

0: どんわーっと書かれてるじゃないですか、うん、でもはっと気づいて、うん、いやな俺なんでこう思ってんだろう、うん、みたいなふうにこうなんか引き返してくるじゃないですか、うん、なんかこの心の運動っていうんですか、うん、こう U ターンしてくる感じが、うん、
1: なるほど U ターンか、
0: うん、だってこの次にさ、
1: うん、
0: さらにこの後にいやさらになんか違うなとかってなったとした時には、うんはい、なんか本当にみんな白黒はっきりしてるんだろうかとかってなりそうじゃないですか、うんはいはい、自分を見つめたことで世界も今まで思ってたのともしかしたら違うかもしれないみたいな、
1: うん、
0: なんかそういうねなんか運動を感じますね、
1: うん、確かにその運動ってのはいいですね。そうだな、
0: いやこういうの思ってませんでした。
1: いや思ってました思ってました、うん、
0: 思ってましたよねこれ、うん、
1: でもそうやって運動して、うん、ちゃんと疲れるじゃないですか、うんまあ、実際に体動かしてもそうだけど、うん、心も多分、
0: うん、
1: そう使った分だけ疲労が蓄積されていって、うん、そうやって疲れていくってすごい大事なことなんですよね、うん、
0: あなるほど、うん、
1: なんかその余ってるエネルギーをちゃんと使っていくっていうか
0: 確かに、
1: うん、
0: そうだね、
1: うん、
0: いやだ2個目の方がちょっと疲れを感じますよね。
1: そうですね、うん、でもその悪いものじゃなくて、
0: うん、
1: そうちゃんと、うん、うまくこう使えるといいですよね。
0: そうですね、
1: うん、なんか心が汗かいてる感じしていいな。
0: いやだからやっぱりさ、うん、あれだと思うんですよ、なんかこう集団の空気に対して、うんうん、なんかこう個人であるみたいなことをさ、うん、こう個人一人一人違うんだって言いたい感じじゃないですか、
1: うん、
0: で俺はみんなと一緒じゃないんだって言いたいけど、うん、うまく言えてないのを苦しいなって感じで思うのってさ、なんかやっぱそうやって人は個人になっていくんだよなって僕は思うんですよね、
1: うんうん、そうですね、すごく健康的な感じがするな、
0: うん
1: うん、
0: みんな散れとかさ、
1: うん、
0: かっこいいですよ。
1: いいですよね、うん、なんかピシッとしてんだよな、
0: うん、ピシッとしてね、
1: うん、あんまりいい言葉ではないんだけど、
0: うん
1: うん、なんか詩人っぽい感じがする
0: ですね、
1: うん、またねこの運動をぜひ送ってください。
0: 続きをね、
1: うん、尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、番組では心が苦しい時辛い時に気持ちを和らげるためにしていることも募集しています、
0: うん、
1: 紹介します、匿名の方。昔から古い建物が取り壊されて今まで影になっていて見えなかった家が見えるようになる現象がとっても好きです。ここにずっといたんだねと思うし、前より部屋が明るくなるのかなと想像するとなんだか気分が良くなります。最近家の前にある古いアパートが取り壊し工事をしています。音はものすごくうるさいし重機の振動も伝わってきてちょっと不快なんだけど、窓から見える空の分量が毎日少しずつ広くなってきていて視界が広がるとはこれかと思っています。気持ちがいいです。眺めがいいっていいなと思います。うん、なるほど、
0: めっちゃいいっすねこれ。
1: ねえ、いいっすね。あったものがなくなっていく、
0: うん、
1: そうですね、確かに。結構びっくりしますよね、
0: うん、
1: あとこう地図見てても今写真出てくるじゃないですか、
0: はい、
1: 全然あれなくなってるとか、うん、この時なんかねその寂しいような、
0: いやなんか東京って結構ずっと作ったり壊したりしてるじゃないですか、
1: うん、
0: でどんどんいろいろ建て替わってって、うん、工事現場なんか渋谷とかもずっと工事してて、
1: うん、
0: いやなんかねこう生きてるなって感じするんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 街が生きてるっていうかね、うん、
1: 渋谷をずっとしてますね工事、
0: うん、だもう生き生き成長っていうのかそういうことなんだ、
1: ね、ずっとやってる、うん、この番組はね取り壊されないようにしたいですよね。
0: いやここはだからなくなるとね、
1: うん、
0: 他の番組がちょっと明るくなるんです
1: けど、ね、やだな、
0: うん、
1: やだな、
0: うん、
1: 遮りたいですね。
0: そうだね、
1: うんうん、少なくとも2つの番組は遮ってるわけだから今この番組が。
0: そうだ ね,
1: ね, 前でしたね。風通しよくなってほしくない絶対、うん、やだな、
0: はい、
1: ありがとうございました、もう一つ紹介します。東京都ゆっくりさん40代女性。私は去年の春強い不安感から仕事に行けなくなりました。きっかけがあったわけではなく20年も続けてきた仕事なのに、なぜか突然行けなくなり混乱しました。でも1年を経て少しずつ気持ちが落ち着き

先月から職場の復職プログラムを始めています。ここにたどり着くまでに管理職や保健師さん、同僚にたくさん話を聞いてもらいました。ラジオも何度も聞きました。そして私は人の悩みを聞く仕事をしているのに、自分の悩みは誰にも話せていなかったことに気づきました。今は東畑さんの復職する人は強くなって戻るのではなく弱いまま戻る、そして働き方を変えるという言葉を握りしめながら毎日職場に行っています。今も不安で涙がこぼれ

0: 私にとって東畑さんの言葉はお守り曲ならぬお守り言葉です。弱いまま働いてみようと思います。
1: 嬉しいですね。
0: ね、嬉しいですね、
1: うん、
0: お守り言葉。
1: いや、僕はこの、うん、これをお守り レターにしてね、
0: お守りレター、お守り言葉に対するお守りレター、
1: うん、そう、それを往復していくんです。
0: うん、
1: 嬉しいですよ、やっぱ、うん、役に立ったんだなって、はい、
0: 俺はだからそのいいなっていう気持ちと、
1: うん、
0: 羨ましいなというお守り嫉妬を手に入れました。
1: あ、はい、じゃあお守り罪悪感も
0: お守り罪悪感
1: 、はい、
0: 尾崎世界観の親戚みたい、お守り罪悪感
1: 確かに
0: 、はい、そろそろお別れですね。寂しいですね。次回は来月7月25日土曜日夜10時5分からお送りする予定です。
1: はい、
0: 最後にこの方のお守り曲を紹介します。京都府羊さん、20代女性のお守り曲です。うん、今年の3月から新社会人になり働いていたところで長時間労働と職場環境から適応障害になりました。憧れの専門学校に通わせてもらって無事卒業して就職したのに辞めないといけなくなりました。人はこんな短期間で居場所がなくなるんだと実感しました。大好きなクリーパイプの音楽も聴けなくなり、ご飯も食べれて一口の生活を送っていました。精神科に通院し、久しぶりにイヤホンをつけて選んで聴いた1曲目がこの曲です。終盤の歌詞に何度も居場所をもらいました。ゆっくりでもいいからまたやり直そうと立て直してくれた曲です。居場所がないと感じている人に聴いてほしいです。
1: いいね、
0: うん。京都府羊さんのお守り曲を聴きながらお別れです。クリーパイプでゆっくり行こう。尾崎世界観のとりあえず明日行けるラジオ、せーの、
1: また会う日まで。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。台風7号は日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。関東と伊豆諸島ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。今日は2つの台風が本州に相次いで接近し、千葉県銚子市では午後8時までの24時間に降った雨の量が 232.5ミリとなり、平年の6月1ヶ月分を超えるなど大雨になりました。2つの台風は日本の東の海上に進み、台風8号は午前9時に、台風7号は午後9時に、いずれも温帯低気圧になりました。ただ関東を中心にこのあと数時間は非常に強い風が吹き、伊豆諸島の海上ではうねりを伴って大しけが続くと予想されています。またこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあります。気象庁はしばらくは土砂災害に十分注意するとともに、強風などにも注意するよう呼びかけています。栃木県那須町の町長選挙で疑問票の再点検の結果、県の選挙管理委員会が平山幸弘町長の当選を無効と裁決したことを受け、平山町長はこれを不服とし、裁決の取り消しを求めて東京高等裁判所に訴える意向を明らかにしました。今年3月の那須町長選挙で現職の平山町長は次点の新人を一票差で破って当選しましたが、その後県選管が疑問票を再点検した結果、次点の新人が2票上回り、平山町長の当選を無効と裁決しました。これについて今日平山氏が町内で記者会見し、県選管の判断や評価に疑問を感じており、裁判所の判断を仰ぎたいと述べ、東京高等裁判所に訴える意向を明らかにしました。今回の選挙では平山町長と次点の候補者の名字と名前が混在して書かれたものが複数あり、県選管は両者の名前の語感が似ていることなどを踏まえ、名字が一致しているものをそれぞれの候補者の有効票と判断していて、平山町長はこの判断に疑義を呈しています。一方、疑問票によって今回の混乱が生じたことも踏まえ、平山町長は電子投票を導入すれば疑問票がゼロになる、可能であれば来年の町議会議員選挙や県議会議員選挙に使いたいと述べ、電子投票の導入を前向きに検討する考えを強調しました。気象情報です。波浪警報が伊豆諸島南部に出ています。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の東部、足柄、神、清少、長野県の上田、諏訪、上伊那、下伊那の各地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島の北部と八丈島、神奈川、千葉、茨城の沿岸を中心とする地域、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が伊豆諸島、茨城、栃木、群馬の各県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、長野県の長野、中野、飯山、上田、佐久の各地域と、佐渡を除く新潟県に出ています。また明日、小笠原諸島に熱中症警戒アラートが出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇りで昼過ぎから時々雨でしょう。伊豆諸島北部、曇り時々雨、波4メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では5メートルのち2メートル、うねりを伴う。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合はNHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

11時の NHK ニュースです。台風7号と台風8号は日本の東の海上に進み、台風8号は午前9時に、台風7号は午後9時に、いずれも温帯低気圧になりました。ただ関東を中心にこのあと数時間は非常に強い風が吹き、伊豆諸島の海上ではうねりを伴って大しけが続くと予想されています。これまでの大雨で東日本の太平洋側を中心に地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。次に、今日午後、愛媛県西条市の川でボードの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていた男性3人が流され、このうち2人が死亡しました。現場は台風の影響で水かさが増し、流れも速くなっていたということです。今日午後1時ごろ、西条市を流れる鴨川で男性が流されているのを警察官が見つけました。警察と消防が捜索し、男性3人が救助されましたが、西条市の会社員松本正夫さん53歳と、愛媛県今治市の地方公務員竹谷公明さん62歳が意識不明の状態で搬送され、その後死亡が確認されました。もう一人の54歳の男性は命に別状はないということです。警察によりますと、3人は知人同士で、流された当時ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていて、いずれも救命胴衣を着用していたということです。現場の川は台風7号による大雨の影響で普段よりも水かさが増し、流れも速くなっていたということです。警察が当時の詳しい状況を調べています。台湾の議会トップが訪米し、アメリカの下院議長と安全保障上の協力などについて意見を交わしました。中国が台湾への圧力を一層強める中、アメリカとの関係を改めて確認した形です。台湾の議会立法院の韓国瑜委員長は、超党派の議員団を率いて今月21日からアメリカを訪問し、ワシントンで26日アメリカ議会下院のジョンソン議長と会談しました。立法院によりますと、菅院長はジョンソン議長に対し、長年にわたって台湾を支持し、双方の関係発展を推進してきたと謝意を示しました。その上で、双方は安全保障上の協力や経済関係の強化などについて意見を交わしたということです。台湾の東の海域では、中国が今月管轄権を主張する活動を繰り返すなど、台湾の民進党政権への圧力を一層強めています。女子ゴルフの海外メジャー大会、今シーズン第3戦となる全米女子プロ選手権は26日ミネソタ州で第2ラウンドが行われ、畑岡奈紗選手が通算7アンダーにスコアを伸ばし、首位と5打差の2位に浮上しました。2アンダーの19位から出た畑岡選手はパー5の7番でイーグルをマークするなど、第2ラウンドをイーグル1つ、バーディー4つ、ボギー1つで回り、スコアを5つ伸ばしました。通算7アンダーとして首位と5打差の2位に浮上し、悲願の海外メジャー初優勝を目指して27日からの決勝ラウンドに臨みます。また8位からスタートした古江彩佳選手はスコアを1つ伸ばすにとどまり、順位を落としましたが、通算4アンダーで11位につけています。このほか岩井明愛選手と山下美夢有選手が通算2アンダーの24位、桑木志帆選手と西郷真央選手が通算1アンダーの30位です。さらに勝みなみ選手と渋野日向子選手、馬場咲希選手が通算イーブンパーの43位で決勝ラウンドに進みました。韓国のユン・イナ選手が通算12アンダーにスコアを伸ばして単独首位をキープしています。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。6月27日土曜日の NHK ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。地震の揺れ、台風による浸水の心配など、昨日は不安な思いで夜を過ごした方もいらっしゃると思います。それから私の周りには、気圧の変化のせいか、なんだか体がしんどいという人もいました。今夜はどうぞゆったりと深呼吸をして、お休みまでのひとときお付き合いください。では明日の朝5時までの番組の内容をご案内いたしましょう。11時台と0時台は本の国から、書店主で書評家辻山芳雄さんとともにお送りします。1時台は和芸百選です。名人芸を味わう、今夜は桂歌丸さんのネズミでお楽しみいただきます。2時台ロマンティックコンサートはヴィンテージロックです。フリートウッドマックの作品で綴ります。もたもたするな、ブラックマジックウーマン、他の予定です。3時台は日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌、今夜はカン・チンファさんの作品で綴ります。ギザギザハートの子守歌、シャンプー、他の予定です。4時台は夜明けのオペラです。バリトン歌手黒田雄貴さんのお話でお楽しみいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: ラジオ深夜便、毎月第4土曜日のこの時間は本をテーマにお届けしています。偶数月は本の国から、書店主で書評家辻山芳雄さんにお話を伺います。辻山さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この時間は本にまつわる最新の話題を取り上げるブックマーク、はい、そして辻山さんおすすめの新刊2冊ご紹介いただきますけれども、まず辻山さん宛にお便り届いていますので、そちらご紹介しますね。今川焼きあんこさん、東京都の70代の方からです。はい、私は辻山さんの書店の近くに住んでいます。
1: はい、
0: 駅前の書店が次々と閉店する中、我が家の近くに書店ができた時はとても驚き、また嬉しくなりました。以来、外出の帰りや散歩の折に時々覗いては、棚の本の品揃えを眺め、深夜便で紹介した本を手に取ってみたり、ネット通販ではなく、また図書館とも違う書店での本との出会い、ワクワクするような気分を楽しんでいます。夜、コンビニやケーキ屋さんに並んで光る本屋さんの明かりは、以前このコーナーのレギュラーゲストだった平尾貴博さんが話していた街の明かりそのものです。はい、優しく温かい光に吸い込まれて、気持ちを落ち着かせ、ほっと息をつける場所です。辻山さんにはどうぞこれからも灯し続けてくださいますようにと願っていますと。
1: ありがとうございます。
0: ということで、ね、
1: ちょっとどなたかはわからないんですけども、ありがたい言葉ですよね。はい、まあ、確かに夜私も外から帰ってくる時に、自分の店の明かりが見る時もあるんですけど、あ、やってるなっていう、ちょっと、気持ちの中もポッと明るくなるっていうのはあるかもしれないですね。
0: 辻間さんのお店ってショーウィンドウのところの本の並び方が独特ですものね。
1: はい、
0: でそれがこうちょっと入れ替わったりして、
1: そうですね、その時々で、はい、
0: だから何があるかなってこう前を通る楽しみがあるっていうんですかね。それからもう一方ですね、岩手の若年より恵比寿さんからいただいたんですけれども、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、この方はですね、
1: はい、
0: 森を

0: でその新作の本をカバーで隠して、うん、X という名前で宣伝するんだそうです、
1: はい、
0: それで 手がかりとなるのは事前に作品を読んだ書店員のコメントだけ。タイトルも作者もわからない中そのコメントで判断して購入するということらしいんですけれども、
1: はいはい、
0: こういう本の売り方ってあるんですか？
1: そうですね、何年か前に私も盛岡の書店でそういうことをやってるっていうのは、うん、話題になってましたんで、ニュースで聞いたこともあるんですけども、はい、主に文庫本とかが多いですが、はい、
0: うん、
1: こう中を見えなくして紙で隠してしまって、外には書店員のレビューしか書いてないんですね、はい、もうなぜその本をおすすめするとか、うん、読むとこういうふうな気持ちになるとか、
0: はい、
1: でそれを見てお客さんが買うっていうことなんですけども、通常本屋さんに行くと皆さん自分の好きな本をこう選んだりとかされると思いますが、はい、
0: うん、
1: まあ、気がつくと大体好きな作家の本を選んでいたりとか、自分が読むジャンルの本を読むと思うんですよね、うん、でもそうするとなかなか新しい出会いっていうのも
0: う、ね、
1: 少なくはなるので、そういうその書店員のレビューにこう任せるっていうのは、なかなかチャレンジだとも思うんですけども、そうするとこんなジャンル読んだことがなかったとか、新しい作家に出会えるっていうような楽しみもあると思います。でその盛岡の書店だけでなくて、
0: はい、
1: 割といろんな都内の書店ですとか、いろんな地方でこういうことをやり始めてる、お店も増えてきまして、こういうそのレビューで本を売るっていうこともそうですし、中にはバースデー文庫って言いまして、
0: バースデー文庫、
1: はい、1月1日から12月31日まで、これも中が見えないようになってるんですけども、うん、その日に生まれた作家の例えばそこから一文をこう抜き出して、はいはい、それだけでお客さんは本を買うわけですよね。でおそらく自分の生まれた誕生日の本を、はいはいはい、買われると思うんですけども、で中を見てみると、あ、こういう方が生まれてこういう本を書いてたんだっていうふうな、ちょっと新しい驚きだったりとか、喜びみたいなのがちょっと生まれるんじゃないかなとは思いますね。
0: 本当にね、世の中には実にたくさんの本があるわけですからね、はい、そうい こう新しい出会いがあると楽しいですよね。
1: ありすぎて出会えないっていうようなこともよく言われたりもしますから、はい、そういった意味で言いますと、
0: はい、
1: 一つの出会いの方法ということだと思いますね。
0: はい、まあ深夜便のこの本のコーナーもね、
1: はい、
0: 皆さんにとって本の出会いの場所になるといいなと思っているんですけれども、
1: はい、
0: 令時代にはね、その本の処方箋という形で、辻山さんが皆さんがこんな本が読みたい、こんな悩みがあるんだということに対してこう本を選んでくれるということになっています、うんうん、
1: はい、
0: ですからラジオ深夜便のホームページからお寄せいただければと思います。ではまずブックマーク、この時間の最初はブックマークから始めましょう、
1: はい、
0: お願いします。
1: でブックマークとは本のしおりのことです。で全国の行ってみたい本のある場所や知っておきたい本の情報などをお話しております。
0: はい、
1: で先日斬新なブックデザインと、あと朗らかな人柄で、うん、親しまれました、
0: はい、
1: ブックデザイナーの祖父江慎さんがご逝去されました。で本日のブックマークではそのお仕事を振り返るとともに、
0: はい、
1: 残された言葉からブックデザインや本とは何かについて少し考えてみたいと思います。でまずは簡単にプロフィールをご紹介しますと、祖父江慎さんは1959年愛知県生まれで、多摩美術大学グラフィックデザイン科に入学し、2年先輩に漫画家の知り上がりことぶきさんがいたんですが、
0: はい、
1: 誘われまして漫画研究会に入部したそうです。で大学は中退しまして、出版社の工作者というところでアートディレクターを務めまして、後に独立してコズフィッシュというデザイン事務所を設立して、
0: はい、
1: ブックデザインを中心に、あとは広告のポスターですとか、
0: うん、
1: 美術館展示のアートディレクションなど、たくさんの仕事を手掛けてこられました。
0: はい、
1: でそのたくさんの仕事の中でも私がブックデザインで思い出すのは、例えば赤塚不二夫さんですとか、さくらももこさんのエッセイですとか、あと吉田戦車さんの映るんですなど、漫画家さんと行った仕事ですね。で普段

0: 漫画を読まない方っていうのは結構本が好きっていう方でもいらっしゃるんですけども、はい、そういう方でもなんか読んでみようかなっていうふうにちょっと手に取りたくなるようなデザインでして、ちょうど当時サブカルチャーという言葉も流行ってましたから、祖父江さんのどこかのサイケデリックで、あとはメインストリームとは少し違う、うん、
1: はい、
0: わざとちょっと素人っぽくしてるような、
1: ちょっと外してるような感じとかですよね。
0: そういうデザインがとても新鮮に映ったんですね、
1: はい、
0: で生前祖父江さんは若いデザイナーの方に向けまして、
1: うん、
0: SNS でデザインに関するつぶやきを定期的に発信されていたんですけども、お亡くなりになった後すぐにそれらをまとめました。朝のデザインさん、夜のデザインさんという2冊が発売になりました。で祖父江さん自身はこの本を見ているわけではなくて、生前に本を作るところまでやってお亡くなりになったということなんですけども、朝のデザインさんの方では主にデザインの実践が語られまして、夜のデザインさんには仕事の合間の一言といった趣があります、
1: はい、
0: で今柴田さんのお手元にその2冊がありますけども、この2冊大きさは同じ新書サイズと呼ばれるものなんですけども、はい、実はページ数も全く同じ192ページで作られてますが全然違いますよね。
1: うん、紙が違うからなんでしょうけれども、
0: はい、
1: 朝のデザインさんの方が分厚いんだけれども軽い、
0: 軽い
1: で夜のデザインさんの方が薄いけれども紙がツルツルで、はい、多分ちょっといい紙で重かったりするっていう、
0: 重
1: か
0: った感じ重いですよね。
1: で文字も本当に小さく横組みなのと大きく縦組みなのとで違ったりして、
0: はいはい、
1: すごく不思議な感じがする2冊ですね。これ比べると。
0: やはりそこには意図というのもありまして、
1: はい、
0: 朝の方は若い人に伝えるような技術的な言葉も綴られてますから、
1: はい、
0: 大きくてはっきりとした文字が使われてまして、
1: うん、
0: 手にした感じも軽やかなんですけども、
1: はい、
0: 夜の方はもう少しプライベートなつぶやきというものが多いですから、ちょっとこうしっとりと小声で伝えるような上品な紙が使われているように思います、
1: はい、
0: でこれだけ見ましても本は使う紙ですとか、あと文字によってその作り自体に書き手の意図を伝えるような工夫がされているんですけども、うん、はい、今日はその本に書かれました祖父江さんの言葉から、ブックデザイナーが普段何を考えて仕事をしているのか、
1: はい、
0: 少し読み解いてみたいと思います。でまずは私がこの2冊で一番グッときた言葉が、本は紙とインキでできているんじゃなくて、
1: うん、
0: 文字と言葉でできているっていう言葉なんですね。いい言葉ですよね。でも本が文字と言葉でできているっていうことは一見当たり前のようなことを言ってるようにも聞こえるんですけども、
1: はい、
0: ここには良いブックデザインというのはその本が伝えようとしていることを理解して、
1: うん、
0: どうすればそれが一番分かりやすく伝わるか考えるっていうことだと思うんですね。で柴田さんはデザイナーがブックデザインを仕事をするときにまず最初に行うことって何だと思いますか？
1: まあ、原稿を読むっていうことをまだね、うん、本になってないんですからね。そうですね、
0: 本になってない状態なんで。だ
1: から原稿をとにかく読むってことですよね。
0: はい、はい、ピンポンで。でもまあ本当にデザイナーの仕事はゲラと言いますが、まずは書かれた内容をしっかり読むっていうところから始まりまして、うん、
1: はい、
0: 以前私は頼藤文平さんというデザイナーに、はい、自分の本をデザインしてもらったことがあるんですけども、その時に頼藤さんに聞きますと、テキストをしっかりと読んでるとそこから自然と内容にふさわしいレイアウトですとか、
1: はい、
0: あとどういう書体を使えばいいかとかで、最終的に外側のデザインがやってるうちにどんどん立ち上がってくるもんなんだっていうふうにおっしゃってました。
1: はい、
0: で同じ本でもしみじみとした随筆なんかは明朝体が合うかもしれませんし、
1: はい、
0: ロジカルなビジネス書ですと、
1: うん、
0: ゴシック体の方が向いてるかもしれないですけども、本によって求められる書体ですとか、あと文字の大きさも異なりますし、一冊の本の中でもこのページだけは少し雰囲気を変えて読んでもらいた
1: い
0: といったページもあります、
1: は
0: い、 ですのであのデザイナーはそういったあの作者の細かな意図を汲み取りながらどうすればその声が伝わりやすくなるのかということをあの考えるんだと思います、はい、で同じくあの祖父江さんの言葉で「あからんまで自分のお気に入りのひらがな書体を作るんだ」うん、これで書体とはかなりの仲良し、はい、という言葉も あるんですけども、あのそう聞きますとあの文字って自分で作れるの、はい、っていうふうにあの驚かれる方もいるかもしれません。でパソコンにはもともとさまざまな書体もインストールされておりますし、はい、あの書体を作る書体設計士というあの仕事もあるんですけども、あのデザイナーの方はあの自分の求める字がその既存のものにない場合はあの自分で書いて書体を作るっていうこともありますし、
1: はい、
0: あの祖父江さんもあの同じ文章の中で鍵括弧だけ別の書体を使うとか、あのそういう細かい工夫をされてたんですね。でも言われないとあのそういうことって全くわからないと、
1: そこまで考えて読まないですものね、
0: はい、あの思うんですけども、はい、まあ、それでもあのその本の声にふさわしい文字を使いたいというデザイナーの執念を感じさせる言葉だと思います、
1: はい、
0: でまたあのデザインと聞いてあの多くの方がイメージするのがあのカバーや帯などの本の外側だと思うんですね、はい、リスナーの皆さんもあの書店に行きますとさまざまなデザインの方を目にすると思うんですけども、うん、あの本の外側に関して祖父江さんはあのカバーは書体を説明するようなビジュアルにしない方がいいと言いながら、うん、あの書店などで帯に目を留める時間は数秒程度だから、
1: はい、
0: あの簡潔な言葉とデザインで挨拶するのがいいねっていうふうに書かれてるんですね、
1: うん、挨拶なんですね、
0: はい、こんにちはっていう、
1: はい、
0: でもその派手だからこう挨拶が届く目につくかというと、そうでもなくて、
1: はい、
0: あの書店の店頭を見てますととてもあの簡素で地味なデザインなんだけども、はい、それがあのかえって内容を伝えていて思わず手にしたくなるという本もありますから、あの結局はあのどのような本を誰に伝えたいのかということに尽きると思います、で編集者 の, あの白石正明さんはあの帯の言葉に関して祖父江さんからあの営業の親父が無理やり書かされたような帯じゃなきゃダメっていうふうにあの言われたことがあるそうなんですけども、あの妙にこなれた文章だとこうつるっとこう滑り落ちてしまうようなものでも、あの無理やり書かされたちょっとぎこちない文章の方があの人の心にあのどこか引っかかりを残すというようなことだと思います。で祖父江さんはあの編集者泣かせのところがありまして、あの締め切りギリギリまであのデザインが届かないというような話もあの編集者から聞いたことがあるんですけども、それはあの最後までデザインを諦めなかった方なんだなと思うんですね。で普通の方であればこれくらいで OK だろうというふうにあの仕事を終わらせてしまうところでも、まだこうやったら見たこともないデザインが生まれるんじゃないかっていうふうな、妥協のない、まあ、そういう職人のスプリットみたいなのを感じさせまして、あの朗らかな人柄の後ろにはあのそういったこう思いというものがあったんだなというふうに思います、
1: はい、
0: で今日はあのこういうブックデザインの話をしましたので、あの私と柴田さんとそれぞれあの、はい、このブックデザインがいいというようなものをあのプレゼンし合うみたいな、ちょっとそういうコーナーをやってみようかなと思います。
1: はい、
0: じゃあ柴田さんからちょっと、
1: あ、私から、
0: はい、
1: 私からですか。はい、川上美恵子さんの黄色い家という本を持ってきたんですけれども、
0: はい、
1: これあの想定は泣井直子さん。
0: 泣井直子さん。
1: はい。はい、でこの本はですね、あの表紙はあの黄色い家っていうタイトルと川上美恵子さんの名前が書いてあって、
0: はい、
1: 紺と黄色でできています、
0: うん、
1: で黄色い部分は壁が家の洋風のヨーロッパの建物を思わせるような、
0: はい、
1: 建物の一部が黄色く塗られている、
0: うん、
1: で英語でシスターズインイエローと書かれている、
0: はいはい、
1: うん、でそれをこうペロッとめくってみると中身はあのレモンイエローになってるんですよね、
0: うん、
1: でこれはですね 手に取るときはふーんって思って手に取る、
0: まあ、まだ読んでない
1: 読んでない
0: ですよ、ね、
1: はい、読み終わったらそうかだからこういう想定にしたんだっていう、中井直子さんの想定ってそういうのが多いような気がして、
0: ん読んでからこう腑に落ちてくるというか、そうなんですよ、
1: ネタバレにならないけれど、はい、そういうことでこういう想定にしたのかって思って思わずうな

0: ってしまうという、そんな想定が多いような気がいたします。
1: はい、
0: はい、じゃあ辻山さんどうぞ一冊ずついきましょう。
1: はい、私はあの工藤レインさんの、はい、あの桃を煮る人という本を持ってきました。はい、でこれはあの脇田明日香さんっていう、あの最近人気の想定家の方なんですけども、うん、この方があのデザインされた方でして、あのこの方も実はあの祖父江さんの下コズフィッシュであの働いてた方ですね。あ、はい、であの桃を煮る人なんで、うん、こう表紙にあの大きく桃の絵が描いてありまして、桃があります。で持ってもらうと分かるんですが、こう触るとちょっとマットな感じがして、
0: う、はい、
1: もう桃の表面をこう撫でてるような、あ、はい、あのそういうあの記憶が蘇ってくるようなことになってます。
0: はい、
1: でちょっとこの本を見ると、あの普通 の、 あの単行本のサイズよりも若干小さいですよ ね、 ですよね。
0: はい、
1: であの今割とこういう小さい想定っていうのもあの増えてるんですけども、普通の想定より少し小さくするだけで、あのちょっと可愛らしさというか親しみやすさっていうものが、はい、あの生まれてくると思うんですよね。ただあのこう開いてみると、あの小さい割に、あの文字の行数というか、それがぎっしりとこう、あの詰まっていて、読みやすい非常に、あのそういうところも工夫されてまして、なかなか面白い想定だなと思いました。
0: 本ってその側だけじゃなくて中身のね、さっきもお話にあったように、中身にどういうふうにこう字を置くかとか、行を置くかとか、その字体をどうするかっていうところまで計算して、まあ、デザインしていくっていうことなんですもんね。
1: はい、
0: あともう一つじゃあ私からいいですか。
1: はい、
0: 私はこの何らかの事情、岸本幸子さんのエッセイ集を持ってきましたけれども、
1: はい、面白いですよね。
0: 岸本さんって、ね、ご本業は翻訳家なんですよ ね、はい、
1: そうですね。
0: だけども、絶妙なエッセイで、いつももう大笑いしながら、クスクス笑いしながら読んでしまうんですけれども、この何らかの事情という本は、想定はクラフトエビング商会のお二人、吉田敦弘さんとひろみさんが、手掛けていらっしゃいます。でこれはですね、表紙は何か大きなボトルをにはしごをかけてこう覗き込んでいる、まあ、妖精なのか、まあ、こうちょっとね、あの、童話の世界からやってきた
1: 不思議な
0: おじさんですよね。で、よく見るとですね、なんかその不思議な生き物というか人物の、足跡のように点々点々って何か散らばっているので、よく見るとそれが何らかの事情っていうか、こう言葉ひらがなになっていて、そんな風にこうじっと絵を見ていくと発見があるのが、あの岸本さんの一つ一つのエッセイの最後についている挿絵でもあって、あの2回楽しめるっていうんですかね。
1: そうですね、
0: 文章と絵を、
1: お二人ともこう読んでいるとちょっと最後不思議な感じにさせられるというか、
0: そうですよね、
1: そういうところもあの合ってますし、おそらくあのこう絵の文章の後にそういうよくあった絵を置くことで、あのそれぞれがこう響き合うような、あの内容になるんじゃないかなとは思いますよね。じゃあ最後、あの私も一冊、あの僕はこうやって詩を書いてきた、谷川俊太郎詩と人生を語るという本でして、かなりあの分厚い本なんですけども、あの750ページぐらいあります。で、あの谷川さんがあの1942年の、まだあの発表してない、あの子どもの頃に書いた詩から、あのこの当時あの発売されたのが2009年なんですけども、その時までに出た代表詩をこの編集者の山田薫さんという方が、あの一つずつ聞いていったというような、あのクロニクル的な、あの内容になってます。

0: だけども、ちょうど下を切ってそこにあの関連のあることを載せていたりとか、あ、はい、まあ、とてもあの読みやすいんですよね。で実際私あのこれを読んだ時にかなりスルスルと読めたなというような記憶があるんですけども、あの本当にあの リーダブルなあのクロニクルといいますか、あのよく考えられたあの本は、まあ、読みやすくもあるというような一冊で、あのとてもあの好きな想定ですね。
1: 表紙見るととってもシンプルな、
0: はいはい
1: ね、白地に黒い、
0: うん、黒い文字で、でもこの字も頼藤さんもあのさっき、字を作るというような話をしましたけども、はい、自分で字を作られることが多くて、これもあの普通の明朝体でもないし、
1: はい、
0: あまり他に見たことがないような字体ですね、なのであのシンプルなんだけども、やはりどこかに引っかかりを残してるっていうのがやっぱりうまいなというふうに思いますね。
1: これからはその本の中身を読みつつも、ちょっとその文字のね、作りとか置き方もね
0: 含め
1: て、
0: マニアックではありますが、はい、
1: 読んでいったら楽しいかもしれないですね、
0: はい、
1: じゃあここであの1曲辻山さんからのリクエスト曲をかけましょう、
0: はい、
1: スライ&ザ・ファミリーストーンでファミリーアフェア。

0: ラジオ深夜便本の国から、書店主で書評家辻山芳雄さんとともにお送りしています。さあ、ここからは辻山さんにおすすめの新刊をご紹介いただきます、はい、この時間は2冊ご紹介いただきますけれども、まず室谷敦子著、ルポ支援という生き方、貧困問題の最前線、千曲書房館、そして山脇百合子作、野良書店編集部編、絵本と子供と歩いた日々、野良書店館、この2冊をご紹介いただこうと思います。ではお願いします。
1: はい、でまず最初に紹介する本は室谷敦子さんのルポ支援という生き方、貧困問題の最前線です。で、室谷さんはこれまでビジネスの分野を中心にして、雑誌やウェブ媒体に取材記事を書いてきたライターで、はい、個人で大人ご飯という雑誌も発行されています。で、この本では室谷さんのそんなこと知らなかったという驚

0: 取材していたビジネスの世界というのが基本的には他社との競争の世界で、
1: はい、
0: その競争に勝って効率的に利益を上げることというのが良しとされていると思うんですけども、今回彼女が取材しました困窮者支援の世界はひたすら当事者に付き合いまして、その人が抱えているトラブルに一緒に立ち向かうというビジネスで求められている効率とは真逆の世界だと思うんですね、
1: はい、
0: だからこの本では何も知らなかった室谷さんという立場に立って読んでみますとリスナーの方も腑に落ちるところが多いのではないかと思いました、
1: はい、
0: で室谷さんがこの本で取材していますのは稲葉剛さんが代表理事を務めますつくろい東京ファンドという団体です。でこの団体は家を失った人に一時的な住まいを提供しまして生活を立て直してもらうハウジングファーストというに基づく支援を行っているんですね、
1: はい、
0: もともと社会的な中退が弱い困窮者は現状の制度で支援しましても取り残されてしまうというケースも多いので、まずは安全な部屋を提供して、
1: はい、
0: その上でソーシャルワーカーや訪問看護師などと協力し合って地域での暮らしを支えていこうというのがこのハウジングファーストの考え方です。
1: 住居が第一ってことですもんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まずは住んでいただくと、うん、で室谷さんは最初雑誌の対談記事をまとめる仕事でこの団体に関わったんですけども、スタッフの一人であります小林美穂子さんの話があまりにも生き生きとして面白く、また支援者とあと支援される人との関係が人間味にあふれていまして、なんだか興味をそそられるということでスタッフの活動を記録することになったそうです、
1: はい、
0: ただ聞いてみますと困窮者はとても増え続けているんですけども、それに対応するつくろい東京ファンドの中心メンバーは代表の稲葉さんを含めましてたったの5人だったそうです、
1: はい、
0: でそれでもそれぞれが何らかの分野に秀でておりますプロフェッショナルな集団 で普段は別々に活動してるんですけども、何かありますと協力をし合う、アベンジャーズのような集団だったというふうに書いています、
1: はい、
0: で向き合ってる貧困も人によってそれぞれ少しずつ異なりまして、貧困問題と一言では片付けられないほど社会が複雑化してるんだなというふうに読むと私も思い知りました。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で困窮者支援といいますと多くの方が家を失った人に対する炊き出しですとか、あと夜回りなどを想像すると思います。でもちろんそれは今も行われていることではあるんですけども、今の貧困というのは実はもっと至るところにありまして、見えにくくなっているというふうな実態がこの本を読むと浮かび上がってきます、
1: はい、
0: でメンバーの一人であります佐々木大志郎さんはもともとデジタルの分野に強くて、当初からウェブでの広報ですとか、あと SNS を使ってそれまで支援の手が届きづらかった若者や女性に情報を届けていました。で時代がコロナ禍に入りますと、東京都の休業要請にネットカフェも含まれていることを佐々木さんが知りますと、すぐにメールの相談フォームを開設しまして、今困っていることを聞いて駆けつけ支援を実施することにしたんですが、このコロナ災害緊急アクションの支援を利用したのは延べ2000人以上になったといいます。で利用者の方の多くは仕事を失ったりですとか、あと離婚をしたりというようなきっかけから安定した住居を失いまして、ネットカフェや漫画喫茶などを利用しながら仕事はインターネットで日払いの仕事を探して食いついでいる、まあ、いわば不安定の安定というものを生きている方でした。でしかしそうした不安定な生活から正規労働につきましてすぐにアパートに移ることができるのかといいますと、それはなかなかハードルも高くて、病気になったり、あとアルバイトの不採用が続きますとすぐに生活も行き詰まってしまいます。で佐々木さんはそうした困窮者に向けまして、今1泊分の宿泊チケットや非常食、あと公的支援につながるためのガイドをパックにしました世界ビバークという支援を立ち上げました、
1: はい、

0: で今にあったあの支援の方法とも言えますし、あのそれまで姿が見えにくかった困窮者とこれでつながることができたのではないかと思います。
1: あの室谷さんが割とビジネスの現場を取材してきた方、はい、だからかもしれませんけれども、はい、うん、この貧困に対しての支援の方法の説明とかがそのビジネス の、
0: はい、
1: あのいろいろなこう仕組みを、
0: うん、
1: あの簡単に説明するかのように分かりやすく、
0: はい、
1: どういう仕組みがあるから助けられたんだっていうあたりが、
0: うん、
1: あのなんて言うんでしょうね、誰が読んでも分かるように書いてくださってるっていうか、そうですね、とても分かりやすく、分かりやすいですよね。
0: はい、で同じようにあの今あの見えにくくてあの数も増えてるのが外国籍の困窮者です。で大沢優馬さんのもとにはあの毎日病院に行きたいですとか、あと食べ物がないといった主に仮放免と呼ばれる立場の外国籍の方からメールが届きます。でこれまであのその時々の社会ですとか、あと経済状況によりまして外国人受け入れの制度というものもあのずっと変わってきたかと思うんですけども、はい、あの祖国で迫害を受けて逃げてきた人々も、あと長い滞在ですでに日本にあの生活基盤があるという方も、あの場合によっては突然強制退去を強いられるということもあります。うん、でそうなりますとあの働いて収入を得るということもあのできなくなりますし、健康保険の制度も適用されないので、あの病院ではあの10割かそれ以上の高額の医療費を請求されるというケースもあります。でいわばあの制度の枠外にいる人たちともあの言えますけども、あの大沢さんはシンプルにあの目の前に困っている人がいるから助けるんだという理由で、あの日本の生活困窮者支援の延長としまして支援を続けてるんですね。
1: はい、
0: でこういったあの支援をしている方というのはあのどうしてもあの優しくて包容力のある聖人君子のような人なんじゃないかとか、はい、あとかわいそうな人を助ける立派な仕事ですね、
1: うん、
0: というようにあの情緒的なあのイメージで語られがちなんですけども、あのこの本に出てくる人たちはあの徹頭徹尾あの目の前に起こっているあのリアルな出来事としまして、うん、あの現実的に行動しているというところがあのとても印象に残りました。で小林美穂子さんはあの支援することの原動力を室谷さんから尋ねられまして、うん、あの優しさなのでは全然なくて、
1: はい、
0: あのフェアでないことへの怒りなんだというふうに答えています。で小林さんはあのこうも言ってるんですね。で親や生まれた場所や環境、そんな偶然に人生が左右されるのは明らかにフェアじゃない、うん、それは社会の問題であって本人の責任ではないですから、自分にとってどんなに共感できない相手でもそこは変わりませんというふうにあの語られています。でとてもあの力のある言葉だと思うんですけども、あの社会によってあの見えなくされているものというか透明化されているものをあのまずは勇気を持ってあの個人個人が見ることだというふうなあの自分の視線も問われているような一冊でしたね。
1: 本当にあの日本の貧困の問題って多分そのリーマンショックの後ぐらいからこうみんなが意識はし始めたんだけれども、じゃあそれをずっとウォッチし続けているかっていうと形を変えているので、あの表出の仕方がこう変わってきている分、あの追いかけにくくなってる部分もあるんじゃないかとか、あとそのねこの支援という生き方を選んだ5人の皆さんがまさにそのすっごくこう聖人君子的な立場で、あの何でもできるスーパーマンたちなのかというと、お一人お一人はすごくこう悩みながら、
0: そうですね、人間臭い人たちですよね。そうですね、もう
1: 悪戦苦闘しながらやっていかれているし、あとあのまあやってもやっても見返りがないようなこともあるわけですよね。あの支援したつもりがこうスーッといなくなられちゃったりとか、だからそういうことをでも毎日のようにこう続けていくっていうあたりの生き方も含めてですけれどもね、なんかいろんな捉え方というか読み方ができる一冊だなっていう気がしました
0: ね。まあ、本当にあの支援する人、まあ、支援される人もまあみんな人間臭いですし、
1: はい、
0: あの聖人君子みたいだなっていう時点でもどこかこう自分とこう壁を作ってるんだと、

0: 思うんですよね。
1: うん、
0: でもやっぱり同じ 人だっていうふうにもうあのされるする人もされる人も思わないと、うん、なかなか自分の問題としてあの捉えきれないと思うので、まあ、あのそういったこう固定概念といいますか、うん、それをあの崩されるような本だなというふうに思いましたね。
1: であのそれこそ想定で言うとその5人の皆さんのイラストが、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: あの可愛らしく描かれてるんですよね。
0: そうですね、うん、これはあの金井真紀さんという、はい、あのこの方もあの今、人気のイラストレーターで、あのご自身でもいろんな本を描かれてますけども、うん、はい、まあ、とても、なんて言うんでしょうね、
1: 人間味あふれる感じなんです
0: ね。人間味あふれる感じ隣にいる感じがしますね。
1: 決してスーパーマン的に描いていないっていうところがね、はい、なんかいいなと思いましたけれどもね。はい、はい、まずは室谷敦子著ルポ支援という生き方貧困問題の最前線千曲書房館について、ご紹介いただきました。じゃあもう一冊続いては山脇百合子作野良書店編集部編絵本と子どもと歩いた日々をご紹介ください。
0: はい、で山脇百合子さんといいますとあの姉の中川理恵子さんのコンビで作りましたあのグリとグラですとか、はい、あとイヤイヤ園のあの絵を描いた方というふうにあの言うと、うん、あの分かりになる方も多いかもしれません。はい、でそのようにあの山脇さんにはあの絵の印象が強い方なんですけども、あの自ら文章を担当したという絵本もありますし、この絵本と子供と歩いた日々はあのお描きになる絵と同様にあの優しく描かれたあの親しみやすいエッセイ集なんですね。で自ら の, あの子供時代からあと子供の本の画家としてのこと、山脇さんにはあの2人の娘さんと1人の息子さんがいらっしゃいますので、はい、あの自分の子育ての思い出についてもたくさんお書きになっています。でプロフィールをあのご紹介しますと、山脇百合子さんは1941年東京生まれで、姉の中川理恵子さんとの作品では1962年にイヤイヤ園で、1967年にグリとグラ、その他空色の種やタンタの探偵、ケンタウサギなどを刊行いたしました。でご自身で作と絵を手掛けられた作品には、空を飛んだケイコのあやとり、ユーコの朝ごはんなどがありまして、2022年9月にご逝去されています。で山脇さんがあのお姉さんに頼まれまして、あの最初イヤイヤ園の元になる童話に挿絵を描いたのがまだあの17歳の頃だったんですね。でその時はまだ高校生で、
1: そうなんですよね。
0: そうなんですね。であの美術部にあの入っていらっしゃったそうなんですが、あの百合子さんの描く絵はすでにあの注目されていまして、あの普通の風景を描いてるんだけども、あのどこかあの人をホッとさせるような、あこの人の絵だなというふうにあの分かる絵だったそうです。で本書にはあの山脇さんが絵について書かれているエッセイも多いんですけども、あの子どもの本の画家として大切にされていることは、あのお話の言葉に忠実であること、うん、ということだそうです。
1: はい、
0: でそれにはあのお話がもちろんちゃんとしていないとダメで、例えばあのうさぎが台所にいるという場面をあの書くとしまして、あのそのうさぎが子どもであればあの台所の流し台は少し高めに描かないといけませんし、エプロンもちょっとどこかダブダブしているなど、あの細部が決まってあの初めて絵にリアリティが生まれてくるんですね。で山脇さんはあの子供の頃あの兄弟4人で、当時あの創刊されたばかり の, あの岩波少年文庫を回し読みしていたそうなんですけども、
1: はい、
0: あの人間 の, あの表情や洋服、あと仕草など、あのそこに書かれた挿絵があの話全体の香りを伝えてくれるというものでしたから、あのそういったあの子供時代にあの挿絵というもののエッセンスをあの自然に学んでいたのかもしれません。でまたあの本物をよく見て描くということもあの大切にされていたようでして、よくあの近くの動物園に行ってはあの象やウサギ、 あとネズミなどをスケッチしていたといいますし、あのイヤイヤの頃はまだ高校生でしたから、あの小さな男の子がどんなものかもわからなかったのでその時あの姉の理恵子さんがあの保育園に勤めてたんですけども、勤め先からあの元気な男の子を一人連れてきまして、あのその子が遊んでる姿をこう一晩中あのスケッチしていたそうなんですね。で山脇さんの絵はあのとてもあのほのぼのとしたタッチなんですけども、あのその後ろにはあのこういったあのちゃんとしたあの現実の裏付けがありまして、でそれを子供にも分かるように咀嚼して描いている、だから絵本には説得力が生まれるのかなというふうに思いました。でそしてあの山脇さんにはあの年が3つずつ離れましたあの3人のお子さんがいるんですけども、はい、あの当時はあのまだ育児書も少なく、あの育児の参考にするといっても、あのお父さんとお母さんが自分にしてくれたことをあの思い出すしかなかったそうです。で山脇さんはあの子どもたちにあの勉強しなさいというふうにあの言わなかったそうなんですけども、まあ、それもあの自分がそう言われなかったからで、あの後から考えると随分のんびりとしたお母さんだったんじゃないかなというふうに回想されています。でもあのそういったあの姉の理恵子さんに言わせますと、あの百合子さんはあの反面教師でして、あのお母さんがそう言ってしっかりとしてないから助けなきゃと思って子供が頑張ってみんないい子に育ったんじゃないかということでした。でもあの本を読んでみますと、あの山脇家は随分と楽しそうな家族でして、あのビスケットやホットケーキなどおやつも一緒に手作りしていたそうですし、あの絵本もお子さんが持ってきた本をあの気の済むまで読んであげていたそうです。で山脇さんはあの後年あの知り合いの男の子がその本があの山脇さんが書いた本だというふうに知らずに、あのこの本を絵本読んこの本を読んであげるよっていうふうにあの読んでくれたそうなんですけども、はい、あのその時にあの本を誰かに読んでもらうってこんなに楽しいことなんだというふうにあの充実感を覚えたそうなんですね。で耳はあのお話を聞いていればいいですし、目はあの絵を追っていればいいですから、うん、なんと開放感があるんだっていうことなそうなんですけども、あの毎日こういうことをしてもらうのと、あとしてもらわないのとではあの子どもの気分というものも随分と変わってくるんじゃないかなというふうに書かれています。で実は今あの三鷹の森ジブリ美術館で山脇百合子の仕事部屋という展覧会をやっていまして、はい、あの山脇さんのお部屋がそこでは再現されているんですね、うん、で蔵書やあの挿絵入りの手紙、あとはあの子どもたちのために描いた絵ですとか、ご自身であの作ったり集めたりしたキルトや刺繍などあのごちゃごちゃとした百合子さんの世界が広がっているんですけども、あの展覧会の図録に3人のお子さんと夫の進さんとの座談会がありまして、これがあの百合子さんの人柄を伝えるようであのとても面白かったです、
1: はい、
0: で子どもたちがあの小さい頃はあの子どもたちをこう寝かしつけてからあの百合子さんは仕事を始めたそうですが、あの、ま、起きていると思うだけであの集中できないから、あのとにかく早く寝てというふうにあの8時にはもう寝かされたそうなんですね、はい、でもある日あの娘の優子さんがあの夜に仕事場に行ってみますと、お母さんはあの仕事机のスタンドの光の下であの一心に何かを書いていたようでして、あの優子さんはその背中を見ていますと、お母さんは何か今すごく大事なことをしているんだなっていうふうにあのお母さんの仕事についてあの思いを巡らせるということもあったそうです、
1: はい、
0: で百合子さんにあの言わせますと、そういったあの部屋が片付いていなくてごちゃごちゃしているのも、うん、あの片付いている家はつまんない家なのよというふうにあの言っているそう、はい、あの言っていまして、で片付いていないというのはあのやりたいことやあとプロジェクトにしたいということがあのたくさんあるから、うん、あのいつまでも片付かないんだというふうにおっしゃられていたそうです。まあ、とにかくあの好きなことがたくさんあって、
1: うん、
0: あと毎日の暮らしの中でそれらを慈しみながら、それがあの最終的には仕事に生かされていった、そういったあの穏やかな人生だったのだなというふうに思いました、
1: うん、 あのこの本読んでだから、あ、そういうことだったのかって納得したのは、はいはい、
0: うん、
1: 山脇さん自身が育った家族のその時間、
0: はい、
1: それから山脇さんが家族を持った時に持った家族の時間、うん、
0: はい、
1: それがもう絵に全部こう現れていたんだな。

0: 多いですね。
1: 多いですよね、はい、でもそれがとても自然で、うん、もうその絵を見てるだけで幸せになるっていう、うん、だあのリアリルな感じっていうのは、はい、それだけやっぱりスケッチして、
0: はい、
1: あのその上で出来上がったものなんだなとかね、うん、発見の多い一冊ですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 本当にあの中川理恵子さんとあの山脇百合子さんっていうのは、はい、まあ、私たちぐらいの年ですと、もうあのイヤイヤ園とかも読んで育ちましたし、うん、はい、そういう心の原風景というか、
1: そうですよね、
0: それをあの作った方だと思うんですよね、うん、でこの本にもあのたくさんあの山脇さん あの挿絵が収録されておりまして、はい、本当に読むとこう懐かしい気持ちになるというか、そう、ね、うん、あそういえばあのこういう本読んだなみたいな、 それを思い出す一冊かもしれないですね。
1: なんか久しぶりに二人のロって聞いたとかですねなんかもうそういう懐かしい気持ちでいっぱいになる、はい、そんな素敵な一冊ですよね、
0: はい、
1: あのこの後この時間はここまでにしますけれども、引き続き0時台もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ではここで全国の天気の概況です。今日は台風8号台風7号と立て続けに本州に近づき、東日本を中心に6月の観測1位を更新する記録的な大雨になりました。明日は台風から変わった低気圧が東の海上へ離れ、西から高気圧に覆われ、西からゆっくり天気が回復に向かいそうです。各地の天気です。沖縄は梅雨前線の影響で断続的に雨や雷雨で、ところどころで激しく降るでしょう。九州と中国地方は次第に晴れる見込みです。四国は雲が多いですが、日中は日差しがあるでしょう。近畿、東海、関東甲信は湿った空気の影響で曇りや雨になりそうです。
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。 正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

日付が変わって6月28日日曜日午前0時の NHK ニュースです。台風7号は日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。これまでの大雨で東日本の太平洋側を中心に地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。昨日は2つの台風が本州に相次いで接近し、千葉県銚子市では午後8時までの24時間に降った雨の量が 232.5 ミリとなり、平年の6月1ヶ月分を超えるなど大雨になりました。西日本と東日本では台風の接近前から梅雨前線の活動が活発になって各地で雨が強まり、土砂災害や浸水被害が相次いでいます。2つの台風は日本の東の海上に進み、台風8号は午前9時に、台風7号は午後9時に、いずれも温帯低気圧になりました。ただ関東を中心に非常に強い風が吹き、伊豆諸島の海上ではうねりを伴って大しけが続くと予想されています。また東日本の太平洋側を中心に、これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあります。気象庁はしばらくは土砂災害に十分注意するとともに、強風などにも注意するよう呼びかけています。昨日、愛媛県西条市を流れる鴨川で流されていた男性3人が警察などに救助されましたが、松本正夫さん53歳と竹谷君明さん62歳の死亡が確認されました。もう一人の54歳の男性は命に別状はないということです。警察によりますと、3人はボードの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていて、いずれも救命胴衣を着用していたということです。現場の川は台風7号による大雨の影響で普段よりも水かさが増し、流れも速くなっていたということです。おととい夜、山梨県を震源とする地震で震度6弱の激しい揺れを観測するなど、今月各地で強い揺れを伴う地震が起きていることについて、専門家は震源が離れており、それぞれの地震に関連性はなく、地下で異常が起きていることを示すものではないと指摘しています。今月はマグニチュード5以上の地震が各地で相次ぎ、おととい夜の山梨県での震度6弱のほか、16日に茨城県南部で起きた地震では震度5弱、25日に岩手県沖で起きた地震では震度6強、おとといは千葉県と茨城県で震度4の揺れを観測しました。京都大学防災研究所の西村拓也教授は、4つの地震は震源がそれぞれ数十キロから数百キロほど離れており、関連はなく、別々の地震がたまたま集中したと考えている、何か異常なことが地下で起きていることを示すものではないと指摘しました。その上で、同じような規模の地震が起きる可能性もあると思って備えておくことが重要だ、家具の固定や食料の備蓄、地震が起きた時に家族でどこに集まるかなど対応を話し合うことが大事だと話していました。また、おととい夜の山梨県での震度6弱の地震について、富士山の火山活動に詳しい山梨県富士山科学研究所の藤井俊嗣所長は、富士山周辺でよく発生するフィリピン海プレートが沈み込むことに伴う地震で、火山活動とは関係がない、富士山の下にあるマグマだまりからも離れた場所なので火山活動にも影響はないと話していました。アメリカ中央軍はイランのミサイルや無人機の保管施設、それに沿岸部にあるレーダー施設を航空機で攻撃したと発表しました。前日、ホルムズ海峡を出ようとしていたシンガポール船籍の貨物船がオマーン沿岸でイランの無人機の攻撃を受けたことへの対応だとしています。アメリカがイランを攻撃したのは、今月双方が停戦を盛り込んだ覚書に署名した後では初めてです。
一方でアメリカの CNN など複数のメディアは大規模な軍事作戦の再開ではないとする当局者の話を伝えています。これに対してイラン外務省は声明を発表し、覚書に対する明白な違反だと強く非難し、イランがアメリカ軍に関連する標的を攻撃したと主張しました。具体的にどのような攻撃を行ったかは明らかにしていません。一方、バーレーンの国営通信はイランの複数の無人機が明け方にバーレーンの領土を標的にしたとしてイランを強く非難する外務省の声明を発表しました。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会は大会16日目、1次リーグ第3戦の6試合が行われました。1次リーグのグループ I、 フランス対ノルウェーはフランスが4対1で勝ち、グループ1位で決勝トーナメントに進みました。グループ I のセネガル対イラクはセネガルが5対0で快勝してグループ3位となり、決勝トーナメント進出に望みをつなぎました。グループ H のスペイン対ウルグアイは1対0でスペインが勝ち、グループ1位で決勝トーナメント進出を決めました。一方、ワールドカップで優勝経験もあるウルグアイは1敗2引き分けで勝ち点2にとどまってグループ3位となり、1次リーグ敗退が決まりました。グループ H、 カボベルデ対サウジアラビアは0対0で引き分けとなり、勝ち点を3とした初出場のカボベルデがグループ2位で決勝トーナメント進出を果たしました。今大会初出場のチームが決勝トーナメント進出を決めたのはカボベルデが初めてです。サウジアラビアは1敗2引き分けの勝ち点2で1次リーグ敗退となりました。グループ G のニュージーランド対ベルギーは5対1でベルギーが快勝し、1勝2引き分けで勝ち点を5として、同じグループのエジプトと並びましたが得失点差で上回り、グループ1位で決勝トーナメントに進出しました。ニュージーランドは2敗1引き分けで1次リーグ敗退となりました。グループ G、 エジプト対イランは1対1で引き分け、エジプトがグループ2位となって初めての決勝トーナメント進出を果たしました。イランは3引き分けで勝ち点3となりグループ3位につけています。一方、日本代表はスウェーデン戦から一夜明け、決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けた調整を開始しました。全体練習はスウェーデン戦に出場しなかったメンバーのみが参加し、ディフェンダーの冨安健洋選手などがボール回しなどで汗を流していました。左膝を痛めている久保武房選手はランニングなどに取り組み、時折膝を気にするような仕草も見られました。スウェーデン戦に出場した選手たちは疲労などを考慮してホテルで調整したということです。ブラジル戦は日本時間30日です。プロ野球は台風の影響で3試合が中止になり、3試合が行われました。西武対日本ハムは日本ハムが4対2で勝ちました。日本ハムは8回の1イニングを3人で抑えた島本投手が2勝目を挙げました。オリックス対楽天は楽天が5対1で勝ちました。楽天の岸投手は紅林選手のホームランによる7回を1点に抑え2勝目を挙げました。楽天は4連勝です。オリックスは3連敗となりました。広島対阪神は広島が3対2で勝ちました。広島は5回以降5人のリリーフ陣が無失点と踏ん張り、接戦を制して試合のなかった DeNA に代わって4位に浮上しました。阪神は2位に後退しました。ロッテ対ソフトバンク、ヤクルト対中日、 DeNA 対巨人の試合は台風の影響で中止になりました。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。0時10分になります。

6月28日日曜日、時刻は午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後の番組の内容をご案内いたしましょう。午前0時台は本の国から後半です。書店主で書評家辻山義雄さんとお送りします。1時台は話芸百選です。名人芸を味わう、今夜は桂歌丸さんのネズミでお楽しみいただきます。2時台のロマンティックコンサートはヴィンテージロックです。フリートウッドマックの作品で綴ります。もたもたするな、ブラックマジックウーマン、他の予定です。3時台日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌です。カン・チンファさんの作品で綴ります。ギザギザハートの子守歌、シャンプー、他の予定です。4時台は夜明けのオペラです。バリトン歌手黒田祐樹さんのお話です。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: ではラジオ深夜便本の国から後半です。この時間も書店主で書評家辻山芳雄さんとお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この時間はまず本の処方箋、そしておすすめの新刊3冊目と4冊目をご紹介いただきます、
1: はい、
0: まずは本の処方箋から参りましょう、
1: はい。
0: で、今日はですね、辻山さんがご自身のお店 で、
1: そうです、ね、
0: お客さんからかけられた声、
1: はい、
0: によって選んだ本ということですよね、
1: はいはい。でこの場を借りまして、店でよく聞かれる質問というものに、うん、答えてみたいと思うんですけども、はい、店ではたまにお客さんから求められまして、うん、はい、本を一緒に選んでくださいという場合もあるんですね、はい。で中でもよくある年に2、3回はあるかなというのが、友達が落ち込んでいるから、うん、本をプレゼントして励ましたいというような、
0: はい、
1: 問い合わせも定期的にありまして、今日はそういった落ち込んでる誰かを励ます本ということでご紹介をしてみたいと思います、はい。でまずこれは私の中では定番の方なんですけども、詩人の茨木のり子さんですね、はい。で多くの詩集が出ていますが、童話屋という出版社から刊行されております女の言葉というアンソロジーは、茨木さんの代表作がほぼ収録されておりまして、装丁も可愛らしくて贈り物には向いている一冊かというふうに思います、はい。で茨木さんの詩は私も好きで若い頃からよく読んでいるんですけども、読むともうちょっとちゃんと生きなきゃなというふうに背筋が伸びるところがありますね。でよく知られた詩の一つに自分の感受性くらいという詩がありまして、パサパサに乾いていく心を人のせいにはするな、自ら水やりを怠っておいてという言葉から始まりまして、自分の感受性くらい自分で守れバカ者よという有名な一節で終わります、はい。で皆さんも生きてる間にはいつの間にか心がパサパサに乾いてしまって、気がつきますと何を見ても感動しなくなったりですとか、はい、あと本当は誰かに優しい言葉をかけてあげたいんだけども、うん、気がつけばなぜか不機嫌な強い言葉を投げてしまっているということも あると思うんですね、でそんな時には不景気だからとか世の中の空気が悪いっていうふうに私もつい言ってしまいがちなんですけども、でそんな時に茨木さんの詩を読みますと、いや文句を言う前にもう一度自分のことを見直してみたらというふうに正気に戻してくれるような働きがあるというふうに思います。
0: 辻山さんがスタジオにお持ちいただいた本が本当に手のひらサイズで、はい、で最初に今その、自分の感受性くらいが出ているんだけれども、
1: はい、
0: そこの挿絵が鳥にも見えるし、
1: うん、
0: ちっちゃな魚のようにも見えますけれども、
1: はい、
0: イラストがまたちょっと可愛らしいんですよね、うん、
1: はい。
0: だからその強い言葉とそのちょっと心がほっとするようなイラストが組み合わさって、
1: はい、
0: 絶妙な
1: ブレンドが
0: ですよね、
1: はい
0: はい、
1: そうですね。で通常本というものは私はこの本が好きとか、うん、読む人を選ぶっていうことが、はい、多いと思うんですけども、茨木さんの詩というものは誰の心にもすっと割とすっと入ってくるものですから、誰かに送るですとかそっと手渡すといったことには最適かなというふうに思います、
0: はい。
1: で誰かを励ますということで言いますと組むという詩があるんですけども、こちらもいいですね。で大人になってもどぎまぎしたっていいんだな、ぎこちない挨拶、醜く赤くなる失語症、滑らかでない仕草、子供の悪態にさえ傷ついてしまう頼りない生ガキのような感受性、それらを鍛える必要は少しもなかったのだなというふうに続くんですけども、はい、茨木さんは全てのいい仕事の核にはそういった弱いアンテナというものが隠されていると言います、はい。で私たちは自分の弱さというものはついひた隠しにしながら、強がってしまうっていうこともあると思うんですけども、
0: 出しちゃいけないっていうところ
1: ね、出しちゃいけないってことですよね、でも茨木さんはそういった弱さこそが人を初心に戻してくれる大切なものだというふうに言ってるんですね、はい。 で同じ詩には初々しさが大切なの、人に対しても世の中に対しても人を人とも思わなくなった時堕落が始まるのね、という言葉もあるんですけども、はい、弱さというものは自分の心の内に持っておくことで自分が道を踏み外さなくて済むということもあるんだと思います。で今は人として の真心を保とうとすればするほどその人がどこかこう辛くなってしまう局面があるということも多い時代ですから、
0: はい、
1: こういった茨城さんの言葉で自分を励ます、誰かを励ますということが必要になってくるのかもしれません、
0: はい、
1: でなお茨城のり子さんは今年生誕100年を迎えたそうで、ファッションブランドのミナペルホネンとコラボレーションした特別カバーの刺繍が発売になったり、
0: 皆川明さんのじゃあ絵がついたりするんですかね。そうですね、
1: 通常のカバーの上に、はい、その皆川さんが書き下ろした
0: 素敵です、ね、
1: カバーが4種類あるんですけども、そういった刺繍が出てますね、
0: はい、
1: あと来月には27年間の日記を公開しました、
0: うん、
1: 茨城のり子全日記というシリーズが刊行になりまして、
0: はい、
1: その第一巻が発売になるなど話題が続いておりますから、これまでちょっと手に取って読んでみたことがなかったということも、はい、方もぜひ手に取ってもらえればというふうに思います。でそしてちょっと嫌なことがあって生きることに希望が見出せないなという時など私はよくこの小説のことを思い出します、
0: はい、
1: レイモンド・カーバーのささやかだけれど役に立つことという短編でして、
0: はい、
1: 大聖堂という作品集の中に収録されてます。で日本語の翻訳は村上春樹さんです。でカーバーは生涯ひたすら短編小説だけを書き続けてきた作家なんですけども、はい、初期の頃は話がこう唐突に終わってしまうなど割とシュールな作風だったんですけども、
0: はい、
1: このささやかだけれど役に立つことは彼が円熟

0: 期に書いたものでして、あの成熟した大人の、あの人間に対する温かな眼差しというものがあります。でただあの話はとても深刻でして、あのその日誕生日を迎えたスコッティという少年が、あの通学の途中に車にはねられてしまいます。でスコッティはあの脳震盪を起こして意識不明となって、あの両親の励ましも虚しくそのまま亡くなってしまうんですけども、あのここまでがあの物語の前半で、それを書くヒッチというものがあのとても冷静なものなんですね。で実はあのスコッティが入院している間、彼のことであの不気味な電話をかけてきた男がいるんですけども、はい、あのこの物語の後半では子供を失った両親がこの電話をかけてきた男のところに乗り込んでいきます。で男はあのパン屋で一見人当たりの悪いあの孤独な影のある男でしたが、実は両親はあのこのパン屋にバースデーケーキを注文していたんですけども、はい、あの子供が事故にあってそれどころではなくなりまして、あの取りに行くのを忘れていたんですね、はい、でパン屋と両親はあの最初反発し合うんですけども、あのパン屋はあのケーキで祝福されるはずだったあの子供が亡くなったということをあのこの時は知りませんし、あの両親の方でもあのその時はもう頭に血が上っていますから、普段この男があのこの場所でただ生きるために黙々とパンやケーキを焼き続けているといったことなどにもあの想像も及びません。でしかしあの両親があのケーキを受け取るはずの子供スコッティが亡くなったというふうにあのパン屋に告げた時からあの状況は一転します。でパン屋はあの両親に椅子に座ることを勧めまして、焼きたての温かいシナモンロールを差し出します。でパン屋は言いました、でよかったら私が焼いた温かいロールパンを食べてください。こんな時にはものを食べることです。それはささやかなことですが役に立ちます。でそれからあのパン屋は子供も持たずに毎日パンだけを焼いて生きてきた自分の孤独について、あの子を亡くした両親に語り続けまして、両親も黙ってパン屋の言うことに耳を傾けました。で一方は愛するものを亡くして、もう一方はあの誰からも愛されていないというふうにあの思い込んでる人間同士が、あのその時できることといいますと、温かいものをお腹に入れるっていうことだったんですね、はい、であの本当にあの重たい話ではあるんですけども、あのその小さなロールパンの持つ温かさっていうものがあの心に残りまして、あのともかく今私はそれでも生きているんだっていうことをあの読む人に思い出させるお話かと思います。でこのささやかだけれど役に立つことが収録されております大聖堂という作品集には、あの人生の厳しい局面に立たされましたあの登場人物が、あのそれでも前を向いてやっていくというような話があの他にも多いんですけども、あの回復ですとか、あと許しといったあの言葉も連想させます、あの深みのある話が多いですから、あのぜひ手に取っていただければというふうに思います。
1: はい、あのレイモンド・カーバーの作品というのは、私自身は村上春樹さんの翻訳したものが読みたいと思う、そういうところから入っていったんですけれども、はい、うん、これあのその読んだ時はささやかだけれども大切なことが表題になった、
0: はいはい、
1: 短編集で読んだんですよね、はい、だけれども今はその大聖堂っていう形で、
0: はい、
1: あの店頭では
0: そうですね、あのレイモンド・カーバーの全集が出てまして、うん、はい、あの初期の作品から、あと彼は詩も書いてましたから、その詩をまとめた本まであるんですけども、大聖堂というのが、まあ、あの先ほどもちょっと申し上げましたが、一番こう筆が乗ってる時というか、初期は割とあの短くこうキュッと割るような作品が多かったんですけども、それがこうふくよかになっていくというか、うん、まあ、お互いあの欠点がある人間なんだけども、まあなんとかやっていこうねっていうような、うん、なんかそういうちっちゃな温かみが残るような話が多いんですね、
1: あ、そうシナモンロールで思い出しました。前にあのご紹介いただいた体の贈り物でもシナモンロールを、
0: はい、
1: 食べるシーンがありますよね、
0: 朝持ってきましたけどね、
1: はい、思い出しました。

0: ラジオ深夜便本の国から、書店主で書評家の辻山芳雄さんとともにお送りしています。ここからは辻山さんにおすすめの新刊、さらにもう2冊ご紹介いただきますけれども、はい、この時間にご紹介いただくのは奥山淳著悲しい仏、みすゞ書房館、そして村瀬隆雄著朽ちて死ぬ自由、僕の追い方研究、三島社館、この2冊です。まず悲しい仏からお願いします。
1: はい、で悲しい仏はカタカナで悲しい仏と書きます。でまず奥山さんのプロフィールをご紹介しますと、奥山淳さんは大阪生まれ奈良育ちの写真家なんですけども、25歳の時に岩手県の盛岡の隣にあります雫石町に移住しまして、はい、その地で写真家としてのキャリアをスタートさせました。で写真家としては稲の坊賞や写真の町東川町特別作家賞、林忠彦賞などを受賞しまして、近年は文筆家としても活躍されています。で著作には北海道の丸太小屋で自給自足の生活を営む弁蔵さんの姿を14年にわたり追いかけました鶏エスキースや、自身の変わらぬ友人でありました動物たちの思い出を綴った動物たちの家などの作品があります。で先ほど言いました通り、関西生まれの奥山さんは東北に住むようになりまして、この地のことをもっと知りたいというふうに思うようになったんですけども、その間自然と目を向けるようになったのが青森や北岩手の北東北三県に息づきます祭礼だったといいます。で本書ではそういった祭礼への旅を通して、奥山さんが見たこの地に生きる人の営みですとか、あと時代によって移り変わる土地の人の心情がゆったりとしたリズムの文章で書かれてるんですね。で北東北には京都や奈良から生まれたものとは異なります土着の信仰の世界というものが未だ色濃く残っていますが、はい、この本でも有名なものですとお白様信仰ですとか、はい、あと恐れ山のいた子、秋田の山ハゲなどが取り上げられています。横山さん自身は奈良の新興住宅地で育ちまして、特に信仰心もなく育ったというふうに書いてるんですけども、だからこそ東北の地で霊魂ですとか魂といった言葉を日常のものとして語っている人と出会いまして、なぜそういうふうに思えるんだろうというふうに自分にはまだ理解できないんだけども、どこか強く惹かれてしまうといった世界を感じたといいます。はい、でそうしたこの辺りの地方特有の霊的な場所が書かれております場面を中略も挟みながら柴田さんに朗読していただきます。で青森県の津軽西海岸にあります土地の人からは西の河原と呼ばれている場所でして、象岩と呼ばれる岩山が海に突き出るようにそびえ立っています。で奥山さんがその岬にいますと、亡くなった方とまた会いに来たとおぼしき3人が

0: 置いて帰るのだ。少しして柏の木陰から草を踏む音とともに現れたのは初老の女性と中年の女性、そして小学生ぐらいの男の子だった。女性の二人はそれぞれの手に白、黄、赤の三色の花をつけた菊の花束を携えている。そして道から離れて草の上に座る僕の姿を見つけると軽く会釈してそのまま通り過ぎ岬の先端へと向かった。三人は僕から数十メートル離れたあたりで立ち止まった。そこが崖下から続く一本道の終点だった。最後のあたりはほぼ踏み跡程度でしかなく青草に飲み込まれる形で道は消えていた。三人は示し合わせたようにそれぞれの方向を向くと浅く生い茂る草地に足を踏み入れた。自分の周囲を見回し時々手を伸ばしてさらさらと風に揺れる青草をかき分ける。手分けして何かを探しているのが手に取るようにわかる仕草だった。やがて初老の女性がしゃがみ込んだ。背中を丸めて草の中に両手を差し込む。次の瞬間顔を上げて立ち上がると二人に向かって手招きをした。この合図に気づいた二人は少し大股になって草をこぎ女性のもとに向かっていく。初老の女性の横までやってきて同じようにしゃがみ込み二人は草の中に両手を伸ばす。三人の丸めた背中が夏草の上に浮かび強い陽光がそれらを照らしている。三人がしばらくその姿勢でいたからだろうかまるで陽光を浴びた三つの丸石が並んでいるようにも見える。ゆっくり立ち上がった三人は腰を伸ばし海の向こうを眺めた。時々互いの顔を見て言葉を交わしているようだがその声は風にかき消され僕の耳には届かない。水平線へと近づいていく太陽で完全な逆光となっているのでそれぞれが浮かべる表情も黒い影の中に隠れてしまっている。顔だけじゃない。僕が座る位置からでは三人は完全な影帽子となってしまい服の色さえもよくわからない。急に僕は三人がそのまま光の海に溶けていくのではないかと心配になる。空を映す海は圧倒的な光量を投げ返し影帽子たちの輪郭をゆらゆらとにじませていたからだ。岬から三人の姿が消えたことを見計らって僕は丸い背中が並んでいた場所にそっと近づいた。その場に立ってみると草の密度は薄く三人が置いていった菊の花束は簡単に見つかった。小さな花をたくさんつけた花束の先には素朴な字で生命が記された拳大の石ころが空を見上げるように転がっていた。先ほどの三人はおそらく個人の名を記したこの石を探していたのだろう。当然だが僕には名前の持ち主が何歳で生きどういう人生を送ったのか知ることはできなかった。
1: はい、ありがとうございました。でこの本はあのページの合間に奥山さんが撮影しました写真が収められているんですけども、はい、その中にこの西の河原の写真もありまして、あの崖の向こうにただ日本海が大きく広がってあの地元の人があの建てたであろう小さな祠がポツンとあるだけの本当にあの何もない風景なんですね、はい、でしかしあの目の前に広がる海というのはあの漁業が中心のこの土地の人にとってはあの生きる糧をもたらしてくれる豊穣の海でもあると思いますし、また先に行ってしまった人たちがいるようなあの黄泉の国にも通じている、うん、あの世とこの世を結ぶ場所でもあったのだというふうに思います、はい、で地元の人にしかあの知られていないようなこの場所をあの奥山さんに教えてくれたのはあきらさんという男性でした、 で、明さんは若い頃一度東京に出まして、建設業の現場で働いていたそうなんですけども、故郷とは全く違う

0: 環境に馴染めなかったのか。その後精神をすり減らして津軽西海岸の深浦町に戻ってくることになりました。で、あきらさんはその後も精神病と30年もの間付き合ってきたんですけども、西洋の医学ではどうにもならないんじゃないかというふうに悟ったあきらさんは、自らの性を生き直すために津軽という風土が生み出しました神仏という魂の世界に向き合うことになります。で、この地にはイタコですとか、あとカタカナで神様というふうに呼ばれます霊媒師たちの世界があるそうなんですけども、アキラさんもそういった神様の弟子になりまして精神修養を行いましたっていうふうに言いますと、特に町に住んでる方などは、少し現実離れをした世界を想像してしまって、疑ってしまう方もいるかもしれません。しかし、過酷な自然環境に取り囲まれています東北では、それに対抗するような精神世界というものをこう豊かに育てていかないといけないですから、どうしても信仰心というものが必要だったのではないかというふうに奥山さんも語っています。で、生と死が隣り合わせという環境では、人は自然に対して恐れるという気持ちを持っておりまして、その中では祈るという行為が今よりもずっと自然なこととして行われてきたのではないかと思います。
1: だから死が身近だから祈ることも身近だし、そうですね、っていうことなんですよね。
0: はい。で、奥山さんはこのあきらさんとの出会いを導きとしまして、さまざまな祈りの現場というものに立ち会うことになります。しかし、いくら東北とは言いましても、今を生きている人たちにとっては見えている心の景色というものも昔とは変わってくると思いますね。はい。で、奥山さんも岩手に暮らす中で変わりゆく東北というものを見つめ続けたいと思うようになったんですけども、東北の祭礼を尋ねれば尋ねるほど、それが本来持っていました役割というものが終わりつつあるということもまた同時に感じていました。で、そういったほろ苦さというものも本書の読みどころの一つでして、祭礼というものは人がその土地に生きているということを確認するために儀式としまして、これまで重要な役割を果たしてきたんだと思うんですけども、そういった土地と共に生きるというような生活も今変容していますし、何より見えないものを大切に思うという精神性自体が現代人にとってはなかなかなくなりつつあるなという今、祭礼の形も変わらざるを得ないと思うんですね。で、この本でも奥山さんが恐ろしい格好をした山ハゲが、
1: はい、
0: 集落の家々を回る場面に立ち会っておりまして、ある家でインターフォン越しに山ハゲが来たぞ、うわーっていうふうにいつもの、セリフで大声を上げたところ、はい、中からにべもない声で、あ、いいえ結構ですっていうふうに断られてしまいまして、うん、山ハゲがしょんぼりして帰るというような切ないシーンがありました。はい。でも、本当に何とも現代的な話だなというふうにも思ったんですが、で、山ハゲにはとても残酷なシーンではあると同時に、でも奥山さんはこういった習俗というものをこれからも続けていくためには、はい、山ハゲもこういった声にも応えなきゃいけないというふうにも書かれているんですね。はい。で、今さまざまな土地で祭りの後継者不足ですとか、そういった問題が取り沙汰されていると思うんですけども、過去から続いてきた精神性を手放すのか、それとも形を変えて継続していくのか、今私たちは岐路に立たされているなというふうにこの本を読んで思いました。
1: これは奥山さんの一人語り、僕を主語にした一人語りの文章と、
0: はい、
1: で撮った写真がこう組み合わさっていくと、
0: はい、
1: その載せられている写真はもう亡くなった方もいらっしゃったりとかね、そうですね、 でこうなんて言うんでしょうね、ないものを取ってるって言うと変な言い方になる、なりますけれども、うん、見えないものも多分取っていらっしゃる、
0: はい、
1: でそれがその文章と合わさると見えてくるっていうんですかね、うんうん、
0: 立体的にこう立ち上がってくるような世界がありますよね、なんかとても本当にこう暗い中にこうぼーっと、
1: う
0: ん、
1: そうそう浮かび上がってくる感じが、浮かび上が
0: ってくるような生命みたいなものがあると思うんですが、そういったあの暗闇っていうものもあの今の時代だとなかなかあの本当の暗闇って見ることができなかったりしますので、それをこうちゃんと写しているっていうのもあのすごいなというふうに思いましたね。
1: そうですね。ここまでは奥山敦著「悲しい仏みすず書房館」について伺いました。さあ続いて4冊目お願いします、
0: はい、で最後に紹介する本は村瀬隆夫さんの「朽ちて死ぬ自由僕の追い方研究」です。で村瀬さんはあの長年介護の仕事に携わってきた方なんですが、あの私生活でもお母様の介護をずっと続けていらっしゃいます。でこの本ではあの村瀬さんがそういったあの介護の時間を通して得た実感が語られるとともに、あのご自身も還暦を過ぎまして、あの自分の体に老いを実感することも増えて、これからの年月自分はどういうふうに生きて最後は亡くなっていけばよいのかということをあの考えたエッセイなんですね。そういうとあのシリアスなあのもののように聞こえるんですけども、あの全体的に無常感のようなものが漂いつつも、あの村瀬さんが持ってますあの少しとぼけた味わいというものがあの何とも言えないようなあのおかしみを誘う本でもあります、
1: はい、時々クスクス、あの深刻なシーンでもクスクス
0: と、そうですね、なんで笑っちゃうみたいな、そういうあの、ところもありますよね、うん。で村瀬隆夫さんはあの福岡県の福岡市にあります宅老所寄り合いの代表を務めておられる方です。でこの寄り合いというのもあのユニークな場所でして、この場所のことを書いたのヘロヘロという本もあるんですけども、あの村瀬さん自身の著作としてはボケてもいいよ、おばあちゃんがボケた、シンクロと自由など多数書かれています。で老いてあの体の自由が効かなくなりまして、記憶もだんだんとあやふやになってというふうに言いますと、あのほとんどの方がどこか寂しいようなあのマイナスなイメージとして捉えると思うんですけども、はい、村瀬さん の, あの捉え方の特徴としましては、それをあの自分を手放すことであるというふうに言いまして、肯定的に捉えているということなんですね。お母様 の, あの介護のことで言いますと、あの村瀬さんのお母さんは ある時から徐々に歩行能力を失いまして、言葉も出づらくなって、口数が減っていきました、はい、でそれを心配したあの村瀬さんが、ご飯食べるやめとくとか、あとトイレに行く行かないというふうにあのしきりにあの声をかけるようにしたそうなんですけども、あの何も答えてくれないんですね。でもそういったあの何がしたいのか選択肢を設けて尋ねるということ自体が、あのお母さんに決断を迫るばかりで、あの彼女には辛いことではなかったかというふうにあの後から気づいた村瀬さんは、それからはあのお母さんのそばで、あの今日も疲れたとか、俺の方が先に死ぬわといったような、あの介護とはこう無関係なつぶやきをあの口にするようにしたんですけども、そうするとお母さんはもうそればっかりとか、まあ先に死んでええよみたいに、あの即座にあの言葉を返してくれるようになったそうなんですね。であのそういった体験を通しまして、村瀬さんはあの老いたお母さんはのどうしたいのかといったあの少し先のことを考えるっていうことはあのどうやら苦手になったようで、うん、あの今ここにいる世界を受け取る存在になったのではないかというふうに想像しています、
1: はい、
0: でまだ自我の強いあの元気な方であれば、うん、あの今を生きているようで実はあのいつまでも過去というものにとらわれていたり、はい、あのまだ来ていない未来を逆に心配しているなど、うん、まあ、今ここという場所にはあの十分に浸りきっていないというふうに思うんですけども、はい、うん、あの老いていったお母様はあの旗目にはこうポカンと天井を見つめているだけかもしれないんだけども、実はあのこう移りゆく 日差しの美しさを見ていたりとか、あと部屋に流れているこういったあのラジオの音を聞いていたりとか、はい、 今ここにあるさまざまなものを受け取っているんだと思うんですね。だから今にありながら今にはいない私たちというものとは違う豊かさを受け取っている存在なのかなというふうに思うんですけども、村瀬さんは

0: そういったあの私の手放しということに気づいてからは、あのお母さんに限らず、そういったあの自分を手放したかのように見えるお年寄りの方に畏怖の念を感じるようになったそうです。
1: このあたり本当ハッとさせられますよね、
0: はい。でそしてあの介護をするときには、あの介助者の方もあの自意識を捨てなければあのうまくいかずに、あの自意識を捨てた先に新たな関係が生まれるのだと村瀬さんは言います、
1: はい。
0: で介護ではあの食事介助に苦労する方も多いかと思うんですけども、あの村瀬さんのお母さんにも食べる気があるのかないのかわからないですとか、あと食べてもまた口が開かなくなるといったこともよく起こったそうです。でご年配の方はあの人から介助されることによって、あの自分のタイミングを見失ってしまうというようなこともあると思いますが、
1: はい、
0: あの他人の生理的な感覚や気分に合わせて介助というものは本当にできるんだろうか、ここにあの老人介護の難しさと面白さがあるというふうに村瀬さんは言います、
1: はい。
0: で実際にあの自分の自意識を捨てまして、あの食べることですとかと排泄することに付き合っていますと、なんとなくあのもうそろそろかなというふうな感が生まれてくるというふうにあの村瀬さんは言うんですけども、あのもちろん感なのであの外れることもありますし、反対にいいタイミングをつかむということもあるんですが、それでもあの決められた時間にあの介護を合わせるということではなくて、あのご老人の呼吸に合わせて食事や排泄もやり続けることが自分の介護なんだというふうにおっしゃっています。でそういったあの介護を通じながら、村瀬さんはあのどのように老いるかということをあの先輩たちから学んできたんですけども、あの実際にこの本ではあのこういうふうに私は老いたいと思わせるような方々がたくさん登場するんですね。で例えばあのお父さんと呼ばれているおじいさんなんですけども、
1: はい、
0: この方はあの若い頃終戦を朝鮮半島で迎えた方でして、たくさんの同胞を引き連れて命からがら逃げあの帰ってきた方でした、
1: はい。
0: でそれだけあの修羅場をくぐってきたので、あの親分肌のところもありまして、うん、ふとした時に突然、うん、ここで仕事を取ってこいというふうにあの村瀬さんを一括したりするんですね、
1: はい。
0: で村瀬さんも村瀬さんで仕事をもらってきました、
1: うん、
0: などとあの調子を合わせているんですけども、
1: はい、
0: そうするとお父さんはよしっていうふうにあの満足そうに歩いていきます、うん、
1: はい。
0: でもあのそういったあの一見ボケがあの深まっていく見るように見えましても、
1: はい、
0: そういったあの混乱の中にはあの必ずその人らしさというものが現れていまして、
1: うん、
0: あのそれに触れた時にあの村瀬さんはその人の人生と出会えたな、まあ、これまで会ってなかったんだけども、
1: うん、
0: こういう方だったんだというふうな気がして嬉しくなったそうです、
1: うん。
0: でもちろんあの人が老いてボケていくということはあの介助者にしてみますとあの大変なことが多いと思うんですけども、あの日頃から気にかけてあの心配していることがすでにケアなんだから、あのその見守りの結果というものがどのようなものになってもそれで心配されるべきではないし、できるだけあのその人の自然に寄り添う形で死をことほぐことができればいいのではないかというふうに村瀬さんは言っています。で村瀬さんはあの介護の生活と同時に自分自身あの時事捨て山と呼んでいます、あのひょんなことから譲り受けた土地を開拓しているんですけども、あの自分の体一つで過ごしておりますその土地では、あのもし自分が今ここで死んだとしても、あの多様な動植物たちが自分の体を分解してくれて、あの自然に戻してくれるというふうなあの安らぎを感じたそうなんですね。で人はあの人間の世界だけで生きている間ですと、どうしてもあの他の人と比較してしまって、あの様々な不安というものもあの感じてしまうと思うんですけども、他の動植物たちの中にあの身を置いてみますと、あの他の動物と同じで人間もただ生きて死ぬだけ、食べて排泄するだけの存在だということがあの身に染みて分かってきます。でこれからあの老いていく人も、あと老いた人を介助する人も、あの老いることということに関しまして少し自由になれる本だなというふうに思いました。
1: はい、まあ、あの村瀬さんは介護のプロなわけで、
0: はい、
1: だけれどもその村瀬さんでも自分のそのお母さんの介護に対しては、
0: うん、
1: まあ

0: ぶつかることもあるとかね。でも考えてみたら当たり前のことなんですよね、
1: はい、
0: でもなんかそういうシーンにこうちょっとほっとしたりとか、うん、あと親の介護ってやっぱり自分の近未来ですから、
1: はい、
0: 気持ちが塞ぐよねって思いながら読んでいくんだけれど、うん、あ、村瀬さんみたいに考えれば、
1: うん、
0: あ、そんなに悪いことばっかりじゃないのかなっていう、うん、で特にそのね、こうぼんやりして何にも分かんなくなったようにこう旗からは見える、
1: はい、
0: でもそれは今のこの瞬間を、
1: うん
0: ね、日が移ろいでチラチラチラチラってなっていく様子を楽しんでるのかとかね、うん、あのその例えばラジオの音を音として楽しんでいる、うん、意味じゃなくて、うんはい、音として楽しんでいるのかもしれないとか、はい、あ、捉え方によると、
1: うん、
0: まさにこうタイトルにね、朽ちて死ぬ銃、
1: うん、
0: 僕の追い方研究って書いてあるように、うん、いろんな風に老いることを、うん、あの捉えていけばいいんだっていう風におっしゃってるようなね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあただいるように見て見えても本当はそこで満ち足りてるんですよね、うん、逆にその忙しくしていると、うん、忙しくはしていても、
0: はい、
1: 意識は全然こう違うところに行ってしまって、うん、
0: はい、
1: その場にいる時間というものを十分にこう生きていないんじゃないかと思う瞬間もありますよね、
0: うん、
1: なので本当にそういうどういうふうにこれからこう置いていくかっていうことを考える時には、
0: はい、
1: 参考になる本じゃないかなというふうに思いますね。
0: そうですよね。なんか村瀬さんがその自分の体がうまく動かない、それ、はい、自分でこう開拓しながら、ね、開拓しながらなかなかうまくいかない時なんかのことは、まあ、年齢が近かったりすると、そうよね、そうよねって思いながらね、読んだりとか、いろんな、はい、いろんな箇所でこう励まされる、
1: そうです
0: ね、そんな一冊でもありますよね。ま
1: あ、本当に体があってというか、その自分なんだっていうことがこう伝わっ、体にこう伝わってくるような本でしたね、
0: はい、今日はおすすめとした4冊の新刊をご紹介いただいたんですけれども、はい、改めてもう一度本のタイトルご紹介しておきますね、室谷敦子著、ルポ支援という生き方、貧困問題の最前線、筑摩書房館、そして山脇ゆり子作、野良書店編集部編、絵本と子供と歩いた日々、野良書店館、それから奥山敦史著、悲しい仏、みすず書房館、最後に村瀬隆夫著、朽ちて死ぬ自由、僕の追い方研究に三島社館、以上4冊の新刊をご紹介いただきました、
1: はい、
0: 今日はどうでしたか、辻山さん、いろいろと、
1: は
0: い、
1: まあ、お店の方は実は今日は休んだんですけども、は
0: い、そうでしたか、台風で、
1: はい、台風で、はい、
0: あ、
1: でもまあ、はい、夜ここに来る時はこう月も見えましたし、はい、割と落ち着いた一日を過ごさせていただきました。
0: 私はちょっともう天気のことが心配で、もしいらっしゃる時もものすごいことになってたら、はい、いつも本を持ってきていただくの で、 そうですよ、ね、
1: はい、
0: 本大丈夫かなとかちょっと心配してたんですけれども、
1: はい、
0: 月を見ていただけたならほっといたしました、
1: はい、
0: 次の本の国からは、8月、
1: そうですね、もう8月の終わりです ね、まあ、どういう夏にこれからなっていくのかということもちょっと怖くはありますが、はい、
0: ちょっと8月でもう暑さにぐったりっていう感じの時に読みたくなる本とかですね、
1: はい、
0: そのあたりをご紹介いただけたら嬉しいなというふうに思います、
1: はい
0: はい、8月もどうぞよろしくお願いいたします。ここまでは、辻山義雄さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで音楽です。チャックマンジョーネの演奏で Feel So Good。

ではここで全国の天気の概況です。昨日は台風8号、台風7号と立て続けに本州に近づき、東日本を中心に6月の観測1位を更新する記録的な大雨になりました。今日は台風から変わった低気圧が東の海上へ離れ、西から高気圧に覆われ、西からゆっくり天気が回復へ向かいそうです。各地の天気です。沖縄は梅雨前線の影響で断続的に雨や雷雨で所々で激しく降るでしょう。九州と中国地方は次第に晴れる見込み。四国は雲が多いですが日中は日差しがあるでしょう。近畿、東海、関東甲信は湿った空気の影響で曇りや雨になりそうです。太平洋側では少しの雨でも土砂災害や川の増水に警戒してください。北陸は晴れたり曇ったりで、東北は梅雨の晴れ間が広がるでしょう。北海道も日中は日差しがありそうです。最高気温は西日本や東日本で平年並みか平年よりも低く、那覇28度、鹿児島29度、福岡25度、高知28度、松山26度、広島27度、松江25度、大阪27度、名古屋は28度、東京23度、金沢27度、新潟25度の予想です。東北は平年を上回り、仙台は27度、秋田は25度でしょう。札幌は21度、釧路も21度の予想です。では続いて世界の天気です。

0: 世界各地の今日の天気を都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。ソウル晴れ22度、29度、北京曇り時々雨22度、31度、香港曇り時々雨28度、32度、シドニー曇り時々雨11度、15度、シンガポール雨26度、30度、ニューデリー晴れ時々曇り35度、42度、ローマ晴れ21度、35度、パリ晴れ一時雨20度、25度、モスクワ晴れ12度、24度、ベルリン晴れ25度、39度、ロンドン晴れ時々曇り19度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 中国国防省は日本海などの空域でロシア軍と合同パトロールを実施したと発表しました。両国の軍事面での連携を改めて示した形です。中国国防省は中国とロシアの空軍が日本海と東シナ海、それに太平洋西部の空域で合同パトロールを実施したと発表しました。地域の平和と安定を守るという両国の共通の決意と能力を示したとしていますが、参加した航空機の数や機体の種類など具体的な内容については明らかにしていません。一方、韓国軍によりますと、中国とロシアの軍用機10機余りが一時韓国の防空識別圏に入ったことから戦闘機を発進させて対応に当たったということですが、領空侵犯はなかったということです。中国とロシアの軍用機による合同パトロールは2019年7月から始まり、今回が11回目で、両国の軍事面での連携を改めて示した形です。全国屈指の温泉地、神奈川県箱根町は再来年4月をめどに導入を目指す宿泊税について1人1泊あたり350円を徴収するなどとした案を公表しました。人口1万人余りに対し年間2000万人の観光客が訪れる箱根町は、持続可能な観光地の整備に必要な新たな財源として再来年4月をめどに宿泊税の導入を目指していて、制度案を公表しました。それによりますと、宿泊税は町内の旅館やホテル、民泊などの施設に宿泊した人を対象に1人1泊350円を定額で徴収するとしています。一方、小学生以下の子どもや修学旅行で訪れた生徒などは支払い能力がないことや教育旅行の一環であることを踏まえ課税しないとしています。また観光客の増加に伴い、町が行うゴミの処理や救急出動など幅広い分野で財政負担が増しているとして、宿泊税では全国で初めて税収の使い道が特定の分野に限定されない法定外普通税として導入する方針です。箱根町はこれにより年間およそ14億円余りの税収増が見込まれるとしていて、今年の9月議会で制度の導入に向けた条例案を提出したいとしています。イギリス王室はチャールズ国王が4年前の即位以降、日本円にして64億円以上を納税したと発表しました。イギリスの君主の納税額の公表は初めてで、地元メディアは公務上の不正行為の疑いで逮捕された弟のアンドルー元王子をめぐり、王室の透明性の向上を求める声が高まる中での取り組みだと伝えています。イギリス王室はチャールズ国王が4年前の即位以降、去年までに日本円で64億円以上納税したと発表しました。イギリス政府などによりますと、イギリスの君主に所得税や相続税、資産の売却に伴う税は課されませんが、エリザベス女王は1993年に自主的に納税を始めたということです。チャールズ国王もこれに倣っていますが、イギリス王室によりますと、君主の納税額を公表するのは初めてだということです。地元メディアは、今年2月、公務上の不正行為の疑いで逮捕された弟のアンドルー元王子をめぐり、王室財政の透明性の向上を求める声が高まる中での取り組みだと伝えています。大リーグブルージェイズの岡本和真選手が、レンジャーズ戦で2試合連続のホームランとなる19号ツーランを打ちました。大リーグ1年目でのホームラン19本は、城島健二さんが2006年にマリナーズでマークした18本を抜いて、日本選手の右バッターとして歴代最多となりました。左バッターも合わせると歴代3位で、大谷翔平選手が持つ最多記録まであと3本となっています。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は1時5分になります。

6月28日日曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後の番組の内容です。一時代は和芸百選、名人芸を味わう、桂歌丸さんのネズミでお楽しみいただきます。二時代のロマンティックコンサートはヴィンテージロックです。フリートウッドマックの作品で綴ります。もたもたするな、ブラックマジックウーマン、他の予定です。そして3時台、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌です。菅チンファさんの特集です。ギザギザハートの子守歌、シャンプー、他の予定です。4時台は夜明けのオペラです。バリトン歌手の黒田祐樹さんのお話をお送りいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。では午前1時台のお楽しみ、和芸百選に参りましょう。今夜は名人芸を味わう、ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選名人芸を味わう。今夜は桂歌丸さんをご紹介します。案内役の金子拓です。名人芸を味わうは過去に NHK が収録し放送した名人たちの和芸を紹介しています。今回は桂歌丸さんです。まずは桂歌丸さんの経歴を紹介しましょう。桂歌丸さんは1936年昭和11年横浜の生まれです。子供の頃ラジオで聞いた落語に夢中になり、早くも小学校4年生の頃には将来は落語家になると決めていたそうです。自習の時間になると落語を演じ、他のクラスからも落語をやってくれと要請があったそうです。中学3年の時に五代目古今亭今助に入門し、古今亭今治を名乗りました。1954年に二つ目になり、1961年に今助門下から兄弟子の四代目桂米丸の門下に移り、桂米坊を名乗ります。1964年に桂歌丸を名乗り、1968年真打ちに昇進しました。入門当初は新作落語が中心でしたが、廃れた演目の発掘や三遊亭圓朝作品など古典落語に重点を置いて活動していました。2003年に浅草芸能大賞、2004年度には怪談牡丹道楼や神経重ねが淵の公演が評価され、芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しました。晩年は肺の病との戦いが続き、2018年7月横浜市内の病院でお亡くなりになりました。81歳でした。桂歌丸さんの経歴を紹介しました。今夜お聞きいただく話はネズミです。仙台を訪れた旅人が子供の客引きに頼まれて、ネズミ屋という小さな宿屋に泊まります。父親の話では、もともと向かいにある仙台一の大きな宿屋虎屋の主人だったのですが、宿屋で起こった事故で体を壊して寝込んでいるうちに店を番頭に乗っ取られてしまいました。仕方なく虎屋の物置だった場所で宿屋を開いたのですが、なかなかお客さんが入らないとのこと。その話に心を動かされた旅人があることをします。さて、この先どうなりますか。お楽しみにお聞きください。2002年6月21日当時の NHK 衛星第二テレビ演芸特選で放送した桂歌丸さんのネズミ。
1: まあ、10人よると際と色とか申しまして、人間いろいろなご気性の方がいらっしゃいますが、中にはこの器用な方なんというのがいらっしゃいます。例えばサラリーマンの方でも、お休みの日に日曜大工というんですか、何かこうコツコツコツコツこしらえてそれを人様に差し上げると、あの人は器用だね、名人だねってなことを言われる方がいる。中には当てにならない人もいますけれども、てっさん、この間おめえが釣ってくれた棚な、あれ落っこっちゃったよ。なわけはねえんだけどな、なんか乗せたんじゃねえかって、乗せねえ棚なんざありゃしませんですけれど、これはあんまり名人とは言えないようですね。大工さんの方で、それも彫り物細工物の方で名人上手と言われた方にご案内の通り、甚五郎利勝という方がいらっしゃいました。飛騨山添えの住人だったそうです。13の時に三代目住縄甚兵衛のところに弟子入りをいたしまして、20歳になりました時には師匠住縄が目を見張るばかりの上達を遂げていたそうですが、でこの住縄の弟弟子で 玉園という方が京にいるために甚五郎も京へ登らせて修行をさせる。でこの時に宮中から何か珍しいものをこしらえろと玉園にご下命がございましたんで、甚五郎に向かって「お前も腕試しだ、何かこしらえてみろ」言われて、甚五郎が竹で水仙をこしらえて御所に献上をいたしまして、大層なお褒めの言葉をいただいたそうです。でこの時に左官というものを許されたんだそうですが、あっという間に日本全国津々浦々に至るまで左甚五郎という名人がいるということがパーッと知れ渡りまして、伺いましたらばこの方は大層旅の好きな方だったそうでございます。ですからもう各地に甚五郎作というものが昔は随分残っていたそうですが、今でも甚五郎作といって我々の頭にはっと思い浮かびますのが日光陽明門、日暮らしの門の眠り猫でございますか、牡丹の花の下に小さな猫がこう眠っておりまして、あれ決して死んだ猫じゃございません、眠っている猫です。でも私は初めて拝見した時に奇異な感じを受けました。ボタンの下に猫ってんですからね、なんか合わないと思って、昔からこの相性というものはありますんで、松でしたら鶴、梅にうぐいす、ボタンなら鹿で8月が坊主と、まあ大概伺いましたらば、牡丹の花の咲く時期というのは我々人間が一番眠気を催す時期なんだそうです。まさか人間を掘っておくわけにいきませんので、私たちの一番身近におります動物猫というものを牡丹の花の下に掘ってこの置いたんだそうですが、やはり名人のやることというものは違うもんだと感心をいたしましたが、でこの甚五郎が一番長く足をとどめましたところといいますと、江戸は日本橋橘町大工政五郎のところに10年という長い間足をとどめていたことがあるそうです。随分長く居候してたと思いましたらば、これには大変深い訳がございまして、甚五郎に惚れ込んだ初代の政五郎という方が早死にをいたしまして、息を引き取ります時に甚五郎に向かって自分の息子を二代目の政五郎にする、どうかこの息子が一人前になるまで貢献を頼むと初代の政五郎に言われたために、義理がたかった甚五郎が江戸は日本橋橘町大工政五郎のところに10年という長い間足をとどめていたそうですね。だいぶうちの中が落ち着いてから、政坊やお前も知っての通り、私はね昔から旅の好きな人間だ、今までに随分あちらこちらと見物をして歩いたが、まだ奥州というものを見物したことがない、どうだろうな、うちん中もだいぶ落ち着いてきたんで奥州見物に行ってきたいと思うが、どうだい。おじさん、遠慮することはありませんよ、思い立ったが吉日ってことがありますからね、遠慮しないで行ってらっしゃいな。銭のことなんざ心配することありませんよ、おじさんの思うままゆっくりと奥州見物に行ってらっしゃい。そうかい、じゃあそうさせてもらうから。さあこれからすっかりと支度を整えました甚五郎がおいおい奥州に下ってまいりまして、おじさん、おじさん、なんだい坊や。おじさんは旅の人ですか。坊や、おじさんのこのなりを見てごらん、鉄鋼脚板にわらじ履き、肩に小さな振り分け荷物、おじさんは旅のものだよ。今晩は仙台へお泊まりですか。もうそのつもりでいますよ。できたらおじさん、あたいのうち泊まってくれませんか。坊やは宿の客引きさんかい。そうじゃないんですけれども、おじさんがうちに泊まってくれると あたいもお父っつぁんも大層助かるんです。どこへ泊まるのも同じだ。よし、じゃあ今晩一晩坊やのところに厄介になろう。どうもありがとうございます。ただおじさん、あたいのうちは汚いですよ。まあうちなんざ汚くたって構わない。部屋も狭いんです。坊や、おじさんのこの体を見てごらん。五尺ちょっとのこの体、十畳なければ寝られない、二十畳なければ寝られないという体じゃない。部屋なんざ狭くたって構わない。あの、おじさんは夜寝るとき布団を使いますか？坊や、時々妙なことを聞くな。人間寝るときに布団を引いたりかけたりするな。じゃあすいませんけど、先に二十文だけくれませんか？なんだ、二十文先払いかい？そうじゃないんです。布団屋さんに借りがあるんです。だからお足を持ってかないと布団が借りられないんです。坊やは正直だな。よし、分かった、二十文か。よしよし、じゃあおじさんが坊やに二十文さ渡すから、布団屋さんへ行って布団を借りてきておくれ。どうもすいません。それからおじさん、これからおじさんをうち案内して、それから布団屋さん行くと遅くなります。遅くなるといい布団が借りられないんです。すいませんけど、一足先に行ってくれませんか？いえ、すぐに分かります。この街道をまっすぐ行きますと、すぐに宿場に入ります。で、宿場に入ったらば右側を見てってください。宿の中ほどに虎屋という大きな旅籠があるんです。宿の中ほどで虎屋さん、そこが坊やの家かい？あたいの家はその蓮向かいなネズミ屋って言うんです。こんな小さい、もう気をつけて見てったって見落とすくらい小さな家ですから、虎屋さんを目当てに行ってください。よし、分かった、虎屋さんの蓮向かいでネズミ屋さん。よし、じゃあおじさんは一足先に行ってるから、坊や、布団屋さんの方を頼んで。

だよ。旅人は雪暮れ岳の村雀、泊まり手は立ち、泊まり手は立ちということを申します。ただいまの旅行と違いまして、昔の旅でございます。頼るものといったら自分の足一つ。苦しいことがあった反面、風情というものもなかなかあったようでございますが、さすがに伊達様62万石のご城下だ、大層なご繁盛だな、立派なものだ。宿の中ほどで虎屋、これかい。誰が建てたかは知れないけれども、これは立派なものだ。江戸へ持ってきたって決して引けは取らない。腕のいい大工がいるんだな。この虎屋の蓮向かいと言ったな。これかい。なるほど、名は体を表すとはうまいことを言ったもんだ。小さなうちだ。ネズミはネズミでも20日ネズミだな、これは。面白いね、どうも。はい、ごめんなさいよ。おいでなさいまし。お客様でらっしゃいますか。ようこそおいでくださいまして。すぐにおすすぎのお支度なぞをしなくてはいけないのですが、あいにく手前腰が抜けてて立てませんでして。話のわかる大人は腰が抜けてんのかい。恐れ入りますが、裏に小さな川が流れておりますんで、そこでおみ足などを洗っていただきとう存じます。そこに履き替えの下駄も手桶も用意してございますんで。お父っつぁん、履き替えの下駄ってのはこれかい。片っぽ鼻緒が切れてんね。ですから片っぽでぴょんぴょん飛んでいただいて。うさぎだよそれ。ああ、いい心持ちだった。いやいや、お父っつぁんの前だけれども湯だか水だかわからないようなもので、まあ、手を洗ったり顔を洗ったり足を洗うよりも、ああいうきれいな水で洗った方が気持ちがいい。その日の疲れがスッと抜けるような気がする。前をごめんなさいよ。大変きれいな川だね。川は小そうございますが、朝夕のまずめ時にはヤマメの影が走る川でございます。道理で綺麗だと思った。あ、おじさんついてますね。坊やかい、布団屋さんへ行ってくれたかい。ご苦労様。おじさん、これからご飯を炊いて支度してると遅くなりますから、お寿司でも言ってきましょうか。寿司かい。たまには寿司もいいだろう。頼もうか。5人前も言ってきますか。いや、おじさん一人でそんなには食べらんない。1人前というのもなんだから、2人前も言ってもらおうかな。あたいもお父っつぁんも久しく食べてないんです。分かった、坊や。さ、おじさんは紙入れごと坊やに渡す。これで坊やの好きなだけお寿司を言ってきな。で、他のもので坊やの欲しいものがあったら少しぐらいなら買ってきても構わないから。あ、それからね、すまないが帰りに酒屋へ寄って酒を2升買ってきておくれ。あたいもお父っつぁんも酒は飲まないんです。いや、お前に飲ませんじゃない、私が飲む。頼んだよ。お父っつぁん、息子さんかい。いくつにおなりなさる。11になりましてございます。まあ、旅の風来坊がこんなことを言うのは失礼かは知れないけれども、お父っつぁんの体がその体、息子さんが11、商売をするのには女中の人にも置いた方がいいんじゃないのかい。おっしゃる通りでございますが、これには深い訳がございまして、初めてのお客様にこのようなことはなんですが、支度ができますまで年寄りの愚痴、独り言だと思ってお耳だけでもお貸しを願いとう存じます。何を隠しましょう、手前元は

前の虎屋の主でございました。お父っつぁんが虎屋の？早くに女房に死に別れまして、男で一つで、まあ、子供の面倒を店の切り盛りをしておりまして、後添いを持ったらどうだと勧めてくださる方がおりまして、あちらこちらと当たりましたが、帯に短し、たすきに流し、なかなかいい方にお目にかかることができませんで、その当時手前どもで女中頭をしておりましたおこんという者がおりまして、縁あってこのおこんを後添いに直しまして、手前はほっと一安心いたしておりました。あれはちょうど3年前の七夕の晩でございましたが、失礼でございますが、お客様はこの仙台の七夕をご存知でいらっしゃいますか？もうもう大変なにぎわいで、七夕を挟んで前と後は旅のお客様、土地のお方でどこの宿屋も大入り満員、手前どもも朝から上を下への大騒ぎをいたしておりました。夜になりまして、2階のお客様同士がお酒の上から喧嘩を始めました。どちらにおけががあってもいけませんので、手前止めに入りまして、一生懸命止めておりました。どなたに疲れたか分かりません、胸をダーンと疲れて2階から下まではしご段をもんどり打って落ちまして、土間に腰をしたたかに打ちつけて起き上がることができませんで、すぐに帳場の脇に布団を敷いてもらい手当てをしたのでございますがよくはなりませんでして、まあまあおこんが一生懸命やっててくれるからとおこんに任してございました。手前のうちから4、5軒先に生駒屋といううちがございます。ここの主と手前とは子供のうちからの喧嘩友達でございまして、ある日のことこの生駒屋が手前どもへ飛び込んでまいりまして、おい右兵衛、ほらもう失礼をいたしまして、手前名前を右兵衛と申します。おい右兵衛、お前が2階から落ちて腰が立たなくなったのは知っているけれども、目の玉までふぬけになってしまったのか、自分のかわいいせがれの体をいっぺんでも見てやったことがあるのか、このバカ野郎と私を怒鳴りつけて飛び出していきました。はてな、おかしなことを言う、気になることを言うなと思っておりますところへせがれが手習いから戻ってまいりましたんで、せがれお前ちょいと着物を脱いで裸になってみろ、こう申しますと、もじもじもじもじしておりまして、なかなか着物を脱ぎませんで、何をぐずぐずしてるんだ、早く裸にならないかと叱りつけるように申しますと、しぶしぶ着物を脱いで肌を見て驚きました。一面の生傷でございます。どうしたんだと聞きますと、子供同士で喧嘩をしてできた傷だ。バカ言え、子供の喧嘩でそんなに傷ができるわけがない、正直に言わないかと強く申しますと、せがれが泣きながら私の首玉にかじりついて、お父っつぁん、おっかさんはなぜ死んだんだと言われました時に、手前目が覚めましてございます。えらいことをした、自分のことばかり考えていて、せがれのことを何一つ考えてやらなかった。すぐに番頭の牛蔵というものを呼びまして、我々親子は前の物置へ身を引くから、その当時ここはまだ物置でございました、こう申しますと、番頭が、旦那様もご存知の通り、お客様が大入り満員、たとえ一部屋でも二部屋でも多く使いたいところでございました、旦那がその気でしたらと、わずかですがここを手入れをいたしまして、手前とせがれはこっちへ身を引きました。三度三度のものは前の虎屋から運ばしておりましたが、
三度のものが二度になり、二度のものが一度になり、しまいには一辺も届かなくなりました。せがれを取りにやると、客が立て込んでて忙しいさなかに病人の面倒なんぞは見ていられるかと、せがれの頭を殴ったとかぶったとか、腹が立ちました。腹が立ちましたが腰が立ちませんでして、我慢をいたしておりますと、生駒屋がこれを聞いて、まあまあ私とせがれの面倒を見ていてくれました。またある日のこと。

もう何の関わり合いもございません、どうぞこれをご覧くださいと見せられたのが譲り渡しの証文、首と引き換えの判が押してございまして、うげお前判をどうした、しまったおこんに預けっぱなしだったと。気がついた時には後の祭りでございました。生駒が言うのには、右兵よ、人間悪いことばかりがあるんじゃない、必ずいいことがある、お前たち親子の面倒は俺が見るからと。それからも生駒の恩情にすがっておりましたが、せがれが申しますのには、お父っつぁん、ただこうやって食べ物をもらっているだけでは犬猫同然、狭くて汚いとこだが、上に二間下に二間の部屋がある、たとえ一人でも二人でもお客様がお泊まりくだされば、あたいたち親子が食うには困らないだろうからと。それからせがれが宿外れに出まして、お客様方にお声をかけていただいていると、こういったような次第でございますが、世の中にはひどいやつがいるね。ところでお父っつぁん、ネズミ屋という名前はどっからおつけなすった。はい、前の虎屋は番頭の牛蔵に乗っ取られました。ここは元が物置でございましたんで、ネズミがたくさん住んでおりました。手前とせがれがそのネズミからここを乗っ取ったような具合になりましたんで、ネズミに義理を立てましてネズミ屋と。面白いな。どうだ、私がたとえ一人でも二人でも多くお客様がお泊まりになるように、屋号にちなんでネズミを一匹掘ろうじゃないか。お客様掘り物をなさる、この仙台にも有名な先生がいらっしゃいます。お、申し訳ありません、一人で喋ってまして、お役所がやかましゅうございますので、ご証告とお名前だけでもお聞かせを願いとう存じます。いえいえ、手前が帳面をつけますんで、腰は立ちませんが筆は立ちますんで大丈夫でございますんで、ご証告とお名前だけ一つ、生まれは飛騨ですよ。おと、飛騨からこの奥州に、いやそうじゃない、だいぶ前に江戸に出ましてね、ですからそこへは江戸は日本橋立花町大工政五郎うち陣五郎とお付けを願いたい。さようでございますか。三五郎うち陣五郎、間違いましたらお許しのほど、飛騨の陣五郎様というと、あの陣五郎先生で。いや先生じゃない、普通の人間だよ、ほっぽっといてくださいよ。それからねお父っつぁん、お前のとこに花切れはあるかい。はい、花紙でございましたらいくらでも。いやそうじゃない、柱の切れっ端板切れだ。そういうもんでしたら、あの元が物置でございましたんで、縁の下にいくらでも。そうかい、仕事場に2階を借りますよ。金を山ほど積まれても自分が気に入らなかったら仕事はしなかった人、しかし一文にもならなくても自分がやろうと心に決めますと精魂込めて仕事をした人だそうです。私みたいな人ですね、この人は嘘ばかり言ってますけれども、あくる日の朝までに小さなネズミを一匹掘り上げました。坊や、できた、入れ物があったら何でもいいから持ってきな、何でも。あ、そこにたらいがあるが使ってんのかい。使ってないならこっちに持ってきな。そうそう、もっとこっちに持ってきな。よしよし、じゃあこのたらいの中に、掘ったネズミをたらいの中に入れまして、上に竹の網をかぶして、お父っつぁん世話になったね、ご縁があったらまた会いましょう、どうぞ道中お気をつけてお出かけくださいまし。もじえもんよ、もじえもん。ああ、なんだ、ネズミ屋さんの前になんか張り紙がしてやんな。うん、なんだんべえな、売りに出たんだんべえか。いや若竹ではねえから売りには出なかんべえな。なんだんべえな、ちょっから読んでんべ。ずんごろを咲く福ネズミ。ずんごろったりば、あの
有名な図

0: 五郎先生だめか。ここなうちと何か関わり合いがあるかの。ちょっくら聞いてんびや。ごめんなしえよ。ご精が出ますな。お入りください。お茶でも入れましょう。いよいよそうもしてらんねえだ。おらたちはまだ野良仕事が残ってるだてな。表にはずんごろう作福ネズミとしてあるが何だあら。うん。名ずんがお泊まりになって野王につなんでネズミを掘ってくれた。おめえがとこへ行け。まあそらおめえがうちの宝だそれは。どうだんべえな。その名ずんの掘ったネズミっての目の保養だ。見せてもらうわけにいがながんべえか。どうぞご覧くださいまし。そこのたらいに入っておりますんで。見せてもらうべえ。目の保養だよ。目ずんの掘ったネズミなんてなんだ、なかなか見られるもんでね。いるだよ。ちっけえネズミがたらいの真ん中にちょこっと座ってるだよ。いや木で掘ったネズミだからネズミ色ってわけにはいがねえけんどもな。うう、かわいらしいもん。おい、このネズミ居獄だぞ。おめえは木で掘ったもんが居獄わけなかんべ。おめえは人間がいくらかそそっかしいだよ。てめえじゃ気がつかなかんべけど、おめえいくらか勘持ちの毛があるだ。首がこういうふうになるべ。こういうふうに寸石にビートたけしってのいるぐらいだかんね。てめえの首がこう居獄いたのがネズミが居獄いたように見えるだ。どいてみろどいてみろ。木で掘ったもんが居獄なんてそんなば。異国だな。こら亭主だ。ここにも何か聞いてやる。なんだ。このネズミをご覧になった方は旅のふと土地のふとを問わずこのネズミ屋にお泊まりを願えて。ずんごろう、おらたち二人今晩ここへ泊まらねばダメだ。バカなこと言わねえもんだよ。泊まらねばダメだったって、おらたちのうちはここから山頂と離れてねえだ。山頂だって五丁だってダメだ。名人が見たら泊まりって聞いてあるだから、お父さん今晩二人で泊めてもらうからありがとう存じます。ごゆっくりお過ごしくださいまし。この噂がパーッと広がりました。仙台のネズミ屋ってうち行くってと甚五郎の掘ったネズミがいるってんだ。これがちょろちょろ動くってんだ。今度仙台へ行ったらそのネズミ屋ってうちに泊まろうじゃありませんか。お客様がわんさと押しかけるようになりまして、晩は晩はおいでなさいまし。お父さんすまないけれどもね、3人ばかり泊めてもらいたいんだ。ありがとう存じます。お泊めしたいのは山々ですが、上が二間下が二間、そこへ48人お泊まりでございますんで。じゃあ一晩ぐらいだったら便所の中に寝るから。便所の中は6人お休みでございます。あとは天井からぶら下がってもらうより他に手がない。提灯だよそれじゃの。繁盛をするために裏にどんどんどんどん建て増しをいたしまして、ネズミ屋は日一日と立派になるばかり。それに引き換えまして悪い噂というものも立つものでございます。あの牛蔵というやつはそんなにひどいやつだったのか、お客様の噂がこれどんどんどんどん耳に入りまして、今まで常宿にしていた客までがピタッと止まらなくなりました。で大きな店を構えていて奉公人が30人の上からいて、でお客様が一人もいないなんというのはこれ宝の持ち腐れでございますんで、奉公人も一人辞め、5人辞め、10人辞め、しまいには牛蔵とおこんと二人っきりになってしまった。さあ今度は牛蔵が怒り出しました。実はこれには訳がございまして、この番頭の牛蔵とおこんは前々からできていた同士でございます。主が見て見ぬふりをしていてくれるんだろうという錯覚でございます。そこへ持ってきて後添いにというので右兵衛にさらわれてしまったために、何か隙があったら仕返しをしてやろうと虎視眈々と狙っております。3年前の七夕の晩、主が2階から落ちて腰を打って立てなくなったのを幸いにおこんさんと袂を引きました。それまでですと何をするんですよ、今までの私じゃないんですよ、今は虎屋の主ですよと言ってた人間にぼっと と焼けぼっくりに火がつきました。よりが戻ったわけでございます。でその当時伊達様のお抱えで飯田探偵という彫り物師がいたそうです。この方も大層腕のいい方だったそうですが、三代将軍家光公の前で甚五郎と飯田探偵が腕比べをいたしまして、三階松に鷹を掘って腕を競って甚五郎の方に軍配が上がった。こういう相手のところに牛蔵が何か頼みにやってまいりまして、先生にお願いがございまして、金に糸目はつけませんので、手前どもの屋号にちなんで虎を一匹掘っていただきたい。腕をこまねいてじっと聞いておりました探偵が、甚五郎だったら相手にとって不足はない、掘ろう。出来上がりました虎を、虎屋の2階の手すりのところにでーんと据え付けました。これは虎屋の虎が2階から下のネズミ屋のネズミをじろっとねめてるような具合、それまでちょろちょろちょろちょろっと動いていたネズミがこの日を境にピタッと動かなくなりまして、お父っつぁん大変だ、ネズミが動かなくなっちゃった。何、ネズミが動かなくなった、どういうわけ。おのれ、あの牛蔵のやつが、おのれと思う途端に腰がスッと伸びた。でこれは花を立てたから腰が立ったわけじゃない、もうだいぶ前から治ってたんでも自分は立てないと思って立たなかったから立てなかったん。合ってますよねここねここのところが一番ややこしいところなんだ。この間言いそうになってしたかんだことがありましたけど、右兵衛が江戸におります甚五郎のところに手紙をしたためました。私の腰が立ちました、ネズミの腰が抜けました、って変な手紙があればあったもん。江戸でこれを読みました甚五郎が二代目政五郎を連れまして再び仙台へ乗り込んでまいりました。お父っつぁん、たびたびお手紙をいただいて大層ご繁盛の様子、嬉しく思ってますよ。驚いたのは今宿外れでおじさんと声をかけられた、顔を見たけれども誰だか分かんなかった坊やが、いい青年になった、先が楽しみだ、まあまあ積もる話は後にしよう、飯田さんがお堀になったという虎はどこか、そうかい、じゃあちょいと見せてもらうよ。政坊、政坊、お前はあの虎をどう見る。おじさん、明日はデイブだよ、作ってみろったって足にはできねえ、できねえけれども見る目は持ってるつもりだ。虎ってやつは獣の中じゃ一番強えってことになってる。第一ね、虎ってのは年を取ってきて体にだんだんだんだん箔が出てくるってえと、頭のここのところに王という縞模様が出るっての聞いてるよ。王刀の虎とか言ってね、あの虎には王という縞模様も出てね、体に貫禄もねえ。でしょ、おじさんね、足の気に食わねえな、あの虎の目つきだよ、なんとなく人に恨みを含んでるような目つきしやがって、ふっ、呈していい出来じゃねえと思って見てるんですがね。お前もそう思うか、失礼だが私もそう思ってさっきから見ていた。おいネズミ、ネズミ、私はお前を掘る時は自分の心は無にしてお前に心を打ち込んで掘ったつもりだ。そのお前が何だってあんな虎が怖いんだったら、ネズミがほっと首を持ち上げて、え、あれ虎ですか、私は猫だと思ったんだよ。
1: 桂歌丸さんのネズミをお聞きいただきました。放送当時歌丸さんは65歳、全盛期のまさに最高峰の話芸でしたね。あっという間に時間が過ぎてしまいました。このネズミの主人公は左甚五郎です。左甚五郎は江戸時代初期に活躍したとされる伝説的な彫刻職人です。日光東照宮にある眠り猫は左甚五郎の作と言われていますし、全国至る所に甚五郎作と言われる作品があります。また 講談や浪曲、落語の題材にもなっていて、

回紹介したネズミの他にも竹の水仙、三井の大黒、陽明門の間違い、木彫りの恋など15作以上あります。歌丸さんの最後の弟子、桂枝太郎さんは師匠から教わった、落語家は一生の勝負、落語家のゴールは死ぬ時という言葉が忘れられないそうです。その言葉を体現して見せたのが師匠である桂歌丸さん自身でしたと語ります。今夜の話芸百選、名人芸を味わうは桂歌丸さんのネズミでお楽しみいただきました。

和芸百選、ご案内は金子拓ディレクターでした。時刻は午前1時47分を過ぎたところです。ここで皆様からいただいたお便りご紹介いたしましょう。横浜市の萩沢博之さん、いつもありがとうございます。萩沢さんは月刊ラジオ深夜便をいつも読んでくださって感想をくださるんですけれど、6月号のアンカーエッセイ読みましたということで、本に関して本屋で泣くというタイトルで書いたんですが、新宿の大型書店のイベントについて触れました。一晩中店を開いたフェスティバルのことを書いたんですけれども、今から50年前私がこの書店でアルバイトをしていた頃を思い出しました。そうなんですか、萩沢さん、50年を経てこのようなイベントをするとは思いませんでした。でも売り子としてカウンターに立ち、買っていかれるお客様の笑顔が目に浮かびますという感想をくださっています。萩沢さんはだから本に関して様々なことを書いて送ってくださるんですね。ありがとうございます。同じようにアンカーエッセイを読んだ徳島市のゆかりさん、あ、ゆりかさん、ごめんなさい、ゆりかさんもいつもお手紙ありがとうございます。ゆりかさんも、本屋で泣くというアンカーエッセイを読んで、ご自身の本屋さんのでの思い出を書いてくださいました。町の本屋さんが次々と閉店していく、田舎の元文学少女としてはアミューズメントパークのようにキラキラとしたイメージが本屋さんにありましたと。ここ徳島では駅前には全国チェーンの書店しかなく、高校時代の小さな恋の始まりの本屋さんは郊外に移転してしまいました。そうですか。どんな本屋さんだったんでしょうね、その小さな恋の始まり。奥の半地下のマニアックなコーナーでギターコードがついた音楽雑誌を読んでいたら、肩をポーンと力強く叩かれたのがきっかけで、ただの友達の友達から片思いになり、高校3年生の時は手袋を編んだり、バレンタインのチョコを下駄箱に入れたり、楽しかったなぁと思い出しています。リアル書店でのリアルな思い出です、というお手紙です。いいですね、素敵な本屋さんでの恋の始まりですね。私も本屋さんに思い出はあるような気がしていましたけれども、ゆりかさんの思い出にはとてもかなわないですね。ありがとうございました。ではここで一曲音楽です。デパペペでささやかで役に立つこと。

0: 深夜便の歌でした。では続きまして番組のお知らせです。
1: NHK 優しい言葉ニュース、上田早苗です。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
2: NHK ラジオ
0: では天気の概況です。昨日は台風8号、台風7号と立て続けに本州に。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
5: 2時の NHK ニュースです。台風7号は日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。これまでの大雨で東日本の太平洋側を中心に地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。昨日は2つの台風が本州に相次いで接近し、西日本と東日本では台風の接近前から梅雨前線の活動が活発になって、各地で雨が強まり、土砂災害や浸水被害が相次いでいます。2つの台風は日本の東の海上に進み、台風8号は昨日の午前9時に、台風7号は午後9時にいずれも温帯低気圧になりました。ただ関東中心に非常に強い風が吹き、伊豆諸島の海上ではうねりを伴って大しけが続くと予想されています。

また東日本の太平洋側を中心にこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあります。気象庁はしばらくは土砂災害に十分注意するとともに強風などにも注意するよう呼びかけています。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは政府からの命令を受けてすべての顧客への提供を停止していた最新の AI モデルクロード・ミトス5のアメリカの一部企業などへの提供を再開すると発表しました。アンソロピックは今月12日ソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされる AI モデルクロード・ミトス5と同等の性能を持つフェーブル5にアメリカ政府から安全保障上の懸念を示されたことを受け、すべての顧客への提供を停止していました。このうちミトス5についてアンソロピックは自社の SNS でアメリカ政府より重要なインフラの運用や防衛を担うアメリカの組織に再導入できるとの通知を受けたと投稿し、2週間ぶりに提供を再開すると明らかにしました。経済チャンネルの CNBC は提供先はおよそ100のアメリカ企業や政府機関などで、ラトニック商務長官が適切な安全対策が施されていると判断したとしています。日本を含む外国の企業などへの提供の見通しは立っていません。一方フェーブル5については提供再開の許可が出ておらず、アンソロピックはミトス5の提供の拡大とともにフェーブル5の再開に向けて政府と連携して取り組んでいくとしています。アメリカの1期目のトランプ政権で大統領補佐官を務め、機密情報を違法に取り扱った罪で起訴されたジョン・ボルトン氏が裁判で罪の一部を認めました。当初は政権側からの報復だとして争う姿勢を見せていましたが、司法取引に応じたということです。ボルトン氏は大統領補佐官に在任中の時期を含む2018年から翌年にかけて、アメリカの国防に関する機密情報を親族2人に違法にメールで送信した罪などに問われています。東部メリーランド州の連邦地方裁判所で開かれた裁判でボルトン氏は一部の罪を認め、申し訳なく思っていると述べました。検察によりますとボルトン氏は司法取引に応じ$225万およそ3億6000万円の罰金を支払うことや、最大100時間の社会奉仕活動を行う代わりに刑期は保護観察から最長でも禁錮5年とすることで合意したということです。ボルドン氏は大統領補佐官を辞任後、トランプ大統領に批判的な立場を取っていて、当初自らの起訴についてトランプ氏による権力の乱用だとして争う姿勢を見せていました。代理人の弁護士は NHK の取材に対し、ボルドン氏は自らの過ちの責任を取った、対照的にトランプ大統領は機密文書をフロリダの自宅に持ち込み説明責任を果たしていないとコメントしています。一方トランプ大統領は SNS に厳しく処罰されることを願うと投稿しました。判決は今年10月28日に言い渡される予定です。浜田がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

6月28日日曜日午前2時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後5時までの番組の内容です。2時台はロマンティックコンサート、ヴィンテージロック、フリートウッドマックの作品で綴ります。もたもたするな、ブラックマジックウーマン、他の予定です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌です。カン・チンファさんの特集です。ギザギザハートの子守歌、

プ他の予定です。そして4時台、夜明けのオペラはバリトン歌手の黒田雄貴さんのお話をお送りいたします。では早速2時台、ロマンティックコンサート、ヴィンテージロックに参りましょう。フリートウッドマック、1960年代の後半ブルースロックバンドとしてスタートしました。その後たびたびメンバーは変わりますけれども息長く活動しました。資料を見ますと、才能あふれるミュージシャンにとって出入りの激しい回転扉のような存在という表現もありました。今夜はグループの初期から80年代後半までの楽曲でお楽しみいただこうと思います。最初の曲はもたもたするな、ストップメッシンラウド。ギターの名手でボーカルのピーター・グリーンとクリフォード・ジョージ・アダムスの共作です。シカゴブルースを思わせる一曲です。

もたもたするな、ボーカルはピーター・グリーンでした。2曲目と3曲目続けてご紹介していきましょう。まずブラックマジックウーマン、そしてアホ踊りアルバトロスです。ブラックマ

方もいらっしゃるかもしれません。そしてアホ踊りアルバトロスはインストゥルメンタルの曲です。アルバムからシングルカットされたヒット曲です。では2曲続けてお楽しみください。

まずブラックマジックウーマン、そしてアホ踊り、アルバトロス、2曲続けてお聴きいただきました。さあ続いても2曲続けてご紹介いたしましょう。1975年のアルバムからです。ファンタスティックマックからマンディーモーニング、そしてリアノン。マンディーモーニングは新メンバーとなったリンジー・バッキンガム、スティービー・ニックスが参加しています。ボーカルはリンジー・バッキンガム、続くリアノンはスティービー・ニックスがボーカルです。マンディーモーニング、そしてリアノン、2曲続けてどうぞ。

マンディーモーニング、そしてリアノン、2曲続けてお届けいたしました。今夜の2時台、フリードウッドマックの特集をしていますけれども、今度は3曲連続でご紹介していこうと思います。1977年のアルバム噂ルーマーズ、これがですね、資料によりますと30週以上にわたってアルバムチャートでナンバーワンだったということなんですね。大変なヒットアルバムだったんですね。でその、スーパーヒットアルバム噂の中から3曲ご紹介しようと思います。まずドリームス、ボーカルはスティービー・ニックス、続いてドント・ストップ、ボーカルはリンジー・バッキンガムとクリスティン・マクビー、さらにオン・ウェイ、ボーカルはリンジー・バッキンガムです。ドリームス、ドント・ストップ、オン・ウェイ、3曲続けてどうぞ。

フリートウッドマック特集、今お聞きいただいたのはドリームス、ドントストップ、オンウェイ、3曲続けてご紹介しました。ご紹介しているこのアルバム噂、ルーマーズは1977年度のグラミー賞の最優秀アルバムに選出されています。続いてご紹介する曲ザ・チェインは全メンバーが作詞作曲にクレジットされているという一曲です。ボーカルはリンジー・バッキンガムとスティービー・ニックスです。ではお聴きいただきましょう。ザ・チェイン。

ザ・チェーンお聴きいただきました。この曲も1977年度にグラミー賞最優秀アルバムに選出されたという噂ルーマーズに収録されている一曲ということで、ドリームズ、ドントストップ、オンウェイ、ザ・チェイン、今夜は4曲その中からご紹介しましたけれども、まあ、大変にヒットしたアルバムだったということなんですね。で、続いてですね、その後に出された1979年発表のアルバムからご紹介していきます。タスクからタイトルナンバーのタスク、そしてシンクアバウトミー、2曲続けてご紹介しようと思います。で、このアルバムタスクはですね、発表当時前のアルバムの噂があまりにも話題になったため、それと比較して辛口の批評をする人もいたようです。でもタスクの野心的な取り組み、その独自性は

今も語り継がれているということで、噂ルーモーズとは別のトライアルをした名盤ということなんでしょうね。タスク、ボーカルはリンジー・バッキンガム、そしてシンク・アバウト・ミー、ボーカルはリンジー・バッキンガムとクリスティン・マクビーです。2曲続けてどうぞ。

1979年発表のアルバムタスクからタスク、そして Think About Me 2曲続けてお届けいたしました。さあ続いては12曲目になります。今度は Hold Me。 ソロ活動などのために小休止をしていたメンバーがですね、1982年ミラージュのレコーディングのために再び集まりました。そこからのヒット曲 Hold Me、 ボーカルはリンジー・バッキンガムとクリスティン・マクビーです。

ホールドミーお聞きいただきました。ここまで12曲お届けしてきましたけれども、続いての曲が今夜の2時台フリートウッドマックの特集締めくくりになります。1987年のアルバムタンゴインザナイトからリトルライズ、ボーカルはクリスティン・マクビーとスティービー・ニックスです。

0: リトルライズお聴きいただきました。今夜のロマンティックコンサートヴィンテージロック、フリートウッドマックの特集は1960年代後半のグループ初期の作品から80年代後半まで13曲をお届けいたしました。では続いて全国の天気の概況です。昨日は台風8号、台風7号と立て続けに本州に近づき、東日本を中心に6月の観測1位を更新する記録的な大雨になりました。今日は台風から変わった低気圧が東の海上へ離れ、西から高気圧に覆われてゆっくり天気が回復に向かいそうです。各地の天気です。沖縄は梅雨前線の影響で断続的に雨や雷雨で所々で激しく降るでしょう。九州と中国地方は次第に晴れる見込みです。四国は雲が多いです。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し、聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。南米ベネズエラで今月24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震の被害について、ベネズエラ議会のロドリゲス議長は27日、国営テレビでこれまでに1430人が死亡したと明らかにしました。南米ベネズエラでは24日夜、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。この地震の被害についてベネズエラ議会のロドリゲス議長は27日、国営テレビでこれまでに1430人が死亡したと明らかにしました。アメリカやメキシコ、スペインなど各国からの救助隊が到着し、国際社会からの支援も本格化していますが、地震の発生から48時間以上が経過し、倒壊した建物などに取り残された人たちの救出は時間との戦いになっています。連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに連絡が取れないとする情報が寄せられた人は26日夜の時点で5万3000人余りに上っています。首都カラカスの住民は26日 NHK の取材に対して、多くの建物が崩れたので屋外で過ごしている人が多い、重機が足りておらず十分に人々を助けることができない、連絡が取れない知人もいるが時間が経つにつれて希望が失われつつあると話していました。次に、 和歌山県橋本市で住宅地の斜面が崩れ、設置されていた複数のソーラーパネルが落下しました。現場周辺では昨日の朝まで雨が降り続いていて、市は調査を進めるとともに対応を検討することにしています。橋本市によりますと、昨日昼ごろ高野口町大後の住民からソーラーパネルが崩れ落ちていると市役所に連絡がありました。市が調べたところ、高さ15メートル幅10メートルほどにわたって斜面の土砂が崩れ、設置されていたソーラーパネルが斜面の下に折り重なるように落ちていました。市や警察によりますと、けが人は確認されていません。現場は住宅街の中にある斜面で、民間の事業者が多数のソーラーパネルを設置していて、崩れ落ちたのはその一部だと見られるということです。和歌山県では停滞した前線などの影響で、昨日の朝まで雨が降り続き、橋本市の隣の葛城町では昨日朝7時までの24時間に102ミリの雨を観測していました。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本代表は日本時間の30日決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦します。ブラジルの人たちやスポーツジャーナリストからは日本代表を警戒する声も聞かれましたが、ブラジルの勝利を予想する声が相次ぎました。このうちサンパウロで暮らす女性の一人は、日本代表は良くなっているもののブラジルにはかなわない、ブラジルがサッカーとは何か教えるような試合になると述べました。インタビューした人の中には、日本は組織力も高く、よく訓練されていて、とても意欲的なチームだと述べて、接戦を予想する人もいましたが、話を聞いた9人全員がブラジルの勝利を予想していました。また現地のスポーツジャーナリストニバルド・デシロさんは、オランダかスウェーデンと対戦すると思っていたので悪い意味での驚きになった、日本はブラジルにとって他よりはるかに手強い相手になる、両チームの戦力は非常に拮抗していると述べ、日本代表は警戒すべき相手だとの考えを示しました。その理由として、日本代表がスピードと規律、並外れた投手を持っているとして、ブラジルが攻撃時にボールを失えば事態は極めて複雑になりかねない、日本が番狂わせを起こす可能性があると指摘しました。その上でデシドさんは、2対2でペナルティーキック戦の末、ブラジルがかろうじて勝利すると予測しました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は

6月28日日曜日午前3時5分をまもなく40秒過ぎたところです。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後5時までの番組の内容です。3時台は日本の歌、心の歌です。作家で綴る流行歌、菅珍羽さんの作品で綴ります。4時台は夜明けのオペラです。バリトン歌手黒田祐樹さんのお話をお届けいたします。では早速日本の歌、心の歌に参りましょう。菅珍羽さんの特集、リクエストのハガキもたくさん来ていますね。アイドル歌謡からアニソンまで幅広く手掛けている菅珍羽さん、今日はその中から昭和50年代から平成にかけてのヒットソングを用意しています。まず最初はギザギザハートの子守歌、チェッカーズから始めましょう。チェッカーズのデビューシングルです。2枚目のシングル涙のリクエストが大ヒットしたことで、このデビューシングルもヒットチャートにランクインしました。作曲は芹澤博明さんです。昭和58年の発表です。

ギザギザハートの子守歌でした。続いて2曲目、カン・チンファさん作詞家としてのデビュー作に遡ってご紹介します。昭和54年発表のシャンプー、歌はアン・ルイスさんです。スローテンポなジャズテイスト、アン・ルイスさんの声がよく映えるメローな一曲です。この曲は作曲した山下達郎さんもセルフカバーをしています。発表は昭和54年、シャンプー聴いてみましょう。

シャンプーお聞きいただきました。改めて今聞き直してみると、この頃は女の子が失恋をすると髪の毛を切るといったことが、まあ、いろんなところで言われていたような気がしますけど、最近はどうなんでしょうね。昭和54年のシャンプーでした。さあ3曲目、悲しい色屋根に参りましょう。歌は上田正樹さん。今年はビートルズの来日から60年ということで、あちこちで話題になっていますけれど、この曲はビートルズ世代の演歌というキャッチコピーもあったようです。関西弁とバラードのメロディーがピタリとハマったヒットナンバーです。作曲林哲司さん、昭和57年の発表です。

悲しい色やね、お聞きいただきました。大阪府竹本克幸さんからいただいています。ポップス系の歌ながら、そこに大阪弁が入ることで哀感が入り、そこからさらにドラマチックになる、多少演歌仕立てにもなる。ヒットした当時の大阪ベイエリアの様子を思い出し、上田正樹さんを知るきっかけにもなった一曲です、というお便りいただいています。ありがとうございます。

チンファさんには今ご紹介した悲しい色やねもそうですけれども、作曲家林哲司さんとのコンビによるヒット曲が数々あります。悲しみが止まらないもその一つです。昭和58年の発表。

悲しみが止まらない、アンリさんの歌でお聴きいただきました。カン・チンファさんの作詞した曲で綴っている3時代、5曲目は桃色吐息に参りましょう。歌は

高橋真理子さんです。この曲の作詞に苦しんだカン・チンファさんがその状況を青息吐息と思ったところから桃色吐息というフレーズが浮かんだというエピソードで知られるこの曲ですけれども、非常にエキゾティックなメロディーと相まってロングランヒットになりました。作曲は佐藤隆さんです。発表は昭和59年です。

桃色吐息お聞きいただきました。さて6曲目ミアモーレに参りましょう。久しぶりのニューシングル発売が話題になっている中森明菜さんですけれど、ミアモーレは北ウィング以来のカンチンファさんの作詞曲でした。今ご紹介した桃色吐息ではギリシャのワイン、そしてミアモーレではリオの街はカーニバルなど、カンチンファさんの言葉の力で遠い国に連れて行かれます。作曲は松岡直也さんです。昭和60年の発表。

ミアモーレお楽しみいただきました。さあここでアニソンに参りましょう。タッチ、歌は岩崎芳美さんです。野球と恋の物語、甘酸っぱい青春を短い言葉で軽快にポップにカン・チンファさんは表現しています。作曲は芹沢博明さんです。発表は昭和60年。

タッチお聞きいただきました。さあ続きましてはカバー曲です。日本語の塩寛ちんぱさんがつけたというゴールドフィンガー99、これはリッキー・マーティンのリビンダ・ビダ・ロカを郷ひろみさんがカバーして歌ったものなんですけれど、

塩をつけたカンチンファさん、ヒットメーカーならではの巧みな言葉選びをしています。そこに郷ひろみさんが華やかなパフォーマンスを乗せました。作曲はドラコロサ、デズモンド・チャイルド、発表は平成11年です。

ゴールドフィンガー99でした。続いてもカバー曲です。パピオン、歌は島谷ひとみさんです。オリジナルはジャネット・ジャクソンの Doesn't Really Matter。 このオリジナルの映像を見ますと、近未来的な空間でジャネットが歌い踊っていますけれど、パピオンは東洋的な歌詞とアレンジに合わせた、その雰囲気の中で島谷さんが歌っています。日本語詞はカン・チンファさん、作詞と

パピヨンお聞きいただきました。さあ続いてはダンサブルで力強い大ヒットナンバーです。バレンチ、歌はボアさんです。このタイトルはイタリア語の形容詞で、能力があるとか勇敢な、潔いといった意味があるんだそうです。作曲は原和博さん、発表は平成14年です。

バレンチお聞きいただきました。今夜の3時台カン・チンファさんの特集、島根県浜田市の岡本沢子さん、それから福井県福井市の前田和幸さん、いつもありがとうございます。たくさんのリクエストをいただいていますけれども、締めくくりの曲はですね、吉田拓郎さんが歌った気持ちだよ。これはこちらこち亀ですね。こちら葛飾区亀有公演前派出所の劇場公開版の主題歌で、アニメ版の7代目のエンディングテーマにもなりました。作曲歌吉田拓郎さんで平成11年の発表です。

0: 吉田拓郎さんの歌で気持ちだよをお届けしました。今夜の3時台カン・チンファさんの特集全部で11曲をお届けいたしました。では続いて全国の天気の概況です。昨日は台風8号、台風7号と立て続けに本州に近づき、東日本を中心に6月の観測1位を更新する記録的な大雨になりました。今日は台風から変わった低気圧が東の海上へ離れ、西から高気圧に覆われ、ゆっくりと天気が回復に向かいそうです。各地の天気です。沖縄は梅雨前線の影響で断続的に雨や雷雨で所々で激しく降るでしょう。九州と中国地方は次第に晴れる見込みです。四国は雲は多いですが日中は日差しがあるでしょう。近畿、東海、関東甲信は湿った空気の影響で曇りや雨になりそうです。太平洋側では少しの雨でも土砂災害や川の増水に警戒してください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と

0: 海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: IMO 国際海事機関の事務局長はホルムズ海峡の国際的な航路におよそ80個の機雷がある可能性を明らかにし、従来の状況に戻すには機雷を除去する掃海が不可欠だという考えを示しました。 IMO のドミンゲス事務局長は26日ホルムズ海峡の状況についてオンラインで記者会見しました。この中でアメリカなど複数の国からの情報として従来の国際的な航路の範囲内におよそ80個の機雷がある可能性を明らかにし、安全な航行の回復には機雷を除去する掃海が不可欠だという考えを示しました。掃海についてドミンゲス事務局長は合意に基づいて今後イランが主体となって行われるとしていて、イギリスやフランス、アメリカなども除去されたかの検証や追加の掃海を支援する用意があるとしています。ただ掃海を始める前に現在も海峡周辺に取り残されているおよそ500隻の船舶と船員の避難が最優先だとしていて、これに数週間はかかるとしています。さらにその避難計画も25日にあった船舶への攻撃を受けて一時停止されていて、 IMO はイランやアメリカなどと協議を進めています。ドミンゲス事務局長は今後の見通しについて、状況は非常に流動的で現時点で明確なタイムテーブルを示すことはできないと述べていて、総会を始められる見通しは現時点で立っていません。サッカーワールドカップは熱戦が続き、市販されている日本代表のグッズも人気となっています。その一方で偽造品も出回っているということです。都内の企業が運営するフリマサイトでは、今月のワールドカップの開幕以降、日本代表のユニフォームが毎日200件以上取引されているということです。人気が高まる中で偽造品が出品されるケースが相次いでいます。このサイトでは取引が成立した商品は出品者から運営企業に送られ、スタッフによる鑑定を経て購入者に届きますが、これまでに鑑定で偽造品が8件確認されたということです。この企業によりますと、偽造品は赤外線カメラで写すと背面の国旗が見えにくくなるということで、本物と比べると大きな違いが見られました。他にも偽造品はエンブレムの刺繍の精度が低いなどの特徴が見られるということです。フリマサイトの運営企業ソーダの梶聡 COO は、日本代表を応援したいという熱い思いを持った幅広い世代の人が着ると思うので、本物を届けることで応援していきたいですと話していました。ウクライナ外務省はシビハ外相が今月30日から日本を訪問し、茂木外務大臣と会談すると発表しました。シビハ外相は首都キーウでメディアの取材に応じ、日本による復興支援の継続やウクライナの無人機に関する知見などについて意見を交わす考えを示しました。ウクライナ外務省は26日、シビハ外相が今月30日から来月2日まで日本を訪問し、茂木外務大臣と会談すると発表しました。シビハ外相は26日、首都キーウでメディアの取材に応じ、訪日の意義について、日本は技術やビジネスを通じてウクライナの復興に特別な役割を果たせる国だと述べ、地雷の除去やエネルギー協力など、日本による復興支援の継続を確認したい考えを示しました。またウクライナは戦場で得た貴重な経験を蓄積している、日本の安全保障の強化に向けて多くを提供できると述べ、ウクライナ側としても無人機に関する知見などで日本に貢献できると強調しました。さらにシビハ外相は、この対話が継続することを期待している、ウクライナの大統領と日本の総理大臣の将来的な会談につなげていきたいと述べ、外相レベルでの緊密な連携が首脳会談へと発展することに期待を示しました。

6月28日日曜日午前4時5分をまもなく40秒回りました。この時間にお目覚めの皆様、おはようございます。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。4時台は夜明けのオペラです。今朝はバリトン歌手の黒田祐樹さんのお話です。聞き手はラジオ深夜便の遠藤吹子ディレクターです。

0: 隔月でお送りしている夜明けのオペラ。今日は若手バリトン歌手として多方面で活躍中の黒田祐樹さんをお迎えしました。黒田さんは東京出身、東京芸術大学卒業、同大学院修士課程オペラ専攻修了。第87回日本音楽コンクール声楽部門第2位、合わせて聴衆賞受賞。第20回東京音楽コンクール声楽部門第3位。これまでに兵庫県立芸術文化センターメディーウィードや日生劇場セビリアの理髪師、フィガロ、琵琶湖ホール死の都、東京二機会コウモリ、ルルなどに出演しています。今年は NHK のニューイヤーオペラコンサートに初出演。オペラや宗教曲のソリスト、また自身のライフワークであるドイツリートの演奏会など多方面で活躍を続けていらっしゃいます。黒田さん、お忙しいところ今日はどうもありがとうございました。
1: とんでもないです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。私初めて黒田さん拝見したのは日生劇場のセビリアの理髪師のフィガロだった。
1: ありがとうございます。
0: あの時すごく楽しそうに演じてまして。
1: 楽しかったですよ。
0: 楽しかったですか。はい、あれはもう得意の役なんですか。
1: いや、あの、まあ、一本オペラ通してあの役やったのは初めてなんですけど、まあでもね、あの有名なアリアですとか、
0: はい、
1: あとは大学院の頃にハイライトでちょっとこうこの場面だけつまんで、ちょっと他の方と一緒にやったりとかっていうことはしてたんですけど。
0: ああ、そうなんですか。はい、あ、でも一本通して初めてのオペラであんなに楽しそうに演じられるって素晴らしいですね。
1: もうあの時はそれこそ共演者の方がね、もう今をときめくロッシーニュ隊といえばというね、あの小堀さんですとか、
0: はいはい、
1: とかね、
0: はい、
1: あの大学の先輩でもある山下弘子さんとか、
0: さん、はい、
1: でね、久保田真澄さんなんてもう日本のバルトロといえばという方々が本当に揃ってたので、はい、もう本当に僕はあの皆さんにあの支えていただいてというか、おんぶに抱っこで好き勝手やっても皆さんが締めてくれるし、皆さん笑いに変えてくれるしという現場だったので、本当にあの楽しくやらせていただきましたね。
0: なるほどね。そうですか。やっぱオペラってね、あの総合芸術でやっぱりみんなで作り上げるっていうのの主体性ですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あの時は演出がアグニさんだったんですけど、アグニさん、はい、アグニさんは、まあ、今でこそそれこそね、アグニさんなんて僕呼んでますけど大学生の時、あの大学院でアグニ先生があの演出でその先生として学校に来てくださってて、僕は学生の時は結局アグニ先生の演出でなんかこうオペラの勉強っていうのはほとんどできなかったんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。なんですけど、もうずっとアグニ先生のまあ演出で自分もなんかやりたい、勉強したいなとずっと思ってたので、まああの本当にまああれは多分大学院出てオーディションがあってたのはその後1年2年とかだったと思うんですけど、アグニ先生の演

0: スだ、これは絶対出たいと思って受けたので、それも嬉しかった理由の一つではありますね。
1: そうですか。もう本当に印象に残って、あれは見てよかったなと。で、黒田さんはですね、ご両親とも音楽家なんですよね。
0: まあ音楽家と、特に母は音楽家というかという感じではあるんですけど、まあでも二人とも音大を出ている。
1: 同級生ではないです。
0: 同級生です、
1: ね。同級生ですか。
0: 狂言をうちの父は声楽で出て、はい、母はピアノで出てという感じですね。はい、
1: ああ、そうですか。ご両親とも関西なんですよね。
0: そうです。
1: そうですね。黒田さんご自身は東京で育って。
0: 東京です。生まれたのは埼玉で、で、まあ育ったのはというか、幼稚園の途中から東京に引っ越してもずっと東京で暮らしているので、僕自身は別に関西に住んでたことはないんですけど。
1: そうですか。お父様はね、有名な黒田博さんで、もう、ニューイヤーコンサートもたくさん出て、もう、NHK でもね、FM で、語り、
0: 大変お世話にな
1: っております。いい声で語りで。お父様がオペラ歌手だということを意識したことって小さい頃ありますか？
0: 父の公演は、多分初めて見に行ったのは小学1年生とかなんですけど、まあ、その頃に、見に行って、なんか歌を歌ってる人だというのはまあもちろんね、なんとなしには分かってはいたんですけど、
1: ええ、
0: でもそんなになんか声楽家なんだとかオペラ歌手なんだっていうのをなんか特別意識したことはあんまりないですね。
1: そうですか。でもお母さんピアノをやってらしたというと、うちの中にはいつも音楽が溢れてたっていう感じですか？
0: まあ音楽に溢れてたかというと、クラシック音楽には割と溢れてたかなとは思いますね。ただ、それこそうちの父はあまり、僕はちっちゃい頃家で歌の練習を親父がしてるのはあまり実は見たことがないとか印象になくて、まあ僕もなんですけど、父とも母も、シンフォニーであるとか、まあピアノの曲、ピアノコンチェルト、ピアノソナタとか、あとは室内楽とか、そういうのを聴くのが多分好きだったのかなと思うんですよね。で、僕もそれを家で流れてるのをよく聞いていたので、チャイコフスキーの後期交響曲ですとか、まあ、マーラーの交響曲、ラフマニノフ、シベリウスとかブラームスとか、もう本当に王道の歌ではなく器楽曲をずっとなんか家で CD 流してたりとか、車の運転の BGM でカセットテープですか、当時カセットテープでなんか流してるのとかっていうのはすごく家に溢れてはいましたけど。
1: そうですか。まあ王道の音楽はいつも耳にしていた。
0: まあそうです
1: ね。特に歌はあまり意識、
0: 歌はむしろ多分全然聞いてなかったと思いますね。
1: あ、そうですか。ピアノは小さい時から習ったんですか？
0: いや、僕の記憶では、まあ一応小さい頃母に習ってたんですけど、結局小学校に入って、まっすぐだったかわからないんですけど、やめてしまって。
1: なんで？
0: まあ母に習うのが嫌だったんですかね、当時はきっと。あんまりそんなに僕自身がピアノ弾いてて楽しいってならなかったのも多分あって。
1: まあ、
0: 別に何ですか、それこそ、よく言う音楽の英才教育を受けてたとかでも全然ないので、本当にやめたいってなって、はーいって、もう、さらっとやめてしまって。
1: はあ、ね、そうなんですか。で、中高とは、きりとも東方に入られたんですよね。はい、それは、やっぱ音楽というふうに思って入られたんですか？
0: いや、あれです。僕が入った東方は、男子部の方で、要は男子校の方で、いわゆる、音楽の道の人間が知っている東方音大とかの、あっちとは、まあ、ちょっと別というか、
1: はい、
0: 男子校の方の東方はもう、なんていうんですかね、思いっきり進学校なので、
1: ええ、
0: 僕も、兄貴が、三つ上に兄貴がいるんですけど、兄貴が中学受験で、
1: はい、
0: 東方学園男子部の方を受験して、で、なんとなくそれが楽しそうだったので、僕もじゃあ東方に行きたいって言って、東方に行くために塾に通って勉強して、中学受験をして、東方に入ったという感じなので、もう全く音楽は、音楽のおの字も関係ない理由

0: で、あの東方の男子の方に行きました。
1: そうですか。で入ってなんかあのクラブは何に入ったんですか。
0: あの吹奏楽部に入って、これも兄貴が吹奏楽部に3年前に入っていてトランペットやってて、
1: うん、
0: まあ僕はあの思いっきりスポーツ系のクラブというか部活に入る気満々だったんですけど、はい、あのなんていうんですか、僕はそのサッカーとかバスケとか一通りこう体験入部の頃にあのやるだけやって、周りの人間たちがなんかこう自分より上手だったりとかっていうのを見て、ああ俺無理だな多分と思って、
1: ええ、
0: あのまあ気がついたらなんとなく兄貴がいるからまああの勝手が分かるだろうとかそんぐらいの理由で吹奏楽部に、ええ、あの行って、それこそ兄貴がやってたのでトランペットをやれるかなと思ってたら、もう僕より先にトランペットは何人もこう新入部員というかがいたので、
1: ええ、
0: でその時の先輩がトロンボーンっていうトランペットに似た楽器があるよって、まあ、今考えたら全然似てないじゃないかと思うんですけど、
1: はい、
0: あのトロンボーンを勧めてもらってトロンボーンをずっとやってましたね。
1: そうですか。
0: まあトロンボーンで言うと僕は割と身長がある方だったので、
1: ええ、
0: あのスライド一番遠いポジションまでこうピンと腕伸ばせばちゃんと届くので、まあそういう意味では向いてるといえば向いてたかもしれないですけど。
1: そうですか。あの初めてねそのトロンボーンを、まあ、あの全く未経験の状態でひあのこう手にして、この楽器素敵だなと思ったんですか。
0: まあなんか別にピンときたとかそんなことはあんまりないですけど、あのでもなんていうんですかね、金管楽器が僕好きだったので、そういう意味ではその幼少期から家で流れてた音楽とかもね、チャイコフスキーにしてもブラームスにしてもマーラーにしても僕はどっちかというと金管楽器の音楽に耳が行くタイプだったので、トロンボーンもあの ああいう曲吹けるようになるのかいいなとは思いましたね。
1: ああそうですか。で結構のめり込んだんですね。
0: そうですね、あの結果的に大学をそれで受験するぐらいにはのめり込みましたね。
1: 自信はあったんですか。
0: いやもう全くですね。
1: えあのだって 6年間そんな一生懸命
0: やったの。いやあのまああのねちょっと話すと専門的な話になっちゃうんであれなんですけど、あのすごく簡単に言うと受験する1年前ぐらいからこう吹くためにこうマウスピースを口に当てるその形の矯正を1年前ぐらいからちょっとこう始めて、
1: うん、
0: あのまあ、結果的にその方が最終的なこう到達点としてかなあのいい音色になるからというの で僕もそれはあの納得してそれをずっと進めてたんですけど、まああのまあ、受験に間に合わなかったという言い方をするのもあれなんですけど、まあ、僕がその吹奏楽部で部長をやってた手前、
1: ええ、
0: 高校2年生の自分の定期演奏会まではその強制を始められなかったというか、僕自身がその始めないという選択をしたのもあって、
1: ええ、
0: ちょっともうだいぶやっぱり時間がかかるものなので5年間その
1: 生
0: き方をしてたのをあの完全に強制するっていうようなことをしてたので、
1: ええ、
0: なので受験した段階では、まあ、自分としてはもう、まあ、多分周りもねうちのそれこそ両親にしても僕がそのトロンボーンでついてた先生にしてもまあそれは無理だというのはもうあの自明というかだろうなと僕も思って受験はしたんですよね。
1: はい。
0: でまあ結果的にそれはもう一時であの落ちましてという感じでした。
1: それで そこから声楽に転向しちゃったんですか。
0: そうです。
1: その経緯ってどういうことですか。
0: あの、まあ、トロンボーンでそのついてた先生があ の、まあ、受験落ちてすぐのタイミングで来年ももし受験するなら、まあ、1年時間があるわけで、その先生があの来年もトロンボーンで受験するならもちろん見てあげるし、まあ、ただあのなんていうんですかね、なんかすごく嬉しいことも言ってくださって、
1: ええ、
0: あのまあ音楽性というかそのこういう音楽がやりたいとかっていうものはすごく感じるし、
1: うん、
0: でただそれをまあ表現する手

0: こそ、まあトロンボーンはずっと今吹き続けたら絶対いいと思うし、でそれとまあちょっと並行して、まあ1ヶ月ぐらいなんかいろんなことやってみたらって言ってくださって、
1: はい、
0: でそれでその音楽室に行って、まあ他の楽器ですよね、だからユーフォニウムとか、まああれはね、マウスピースもトロンボーンとサイズはほぼ同じなので、であったりとか、あとはもう芸大の募集要項をパラパラめくりながら、指揮科の試験って何やるんだろうとか、打楽器ってどんな、まあそれこそ打楽器なんてやったことないですけど、うん、あの打楽器ってどんなことして勉強するんだろうとか、いろいろそういうのを触ってて、まあそのいわゆる選択肢の一つとして、あ、声楽科もあんだな、声楽科って何やってんだろうっていう、まあ本当にそんなぐらいのもんで、でまあね、あの偶然私の家にその声楽の世界に明るい人間がいたもんですから、はい、まあまあまあうちの父にちょっと声聞いてもらってみたいなことをして、で気がついたら今こんなことになっているという、だいぶ端折りましたけど、まあまあでもそういうことなので、
1: そうですか。でもまあ音楽的な知識というのはいっぱいそのあって、しかもそのあのまあ耳もよくできていて、それその音楽のどれを選択するかという段階で一番ご自分に向いているものを、
0: まあまあ その一番自分に向いてるっていうのは、今結果的に自分が歌で一応こう生きているので、まあ結果的にもしかしたらそうだったのかもしれないですけど、まあもう当時は全然何にもわからないけど、
1: ええ、
0: まあでも自分がそのトロンボン奏者になれるのかっていうのはもう全くなんかこう真っ暗な感じだったんですね。でただまあ他にそんな先生にそう言ってもらえるまでは、でもこんだけトロンボン続けてて今から他に変わるなんてことは全然頭にもなくてっていう状態だったので、なんていうんですかね、その歌をその父に聞いてもらって、あのそれはどうなるかはわからないけど、あの諦めた方がいいっていうことはないから、続けたいならやってみたらというぐらいの感じのことを父に確か言われて、でなんとなしに始め
1: て、 でも1年で受かってしまったんですよね、もうね。で1年生の時は直のタスク先生についたということです、はい、どんなことを教わったんですか？
0: もうとにかく小さい芸術家になるなよというようなことですね。あの直接そういうふうに言葉にされたわけではないですけど、あの小手先でなんかこうやるということではなく、まずはとにかくあの大きなって、別に体がとか音量がとかっていうことじゃないですけど、大きな芸術家になれというようなレッスンというか、うん、あれでしたね。あの、うん、直野先生はもう僕が大学に入った段階でもうあと1年で退任なさるというタイミングだったんですけど、うん、まあ、それでもうちの父も僕が浪人中についてた先生も、1年だけでも直野先生のところで学ぶ価値は多分あると思うよって言っていただいて、で僕も直野先生希望って出して行ったんですけど、あのもう大きなレッスンでした。
1: そうですか。
0: あの宇宙を感じるようなあの空間の広いレッスンでした。
1: それは歌ってる時にそういうことを宇宙を感じる、
0: もうね本当にそういうぐらいのことです。あのまあ、レッスンで例えばね、楽譜を譜面台に置いてこうやって歌うわけじゃないですか。1年生なんて本当に縮こまって歌ってるんですけど、そしたらお前が歌ってる相手はその譜面台のとこにいるのかって言われて、うん、いませんって、もっと空間を広く考えろよって、お前のお客さんあそこにいるんだよって、なんか遥か彼方をこう指さされてとかでも本当にそういうレッスン、
1: そういうレッスンだったんですね。
0: あの1年生の時は僕はもうピアノでって、要はその音量を小さくしてなんて一音も歌わさせられなかったというか、全部フォルテで全部レガートで大きなこうフレーズで全部歌えと、今はそれでいいんだからって言ってレッスンしてもらってました。
1: すごいスケールの大きなレッスンを受けられた。
0: そうですね。
1: で2年目に勝部先生に、
0: はい、勝部太る先生ですね、
1: はい、そこでドイツリートに出会ったって

0: そうですね、もう1年生の時は全くドイツ語も授業で撮ってるぐらいで、ドイツ語の歌なんて一曲も歌ってなかったんですけど、
1: はい、
0: もう2年生になって、その先生が勝部先生に移ってすぐに、あの冬の旅やろうかって、あのシューベルトの冬の旅をやり始めました。
1: それは勝部先生が向いてると思われたんですかね。
0: いやー、なんかどういう文脈でだったかはわからないですけど、ただあの、まあ、勝部先生自身がね、その英語の歌曲、ロシア歌曲とかねと一緒にドイツリートもやっぱめちゃくちゃよく歌われてるし、先生もあのよく自分でもいろんな、なんかドイツリートの音源とかたくさん聞かれていて、で先生も好きだし、で僕自身はそれこそドイツ語の歌曲全く触ったことないではあったんですけど、蓋を開けてみればそのシューベルト、シューマン、ブラームス、まあリヒャルト・シュトラウスだとかマーラーだとか、その僕がいわゆる声楽を始める前から好きだったシンフォニーとか室内楽とかピアノの作品とか、そういったものの、なんかよく知ってる名前の作曲家の歌曲ばっかりだったので、あ、ブラームスって歌曲書いてたんだとか、そんな次元だったんですけど、でもまあ、その元々僕が好きな作曲家の作品ばっかりだったので、もうそれはそれは楽しく。
1: はあ、でもすごく、あの、いい出会いが続いたんですね。ま
0: あ、そうですね。もう本当にあの、なんていうんですか、人と、その、まあ音楽と両方とも僕はめちゃくちゃ縁が、いろんな縁に恵まれてるなとは思います。
1: そうですか。それではここでブラームスのことづてを、黒田雄貴さんの歌で聞いていただきたいと思います。

0: ブラームスのことづてを聞いていただきました。ご自分の歌を聴くというのはどういうのか。
1: いやもうだいぶこれ多分収録したの3年とか4年とか前なんですけど、今だったらまたちょっと全然違う歌い方をするなとかいろんなことを感じますね。
0: そうですか。
1: ちょっと恥ずかしい。
0: でもこのね、ドイツリートがご自分の一つのテーマになるとはその時思わなかったんですか。
1: まあまあ、当時は特に何も考えずに歌ってましたけれど、
0: でも以来ずっともうこれをこのコンサートっていうことで。
1: そうですね、先ほども言いましたけど、その僕が幼少期から知ってる作曲家のなんかこう音楽がやっぱりすごい好きだったので、僕のドイツリートの入り口は多分そこの作曲家の音楽がやっぱり好きだっていうところが大きくて。
0: なるほどね。リート、ドイツリートはご自分のシーンとしてずっとこう続けて、でもオペラもやって、それから宗教曲もいろんなジャンルで活躍してらっしゃいますけど、どれが一番好きですか。
1: 一番好きというとなんかこう2番手3番手ってなんかね思われるのもあれですけど、まあ個人的にその完全に聞く側の目線で言うとドイツリートを聞くのが今は一番好きではありますね。
0: なるほどね。そのためにわざわざドイツにも留学されたんですね。それ極めるということですか、まあ、ドイツリート。
1: まあまあ極めるっていうとなんかねちょっとあれですけど、まあただやっぱりドイツリートに限らずですけど、ドイツ語のなんか詩を扱うもの、まあオペラでもね、はい、ドイツ語のテキストであったり、いろいろありますけど、その結局ああいう詩に出てくる、じゃあ例えば季節とか、
0: はい、
1: そのドイツ語で語られるドイツの夏、うん、ドイツの冬、ドイツの春、はい、ドイツの秋を、はい、まあ日本で生活してるとね、やっぱり肌で感じることはできないなと思って、たので、もうとにかくひとまずドイツの四季とかドイツの生活とかをちゃんと1年分は丸々あっちで生活して、はい、肌でまあ感じる、肌に入れるまではね1年では到底できないことはもちろん重々承知の上で、まあでもやっぱり自分がそれを触れるってのは絶対的に必要なことだろうなとは思ったので。
0: やっぱり実際に行って向こうで季節を感じてくると、言葉一つでもその言葉の乗せ方とか言葉に対する思いっていうのは変わってきますか。
1: まあ、変わりましたねと自分では思います。まあ春と一

0: 太陽が雲に隠れてて出てこない。で、あ、それは鬱にもなるなというぐらい、本当に晴れの日が少なくて、からの春の晴れ間の嬉しさっていうのは、なんか日本の春とはまた違う。
1: うーん、
0: とか、まあそういうことをもう本当に四季折々全部感じる機会があったので、やっぱそれを知ってまたドイツリート、ドイツのドイツ語のこうテキストを読むってなると、やっぱ感じ方はだいぶ変わったなとは思います。
1: なるほどね。そうですか。あの、それで、そう、オペラではね、あの、まあ今年も、東京日課でルールですごく評判がね、あの良くて、もう本当大活躍で、ちょっと私はあの2025の去年の琵琶湖の死の都を、あれはなんとお父様が昔演じた同じ役で、
0: そうです
1: ね、同じ衣装を着たという。
0: そうですね、同じ役、同じ演出、同じ衣装だったんだと思います、
1: はい、
0: そう言われております。
1: はい、お父様楽屋に来てご覧になりました。
0: あの、一応見には来てくれてたかな。はい、
1: はい、あのフランクという役どうでした？
0: あの、出番自体は決して多い役ではないんですけど、まあただやっぱり作品を語る上で非常に重要な役ですし、
1: あの、歌うとかセリフを言うっていう時間よりも、なんか割合とこう静かに佇んでるとかね、そういう場面が多くて、ね、あれって結構大変というか役作り、
0: まあ、あの、大変ですね。あの、僕自身はすごくあの動きたがりな人間なんですね。これも昔からそうなんですけど、小さい時からもあの静かにしていられないタイプの人間で、で今回のその2025年にやった琵琶湖の死の都に関しては、演出的にも本当にどちらかというと静と動っていう、言うなら静のあの演出だったので、もうひたすらまっすぐこう相手をただ見つめ、本当に見つめている時間とかっていうのはすごくたくさんあって、ただ僕はそれですごく感じたのが、はい、その不用意に動くことでものすごくエネルギーが弱くなってしまうんだなというのはすごく感じて、そのまあね、やっぱり身振り手振りでいろんなことを表現するっていう気持ちはどうしてもあるはあるんですけど、その動かずにずっとそこにいることのエネルギーっていうのは多分ものすごく強い。で、そこからなんか例えば手をこうやってパッて出してしまうとかっていうことで、ものすごくその登場人物のこうエネルギーがなんかこう 弱まってしまうというか、っていうことはすごく自分でやっていて感じて、なんかこう無駄に一歩こっちに動いてしまっただけで、あ、なんかキャラクターがすごく弱くなってしまったなって自分自身でやりながら感じる瞬間があって、なんかまあそれもね、バランスだと思いますし、その演出によって、オペラの作品によって全然違う。フィガロが全く動かなかったらそれはもうどうしようもないですけど、でもあの動かないことでその生まれるエネルギーとか、その集中力とかっていうものはすごく感じました。
1: では今度はその死の都から、私の憧れ、私の空想を聞いていただきましょう。

0: コルンゴルトの死の都から私の憧れ私の空想、黒田由紀さんの歌、ピアノは山中敦さんでした。先ほどの、ことづてもピアノ伴奏は山中敦さんでした、はい。オペラとフリートとそれからまあ宗教曲とそれからあのバロックとかも本当になんかあの今年もすごく大活躍でお忙しくてあの 目が回りませんか。そう、あの違うもの違うものって、
1: まああのつい先月ですか、4月にルルをやって、で僕次の本番がバッハの作品だったんですけど、はい、まあね、あのその次ぐらいに僕はあのパレストリーナとかその辺の時代のものをもちょっとやっていたので、はい、まあ、おおよそ400年近くこう時代をなんか行ったり来たりしてるんですけど、はい、まあでもあのやっぱりクラシックの音楽家にとってはやっぱりそういうこともね、一つ魅力の一つというか、1500年代とかに作曲されてるような作品をやることもあれば、
0: はい、
1: まあね、アルバンベルクもそうですけど、それこそ今を生きているクラシックの作曲家の作品に触れることもたくさんあるので、うん、ものすごくやっぱこう時代を超えてその脈々とというか、ヨーロッパで生まれて今日本にね伝わってる音楽、いろんな時代のものに触れることができるっていうのはやっぱりやっててすごく楽しいですし、それはすごい魅力ですね。自分の手の届く限り、自分のキャパシティが及ぶ限りは、まあちゃんとその時代のものをその時代のやり方でやるっていうことは知ってはいたいなと思うので。
0: なるほどね。研究熱心で結構負けず嫌いなんですか。
1: まあ負けず嫌いかと言われると、まあ多分どっちかといえばそうですね。昔からあの、うん、自分が一番じゃないものはやらないみたいな、もう本当にこれは最悪なんですけど、結局僕がスポーツの部活に入らなかったのも、自分より上手い、自分よりサッカーが上手いやつ、自分よりバスケが上手い人がいるのを目の当たりにして、あ、これは難しそうだなと思って入るのをやめたという経緯なので。
0: はあ、でもそうすると大変じゃないですか。
1: いやいや、あの、まあまあもちろんそれはね、中学生の頃はという話で、それは今はね、そんなもん自分より声が素晴らしい、声がよく響く、音楽的に素晴らしい音楽家なんてもう星の数ほどいらっしゃるので、もうただまあこれはもう本当に自分が好きであのやり続けていきたいっていうところなので。
0: なるほどね。で、そのあのお父様と結構一緒にコンサートをしたりという、そういうちょっとね、まあ、番外編みたいな感じ。
1: それこそここ最近ですけれど、ええ、あの父と、
0: なんでですか、
1: あの父と料理サイタルをっていうお話を、まあ、いただいて、
0: はい、
1: 確か一番最初はその父にコンサートの、まあ、一人でやるコンサートの依頼があって、二人でも大丈夫ですかということで父が聞いて、あのそれだったらあの息子ととかでも大丈夫ですかっていうところが確かスタートだったと思うんですけど。
0: でもやっぱりお父様としては息子とね同じ舞台で歌えるって素晴らしいことですよね。なかなかないことです、
1: まあ、きっとそうなんでしょうね。僕にはまだちょっと息子がいないのであのその気持ちになったことはないですけど、ただまあうちの僕自身はね、あの自分の父と一緒に舞台に出る機会ってのは、まあね、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、これから先もうそんなにたくさんあることでは絶対にないので、一息子としてもまあとてもそういう機会をいただけてるっていうのは本当にありがたいなと思います。
0: そうですか。一緒に舞台に立ってみて、やっぱり、ああお父さんにはかなわないなと思ったことあります？
1: 思ったことしかないですけど、それはあのね、それは別にあの、なんていうんですか、こう、謙遜してとかでなく、やっぱ舞台に立ってる人間として、
0: はい、
1: やっぱり、もう自分が生まれる前からこの世界に居続けてて、もうね、歌い手として40年も表舞台でずっと活躍してる人間ですから、あの、なんか文字上ではそういうふうに分かってても、やっぱりいざ舞台に立ってみて、ああ、 なんか立ち振る舞いとかそういう部分で、まあそりゃね、もう常々思ってますね。
0: そうですか。それはあのお父様と、7月ですか、 NHK の FM の公開録音で、
1: 公開収録が、7月の5日ですね、
0: 北海道の斜里町にいらっしゃる、はいはい、楽しみですね。
1: 楽しみですね。あの熊だけ気をつけて
0: あ、そうですね、
1: あんまりこう一人では出歩かないように。
0: そうですね、はい、
1: あでも北海道は僕あの勝手に大好きなので、あの本当に行くのはめちゃくちゃ楽しみです。
0: そうですか。あのここではいろんな歌を歌う、
1: この前もそうでしたけど、うちの父黒田博士とやる料理サイタルはいつもあの子供のいわゆる童謡とかそういうものをものすごくプログラムに入れるんですけど、今度もあのその辺はすごく盛りだくさんで、オペラのアリアとかも歌うというそういうプログラムですね。
0: そうですか。もう黒田さんもね楽しみでしょうけど、お父様も本当に楽しみにしてらっしゃるでしょうね、
1: と、思います。楽しみにしているのか戦々恐々としているのかわからないですけど。
0: そうですか。それではあの7月5日に北海道の斜里町で、お父様と NHK の FM でベストオブクラシックの公開収録がありますけれどもね、

0: 楽しみにしております、
1: はい
0: はい、あの熊に気をつけて、
1: はい、
0: お元気で行ってしてください。ありがとうございました。それでは最後に、山中敦さんの作曲、窓道夫さんの作詞で音楽を聴きながらお別れしたいと思います。

夜明けのオペラ、お話はバリトン歌手の黒田祐樹さん、聞き手はラジオ深夜便遠藤吹子ディレクターでした。ではここで6月28日の誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。誕生日の花は笹百合です。花言葉は希少価値、他にも上品ですとか純潔といった言葉もあります。花言葉が希少価値なのは年々、減少傾向にあるということから来ているのかという説もありますけれどもね、ちょっと残念なことですね。花の色は淡いピンクから白でほのかに香りがあるのが笹百合の特徴です。今日6月28日がお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。ではここで音楽です。高嶋ちさ子さんのバイオリン、樺沢美乃さんのピアノ演奏で虹の彼方に。

昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便の内容をここでご案内しておきましょう。今夜も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便、スポーツ心理学者田中ウルヴェ美也子さんのお話です。1時台はラジオ文芸館、有吉沢子作ホムラ、朗読は秋鹿正人アナウンサーです。2時台はロマンティックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集、その2回目です。3時台は日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手村田秀夫さんの作品で綴ります。4時台は絶望名言です。マリリン・モンロー、文学の紹介者は柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山下誠アンカーです。今日は天気がゆっくりと西から回復しそうです。今日日曜日が皆様にとって良い一日になりますように。ここまでのご案内は柴田由紀子でした。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞこちらもご利用ください。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月28日日曜日の毎朝、増本隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより静岡県から、33分頃からは月に一度の童謡コーナーです。童謡歌手の大和田律子さんとお伝えします。41分頃からの海外毎朝だより、中国の話題です。
0: 皆さんの地域で雨の様子どうだったでしょうか。今朝もお便りから参りましょうか。
1: 石川県にお住まいの久保田猿之助さんからのお便りです。60代の方です。梅雨の晴れ間にセミの鳴き声が聞こえました。耳を疑いましたが、確かにニーニーゼミ、ムシムシとして気温は高く、セミも鳴くはずだとのことです ね、
0: はい、ねえ、もうそんな季節なんですよね。考えてみたら、もう今日6月最後の日曜日ということで、今年も半分終わっちゃう。
1: あっという間です ね、
0: ね。さあ、2026年前半振り返って、あなたにとってはどんな半年でしたか。年始に決めたあの目標、進捗状況いかがでしょうか。そういえば目標何だったっけっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね。ぜひぜひ皆さんのこの半年、お寄せください。
1: 今朝も毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: どしどしお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 台風7号は昨夜、日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。で、これまでの大雨では各地で土砂災害や浸水被害が相次いでいて、しばらくは注意が必要です。昨日は2つの台風が本州に相次いで接近し、千葉県銚子市では昨日午後8時

0: 8時までの24時間に降った雨の量が 232.5 ミリとなり、平年の6月1ヶ月分を超えるなど大雨になりました。で、西日本と東日本では台風の接近前から梅雨前線の活動が活発になって各地で雨が強まり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。山口県平尾町ではおとといの夜、住宅の裏山が崩れて2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込みました。当時家の中にいた住人の高齢の男性1人が行方不明となり、昨日見つかりましたが死亡が確認されました。また広島県福山市では農業用のため池が決壊し、下流にある住宅16棟が浸水しました。怪我人はおらず、近くの公民館には一時地元の住民が避難したということです。福岡県田川市では縦およそ9メートル、深さおよそ6メートルにわたって土地が陥没しました。で、現場は地下に坑道が残る炭鉱の跡地で、雨が降り続いたことも今回の陥没に影響したとみて復旧工事を進めています。各地で被害をもたらした2つの台風は日本の東の海上に進み、台風8号は昨日午前9時に、台風7号は昨日午後9時にいずれも温帯低気圧になりました。ただ東日本の太平洋側を中心にこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあります。気象庁はしばらくは土砂災害に十分注意するとともに、強風などにも注意するよう呼びかけています。
1: 昨日午後、愛媛県西条市の川でボードの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていた男性3人が流され、このうち2人が死亡しました。現場は台風の影響で水かさが増し、流れも速くなっていたということです。昨日午後1時ごろ、西条市を流れる鴨川で男性が流されているのを警察官が見つけました。警察と消防が捜索し、男性3人が救助されましたが、西条市の会社員松本正夫さん53歳と愛媛県今治市の地方公務員竹谷公昭さん62歳が意識不明の状態で搬送され、その後死亡が確認されました。もう一人の54歳の男性は命に別状はないということです。警察によりますと、3人は知人同士で、流された当時ボードの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていて、いずれも救命胴衣を着用していたということです。現場の川は台風7号による大雨の影響で普段よりも水かさが増し、流れも速くなっていたということです。警察が当時の詳しい状況を調べています。
2: 南米ベネズエラで24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震では、これまでに1430人の死亡が確認されました。生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間が迫る中、倒壊した建物などに取り残されている人たちの救出が急がれています。南米ベネズエラでは24日夜、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。ベネズエラ議会のロドリゲス議長は27日午後、国営テレビでこれまでに1430人の死亡が確認され、3238人がけがをしたと明らかにしました。一方、連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに連絡が取れないとする情報が寄せられた人は27日午後の時点で5万5000人余りに上っています。ロドリゲス議長によりますと、各地で被害が出ている中でも首都カラカスに隣接するラ・グアイラ州の被害が深刻だったとして救助活動が続けられているほか、これまでに各国から合わせて2000人を超える救助隊が到着するなど、国際社会からの支援も本格化しています。ただ、生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間が近づいていて、倒壊した建物などに取り残された人たちの救出は時間との戦いになっています。インターネットバンキングを利用する企業に銀行を語る自動音声の電話をかけるなどして、社員にパソコンを遠隔操作できるソフトをインストールさせた上

0: で、口座から不正送金を行う手口の被害が先月から相次ぎ、被害額は全国の30社以上で合わせておよそ13億件に上っていることが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁はボイスフィッシングと呼ばれる手口とみて詳しい状況を調べています。不正送金の被害が相次いでいるのは大手銀行のインターネットバンキングを利用している企業です。捜査関係者によりますと、今回の手口ではまず銀行をかたる自動音声の電話でパソコンの更新手続きが必要だなどと嘘を言って社員から連絡先を聞き出し、セキュリティの強化などの名目でパソコンを遠隔操作できるソフトをインストールさせます。その上で偽サイトのリンクを送って社員に口座の情報を入力させ、遠隔操作で不正送金を行っているとみられるということです。こうした手口の被害が先月から相次ぎ、被害額は全国の30社以上で合わせておよそ13億円に上っていることが捜査関係者への取材で分かりました。中には1億円を超える被害を受けた企業もあるということです。警視庁は銀行をかたる自動音声の電話などで偽サイトに誘導し、口座情報を騙し取るボイスフィッシングの一種とみていて、犯罪グループが送金の上限額が高い法人口座を狙っている疑いがあるとして詳しい状況を調べています。16歳未満の子どもの SNS 利用を禁止したオーストラリアの政府は、運営会社の対策が十分ではないとして対策を怠った場合の罰金を最大で今の2倍にあたる日本円で110億円余りに引き上げるなど、規制を強化する方針を明らかにしました。オーストラリアでは去年、法律で16歳未満の子どもの SNS 利用を禁止し、主要な党の SNS の運営会社に子どものアカウントを停止することなどを義務付けました。しかしその後も12歳から15歳の子どもの 85% が SNS を使っていたとする地元の研究者の調査が示されるなど、法律の実効性が疑問視されています。このためアルバニージー首相は、運営会社の対策が十分ではないとして昨日、規制を強化する方針を明らかにしました。発表によりますと、16歳未満の子どものアカウントを停止するための対策を怠った運営会社に対する罰金を最大で今の2倍にあたる9900万オーストラリアドル、日本円で110億円余りに引き上げます。また、運営会社には対策に関する証拠の提出を義務付け、年齢認証のシステムを提供する企業などにも情報提供を求めるとしています。アルバニージー首相は、運営会社が法律を守るための対策を十分に取っていないのは明らかで、あまりにも多くの子どもたちが SNS を使っているとしています。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日、台風の影響で3試合が中止になり、3試合が行われました。西武対日本ハムは、日本ハムが4対2で勝ちました。オリックス対楽天は、楽天が5対1で勝ちました。楽天はベテランの岸孝之投手が7回1失点の好投でチームは4連勝です。オリックスは打線がヒット5本と振るわず3連敗です。広島対阪神は、広島が3対2で勝ちました。広島は接戦を制して、試合のなかった DeNA に代わって4位に浮上しました。阪神はヒット10本を打ちながら攻めきれず、2位に後退しました。ロッテ対ソフトバンク、ヤクルト対中日、DeNA 対巨人は、それぞれ台風の影響で中止になりました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士吉井明子さんです。
2: おはようございます。
1: 菜の花咲いたさん、梅雨の季節に2つの台風が来る恐ろしさを知らされましたねという声、今日どうでしょう。
2: は
1: い、
2: そうですね、昨日のまでの大雨の影響まだ残

0: ているところもあります。前線と2つの台風の影響で広い範囲で大雨になりました。昨日明け方に関東に近づいた台風8号は千葉県を中心に非常に激しい雨を降らせ、関東の東の海上で温帯低気圧に変わりました。その後台風7号は四国沖から太平洋の沿岸を東に進んで、夜9時に日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。昨日6月として72時間雨量が最も多くなった地点は九州から関東甲信にかけて45に上りました。今日は台風7号から変わった低気圧は次第に遠ざかりますが、西日本から東日本の太平洋側では引き続きうねりを伴った高波に注意が必要です。また日本海と東シナ海には高気圧があって、北日本や日本海側では晴れ間がありますが、台風が運んできた湿った空気の影響が残る太平洋側を中心に今日も雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。おととい大きな地震があった山梨県も大気の状態が不安定です。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところも多く、少しの雨でも土砂災害の危険度高まる可能性があります。雨が止んで時間が経ってから起こることもありますので、大雨や地震の後片付けをする際には足元や空模様の変化にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美、断続的に雨や雷雨で激しく降るところがあるでしょう。九州、朝までを中心に雨の降るところがありますが、広く曇りで昼過ぎに北部から晴れてくる見込みです。中国地方と四国は曇りで雨の降るところがありますが、瀬戸内側の地域では昼過ぎから時折晴れるでしょう。近畿は朝のうちまで雨の降るところがあるものの、その後はおおむね曇りの見込みです。東海は朝のうち雨、静岡県は昼過ぎまで時折雨や雷雨でしょう。関東甲信は雲が広がって時折雨の降る天気、雷を伴うところや一部では激しく降るところもありそうです。北陸、はじめ雲が多いところも次第に晴れ、夕方からは雨や雷雨のところがあるでしょう。東北は日中広く晴れ、南部では午後にわか雨のところがありそうです。北海道、雲の多い天気でところどころ雨が降るでしょう。日中の予想最高気温は那覇30度、福岡26度、広島27度、大阪28度、名古屋29度、金沢27度、新潟25度、東京23度、仙台28度、札幌21度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ、NHK1 ラジルラジルもご活用ください。日曜日の毎朝5時16分です。さあここからは毎朝だより、静岡市にお住まいの小林太一さんと電話がつながっています。小林さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: さあ静岡市、台風がね、通過していったと思いますけれども、外の現在の様子いかがでしょう。
3: はい、今は外は曇っていますね。気温は21度ぐらいで非常に過ごしやすい天候です。
1: あ、そうですか。さあそんな静岡県からということですが、今回どんな話題でしょう。
3: はい、今回紹介するのは静岡県の夏の風物詩、茶氷です。
1: はい、
3: 茶氷は日本三大名茶として名高い静岡茶を使ったかき氷を県内各地で販売しようというプロジェクトです。参加店は静岡県全域の製茶問屋やカフェなどで毎年7月から9月に登場します。
1: あ、お茶を使ったかき氷ね、いいですね。これいつ頃から始まったプロジェクトなんですか。
3: はい、茶氷は平成30年2018年に始まり、今年で9年目です。今年は65店舗が参加します。初年度は12店舗でおよそ2万3000杯の販売でした。去年は62店舗、およそ7万7000杯と、認知度が高まるにつれ規模が大きくなっています。ちなみに過去最高は新型コロナ感染拡大前のおよそ10万杯。

0: 人気になってきているというのには、茶氷を広めるために何か戦略があるんでしょうか。
1: はい、茶氷プロジェクトを運営する駿河企画観光局に話を聞きました。駿河企画観光局は静岡県中部地域の観光の活性化などを担っています。静岡県中部は有名な伊豆などと違い、観光地としてはなかなか認知されていませんでした。そこで静岡県といえばお茶というイメージを生かし、普段はお茶に触れることが少ない若い世代にも関心を持ってもらおうと、フォトジェニックなかき氷をコンセプトにした茶氷プロジェクトを立ち上げました。僕も一市民一消費者としてこの手があったかと思ったのをよく覚えています。平成30年に茶氷が始まりました。前の年にはインスタ映えが新語流行語大賞に選ばれたので、時代のトレンドに合ったプロジェクトといえます。
0: インスタグラムですとか X といった SNS に映えるという、ねことですね。まあ、見た目が美しい、あるいは写真を撮りたくなるような茶氷を各お店で生み出したということでしょうか。
1: そうなんです。茶氷の店舗を紹介した小冊子パンフレット、茶氷帳はとてもおしゃれで見るだけでも楽しく、毎年コレクションしている人もいるほどです。もちろん味も美味しいんです。僕も毎年楽しみにしていて、何店も食べ歩きをします。中でも今回はおすすめの茶氷を2つ紹介します。多くの茶氷は抹茶シロップにあんこと白玉の組み合わせですが、僕がおすすめするのは本物の茶葉が丸ごと入った一杯です。毛に姉のお茶と書いて書く毛羽茶が入っています。毛羽茶という名前、初めて聞くリスナーも多いと思います。スタジオのお二人は聞いたことありますか。
2: いや、私も初めて。
0: はい、なんとなく柔らかそうな感じのお茶なのかなという、ねね、気がしますが、ケバ茶どんなお茶ですか。
1: はい、ケバ茶はお茶の製造過程で出てくるもので、茶葉の葉脈にあたる部位のことです。葉脈なのでとても細くて軽くふわふわしているのが特徴です。ケバ茶の多くはカットされティーバッグの原料として使われるので、市場にはほとんど出回りません。貴重な茶葉を丸ごと凍らせて使えるのは、茶どころ静岡県のお茶屋さんが運営するカフェならではです。手羽茶は噛めば噛むほどじわじわ苦味が出てくるので、苦味の良さがわかる大人向けの茶氷です。店に向かう道からは茶畑を見ることもでき、静岡県の気分をたっぷり味わうことができます。
2: もう目でね、茶畑を見ながらっていうことですけれども、やっぱりそのね、苦味ってすごく暑い日にはね、苦味とてもすっきりね、させてくれそうで、いやいいですね。さあ、さらにさらにおすすめあるんですか。
1: はい、もう一つは和紅茶を使った茶氷です。
2: なるほど。
1: 和紅茶は近年人気が高く、生産量も増えています。苦味渋みが少なく、ノンシュガーのストレートで飲むことができるので、健康志向の人からも人気が高いお茶です。和紅茶の茶氷は和紅茶のシロップの上に静岡県の名産であるいちごのフルーツソースをかけたものや、日本有数の早出しの産地で知られる静岡市葵区長田の桃のフルーツソースをかけたものもあります。さらに定番の抹茶やほうじ茶はもちろん、静岡市葵区の清沢レモンを使ったレモン抹茶かき氷など、地元でしか食べられないバラエティ豊かな茶氷があります。
0: いや、静岡県のお茶とフルーツを一緒にっていうのも美味しそうですよね。たくさん種類があって、これ期間中に何度も食べに訪れるという方も多いんじゃないでしょうか。
1: はい、静岡県外から茶氷を食べに訪れるお客さんも多く、茶氷が好きで毎年と

0: 東京から通っているうちに静岡県が好きになり移住をした人もいます。人生を変えてしまう力が茶氷にはあるんです。茶氷プロジェクトに参加することで県外からお客さんや若年層など新しい顧客層との接点になり売り上げも上がっている店舗が多いということです。他のお店の商品がすごいので頑張らなきゃと意気込むお店も多く各店舗が切磋琢磨して茶氷の魅力が高まる好循環に入っています。今週の水曜日7月1日から始まる本場の茶氷、皆さんもぜひ静岡県に旅に来てください。
1: 小林伊達さんでした。ありがとうございました。ちょっとここで地震の情報入りましたのでお伝えします。午前5時21分ごろ東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。で震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。揺れが強かった地域の皆さん念のため海岸や川の近くからは離れてください。この地震で震度5弱を青森県三八上北、岩手県沿岸北部で観測しています。青森県三八上北、岩手県沿岸北部で震度5弱です。また震度4を津軽北部、青森県下北、岩手県内陸北部で観測しています。震度3が渡島東部、岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、宮城県北部、秋田県内陸北部で震度3です。新しい情報です。震度3の地点が加わりました。震度3、日高中部でも震度3を観測しています。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震度5弱を青森県三八上北、岩手県沿岸北部で観測しています。落ち着いてまず足元を確認してください。安全を確認してから火の始末をしてください。新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんけれども、このところの雨の影響もあって土砂崩れ崖崩れなどの恐れあるかもしれません。周りの様子十分注意をして行動してください。この地震で最大震度5弱を青森県三八上北、岩手県沿岸北部で観測しています。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュード 6.1 と推定されています。マグニチュードは 6.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。津波の心配はありませんが、路面の様子など十分に確認をしてください。また物が下に落ちていることもあるかもしれません。家の中でも十分に注意をしてまずは行動をなさってください。また朝食の用意などをなさっていたご家庭もあると思います。落ち着いて身の安全を確保してから火の始末をしてください。震度5弱を青森県三八上北、岩手県沿岸北部で観測しています。震度4を観測した地点です。津軽北部、青森県下北、岩手県内陸北部です。震度3を観測したのが渡島東部、日高中部、岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部。新しい情報が入りました。各地の詳しい震度です。青森県の八戸市で震度5弱です。青森県の八戸市で震度5弱です。また岩手県普代村でも震度5弱を観測しています。震度5弱をなど強い揺れを観測した地域の皆さん、落ち着いて火の始末をしてください。その際必ず逃げ道を確保してください。でこの後の揺れ、さらにこの後揺れが続く恐れがあります。落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れもあります。このところの雨で地盤が緩んでいます。わずかな揺れでも土砂崩れ、落石などが起きる恐れがあります。危険な場所からは離れてください。また家の中、食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。十分足元に注意をなさってください。心配な場合は家の中でも靴やスリッパなどを履くようになさってください。近くに一人暮らしのお年寄りやお子さんなどがいないでしょうか。不安を訴えている方いないでしょうか。まずは身の安全を確保した上で声を掛け合って無事かどうかを確かめてください。5時21分ごろの地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村では震度5弱を観測しています。 この地震による津波の心配はありませんが、土砂崩れ、落石などの恐れもあります。周りの様子、十分に注意をしてください。震度4を観測した地点をお伝えします。まずは青森県内です。三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、奥入瀬町、東通村、三戸町、五戸町、震度4を観測した青森県内です。青森県南部町、階上町、岩手県内で震度4を観測したのは盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村です。続いて震度3を観測した地点です。北海道は函館市、新冠町です。青森県内、震度3を観測したのは青森市、十和田市、むつ市、外ヶ浜町、横浜町、六ヶ所村、田子町、新郷村です。岩手県内、震度3を観測した市町村です。宮古市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一ノ関市、岩手県内震度3です。釜石市、二戸市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、金ヶ崎町、平泉町、岩手県内の震度3です。住田町、大槌町、岩泉町、田野畑村、九戸村、広野町、一戸町です。続いて宮城県内で震度3を観測した市町村です。石巻市、登米市、栗原市、大崎市、丸森町、涌谷町、宮城県の美里町です。震度3を観測した秋田県内の市町村、大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、三種町です。このほか広い範囲で震度2や1の揺れを観測しています。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、このところの雨で地盤が緩んでいます。落石や崖崩れなどあるかもしれません。周りの様子を十分注意して行動してください。またこの揺れで家の中で、割れやすいものなどが下に落ちている恐れもあります。足元十分注意をしてください。また朝食の準備の時間帯です。落ち着いて火の始末をしてください。この地震で青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。落ち着いて火の始末をしてください。逃げ道を確保なさってください。またこの後の揺れ、さらに揺れが続く恐れがあります。こうした後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れもあります。危険な場所からは離れてください。倒れやすいものからは引き続き離れて安全な場所で過ごしてください。家の中、食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。足元に注意をしてください。必要であれば家の中でもスリッパや靴などを履いて過ごすようにしてください。近くに一人暮らしのお年寄り、お子さんなどがいないでしょうか。不安を訴えている方いないでしょうか。まずは身の安全を確保した上で声を掛け合ってください。無事かどうかを確かめてください。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、崖崩れや落石などの恐れがあります。このところの雨で地盤が緩んでいます。周りの様子、外に出る場合には十分に注意をして行動してください。この地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。震度4を観測した地点です。青森県の三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、奥入瀬町、東通村、三戸町、五戸町、南部町、階上町です。青森県内の震度4の地点でした。続いて岩手県内で震度4を観測した市町村です。盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村です。震度3を観測した地点をお伝えします。北海道函館市、新冠町。青森県内では青森市、十和田市、むつ市、外ヶ浜町、横浜町、 六ヶ所村、

一戸町です。続いて宮城県内で震度3を観測した市町村です。石巻市、登米市、栗原市、大崎市、丸森町、涌谷町、美里町です。秋田県内で震度3を観測したのは大館市、鹿角市、大仙市、北秋田市、三種町です。このほか広い範囲で震度2や1の揺れを観測しています。繰り返します。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市と岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。エレベーターが止まる恐れもあります。人が閉じ込められていないか声をかけてみてください。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、このところの雨で地盤が緩んでいます。落石や崖崩れ、地割れなどの恐れがあります。周りの様子を十分に注意をしてください。また外は見通しが悪くなっている場合もあります。こうしたまだ明るくなってきたところですが、外の様子十分に注意をして確かめながら行動をしてください。また不安を訴えている方がいらっしゃるかもしれません。声を掛け合ってください。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。この後揺れが続く恐れがあります。落石や崖崩れ、道路のひび割れがさらに起こる恐れがあります。危険な場所からは離れてください。家の中でも倒れやすいものからは離れて安全な場所で過ごすようにしてください。朝食の準備の時間帯です。火を使っていたご家庭もあると思います。落ち着いて火の始末をしてください。また食器やガラスなどが家の中で散乱していないでしょうか。怪我をしないように足元に注意をしてください。不安な場合は家の中でもスリッパや靴を履いて過ごすようにしてください。一人暮らしのお年寄りいらっしゃる家庭お近くにないでしょうか。どうぞ周りの安全を確かめた上で訪ねて無事かどうかを確かめてください。また不安を訴えている方もいると思います。どうぞお互いに声を掛け合ってください。午前5時21分ごろの地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。震度4を観測した地点をお伝えしていきます。青森県内で震度4を観測したのは三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町。青森県内震度4の市町村です。東北町、奥入瀬町、東通村、三戸町、五戸町、南部町、橋上町で震度4を観測しています。続いて岩手県内です。岩手県内で震度4を観測したのは盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村です。震度3を観測した地点をお伝えしていきます。北海道では函館市、新冠町で震度3です。青森県内で震度3を観測したのは青森市、十和田市、むつ市、外ヶ浜町、横浜町、六ヶ所村、田子町、新郷村です。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市の市役所2階にいた職員によりますと、体感的には少し長い横揺れを感じた。特に棚などから物が落ちることはなかったと話していました。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市市役所の2階にいた職員によりますと、体感的には少し長い横揺れを感じた。特に棚などから物が落ちることはなかったと話していたということです。この職員の話によりますと、棚などから物が落ちることはなかったということですが、場所によっては食器棚などから食器が床に落ちるといったことあるかもしれませんので、周りの様子十分に注意をして行動をするようになさってください。さらに電力に関する情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある

東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。原発に関する情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。日曜の朝です。車で移動しているという方もいらっしゃると思います。この揺れを感じたという方いらっしゃると思います。どうぞ運転は慎重になさってください。安全運転でお願いします。また車の運転など路面の状況不安だという場合には、車をゆっくりと路肩に止めてください。そしてハザードランプをつけて停止をするようにしてください。決して路面の状況無理な運転はしないようにしてください。落石や路面のひび割れなどもあるかもしれません。周りの様子十分に確かめて運転をなさってください。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市中心部にあるホテルの8階では、40秒ほどにわたって強い横揺れが続きました。棚から物が落ちることなどはありませんでした。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市中心部にあるホテルの8階、40秒ほどにわたって強い横揺れが続きました。棚から物が落ちることなどはなかったということです。40秒ほどにわたっての比較的長い時間の揺れが続いたということです。改めて地震の情報です。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。で、この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、崖崩れや落石などの恐れはあります。周りの様子を十分に注意して行動なさってください。また車を運転しているという方、路面の状況を十分に確認をしてスピードを落として運転をしてください。落石や道路のひび割れなどないでしょうか。十分に注意をしてください。改めて各地の震度です。この地震で震度5弱を観測したのが青森県の八戸市、岩手県の普代村です。また震度4の揺れを観測したのが、青森県内では三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、奥入瀬町、東通村、青森県内震度4です。三戸町、五戸町、南部町、橋上町です。岩手県内で震度4を観測したのが、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村です。岩手県内で震度4を観測した地点をお伝えしました。午前5時21分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、このところの雨で地盤は緩んでいます。落石や道路のひび割れ、また崖崩れ、土砂崩れの恐れがあります。周りの様子を十分に注意して行動をしてください。この地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。朝食の時間帯、火を使っていた、調理をしていたご家庭も多いと思います。落ち着いて火の始末をなさってください。で、このあと揺れが続く恐れもあります。落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れがあります。危険な場所からは離れてください。また家の中でも倒れやすいものからは離れて、安全な場所で過ごすようにしてください。この後も揺れが起こる恐れがあります。安全な場所で朝のこの時間過ごしてください。また可能であればラジオなどをつけて、このまま最新の情報を入手するようになさってください。食器やガラスなどが家の中で散乱していないでしょうか。足元十分に注意をしてください。不安であれば家の中でも靴やスリッパなどを履いて、足に怪我をしないようにしてください。

ください。近くに一人暮らしのお年寄りがいるという家庭あると思います。まずは身の安全を確かめた上で、ご自身の安全を確かめた上で、どうぞ訪ねて無事かどうかを確かめてください。また小さなお子さんやお年寄りなど不安を訴えている方いないでしょうか。お互いに声を掛け合ってください。またエレベーターは止まっている恐れがあります。人が閉じ込められていないでしょうか。可能な範囲で確かめてください。この後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるもの、倒れてくるものがない安全な場所でこの朝の時間過ごすようにしてください。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市にあるホテルの2階の部屋では5秒ほどの横揺れが2回にわたって続きました。物が倒れることはありませんでした。ホテルのエレベーターが停止し、非常階段を使うよう館内にアナウンスが流れていました。青森県八戸市にあるホテルの2階の部屋の様子です。5秒ほどの横揺れが2回にわたって続いたということです。ただ物が倒れることはなかったということです。ホテルのエレベーターが停止し、非常階段を使うように館内にアナウンスが流れていたということです。ホテルなど建物のエレベーターが停止している恐れがあります。人が閉じ込められていないか、可能であれば声を掛け合ってください。原発の情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。岩手や青森県の太平洋側の地域、斜面、急な傾斜地も多い地域ですよね。土砂崩れ、崖崩れなどないでしょうか。またそういったその傾斜が急なところを道路が通っている地域多いと思います。車などで通行する際には落石がないか、また路面ひび割れていないか、道路が崩れていないか、十分安全を確かめてください。決してスピードをいつもよりもスピードを落として、十分に周りの様子を確かめながら車の運転などなさってください。また歩いて移動をする、避難をするという方も、いつもと路面地面の様子が変わっている恐れもありますので、十分に注意をしてください。また路面がこのところの雨で地盤が緩んでいます。崩れてくる恐れ、また思わぬところから水が出るといったようなことも考えられますので、周りの様子十分に注意をしてください。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。で、この地震による津波の心配はありませんが、崖崩れ、土砂崩れ、また落石などの恐れもあります。このところの雨で地盤が緩んでいます。周りの様子十分に気をつけながら過ごすようにしてください。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市にあるホテルの2階の部屋の様子ですけれども、5秒ほどの横揺れが2回にわたって続いたということです。ただ物が倒れることはなかったということです。で、ホテルのエレベーターが停止し、非常階段を使うように館内にアナウンスが流れていたということです。エレベーターが停止している建物他にもあるかもしれません。可能であれば声を掛け合ってください。また止まっている場合、必要に応じて通報をするなど対応をしてください。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所ではこれまでのところ地震による異常は確認されていないということです。
女川原子力発電所、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。で、女川原発には原子炉が3基あり、2号機が再稼働しています。で、この他に1号機は廃炉が決まっていて、3号機は長期間運転を停止しています。東北電力によりますと、宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所ではこれまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。女川原発には原子炉が3基あり、2号機が再稼働しています。この他に1号機は廃炉が決まっていて、3号機は長期間運転を停止しています。また同じく原発ですが、東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。

分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。震源地は岩手県沖、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。でこの地震による津波の心配はありません。津波の心配はありませんが、落石や崖崩れ、土砂崩れ、地面路面のひび割れなどの恐れはあります。このところの雨で地盤は緩んでいます。周りの様子、十分に注意をしてください。またこの後の揺れでさらにこうした落石、崖崩れ、道路のひび割れなど起こる恐れもあります。危険な場所からは離れてください。また家の中で食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。不安であれば家の中でも靴を履いたりスリッパを履いたりするなどして足を守ってください。近くの一人暮らしのお年寄り、不安を訴えていないでしょうか。身の安全を確かめた上でどうぞ訪ねて無事を確認してください。また小さなお子さんやお年寄りなど不安を訴えている人がいるかもしれません。お互いに声を掛け合ってください。先ほど八戸市内のホテルの情報もありましたけれども、エレベーターが止まっているという情報でした。この他にもエレベーター止まっているところがあるかもしれません。人が閉じ込められていないか声をかけてみてください。でまたエレベーターが止まっているといった状況があれば必要に応じて適切な対応を取ってください。通報するなどしてください。震度5弱の揺れを観測した岩手県普代村を管轄する久慈消防署の職員は、揺れた時間はそれほど長くなく物が落ちることはなかったと話していて、被害の状況を確認しているということです。震度5弱の揺れを観測した岩手県普代村を管轄する久慈消防署の職員は、揺れた時間はそれほど長くなく物が落ちることはなかったと話していて、被害の状況を確認しているということです。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。この地震による津波の心配はありませんが、このところの雨で地盤が緩んでいます。落石、土砂崩れ、崖崩れ、路面のひび割れなど起きている恐れがあります。外に出る場合には十分に注意をしてください。また車の運転も十分にスピードを落として安全に運転をしてください。路面の様子を確かめてください。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。近くに一人暮らしのお年寄りいらっしゃらないでしょうか。まずはご自身の安全を確認した上で、どうぞ訪ねて無事を確かめてください。また不安を訴えているお子さんや、お年寄りいらっしゃらないでしょうか。お互いに声を掛け合ってください。小さなお子さんなどどうぞ抱きしめてあげてください。午前5時21分ごろ、青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測する地震がありました。この地震で津波の心配はありませんが、土砂崩れ、崖崩れ、落石などは起きている恐れがあります。周りの様子、十分に注意をしてください。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。この後さらに揺れが続く恐れがあります。落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れがあります。危険な場所からは離れてください。また家の中でも倒れやすいものからは離れて安全な場所で過ごしてください。エレベーターが止まっているという情報もありました。この後も人が閉じ込められていないかどうか、どうぞ声をかけてください。この後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所で過ごしてください。午前5時21分ごろ、東北地方で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。この地震で青森県の八戸市、岩手県の普代村で震度5弱を観測しています。この地震による津波の

0: 心配はありません。この地震による津波の心配はありません。時刻は5時55分になるところです。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月28日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。毎朝6時台、この後も地震の情報をお伝えします。
0: 先ほどからお伝えしていますように、午前5時21分ごろ最大震度5弱を観測する地震がありました。でこの地震で青森県の八戸市、そして岩手県の普代村では震度5弱を観測しています。この地震による津波の心配ありませんけれども、地盤緩んでいますので、落石や土砂崩れ、崖崩れなどには引き続き十分注意をして、安全を確保して過ごしてください。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 今日午前5時21分ごろ岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。でこの地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを青森県八戸市と岩手県の普代村で観測しました。また震度4の揺れを青森県三沢市、野辺地町、七戸町、東通村、橋上町など、岩手県の盛岡市、八幡平市、滝沢市などで観測しました。でこのほか震度3から1の揺れを北海道から関東甲信越の広い範囲で観測しました。震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。岩手県沖では今月25日にマグニチュード 7.2 の地震があり、気象庁は地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけていました。で震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市の市役所の2階にいた職員によりますと、体感的には少し長い横揺れを感じた、特に棚などから物が落ちることはなかったと話していました。また青森県八戸市の中心部にあるホテルの8階では40秒ほどにわたって強い横揺れが続きました。棚から物が落ちることなどはありませんでした。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また JR 東日本によりますと、東北新幹線は今のところ始発から通常通り運行するということです。ではこれ以外のニュース、分野別にまとめてお伝えします。
2: はい、はじめに国際です。南米ベネズエラで2度発生したマグニチュード7を超える地震では、これまでに1430人の死亡が確認されました。生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間が迫る中、倒壊した建物などに取り残されている人たちの救出が急がれています。
1: アメリカとイランの間では、双方が停戦を盛り込んだ覚書に署名した後、初めてアメリカがイランのミサイル保管施設などへの攻撃を発表し、これに対しイランもアメリカ軍に関連する標的を攻撃したと主張しています。アメリカとイランは署名した覚書に基づいて最終合意に向けた協議を行うことになっていますが、先行きは依然として見通せない状況となっています。
2: アメリカの AI 新興企業アンソロピックは、ソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされる AI モデルクロードミトス5と同等の性能を持つフェイブル5について、アメリカ政府から安全保障上の懸念を示されたことを受け、顧客への提供を停止していましたが、このうちミトス5についてアメリカ政府より再導入できるとの通知を受けたとして提供を再開すると明らかにしました。フェイブル5については提供再開の許可が出ていないということです。16歳

0: 場合の運営会社への罰金を最大で今の2倍にあたる日本円で110億円余りに引き上げるなど規制を強化する方針を明らかにしました。オーストラリアでは法律で16歳未満の子どもの SNS 利用を禁止、 SNS の運営会社に子どものアカウントを停止することなどを義務付けました。しかしその後も12歳から15歳の子どもの 85% が SNS を使っていたとする調査が示されるなど、法律の実効性が疑問視されていました。
1: 中国の首都北京の中心部でおととい、小型機が高層ビルに衝突して操縦士1人が死亡し13人がけがをしたと地元政府が発表しました。発生から1日近く経ってからの発表で詳しい状況も明らかにされていません。旧ツイッターの X には衝突した小型機の一部とみられる写真などが投稿されていますが、中国の SNS 上では関連する投稿は削除されたとみられ、当局が神経を尖らせているものとみられます。続いて社会と各地のニュースです。昨日、愛媛県西条市の鴨川でボートの上に立ってパドルを漕ぎながら進むサップをしていた3人が流され、62歳と53歳の男性2人が死亡しました。もう一人の54歳の男性は命に別状はないということです。警察によりますと、現場の川は台風7号による大雨の影響で普段よりも水かさが増し、流れも速くなっていたということです。
0: 他にも各地で大雨の影響によるとみられる被害が相次ぎました。山口県平尾町では裏山が崩れて土砂が流れ込んだ住宅から住人の高齢の男性が見つかり、死亡が確認されました。他にも男女3人が重軽傷を負いました。広島県福山市の山あいにある農業用のため池が決壊し、水路の下流にある住宅16棟が浸水しました。けが人はいないということです。福岡県田川市では縦およそ9メートル、深さおよそ6メートルにわたって土地が陥没しているのが見つかりました。現場は地下に坑道が残る炭鉱の跡地で、雨が降り続いたことも影響したとみられています。和歌山県橋本市では住宅地の斜面が崩れ、設置されていた複数のソーラーパネルが落下しました。けが人は確認されていません。和歌山県でも雨が降り続いていました。
1: 最後にスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は2日後に迫った決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けて調整しました。公開された練習ではスウェーデン戦で出場時間が短かった選手や出場しなかった選手がミニゲームを行いました。また第3戦で出場時間が長かった選手たちはランニングなど軽めの調整でブラジル戦に備えていました。
0: 大リーグブルージェイズの岡本和真選手がレンジャーズ戦で2試合連続のホームランとなる19号ツーランを打ちました。大リーグ1年目でのホームラン19本は城島健司さんが2006年にマリナーズでマークした18本を抜いて、日本選手の右バッターとして歴代最多になりました。左バッターも合わせると歴代3位で、大谷翔平選手が持つ最多記録まであと3本となっています。
1: 主なニュース短くまとめてお伝えしました。
2: お伝えしていますように、今日午前5時21分ごろ岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。でこの地震による津波の心配はありません。で震度5弱の揺れを青森県八戸市と岩手県の普代村で観測しました。また震度4の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、七戸町、東通村、橋上町など、岩手県の盛岡市、八幡平市、滝沢市などで観測しました。でこのほか震度3から1の揺れを北海道から関東甲信越の広い範囲で観測しました。で震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。で岩手県沖では今月25日にマグニチュード 7.2 の地震があり、

0: 気象庁は地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけていました。震度5弱の揺れを観測した青森県八戸市の市役所の2階にいた職員によりますと、体感的には少し長い横揺れを感じた。特に棚などから物が落ちることはなかったと話していました。地盤が緩んでいる地域も多くなっています。この地震で揺れが強かった地域の皆さん、路面の状況、落石、ひび割れ、また土砂崩れなどないか十分に注意をして、この後も行動をなさってください。どうぞ落ち着いて身の安全を確保してください。では続いて全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
1: はい、今日も太平洋側を中心に雲が多く、ところどころ雨が降ってすっきりしない天気でしょう。また沖縄や奄美は梅雨前線の影響で激しい雨の降るところがありそうです。そして先ほど大きな地震があった東北北部、青森県と岩手県では朝晩は曇りで日中は晴れる見込み、昼前までは濃い霧で見通しの悪いところがありそうです。日中の最高気温は八戸市と青森市で25度、盛岡市は真夏並みの29度まで上がる予想ですが、やや雲が多い宮古市は22度の予想です。今日は台風7号から変わった低気圧は次第に遠ざかりますが、台風が運んできた湿った空気の影響が残る太平洋側を中心に雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。また西日本から東日本の太平洋側では引き続きうねりを伴った高波にお気をつけください。前線と2つの台風によるこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところが多くなっています。土砂災害は雨が止んで時間が経ってから起こることもありますし、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。大雨や地震の後片付けをする際には足元に気をつけるのとともに、今日は空模様の変化にもお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は断続的に雨や雷雨で、午前中は激しく降るところがあるでしょう。九州、朝までを中心に雨の降るところがありますが、広く曇りで昼過ぎに北部から晴れてくる見込みです。中国地方と四国は雲の多い天気で雨の降るところがあるものの、瀬戸内側の地域では昼過ぎから時折晴れるでしょう。近畿や東海は朝のうちまでは雨の降るところがありますが、その後は概ね曇りの見込みです。ただ日中も一部ではにわか雨や雷雨があって、静岡県では昼過ぎまで時折雨や雷雨でしょう。関東甲信は雲が広がって時折雨の降る天気、山沿いでは雷を伴うところもあり、長野県内では激しく降るところがありそうです。北陸は初め雲が多いところも次第に晴れ、夕方からは雨や雷雨のところがあるでしょう。東北は日中広く晴れますが、南部では午後にわか雨のところがありそうです。北海道は日中一部で晴れ間はあっても雲の多い天気で、ところどころ雨が降るでしょう。日中の予想最高気温は那覇30度、鹿児島29度、福岡26度、高知28度、松江25度、広島27度、大阪28度、名古屋29度、金沢27度、新潟25度、長野28度、東京23度、仙台28度、秋田25度、札幌と釧路21度となっています。気象情報でした。
0: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュース気象情報については NHK 1ニュース防災アプリもご活用ください。時刻6時14分になりました。日曜日の毎朝、続いては絵本の時間です。

0: 晴れた日の午前中いっぱいかけて一日延ばしにしてきました小さな庭の草むしりをしました。草取りというか力を入れて草むしりでしたが、指先にね草の匂いがついてて香りがすごくいいんですね。むしって良かったのかなってよくわかりません。おはようございます、落合恵子です。一冊の絵本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から年齢制限なし深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。懐かしい絵本たくさんあります。萩沢博之さんですね。例えばゴンギツネとか泣いた赤鬼とか、あの翻訳絵本のお父さんお母さんが読んだっていうのを特集しましたから、そのうち必ず日本の本も特集します。さあ今日の作品です。エーバ・リンドストローム作、横野奈々役。エーバさんはスウェーデンの作家ですね。僕らを狩らないで。横野奈々さん、彼女の作品横野さんよく訳してらっしゃいますが、さあ僕らって誰？表紙です。リスがいます、ウサギもいます。僕ら狩りが大嫌いです。狩られるのももちろん嫌いです。好きなのは体操と木の実です。集会場です。狩り賛成派大勢います。反対に僕たち反対派は2匹のリスとウサギだけ向かい合っています。会議が終わって狩り賛成派はお茶の時間になりました。僕らはさっさと集会場を後にしました。僕らの望みは静かに穏やかに暮らすことです。木の実を集めて土の中に木の実隠したら、これいいですね。土の上にここにあるよって小枝を刺しておくのです。ハンターが森にやってきて、ウサギの耳に鉄砲玉が当たってしまいました。僕らは必死に手当てをします。慰めました。夜、忍び足で歩いているのは誰なんでしょう。あのゴソゴソっていう音は何なんでしょう。僕らは信じてます。いつか、いつかきっと静かで穏やかな日々がやってくると。
1: 絵本の時間、今回ご紹介した絵本はエーバ・リンドストロム作、横野奈々役、僕を狩らないで、お伝えをしました。いつもよりちょっと短めになってしまいました、失礼しました。改めてここで地震の情報をまとめて、お伝えしておきます。今日午前5時21分ごろ岩手県沖で地震がありました。青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しています。でこの地震による津波の心配ありませんけれども、崖崩れ、土砂崩れ、地割れなど起きている恐れがあります。十分周りの様子気をつけてください。改めてこの地震で震度5弱の揺れ、青森県の八戸市、岩手県の普代村で観測しています。震度4の揺れを観測した地点、青森県三沢市、野辺地町、七戸町、東通村、橋上町など、岩手県内は盛岡市、八幡平市、滝沢市などで観測しています。また震度3から1の揺れ、北海道から関東甲信越広い範囲で観測をしています。震源地は岩手県沖、震源の深さ40キロ、地震の規模を示すマグニチュード 6.1 と推定されています。で、岩手県沖では今月25日にマグニチュード 7.2 の地震がありましたよね。気象庁は地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけていました。で、この後もさらに揺れの恐れもありますので、十分周りの様子気をつけてください。 で、いずれも震度4を観測した盛岡市の盛岡東警察署と青森県三沢市の三沢警察署によりますと、今のところこの地震による被害は確認されていないということです。また震度5弱を観測した岩手県普代村を管轄する久慈警察署によりますと、午前5時50分現在、けが人や被害の情報入っていないということです。被害の情報入っていないということですけれども、場所によっては強い揺れが襲っている恐れもあります。怪我をしている方などいないでしょうか。声を掛け合ってください。リサイクル燃料貯蔵によりますと、青森県むつ市にある使用済み核燃料の中間貯蔵施設は、これまでのところこの地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。日本原燃によりますと、青森県六ヶ所村に建設中の使用済み核燃料の再処理工場、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。で、JR 東日本によりますと、東北新幹線は今のところ始発から通常通り運行するということです。JR 東日本によりますと、東北新幹線は今のところ始発から通常通り運行するということです。このほか鉄道やそれから車を運転して移動するという方、どうぞスケジュールに余裕を持って行動をなさってください。スケジュールに余裕を持って、また車の運転をしているという方、路面がひび割れたりなどしている恐れもありますので、どうぞ周りの様子確かめてください。いつもよりもスピードを落として路面の様子を確認してください。落石などあるかもしれません。傾斜地なども多い地域ですので、十分に周りの様子確認をしてください。傾斜地を通る道路が崩れている、通れなくなっている、また通りづらくなっているという恐れもあると思いますので、十分に注意をして通行をしてください。普段よりスピードは落とすようにしてください。さあ、時刻まもなく6時22分になるところです。6月28日、今日は何の日、お届けします。昭和23年1948年6月28日、福井平野を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。福井市を直撃した都市直下型の地震で、東日本大震災と阪神淡路大震災に次いで戦後3番目に多い3769人が建物の倒壊や火災などで亡くなりました。福井地震発生、昭和23年1948年です。昭和26年1951年6月28日、作家林芙美子が亡くなりました。47歳でした。林芙美子は昭和3年に初めての小説「放浪記」を発表します。ベストセラーとなり、女流作家として地位を確立しました。生活の拠り所を失った女性が生きていく悲しさや切なさを一貫して描き続けた作家です。作家林芙美子死去、昭和26年1951年です。昭和54年1979年6月28日、東京港区元赤坂にある迎賓館で東京サミットが開幕しました。日本の大平総理大臣など主要7カ国の首脳と EC ヨーロッパ共同体の委員長が出席し、アジアで初めて開催されたサミットとなりました。東京サミット開幕、昭和54年1979年です。平成19年2007年6月28日、ユネスコの世界遺産委員会が島根県の石見銀山遺跡を世界遺産に登録することを決めました。石見銀山とその文化的遺産は、16世紀から本格的な採掘が始まった日本を代表する銀鉱山の遺跡です。島根県の石見銀山遺跡世界遺産登録が決まる平成19年2007年です。 6月28日、今日は何の日でした。時刻6時24分です。この後の毎朝ですけれども、6時半からはラジオ体操です。40分からは全国のニュース短くまとめてお伝えします。でその後44分頃からになりますけれども、サンデーエッセイ、台湾食機構、漫画家の滝波ゆかりさんのお話と続いてまいります。揺れが強かった地域の皆さん、どうぞ落ち着いて行動をしてください。不安を訴えている方いると思いますので、声を掛け合ってください。時刻6時25分になるところです。
2: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。今日午前5時21分ごろ、岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。この地震で関東甲信越の広い範囲でも震度2や1の揺れを観測しました。おととい、千葉市の国道で軽乗用車が横転し、高校生など4人が死傷した事故で、警察は車を運転していた18歳の男子高校生を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。おととい、千葉市中央区村田町の国道16号で軽乗用車が横転し、乗っていたいずれも市原市に住む18歳の男子高校生と17歳の男性の合わせて2人が死亡し、16歳の女性が腰の骨を折るなど大けがをしました。警察によりますと、その後の捜査で運転していたのは市原市の18歳の男子高校生で、車は中央分離帯に乗り上げた後、街路灯にぶつかりそのまま横転したとみられることが分かったということです。男子高校生は大けがをして入院していましたが、昨日退院したことから過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。男子高校生は運転免許を持っていて、調べに対し容疑を認めているということで、警察が詳しい状況を調べています。気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の東部、足柄上、西庄、千葉県の千葉中央、北東部、南部、静岡県の富士山南東、長野県の上田、諏訪、上伊那、下伊那の各地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の沿岸地域、静岡県の伊豆南に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、長野県、新潟県の上中下越に出ています。また今日は小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。各地の予報です。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、八丈島では夕方から雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れでしょう。静岡県東部、伊豆、雨で昼前から曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部、中部、曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、ところにより朝まで霧がかかるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい。首都高速道路は中央環状線の内回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう内回りは、大橋ジャンクションで乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。湾岸線の千葉方面へ向かう東行きは、空港中央で1キロ渋滞しています。高速道路の状況です。 東名高速道路や中央道など関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。濃い霧のため上信越道の八風山トンネルと上田菅平インターの間と中央道の松川インターと中津川インターの間は最高速度が50キロに制限されています。一般道路の状況です。茨城県の県道十王里見線は日立市十王町高原で木が倒れたため上下線とも通行止めになっています。栃木県の県道宇治江宇都宮線は宇都宮市竹林町で乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの松倉がお伝えしました。

皆さん、おはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽に合わせて今日も元気に体を動かしましょう。ピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を腰の横に取りましょう。腰を左回りに回します。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回していきましょう。あと2回ぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ゆっくりとほぐしていきましょう。足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に。息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に。1、2、3、4。

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右に1、2、3、4、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと、1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から、柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に、前に小さく、上に。一度起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。

息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 6月28日日曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: 先ほどの地震の情報も含めて、まずこれまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしていきます。今朝5時21分ごろ、岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。で、この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを青森県八戸市と岩手県の普代村で観測しました。で、岩手県沖では今月25日にマグニチュード 7.2 の地震があり、気象庁は地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけていました。
1: アメリカとイランの間では双方が停戦を盛り込んだ覚書に署名した後、初めてアメリカがイランのミサイル保管施設などへの攻撃を発表し、これに対してイランもアメリカ軍に関連する標的を攻撃したと主張しています。アメリカとイランは署名した覚書に基づいて最終合意に向けた協議を行うことになっていますが、先行きは依然として見通せない状況となっています。
0: 本州に相次いで接近した2つの台風は、昨日のうちにいずれも温帯低気圧になりました。ただ東日本の太平洋側を中心にこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域もあり、しばらくは土砂災害への十分な注意や強風などへの注意が必要です。
1: 南米ベネズエラで2度発生したマグニチュード7を超える地震では、これまでに1430人の死亡が確認されました。生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間が迫る中、倒壊した建物などに取り残されている人たちの救出が急がれています。
0: 16歳未満の子どもの SNS 利用を禁止したオーストラリアの政府は、対策を怠った場合の運営会社への罰金を最大で今の2倍にあたる日本円で110億円余りに引き上げるなど、規制を強化する方針を明らかにしました。オーストラリアでは法律で16歳未満の子どもの SNS 利用を禁止しましたが、法律の実効性が疑問視されていました。
1: サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は2日後に迫った決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けて調整しました。公開された練習では、スウェーデン戦で出場時間が短かった選手や出場しなかった選手がミニゲームを行いました。また第3戦で出場時間が長かった選手たちはランニングなど軽めの調整でブラジル戦に備えていました。
0: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 日曜日の毎朝6時43分です。サンデーエッセイ、今回は漫画家滝波ゆかりさんのお話です。
1: おはようございます。4月下旬に海外旅行に行ってきました。訪れたのは台南です。台南は台湾南西部にある台湾で最も古い歴史を持つ港町。清朝時代には首都が置かれ、日本統治時代の建造物も多く残るなど、様々な時代の文化が今も息づく町として知られています。

ます。どうして台南を選んだのか、それは久しぶりの海外一人旅にちょうど良かったから。どれくらい久しぶりかというと、なんと24年ぶり。当時22歳だった私は、神戸から船で中国の天津に行き、陸路でひたすら西へ、それから南へ。1ヶ月半かけてチベットとネパールを経由してインドまで行きました。若かったな。あの頃は日本人バックパッカーがたくさんいたので、一人旅といってもむしろ一人になる方が難しく、いつも賑やかに過ごしていました。帰国して数年後、私は漫画家になって、それからまた数年後には結婚して、出産して、子育てしながら仕事を続けて、そうしているうちにあっという間に24年経ってしまったというわけなのです。一人娘はもう高校生。そろそろ私も母を休んで、自由にあちこち動き回ってもいいでしょう。とはいえ、一人旅の筋肉はすっかり衰えています。しかも昔と違って、今は世界中どこにでも日本人旅行者がいるような時代ではありません。どうしたものかと思案するうち、大学時代の友人が台南にいることを思い出しました。彼女に連絡を取ると、勤務している大学で漫画についての講義をしてほしいとのこと。そんなわけで、ちょっと長めに6泊7日の旅程を組みました。台南に行くというと、誰もが美味しいものをたくさん食べてきてねと口を揃えて言います。そりゃあもうたくさん食べる気満々です。グルメガイドを買って、人気店をチェックして、効率よく回れるように計画しよう。そうするはずでした。結局、悲しいかな、バタバタと仕事をこなしているうちに、気づけば出発の日になっていました。仕方ない、どこに行くかも何を食べるかも、もう行き当たりばったりで行こう。街を歩いて気になったものを食べればいいし、それにあれこれチェックしても思っているほどたくさんは食べられないから、と自分に言い聞かせました。そう、私は40代、若い頃よりはずっと自分の限界を知っているのです。成田国際空港から4時間ほどで台湾の高雄国際空港へ。ここから地下鉄と電車を乗り継いで1時間ほどで着いた台南の街は、夕暮れの中で穏やかな落ち着きをたたえていました。ホテルに着くと、早速近くを歩き回り、お客さんの多い大衆食堂を探します。絶対に美味しいのは地元客がいっぱいいるお店です。そうして狙いを定めた一軒の食堂に入り、何もわからないままメニューを指さして待つこと数分。出てきたのはサバヒーという魚のつみれ汁に麺を加えたもの。とろみのあるスープは甘じょっぱい不思議な味。扇風機の風に吹かれながら、銀色に光るステンレスのテーブルで、仕事帰りの地元の人たちと肩を並べて麺をすすっていると、ああ旅に来ているんだなという実感が湧いてきました。初めて訪れる町にいることの現実感と高揚感が、スープの温かさと一緒になって、ゆっくりと体に満ちていきます。体が温まったら、今度は冷たいものが欲しくなり、すぐ近くのかき氷屋さんへ。たくさんのトッピングの中から、白玉団子やゼリーなど指を刺して5つ選ぶと、その上にふわふわの氷を乗せてくれるので、スプーンで崩して混ぜながら食べていきます。ほてった体の中を、今度は冷たくて甘いものがゆっくりと降りていって、なぜだか時間の流れもゆっくりに感じます。気づけばすっかり日が落ちて、お店の電飾看板や軒に下がるライトで路地が彩られて、すべての光がこの上なく美しくて、生きているなぁと思う。旅の初日だけに感じることのできるこの情感に、私はたっぷりと浸ったのでした。2日目は講義をするために国立台南大学へ。友人が迎えに来てくれて、腹ごしらえにと向かったのは牛肉スープのお店。この牛肉スープは台南の名物で、あっさりした塩味のスープに、さばきたての新鮮な牛肉を浮かべたシンプルなものです。うっすらと赤みが残る薄切りの牛肉はとても柔らかく、いくらでも食べられそうなほど軽やかです。そうしてしっかりと滋養をつけたおかげか、たくさんの学生さんたちの前でも緊張することなく講義を楽しむことができました。3日目は、

0: 出発前に終わらせることができなかった漫画の仕事をやっつける日。朝から集中して取り組んだ後、いそいそと昼食へ。向かったのはエビご飯のお店です。エビの出汁をたっぷり吸ったご飯を覆い隠すようにむきエビがゴロゴロと盛り付けられています。炊き込まれてギュッと締まったエビを噛むと旨味が口いっぱいに広がって、その余韻をアヒル肉と卵のスープで喉の奥に流し込み、大根の漬物をかじってリセットして、そしてまたエビとご飯を頬張って、あーこの時間ずっと続かないかな、私の胃袋が無限だったら3回おかわりするのにな。食べている最中からもっと食べたいと願うほどに幸せな時間でした。4日目の朝は友人に教えてもらったワーグイに挑戦。ワーグイとは米粉で作った生地にさまざまな具材を入れて蒸してあんをかけたものです。見た目はプリンみたいですが、スプーンですくうときにちょっと力が必要なくらいの硬さと弾力があります。結構甘くて、一口目はスイーツっぽいなと思ったけど、中から肉や魚などの具材がゴロゴロと出てきて、意外な食べ応えがあります。小さなお茶碗ぐらいのサイズなので、不思議な食べ物だなと驚いているうちに食べ終わりました。どうやら台南のローカルフードは基本的に甘じょっぱいようです。しかも日本の甘じょっぱさよりも甘みが前に出ている感じ。だから日本人にとっては分かりやすく美味しいというより、この味の捉え方が分かるような分からないようなちょっと迷いながら探す時間があり、それが私にはとても面白く感じるのでした。5日目は朝からホテルの近くの市場へ。やや疲れが溜まっているのを感じて、何か需要がつきそうなものをと思い、鶏肉とクコの実のスープ麺入りを注文しました。これがまるで漢方のような味わいで、体のこりがじわじわとほどけていくのを感じました。ちょっと元気になって勢いづいて、ネギを練り込んで焼き上げたパンのようなおやつも食べて、ホテルで二度寝、至福の時です。6日目も同じ市場に行き、あれこれ見て回った後、デザートに鳩麦入り愛玉ゼリーを食べました。鳩麦のポップコーンのような香ばしさとゼリーの優しい甘みが絡まって未体験の味わい。もっとじっくり味わいたくても、鳩麦もゼリーもすぐにスーッと消えてしまって、とても儚くて、でも幸せになる味でした。そうして6泊7日はあっという間に過ぎました。毎日いろんなローカルフードを食べ歩いて、台南の食文化に触れただけではなく、実は素敵な人たちとの出会いもあって、じっくりと語り合ったり、歴史に思いを馳せたり、そんな光の粒がぎゅっと詰まったような眩しすぎる時間について、まだまだ語りたいことはたくさんあるんです。ただただ食い倒れていただけではないんです。本当ですよ。けれども、今日はこうやって朝からいたずらに皆さんの食欲を刺激したところでタイムオーバーです。滝波ゆかりでした。
1: 時刻まもなく6時53分になるところです。先ほどの地震についてはリスナーの方からもメッセージも届いていますね。
2: はい、岩手県の安本聡さんからです。今朝の地震、横揺れが長く続きました。私の周辺では大きな影響はなさそうですが、大きな地震があったばかりなので、今後も気をつけて過ごしたいですといただいています。
1: はい、この後も揺れあるかもしれませんので、どうぞ倒れやすいもの、崩れやすいものの近くは離れてですね、安全な場所でお過ごしいただきたいと思います。地震の情報をここでお伝えしておきます。午前5時21分ごろ、岩手県沖で地震があり、青森県八戸市と岩手県普代村で震度5弱の強い揺れを観測しました。で、この地震による津波の心配はありません。まあ、津波の心配ありませんけれども、崖崩れ、土砂崩れなど起きている恐れもあります。この後の揺れにも十分に注意をしてください。で、青森県内の市町村によりますと、被害に関する通報午前6時現在寄せられていないということです。また岩手県内の各警察署によりますと、午前6時の時点で被害の情報は確認されていないということです。 JR 東日本によりますと、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線いずれも始発から平常通り運行するということです。三陸国道事務所により

0: ますと、三陸自動車道は安全確認のため午前6時から岩手県の田野畑村の田野畑北インターチェンジと野田村の野田インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。で、東北の沖合では去年11月以降地震活動活発化していて、マグニチュード6から7クラスの地震が相次いで発生しています。岩手県沖では今月25日にマグニチュード7.2の地震があり、気象庁は地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけていました。道路が寸断したり土砂崩れ起きたりして通れなくなっているところあるかもしれません。周りの様子十分に注意をしてください。時刻6時55分です。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。

0: 6月28日日曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。地震の情報を含めて最新の動き詳しくお伝えしてまいります。今日午前5時21分ごろ、岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを青森県八戸市と岩手県の普代村で観測しました。また震度4の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、七戸町、東通村、橋上町など、岩手県の盛岡市、八幡平市、滝沢市などで観測しました。でこのほか震度3から1の揺れを北海道から関東甲信越の広い範囲で観測しました。震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。で岩手県沖では、今月25日にマグニチュード 7.2 の地震があり、気象庁は地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけていました。
2: 交通への影響です。JR 東日本によりますと、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線はいずれも始発から平常通り運行するということです。また、三陸国道事務所によりますと、三陸自動車道は地震を受けて安全確認のため午前6時から岩手県の田野畑村の田野畑北インターチェンジと野田村の野田インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。震度4の揺れを観測した岩手県の盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村の担当者によりますと、午前6時の時点で地震による被害の情報は入っていないということです。各市町村では引き続き情報収集に当たっています。原発などに関する情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また宮城県石巻市と女川町にある女川原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。そして日本原燃によりますと、青森県六ヶ所村に建設中の使用済み核燃料の再処理工場は、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。またリサイクル燃料貯蔵によりますと、青森県むつ市にある使用済み核燃料の中間貯蔵施設は、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。いずれも原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。青森県では今月25日に岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震の時に震度6強や6弱の激しい揺れを観測しました。またこの時には岩手県でも震度5強や5弱の揺れを観測しています。東北の沖合では去年11月以降、地震活動が活発化していて、マグニチュード6から7クラスの地震が相次いで発生しています。地震のメカニズムに詳しい東京大学地震研究所の酒井真一教授は、今回の地震と3日前に岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震との関連について、3日前の地震の余震域の端ぐらいで発生した地震とみられ、関連はあると考える。震源の深さが40キロと若干深い場所で起きたので、津波は発生しなかったと考えると話しています。今回の地震で観測された最大震度5弱の揺れについては、去年から相次ぐ地震の影響で建物自体はだんだんと弱くなることが考えられる。今後も規模の大きな地震が起きる可能性がないとは言えないので、危ないと感じた場所には近づかないようにしてもらいたいと話しています。
1: 次は中東情勢です。 アメリカとイランの間では双方が停戦を盛り込んだ覚書に署名した後初めてアメリカがイランのミサイル保管施設などへの攻撃を発表し、これに対してイランもアメリカ軍に関連する標的を攻撃したと主張しています。覚書に基づいて行うことになっている最終合意に向けた協議の先行きは依然として見通せない状況です。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は26日、前日にホルムズ海峡を出ようとしていたシンガポール船籍の貨物船がイランの無人機の攻撃を受けたことへの対応だとして、イランのミサイルの保管施設や沿岸部にあるレーダー施設などを航空機で攻撃したと発表しました。アメリカがイランを攻撃したのは今月双方が停戦を盛り込んだ覚書に署名した後では初めてです。これに対してイラン外務省は27日声明を発表し、覚書に対する明白な違反だと強く非難し、イランがアメリカ軍に関連する標的を攻撃したと主張しました。また26日、アメリカとイスラエル、レバノンの3カ国が、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの武装解除などに向けた新たな枠組みを設けることで合意しました。イスラエルのネタニヤフ首相は声明で、大きな成果だと評価しました。一方、ヒズボラの最高指導者カセム氏は27日声明を発表し、レバノンからのイスラエル軍の撤退をヒズボラなどの武装解除と結びつけることは、あらゆるレッドラインを超える極めて危険な提案だ。この枠組み合意は屈辱的で恥ずべきものであり、主権の放棄に他ならないと強く反発しました。レバノンの国営通信は、南部でイスラエル軍の無人機による攻撃があったと27日も伝えていて、レバノンが安定に向かうかは不透明です。
0: そして今入ってきたニュースです。アメリカ中央軍は27日、イラン国内の複数の標的に対して再び攻撃を行ったと発表しました。で、中央軍はホルムズ海峡を通過する商船の航行は継続している。アメリカ軍は引き続き警戒を怠らず、必要に応じて断固たる対応を取る用意があるとしています。次は、おととい山梨県で最大震度6弱を観測した地震についてです。で、この地震について政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、2つのプレートが衝突することに起因する地震と考えられるとする評価をまとめました。小原和重委員長は、もともと地震が活発な場所で同程度の規模の地震に注意してほしいと呼びかけました。おととい午後10時半ごろに起きた山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震では、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。で、この地震を受けて政府の地震調査委員会は昨夜臨時の会合を開き、今回の地震は沈み込むフィリピン海プレートが陸のプレートに衝突することに起因する地震だと考えられると評価しました。で、今回の震源の周辺では2012年と2021年にも最大震度5弱の揺れを伴うマグニチュード5クラスの地震が発生するなど、地震活動が活発な地域だということです。小原委員長は、過去にはこの地域で地震が続発した事例もあり、今回の地震と同程度やや大きめの地震が起きる可能性はあることを念頭に、大きな揺れへの備えをしてほしいと呼びかけました。一方、地震と富士山の火山活動との関係については、富士山の火山活動が高まっているという報告はなく、基本的には関係がないと考えているとの見解を示しました。お伝えしていますように、今日午前5時21分ごろ岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。で、この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを青森県八戸市と岩手県の普代村で観測しました。また震度4の揺れを観測したのは、青森県の三沢市、野辺地町、七戸町、東通村、橋上町など、岩手県の盛岡市、八幡平市、滝沢市などでした。で、このほか震度3から1の揺れを北海道から関東甲信越の広い範囲で観測しました。 震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュード 6.1 と推定されています。で、岩手県沖では今月25日にマグニチュード 7.2 の地震があり、気象庁は地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけていました。続いてスポーツです。
2: スポーツはサッカーワールドカップ北中米大会です。日本は1次リーグをグループの2位で通過し、29日日本時間30日の決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルと対戦します。チームは27日アメリカ南部のキャンプ地ナッシュビルの施設で最後の調整をしました。練習前に森保はじめ監督が報道陣に対し、最初を非公開にさせてください、その後たくさん見ていただこうと思いますなどと呼びかけ、冒頭のおよそ30分は非公開でブラジル戦に向けた戦術を確認しました。この後公開された練習では、25日に行われた第3戦のスウェーデン戦で出場時間が短かった選手や出場しなかった選手がミニゲームを行いました。ミスを厳しく指摘する声やボールを奪いに行くよう指示する大きな声が飛び交う中、第3戦で日本選手で初めて5大会連続出場を果たした長友佑都選手などが強度と集中力の高いプレーを見せていました。また第3戦で出場時間が長かった選手たちはランニングなど軽めの調整で中3日で行われるブラジル戦に備えていました。一方、初戦で左膝を痛めて欠場が続く久保建英選手と、第3戦で左太もも裏の違和感を訴えて途中交代したキャプテンの板倉滉選手は別メニューでの調整となりました。チームは練習の後、久保選手と板倉選手も含めたメンバー全員で施設をバスで出発し、チャーター機で試合会場のあるヒューストンに移動してブラジル戦に備えます。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、2つの台風が過ぎ去った今日もすっきりしない天気のところが多いでしょう。この時間は梅雨前線の雨雲が沖縄付近にかかっているほか、九州から関東にかけて太平洋側を中心に東西に雨雲が広がって、一部では雨足が強まっています。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところもありますので、少しの雨でも土砂災害にお気をつけください。今日の天気です。沖縄や奄美は雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。九州、朝までを中心に雨雲のかかるところもありますが、昼過ぎに北部から晴れてくる見込みです。中国地方と四国は曇りで所々雨、昼過ぎから瀬戸内側の地域では時折晴れるでしょう。近畿や東海は朝のうちまでは広く雨で、その後はおおむね曇り、ただ日中も一部ではにわか雨や雷雨があるでしょう。関東甲信は雲が広がって時折雨の降る天気、山沿いでは雷を伴うところもあり、長野県内では激しく降るところがありそうです。北陸は初め雲が多いところも次第に晴れる見込みですが、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。東北は日中広く晴れ、南部では午後にわか雨のところがありそうです。日中一部で晴れ間のある北海道、広くは曇りで所々雨が降るでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島29度、福岡26度、高知28度、松江25度、広島27度、大阪28度、名古屋29度、金沢27度、新潟25度、長野28度、東京23度、仙台28度、秋田25度、盛岡29度、青森県八戸25度、札幌と釧路は21度となっています。気象情報でした。
0: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリ、また NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルもご活用ください。
4: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。全国のニュースでもお伝えしておりますが、今日午前5時21分ごろ、 岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。この地震で関東甲信越の広い範囲でも震度2から1の揺れを観測しました。千葉県君津市は市内を流れる小糸川が氾濫危険水位を下回ったとして、午前4時17分近くの地区に出していた避難指示を解除しました。これで千葉県内に出されていた避難指示はすべて解除されました。おととい、千葉市の国道で軽乗用車が横転し、高校生など4人が死傷した事故で、警察は車を運転していた18歳の男子高校生を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。おととい、千葉市中央区村田町の国道16号で、4人が乗っていた軽乗用車が横転し、いずれも市原市に住む18歳の男子高校生と17歳の男性の合わせて2人が死亡し、18歳の男子高校生と16歳の女性が骨を折るなど大怪我をしました。警察によりますと、その後の捜査で大怪我をした18歳の男子高校生が運転していたことが分かり、昨日退院したことから過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。男子高校生は運転免許を持っていて、調べに対し容疑を認めているということです。車は中央分離帯に乗り上げた後、街路灯にぶつかり、そのまま横転したとみられ、警察が詳しい状況を調べています。前橋市の41歳の男の職員が知り合いの女性に会いたいなどと SNS で繰り返しメッセージを送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは前橋市役所の市民税課に勤務する宮下修司容疑者41歳です。警察によりますと、今年3月から今月にかけて群馬県内に住む30代の女性に対し、今日も会いたい、一緒に帰ろうなど SNS のメッセージを合わせて26回送ったとして、ストーカー規制法違反の疑いが持たれています。昨日、女性からの相談を受けて捜査したところ、女性が拒否しているにもかかわらず繰り返しメッセージを送っていた疑いがあることが分かったということです。調べに対し容疑を認めているということで、警察が詳しい経緯を調べています。気象情報です。注意報、土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の東部、足柄上、西庄、千葉県の千葉中央、北東部、南部、静岡県の伊豆南、富士山南東、長野県の上田、諏訪、上伊那、下伊那の各地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の沿岸地域、静岡県の伊豆南に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、長野県、新潟県の上中下越に出ています。また今日は小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。では各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷、伊豆諸島の北部曇り時々雨、伊豆諸島南部は曇り時々雨。

0: 八丈島では夕方から雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ、静岡県東部伊豆雨で昼前から曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、ところにより朝まで霧がかかるでしょう。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司がお伝えしました。
1: さあ、時刻7時20分を回りました。改めまして日曜日の毎朝、増下隆です。
2: 星川幸です。
1: 台風、地震など各地続いていますよね。先ほど NHK のテレビではですね、中継で八戸市内イベントの様子を伝えていました。本当にたくさんの人たちが集まっていました。でこの後も揺れの恐れがありますので、どうぞ引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。毎朝この後も7時55分までお伝えしてまいります。どうぞお付き合いください。
2: ではまず暮らしのテキストをお伝えします。災害から命を守る、怪我をしないための備えについて考える暮らしの防災です。今回は水害から身を守るためのポイント、避難のタイミングについて国際災害レスキューナースの辻直美さんに聞きました。辻さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: まずは災害の中でも水害にはどんな特徴があると辻さん捉えていらっしゃいますか？
3: 地震は突然やってくるので、まあ、予測しにくい災害ですよね。でも水害っていうのは危険が近づいてくる過程が見える、いっぱい情報が入ってくるので予測ができる災害と私は捉えています。しかし自分はまだ大丈夫という正常性バイアスがかかって、逃げる時間があったのに逃げ遅れるっていうことも少なくありません。水害から身を守る最大のポイントは、いつ逃げるかの判断が重要だということだと思います。
2: はい、ではタイミングを的確に判断する方法を教えてください。
3: はい、まず避難を呼びかける防災気象情報、こまめにチェックしてください。テレビとかラジオに加えて、ニュースサイトや気象情報のアプリをうまく使って、今一番フレッシュな情報を手に入れてください。さらにハザードマップ、キキクル、聞いたことありますか？これね、地形から起こりやすい被害を知ることができるんです。ハザードマップは前もって見ておくもの。かつて避難が遅れた人たちにヒアリングしたら、知ってたけど、まさかそうなると思わなかったっていう回答があったんですね。でもあの色分けはほんまなんです。なので、あの色分けをまず受け止めることです。そして、キキクルっていうのは気象庁のサイトで公開してるんですけど、浸水などの危険度の情報が見れます。
2: カタカナでキキクルです。検索するとすぐ出てきますので、雨が降っていないとき普段から見ておくといいかもしれません。でこのうち防災気象情報については先月28日から新しい情報の発表が始まりました。大雨と土砂災害、河川の氾濫、高潮の4つの情報について、例えば大雨のレベル3、レベル4、レベル5というふうに危険度ごとに5段階の警戒レベルに分けて数字とともに発表されます。辻さん、今回の情報の再編についてはどのように受け止めていらっしゃいますか？
3: 先日の台風6号やその後の熱帯低気圧、まあ、いろんなところでこうどんどん、ね、アラートが鳴ったと思うんです。まず自分がどういうふうな目に遭うのかっていうのが分かった上だったら、自分は今からどうしたらいいのかっていうのが把握しやすくなったと思うし、避難行動もしやすくなったんじゃないかなっていうふうに思います。具体的には災害の危険度をレベルという数字で伝えることで、このレベルになったらこうこう行動するっていうふうに直感的に判断できるように整理がされた印象があります。さらに今回私が注目したのは、単に精度がこう変わりますよという説明に終わらずに、なぜ変わったのか、ここまで説明したところがすごい重要です。まあ一言で避難してくださいって言われても人って動きません。 だから今回の再編で人ごとから自分ごとにできる情報に変えたのだと私は思っています。特に水害は予測ができるのに逃げ遅れやすいっていう側面があるので、ぜひ自分がどんな目に遭うのかっていうことを前もって調べておいてください。
2: 予測ができるのに逃げ遅れてしまうというのは正常性バイアス、これがキーワードですね。
3: そうなんです。なんかね、人は危険そのものではなくて正常性バイアスで逃げ遅れるんですね。まあ、人っていうのは環境とか状況って根本的には変えたくないっていう生き物なんです。まあ、具体的には近年の雨の降り方に慣れてしまって大丈夫、去年大丈夫だったから今年も大丈夫、自分だけは大丈夫とか、ギリギリにならないと動かない、まあ、こういう大丈夫のオンパレードっていうのがもう本当に命に関わるんです。
2: その正常性バイアスにとらわれないためにも、今回新しくなった防災気象情報について普段からどんなことを心に決めておく、準備しておく必要がありますか？
3: どんな災害であってもレベル4危険警報の段階までには避難、これはもう絶対覚えておいてください。レベル4が出たら自治体からの避難指示が出る可能性が高いなと理解しておけば、ちょっと前もって準備して慌てずに行動できますよね。特に子ども、病気の人、高齢者、ペットなど一人で逃げることができない方がいる方はレベル3でもう逃げてほしいと私は思っています。早め早めの避難行動がすぐできる準備、どこにどうやって逃げるのか、これをね、日頃から明確にしておくこと。日頃から明確にしておくためには実際に避難所まで歩いてみるっていうのもいいですね。自分の足だったら、家族が一緒だったらどれぐらいの時間がかかるのか。正直ハザードマップには坂道とかフェンスがあるとか階段があるなんて載ってません。なので実際に行って自分で体験して逃げ道をちゃんと把握しておいてください。水害こそ準備で着地点が変わる災害です。その着地点が変わるためには何が大事か、減災、災害を少しでも減らすっていうことです。例えば同じ豪雨でも昨日のうちに動いた人、その瞬間に判断した人、その瞬間になっても判断できない人、これによってね、本当着地点未来変わります。先日の台風6号でも私は友人からいっぱい LINE が来て、ねえねえ、うちの家はどうしたらいいの、私は逃げた方がいいのっていうたくさんの人から私に算段してくれっていう連絡が来ました。でも私分かりません。自分で自分の住んでる場所、自分の家族がいる場所がどうなるのかっていうことを前もって決めておけば、その瞬間よりもっと手前で判断ができる人になると思います。避難とは難を避けること、つまり日常の準備力だということを改めて心に留めておいてほしいと思ってます。
2: 避難する際にどんな準備をしておけばいいのか、日頃からやっておきたい具体的な備えについては次回詳しく教えていただく予定です。辻さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 暮らしの防災、水害から身を守る避難のタイミングについて、国際災害レスキューナースの辻直美さんでした。
1: さあ、時刻は7時27分、まもなく28分になるところ、全国の気象情報、吉井明子さんです。
4: はい、今日は6月最後の日曜日です。今月初めには6月としては2012年以来の台風上陸があって、ここ1週間は梅雨前線の停滞と台風7号、8号と6月としては異例の2つの台風が同時に接近しました。台風が近づく前から前線の活動が活発になったため、広い範囲で6月としては記録的な雨量になりました。2つの台風が過ぎ去った今日もすっきりしない天気のところが多くなりそうです。この時間は梅雨前線の雨雲が沖縄付近にかかっているほか、九州から関東にかけて太平洋側を中心に東西に雨雲が広がっていて、一部では雨足が強まっています。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところもありますので、少しの雨でも土砂災害にはまだしばらくお気をつけください。今は沖縄から東北にかけて梅雨に入っていて、梅雨がないとされる北海道を除いて、すべての地域で梅雨の季節となっています。 ではこの先の雨の見通しはどうなるのかですが、向こう1週間も本州付近では梅雨前線の影響を受けるところが多くなりそうです。特に7月のスタートとなる水曜日頃は九州から関東にかけて広く雨が降り、九州など西日本で再び大雨になる恐れがあります。また日本のはるか南の海上では今後新たに台風の卵ともいえる熱帯低気圧が2つ発生する予想となっています。まだ発達具合や進路ははっきりとは分かりませんが、今後どうなるかには注意して見ていきたいと思います。一方、沖縄はあさってから晴れ間が出て、水曜日以降は晴れの天気が続く見込みです。沖縄では梅雨明けとなって夏空が広がりそうです。気象情報をお伝えしました。
2: 時刻は7時半になるところです。鈴木商事とリズムエースの演奏で二人でお茶を。

0: 鈴木庄司とリズムエースの演奏で2人でお茶をお聞きいただきました、
1: ね、ちょっといろいろ今朝もありますので、落ち着く時間も大切と、言ったところですが、さあ日曜日の毎朝時刻7時32分著者からの手紙です。今回は深夜テレビドラマの熱心な視聴者である5人の女性のちょっとした困りごとを描いた短編小説集を取り上げます。著者の原田ひかさんに聞きました。原田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ今回のこの作品、台所のあるところ、来月15日に発表される第175回直木賞の候補作に上がってるんですよね。
2: はい。
1: まあ原田さん、その長いキャリアの中で今回初めて候補っていうことなんですが、はい、どんな感想をお持ちですか？
2: はい、よもや候補になると思っていなかったので、すごいびっくりしましたし、受賞するとは今思ってないんですけれども、でもその間の期間といいますかを目いっぱい楽しみたいというか、いろいろ自分が経験してこなかったことを経験したいなというふうに今は思っています、うん、はい。
1: さあこの短編集6編が収められています、まあ、それぞれ別の物語にはなっているんですが、主人公たちが深夜のテレビドラマ、まさにそのタイトルが台所のあるところ、その熱心な視聴者という設定になってるんですよね、
2: はい、
1: 別の場所で別の人生を生きているキャラクターたちが、まあ、テレビドラマでつながっているっていうのはなんかすごくこう面白い設定だなと思ったんですが、どうしてこういった設定を思いつかれたんですか？
2: はい、私文庫解説を書かせていただいた団地の二人っていう藤野千也さん原作のドラマが、NHK の BS の方で放送されましたけれども、そちらの方をですね見ている時に、自分が書いたわけではないけれども、ちょっとした関係者みたいな気持ちでドラマの題名にハッシュタグをつけて SNS でいろいろつぶやかせてもらったんですね。でその時にいろんな方の感想を見ていて、すごく楽しいなと思いましたし、で

0: ある意味日本全体が自分の今見ている部屋の中にあるような、そんな体験というのは全国一斉に放送されるっていうテレビの新たな楽しみ方なんじゃないかと思いまして、今回その本当に感情を出せたらいいなというふうに思っているんですけど、はい。
1: それでは本に収められたいくつかの物語について伺っていきますが、はいはい、冒頭がままならないキッチン、ままならない人生という一編です。2人の子供が巣立って定年退職した夫は海外へ行って広い家に一人で住んでいるという55歳の飯森敦子という女性が主人公です。でこの敦子は一人残された家で壊れてしまった冷蔵庫を眺めながら自分の人生を顧みるんですよね。敦子さんにとって、はい、冷蔵庫ってどういうものだったんでしょうね。
0: は
1: い、
0: 実を言うと私結構冷蔵庫好きで、冷蔵庫の小説自体はもともと書きたいなと思ってたんですよ。で冷蔵庫ってその人自身ですよね、考え方、食に対する考え方、そして食に対する考え方っていうことは人生に対する考え方につながるようなものが見えてくるんじゃないかと思いました。
1: へー、
0: はい、でこの敦子さん自身も結構転勤が多くて、いろんなところを転々としてきたということなんですけど、大体の場合もう住宅が決められた状態で自分で選ぶことってほとんどなくて、これまで彼女の人生の中でキッチンとか台所も選んでこれなかったし、そのキッチンに合わせたっていうことによると、特に冷蔵庫は自分の思い通りにならなかったことの象徴ではないかなと思うんですね。なので自分の人生を思い返すときに冷蔵庫のことをやはり思い出してしまうというか、考えてしまったんじゃないかなというふうに思います。はい、
1: さあそして冷凍庫冷蔵庫合わせて5台という、ね、作品ですが、ちょっとね怖いミステリーみたいな雰囲気もありました。はい、主人公を若くして東京から離島島ですねに嫁ぐも、まあ、夫に先立たれて島で一人で暮らしている65歳の鈴木敏子です。物語は終始敏子が抱く島の不思議な風習に対する違和感っていうのが描かれる。はい、本当に何とも言えないんですが、原田さんはどんなことを意識しましたか、この小説。
0: そうですね、不思議な話ですねっていうふうに言われるんですけれども、ある種の差別みたいなものっていうのが根底にあって、差別っていうとその明らかな 何々差別って名前がつくようなものだけではなくて、自分が思っても見ないようなことで人から下に見られているっていうことで、それを解消する術がないっていうか、何かその大きな理由がないかもしれないんですよね、それを自分が受けた時に。その不思議な差別っていうようなものをこの本当物語の中では差別っていう言葉は使わずに表せないかなというふうに思って描いてみたいなというふうに思いました。
1: 日本の社会がずっと抱えてきてしまったある種の息苦しさのようなものをすごく感じました。
0: はいはい、あ、そうですね、
1: ある意味その敏子さんはこの島でないところからやってきたからこそ、はい、明確にそのことに気づいていくわけですよね。
0: そうかもしれないですね。うん、
1: さあ続いては毎日揚げ物という物語です。はい、でこれは訪問介護の仕事をしながら4人の子供を育てるシングルマザー48歳の高木花江が主人公で、花江は子供たちや別れた夫、訪問先の高齢者に、まあ、腹を立てながら毎日を過ごしています。である時ですね、もう堪忍袋の尾が切れてしまう、子どもたちに言いたいことをぶちまけるわけですよね。
0: はい、
1: この感情の爆発がまあリアルで、
0: はい、
1: 原田さん自身実際こんな経験があったんじゃないかっていうふうにちょっと思っちゃったぐらいなんですが、
0: はい、私の方からすると実を言うと私自身が子ども時代に苛立ちみたいなものを親とかに、自分生意気でいろいろあれだったなってみたいな反省を込めて書いた作品でもあって、なんかもっとありがたくいろんなことを受け止めればよかったのに、でもやっぱり書いてるうちに自分の、親の気持ちももちろんだんだんにイラついてきて、最後本当にちょっと自分で書いててすっきりしました。はい、でこれ読んで、ああこれ自分のことだなと思ったりとかしたら、ここは一つやはり皆さん、お母さんに、いや奥様に感謝していただきたいなというふうに思います。
1: 本当そうですね。
0: はい、
1: さあ、このほかこの短編集には同棲中の彼氏に不満を抱いているという27歳の OL、 東京の会社を辞めて移住先で犬と暮らす新聞配達員の41歳の女性の物語も登場。

0: 表します。本当にその置かれている状況も年齢も住んでいる場所ももう全てがバラバラと思えるこの5人なんですけれども、どうしてこうしたそれぞれの人物を取り上げて、
1: そうですね、はい、できるだけ年齢とか境遇とかっていうことも話したいなというのは思いました。それだけやはりテレビやドラマラジオもそうですけど、いろんな人が見ているし、いろんな人生があるんだよっていうことが分かっていただけたらなというのありますし、あと小説を読むっていうこと自体がそういうものじゃないかなというふうにもちょっと思っていて、自分では体験できない人生を読むっていうのは小説の一つの楽しみでもあり、そしていろんな人生を体験することで優しくなってほしいっていうような、他の人の辛さみたいなことを想像することができる、そういう力がついたらちょっといいなというふうに思ったりしました、はい、
0: 最後に収められた鎌倉の家という一編、これテレビドラマ台所のあるところの脚本家だという、まあ、謎の女性が登場をして、はい、これまでのその5つの物語のその後が描かれるということになるわけですが、
1: はい、
0: どうしてあえてその後を描こうと思われたんですか？
1: そうですね、一つにはやはり大きなことを起こさなくても時間薬っていうか、時間とあとちょっとした変化で意外と物事っていうのは片付いていくこともあるよというのありますし、あとできたらやはり自分の小説の中に出てくる人たちにはその後ちょっと幸せになってほしいっていうような気持ちも含めまして、読んだ人の中にちょっとした温かな気持ちみたいなものが芽生えたら嬉しいなというふうに思って書きました。はい、
0: 例えばその敦子さんの物語っていうのは一番最初に小説順番に読んでいくとすると出てきますよね、はいはい、で一番最後になってからもう一回出てくるんですけど、はいはい、確かにすごく時間が経った気がするんですよね
1: そうですね、そういった感じが味わえていただけたら本当にありがたいというふうに思います。
0: 台所のあるところの著者原田ひかさんに伺いました。ありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: さあ続いてはですね、今朝地震関連のニュースをお伝えしたために5時台には放送できなかった童謡コーナー、ここからお伝えします。どうぞお聞きいただきましょう。

0: 月に一度の童謡コーナーです。大和田さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、皆様おはようございます。童謡コンシェルジュ永遠の歌のお姉さん大和田律子です。さあ今回は7月1日の童謡の日に贈られる第55回日本童謡賞についてお届けいたします。
1: はい、この日本童謡賞7月1日に贈呈式が行われるっていうことなんですよね。
2: はい、そうです。今聞いていただいた初めの一歩を作詞したシンガーソングライターの新沢俊彦さん。新沢さんといえば庭のシャベルがの虹や世界中の子供たちがなどたくさんの作品をお書きになっていますが、なんと今年の日本童謡賞を受賞なさいます。
1: はい、詩をね改めて拝見するとなんかこう明るい未来、明日に向けての一歩、前向きな気持ちにさせてくれますよね。
2: はい、
0: 新沢さんのそばに寄り添ってくれるような優しいね歌声も素敵で、うんうん、今日からでも新しい一歩踏み出していこうっていうね気持ちになりますね。
2: そうですね、皆さんもねどうぞ新しい一歩踏み出しましょう。
1: はい、さあ改めてになりますが、この日本童謡賞ってどんな賞なんでしょうか。
2: はい、日本童謡賞は日本童謡協会が子どもの歌の振興を図るために制定した賞で、すべての童謡業績を対象に審査し、優秀なものに贈られる賞なんです。
0: 55回も行われているということですから、歴史がありますね。
2: そうですね、これまでにも童謡に対する功績があった多くの方々が受賞してきた名誉ある賞です。今年の特別賞は作曲家の長谷川久美子さん。長谷川さんは北海道を拠点に全国へ童謡音楽の新たな魅力を発信しています。そして次は日本童謡賞新人賞を受賞される瞳恵子さんの作品です。

0: 瞳美恵子作詞、西澤健二作曲、命が羽ばたく時、クラウン少女合唱団、指揮は岡崎はじめさんの演奏でした。ひとみさんは詩集魔法の扉で今年の日本童謡賞新人賞を受賞されます。子どもたちに届くメッセージをこれからも書き続けたいとおっしゃっていらっしゃいました。
1: はい、まあ、昔ながらの童謡ももちろん素敵ですけれども、こうしたね新しく作り出されていく童謡っていうのも、まあ、それぞれのね時代を反映するっていう部分もありますし、
0: はいはい、
1: こうした歌が今度は長く歌い継がれていくものになるかもしれませんもんね。
0: そうですね、今を生きる子どもたちに今を生きる童謡ということだと思います。
1: はい、
0: そして皆様、この度毎朝のこの童謡コーナーが第55回日本童謡賞特別賞を受賞することが決定いたしました。拍手。
2: いや、初めて聞いた時にはもう番組一度非常に驚いたんですが、でもとっても嬉しいですし、まあこれもこのコーナー楽しんでくださったリスナーの皆さんのおかげだなというふうに思います。
0: 本当ですね、童謡コーナーが受賞できることはとても光栄なことです。そしてその受賞理由なんですが、懐かしい童謡から新しい童謡まで童謡の素晴らしさを紹介し解説する貴重な番組であるということが受賞理由です。本当に嬉しいです。そして今までたくさんの童謡をご紹介してまいりましたが、実はこのコーナーでもオリジナルの新しい童謡を作ったことがあるんですね、星川さん。
2: はい、大和田さんと作曲をしてくださった早川志郎さんの指導を受けて、当時の担当アナウンサー、キャスターみんなで一生懸命歌いました。
0: はい、今回の受賞にちなんでぜひ久しぶりに聞いてみたいなんて思いますが、いかがでしょうか。
1: で、まあ、今日の童謡コーナーは、はい、曲名もまさにその毎朝ね、お聞きいただきながらお別れとさせていただきたいと思います。
0: はい、

0: い、毎朝お聞きいただきました、坂きょんさん懐かしいとかですね、工藤さんおめでとう、アンペルウーマーさんもおめでとうございますなんていうふうにね反応くださってます、本当にありがとうございます。さあ時刻7時51分になっています。気象予報士吉井明子さんにも加わってもらいます。
1: はい、2つの台風昨日本州に相次いで近づいた後温帯低気圧に変わって日本からは遠ざかりつつあります。ただ今朝晴れ間が出ているところは北日本や北陸の一部で、多くのところでは曇りや雨の朝となっています。また静岡県と関東甲信から北海道にかけては広い範囲に濃霧注意報が出ています。見通しが悪くなっているところもありますので、車の運転などにはお気をつけください。台風が持ち込んだ湿った空気の影響で今日日中は太平洋側を中心に雲の多い天気が続き、台風が去ってもすっきりしないでしょう。日中の気温は関東では東京で23度の予想など25度を下回るところが多く、5月並みというところが多くなりそうです。ただその他の地域は多くのところ最高気温25度以上の予想です。福島は31度、熊本30度など真夏日のところもあり、盛岡も29度まで上がる見込みです。西日本や東日本を中心に湿度が高く、かなりムシムシと感じられそうです。ここ数日で地震や大雨によって被害があった地域では、今日片付けや復旧作業をするという方もいらっしゃると思います。水分や休憩をできるだけこまめにとって体調管理にお気をつけください。またこれまでの大雨によって土砂災害の危険度高いところまだあります。危険な場所には近づかないようになさってください。では全国の今日の天気です。沖縄や奄美は雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。九州朝までを中心に雨雲のかかるところがありますが、昼過ぎに北部から晴れてくる見込みです。中国地方と四国は曇りで所々雨、昼過ぎから瀬戸内側の地域では時折晴れるでしょう。近畿や東海は朝のうちまでは広く雨で、その後はおおむね曇り、ただ日中も一部ではにわか雨や雷雨があるでしょう。関東甲信は時折雨の降る天気、山沿いでは雷を伴うところもあり、長野県内では激しく降るところがありそうです。北陸は初め雲が多いところも次第に晴れる見込みですが、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。東北は日中広く晴れ、南部では午後にわか雨のところがありそうです。日中一部で晴れ間のある北海道、広くは曇りで所々雨が降るでしょう。予想最高気温は那覇30度、福岡26度、広島27度、大阪28度、名古屋29度、金沢27度、新潟25度、東京23度、仙台28度、秋田25度、盛岡29度、青森県八戸25度、札幌は21度となっています。気象情報でした。
0: 今朝の地震から2時間半余りが経ちました。地域で連絡が取れてないという方いないでしょうか。身の安全を確保した上で周囲の方とどうぞ声を掛け合って状況を確認なさってください。また周りの様子を確認に行く場合など、熱中症にもどうぞ十分に注意をしてください。今朝の毎朝ここまでです。増下隆と
1: 星川幸、吉井明子でした。
0: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。

0: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。警視庁は東京の代々木警察署と原宿警察署がいずれも渋谷区内にあり2キロ余りの距離にあることなどから2034年以降に統合し現在の代々木警察署の跡地に分庁舎を建設する方針を発表しました。1973年に建てられた現在の代々木警察署の建物は柱にひびが入り非常階段が使用できないなど老朽化が進んでいて地域の防犯や防災の拠点として課題があるため今後解体するとともに新宿区西新宿に仮庁舎を設けて今年11月から12月頃に移転するということです。これにより管理部門の職員数を減らし現場に出動する警察官の数を確保することで警察力の増強を図る狙いだということです。新たな分庁舎には地域の行政サービスを担う部門も設置する方針だということです。気象情報です。注意報、土砂災害注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、神奈川県の東部、足柄上、西湘、千葉県の千葉中央、北東部、南部、静岡県の伊豆南、富士山南東、長野県の上田、諏訪、上稲、下稲の各地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の沿岸地域に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、長野県に出ています。また今日は小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。各地の今日の予報です。関東地方は南部、北部ともに、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷、伊豆諸島北部曇り時々雨、伊豆諸島南部は曇り時々雨で八丈島では夕方から雷、小笠原諸島は晴れ、静岡県東部伊豆雨で昼前から曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雷、山梨県と長野県南部中部は曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部曇りでところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、ところにより朝まで霧がかかるでしょう。ここまで気象情報でした。続いて道路交通情報です。
1: はい、日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。はじめに高速道路の状況です。中央道の下りの上野原インターで行われていた事故の処理は終わりましたが2キロ渋滞しています。関越道や上信越道をはじめこの他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。東名高速道路の上りの神奈川県の大和トンネル付近で行われていた緊急の工事は終わりました。渋滞も解消しています。一般道路の状況です。千葉県の国道16号線は柏方面へ向かう外回りが野田市船方西交差点付近で自動車を運搬するキャリアカーの火災のため通行止めになっています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。

0: 安全対策を講じるよう求めています。
1: 8時の NHK ニュースです。
2: アメリカ中央軍はイラン国内の複数の標的に対して再び攻撃を行ったと発表しました。中央軍はホルムズ海峡を通過する商船の航行は継続している、アメリカ軍は引き続き警戒を怠らず必要に応じて断固たる対応を取る用意があるとしています。イラン国営の英語放送は SNS への投稿で、イラン南部の港湾都市で複数の爆発が報告されていると伝えました。またホルムズ海峡付近のゲシュム島にも複数の飛翔体が衝突したなどと伝えています。次に、今日午前5時21分ごろ岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度5弱の強い揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱の揺れを青森県八戸市と岩手県の普代村で観測しました。また震度4の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、七戸町、東通村、橋上町など、岩手県の盛岡市、八幡平市、滝沢市などで観測しました。震源地は岩手県沖で、震源の深さは41キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.1 と推定されています。警察によりますと、震度5弱と震度4の揺れを観測した青森県と岩手県の市町村で、これまでに被害は確認されていないということです。 JR 東日本によりますと、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線はいずれも始発から平常通り運転しているということです。三陸国道事務所によりますと、三陸自動車道は安全確認のため午前6時から岩手県の田野畑北インターチェンジと野田インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。岩手県沖では今月25日にマグニチュード 7.2 の地震があり、気象庁は地震から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけていました。東京大学地震研究所の酒井真一教授は、今回の地震と3日前に岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震との関連について、3日前の地震の余震域の端くらいで発生した地震とみられ、関連はあると考える、震源の深さが40キロと若干深い場所で起きたので津波は発生しなかったと考えると話しています。今回の地震で観測された最大震度5弱の揺れについては、去年から相次ぐ地震の影響で建物自体はだんだんと弱くなることが考えられる、今後も規模の大きな地震が起きる可能性がないとは言えないので、危ないと感じた場所には近づかないようにしてもらいたいと話しています。おととい、千葉市の国道で軽乗用車が横転し、高校生など4人が死傷した事故で、警察は車を運転していた18歳の男子高校生を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。おととい、千葉市中央区村田町の国道16号で軽乗用車が横転し、乗っていたいずれも千葉県市原市に住む18歳の男子高校生と17歳の男性2人が死亡し、18歳の男子高校生と16歳の女性が大けがをしました。警察によりますと、その後の捜査で運転していたのは大けがをした18歳の男子高校生で、車は中央分離帯に乗り上げた後街路灯にぶつかり、そのまま横転したと見られることが分かったということです。運転していた男子高校生は入院していましたが、昨日退院したことから過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。男子高校生は運転免許を持っていて、調べに対し容疑を認めているということです。以上、この時間のニュース、 小野拓司がお伝えします。

0: 音楽の泉、お話は奥田義道さんです。
1: おはようございます。音楽の泉。今朝はブラームス作曲、シェンベルク編曲のピアノ四重奏曲第1番をお送りいたします。1937年に編曲されたオーケストラの響きをご一緒いたしましょう。

曲が始まったところを少しお送りいたしました。木管、弦楽、ホルンを交えた味わい深い調べが聞こえてきました。精妙なオーケストレーション、管弦楽法に一加減あるシェンベルクの技が早くも明らかになってきたというべきでしょうか。ブラームスを愛してやまなかったシェンベルク、そして若い頃ウィーンでこのブラームスのピアノ四重奏曲第1番を友人たちと演奏したこともあるシェンベルクは、ブラームスが作曲したメロディーはそのままに、まあ、大胆な編曲を施していきます。なおオリジナルのピアノ四重奏曲第1番は1861年、ブラームス28歳の年に作られた室内楽の傑作です。1874年ウィーンに生まれ、1951年にロサンゼルスで亡くなったアルノルト・シェンベルクといえば、新ウィーン楽派のリーダー、そして十二音技法という作曲法の匠として知られていますが、実は彼の音楽の出発点はヨハン・シュトラウス2世のウィンナー・ワルツ、そしてブラームスの音楽でした。進歩主義者ブラームスという論文も書いています。その思いが編曲につながります。ナチス・ドイツによる迫害を避けるべくアメリカに渡っていたユダヤ系オーストリア人の作曲家シェンベルクは、1937年友人の指揮者でやはりアメリカに移住していたオットー・クレンペラーの勧めもあり、大好きだったブラームスのピアノ四重奏曲第1番の編曲に取り掛かります。60歳代を迎えていたシェンベルクは当時カリフォルニア大学ロサンゼルス校の教授に迎えられてはいましたが、音楽家としてアピールが必要だったと考えたようです。ブラームスへの愛ゆえの編曲で、オリジナルの音符やフレーズに敬意を表しつつ、シェンベルクは管弦打楽器のソロやアンサンブルを駆使し、鮮烈な音色音色を求めました。第三楽章の中間部を少し聞いてみましょう。

第三楽章の中間部でした。ブラームスによってジプシー風ロンドと記された最後の第四楽章の冒頭も少し聞いてみましょう。

この後シェンベルクの技が弾けるダイナミックな音響音色が聞こえてきます。木琴、鉄琴を含む多彩な打楽器が活躍しますが、一方ブラームスが紡いだロマンティックな調べをさらにロマンティックにしたかのような作曲法もシェンベルクは結構な割合で披露しています。後ほどお楽しみになさってください。曲は1938年5月にオットー・クレンペラー指揮ロサンゼルスフィルハーモニックによって初演されました。ブラームス作曲、シェンベルク編曲、ピアノ四重奏曲第1番、クリストフォン・ドホナーニ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、1995年3月ウィーン・コンセルトハウスでの録音で、全4楽章、40分ほどのオーケストラ音楽をお楽しみください。

ブラームス作曲、シェンベルク編曲、ピアノ四重奏曲第1番、クリストフ・フォン・ド・ホナーニ指揮、ウィンフィルハーモニー管弦楽団、1995年の録音でお送りいたしました。最後に、ブラームスもシェンベルクも愛したバッハの鍵盤音楽はいかがでしょうか。バッハ作曲、平均律クラビア曲集第1巻から前奏曲とフーガ第11番ヘ長調、バッハ作品番号856、ピアノ、ピエール・ローラン・エマールでどうぞ。

0: バッハ作曲平均律クラビア曲集第1巻から前奏曲とフーガ第11番ヘ長調バッハ作品番号856ピアノピエール・ローラン・エマールでお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省は、イラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。